0: usiamini. Msikilizaji, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo aliyezaliwa June tarehe 5 mwaka 1942 ndiye rais wa sasa wa Equatorial Guinea baada ya kushika wadhifa huo Agosti tarehe 3 mwaka 1979 kumaanisha kwamba ametawala kwa muda wa miaka 47 kufikia sasa, hivyo basi kumfanya kiongozi wa taifa asiye wa kifalme aliyekaa muda mrefu zaidi duniani. Amini usiamini, mnamo mwaka 1979 Teodoro Obiang aliongoza mapinduzi ambayo alipindua na kumuua mjomba wake Francisco Macias Nguema, mzaliwa tumbo moja na mamake Rais Obiang. Utawala wake umekuwa na shutuma za ufisadi na ukiukaji wa haki za binadamu, huku familia yake kujulikana kwa maisha yao ya kifahari, ikiwa ni pamoja na umiliki wa boti, ndege za kibinafsi na magari ya kifahari ambayo ni tofauti kabisa na umaskini unaowakumba raia wengi nchini Equatorial Guinea. Amini usiamini, mwanawe kwa jina Teodoro Nguema Obiang Mangue ndiye makamu wa rais na pia ndiye waziri wa ulinzi na usalama wa taifa, na anaongoza tume ya kupambana na rushwa nchini Equatorial Guinea. Ndiyo tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

mbele katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo ningele kitengo cha doria burudani na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Saa 9 zingereka dakika 8. Good morning. Nambari ya SMS 24047. Kwa mtandao wa Facebook Radio 47 imethibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719739487. Katika wa muhimu msikilizaji, ikiwa tashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazia, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu msikilizaji, okay? Vile vile ukiwa mpokea bonus yako katika mchezo wa Loto Bora, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047.

0: Hey, kwa Nyakenywa kondani kama kawa, karibu sana mtu wangu.
1: Alright, mkocha kivipu huko manze. Mina ito Dr. Dambel hapa na mina toka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko

0: Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani?
1: Ekai.
0: Ekai Tony. Nani? Tony.
1: Tony Ekai.
0: Tony Ekai, uko wapi rafiki yangu?
1: Niko Lodwa.
0: Lodwa kwema?
1: Lodwa kwema ndugu yangu.
0: Ekai, leo umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara moja peke yake tu.
0: Eh?
1: Yeah.
0: 20 bob peke yake once.
1: Once.
0: Na tayari uko na hela kwenye simu?
1: Yes.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 4.
0: Box number 4?
1: Yes, 8K.
0: 8,000?
1: Yes, 8,000.
0: Hey, hey. Unajua umetumia 20 bob peke yake, Ekai? Kuna watu ambao oh, nizaliwa Jumapili. Imagine. Na sasa Ekai, bila bila kupoteza wakati, na kufahamisha kwamba kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20,000 extra.
1: Wada.
0: Yani imezidi ulichoshinda zaidi ya mara mbili. Kwa ujumla tunazungumzia ngapi?
1: 28K.
0: Imagine, na umetumia 20 bob peke yake, Ekai.
1: Yeah, umetumia 20 peke yake.
0: Alafu kumbuka kwamba tayari tunavyozungumza, jamaa washaanza kupokea bonuses. Na tayari kumbuka kwamba itimia hapo 10 kamili, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses. Na bado wewe yuko eligible, you can still continue, there is no limit, bado hizi hela za kupokea, okay?
1: Yeah, sasa nchisa tena.
0: Kwa hivyo endelea kubonyeza, there is no limit, Ekai, okay?
1: Yes.
0: Asante.
1: Yeah, karibu na mbarikiwe.
0: Haya, karibu sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kama mwenzetu Ekai. Kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kumaanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mimi nitakuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses. Na tayari ninavyozungumza, jamaa washaanza kupokea bonuses zao. Bonuses zinatembea mko kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 tokea tulipoanza, washindi 5,000. Kisha kuanzia saa 10 hadi 11, washindi wengine pia watapokezwa bonuses. Tazidi kuendelea, kwa hivyo endelea kubonyeza *216#. Washindi 5,000 kabla ya saa 10 wanapokea bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, *216#, fuata maagizo. Mengine niachie Matata wakimshirikisha BN Mpishi. Saa 9 zingereka dakika 23. Good morning. Ni awamu ya 3 mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk, kitengo cha doria burudani. Ikiwa utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, msikilizaji, tumia ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma, na ikibidi nita

0: Uganda mbo wake china worofu awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Good morning, hapa ndipo
1: Hondo ndani ya Breakfast 47.
2: Kinyozi wa Sosiona amefanya makosa sana.
3: Maraki unajua tena mambo yalikuwa kwa sawa tu, lakini baada ya kupatiwa point bet na muona tena ni kamba sijui nataka rebranding ama sijui nini Sosiona.
2: Hapana. Wamekosea sana. Wamemkosea Sosiona sana. Mtandaoni watu wamelalamika sana.
3: Ndio.
2: Anatafuta huyo kinyozi kabisa.
3: Sosiona kwani pia kipako hiyo lami katika ni kwalikuwa jioni kwa kio?
2: No, sasa tunajua labda anapunguza miaka.
3: Ni ile tu rebranding, unajua tena point bet na kadhalika. Maybe anataka new look.
2: Ndo apakwe lami hivo.
3: Kini uzeo unakuja kwa raka
2: ndugia. Ndama mwashumbe.
3: Si mashikio, si macho, si mgogo.
2: Uzeo unakuja bila adabu. Mimi ndole uzeo wakujikunja kabisa na mkongojo.
3: Sasa mgongo unaleta.
2: Sijui shida ni gani, mbona mgongo lower back inanisumbua hivi?
3: Kuna vitu lazima upunguze.
2: Kuna vitu lazima?
3: Upunguze.
2: Nipunguze.
3: Umeenda sana.
2: Kwa mfano?
3: Waupinda sana.
1: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu.

Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

kwamba uko ndani ya mpango wa OB47. Thank you so much. Zisira dakika 25 timie saa 10 katika awamu ya tatu. Awamu ya mwisho. Doria ya burudani ndani ya OB47 Radio 47, hapa ndipo na bado

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiopepo feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa Haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
12: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mande.

0: rudi kwenye nyumbani kwanza kakome. Ukisha koma njoo basi. Lakini kwa sasa umdogo sana. Ni katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba, kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning too.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Dismas Mutwiri kutoka Tharaka Nithi.
0: Dismas Mutwiri?
1: Yes.
0: Kusema leta mambo mnasema aje?
1: Lete mando.
0: Oh, sirira mando. Sirira mando. Kuna utofauti kidogo na watu wa Meru?
1: Ni kama tu Kimeru.
0: Lakini kuna kutafuti kidogo tu.
1: Alafu unasema Mbira Mountu Pai.
0: Na inakaribia kinini kweli? Inakaribia Kimbere?
1: Ina nini? Inakaribia tena Kiembu.
0: Aya, kusema usinidanganye, mtu anasema aje?
1: Wandongoya.
0: Oka?
1: Wandongoya.
0: Wandongoya. Manake Kimbere wanasema nduka ambenye.
1: Kimbere wanasema utika ambenye.
0: Nduka ambenye.
1: Utika ambenye bai.
0: Dismas.
1: Yes, yes.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo lotobora?
1: Nimebonyeza mara tano.
0: Hey, hiyo ni 100 umetumia hapo, unaona kuna ka effort. Na unajua tayari tunavyozungumza Dismas uko na chapa kwenye simu mtu wangu.
1: Imagine hata sikuwa naamini hii mia nilikuwa na baby alikuwa ananiitisha nikajipata sasa nikabonyeza wakati sasa nimebonyeza mara ya mwisho. Nikamwambia unajua nimebaki na nini, nimebaki na 20.
0: Ubaki na?
1: Nikamwambia nimebaki na 20 na hii 20. Hii 20 pia yenyewe sikupati.
0: Ai.
1: Nikaiweka.
0: Sasa wewe unachukua pesa ya mboga kukuja kwa.
1: Yaani hata siamini.
0: Hey, tunazungumzia box ipi, hela ngapi, Mutwiri?
1: Nimebonyeza box 5.
0: Ehe.
1: Nikapokea kiri moja 41,000 Kenya shillings.
0: Ngapi?
1: 41,000 Kenya shillings.
0: Wewe! Unajua you are my highest winner leo. Wewe ndio mshindi wa juu zaidi leo.
1: Wow.
0: Umetumia 100, lakini 100 unajua hapo kuna ka effort. Umeshiriki mara 5. Kuna ka effort hapo na unaona sasa kamezalisha?
1: Kamezalisha, na ujua nimekuwa nikisikia sasa mimi chenye kifanya hata niamue sasa tena kuwekelea. Kuna juzi nimesikia mtu wa Meru ameenda nikasema hata mimi sasa hata kumtarifu.
0: Machine computer haibagui. Itaenda Turukana, itaenda Garissa, itaenda Machakos, itaenda Embu, itaenda Ishiara, itaenda Kanyuambora.
1: Hey, itaenda mpaka
0: huko. Itaenda Lodwa. Haibagui, haijui nani ni nani. Bora tu umeshiriki, okay? Na sasa bila kupoteza wakati. Yoyote ambaye anashinda hewani, ambaye amempiga simu, kando analishoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Amini usiamini.
1: Wow.
0: Yes.
1: 20 na plus 41.
0: Yote inakuja ngapi?
1: 61.
0: You are my highest winner leo hii. Alafu kumbuka kwamba kabla ya saa 10 na zimesalia dakika 11, kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, na tayari tunavyozungumza jamaa washaanza kuchukua bonuses zao kabla ya saa 10 washindi 5,000. And then baada ya saa 10 up to saa 11 washindi wengine pia watapokezwa bonuses. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash, okay?
1: Wow. Thank you.
0: Wewe sasa ile pesa uko nayo, tafadhali fanya hivi.
1: Yaani nakuambia
0: ngoja Mutwiri, ngoja. Tafadhali fanya hivi. Sikiza. Wewe wacha yako. Fanya hivi tafadhali. Toa kiasi kidogo. Patia bibi tafadhali.
1: Yes.
0: Patia bibi.
1: Hata kwanza anasikia.
0: Tafadhali, patia yeye kitu. Manake umemtesa sana leo.
1: Aki.
0: Alafu endelea kubonyeza, okay?
1: Nikapisa
0: hela bado kapisa. Zipo kabla ya saa kumi washindi 1500 watakosha kupokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi, mradi tu unazidi kujituma. Okay,
1: wow
0: asante.
1: Kapisa, thank you so much. Nimeshukuru sana.
0: Karibu sana.
1: Mungu awabariki.
0: Haya, asante.
1: Aki, yes.
0: Haya, ni Mutwiri ni mshindi ambaye mpokea hela ya juu zaidi katika mchezo katika mpango wa leo wa OB47 katika mchezo leo wa Lotto Bora. Na vile vile una fursa kubwa sana kwa mshindi kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokea vijisanduku 6. Chagua mmoja wapo, lakini kumbuka kwamba the more you play the higher your chances. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 washinde 1500 utakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, ndivyo mambo yalivyo. Tunapoelekea tamati ya mpango wa leo wa OB47 zikiwa zinasalia dakika ngapi? Dakika 9 itimie saa 10. Mtandao wetu wa Facebook Radio 47 imethibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

Bila shaka basi mataifa yote yatamwimbia huyu bwana. Ile siku nimesema kwamba end goal jamani, end goal ni heaven. End goal ni heaven. Safari hii tunasema kwamba ni ya Galilaya. Hakuna otherwise kabisa, hakuna otherwise, safari hii ni ya Galilaya. Zaidi ya yote basi, mpende msikilizaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umekuwa na usiku mtulivu wenye baraka zake Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote matumaini yako ama the end of the day, unajua ya kwamba mimi maisha haya ninayoishi

0: na ajua kwamba basi mwisho wa siku maisha yangu haya, mwisho wa siku mimi ni mbinguni. Hakuna lingine. Mimi kati ya yote 9-10, mimi mwisho wangu basi, yani imani yangu, macho yangu yote naelekeza pale mwisho. Wakati basi ninapomaliza mwendo wangu salama, pale ambapo nahitaji kupumzika milele, pale ambapo basi mimi na wewe tutakuwa tunaimba praises na worships ambazo haziishi, yani itakuwa ni mji ambao ni maziwa na asali. Kazi yetu itakuwa ni kuimba tu, kazi yetu itakuwa ni kuworship tu, yani itakuwa yani ni milele na milele na milele. So you can imagine jamani, katika maisha hayo hakuna magonjwa, hakuna sijui nini, hakuna kufikiria bills, hakuna sijui kusema oh mimi napanga sijui nataka kusafiri sijui niende wapi, sijui nataka nipange future yangu sijui iwe vipi, oh sijui nataka nijenge gorofa kule juu ya mwezi, hayo yote yatakuwa hakuna. kazi yetu sisi ni kuimba, kupraise Mwenyezi Mungu, kumworship jamani. Yani hakutakuwa hakuna lingine. Hakuna kufikiria ati sijui sasa mimi nataka nizae watoto 10. Sijui nini. Haya sijui kwa nini yule naye mbona azai. Sijui yule mbona kwa nini hajajenga nyumba kule kwao. Sijui kwa nini huyu hajanunua gari ile ambayo inamfika standard yake, ama kwa nini yeye kazi yake ni kupanda matatu tu. Angalia sisi kwa klasi yake. Sisi sijui tumefanya nini. Hapana. Kule hakuna mambo kama hayo. Hakuna mambo ya competition, sijui unnecessary competition. Sijui huyu alifanya hivi kwa hivyo hata mimi nitamuonyesha. Unamoutshine mwenzako. Sijui wivu ambao hata hauna mpango. Wewe kazi yako basi mwenzako akifanikiwa unasikia tu kinyongo, unasikia tu jinyonge, unasikia tu kupasuka. Yani kama yani yale mahamri, unajua kule kwetu watu tunapika mahamri na hamira ile ambayo inaitwa yeast. Sasa wakati umepika ile mahamri, time ile yashakuwa tayari, umeanza kuweka pale kwa mafuta ya moto, lile hamri linaenda, alafu kuna mahali wewe ikifika wakati mwingine linataka kupasuka, so una make sure umeligeuza haraka pa ndio nisipasu. Sasa wewe ndio unafika hicho kiasi, unafura mpaka unataka kupasuka kwa sababu mwenzako amefanya hiki na hiki. Wivu, yani umejaa wivu. Lakini zaidi ya yote, uko juu mbinguni, hakuna mambo ya wivu, hakuna kuoneana wivu. Ya yote tutaacha hapa ulimwenguni, katika dunia hii tutaacha hapa. Haya. Asubuhi ya leo nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Mimi naitwa Filikita Jilo. Zaidi ya yote matumaini yangu kwamba wewe Bwana Ligi kutoka pale Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kitui, Murang'a, Nyeri, Meru, Wajir, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit. Alafu kuna wengine wao wanachanganyika sana na Tana River na Taita Taveta. Tana River ni eneo lingine na Taita Taveta pia ni eneo lingine. Haya, wewe Mwana Ligi kutoka hapa jijini Nairobi, Machakos, pale Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, maeneo ya Kapenguria pale Turkana pamoja na Lodwar. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wewe Mwana Ligi. Ni matumaini yangu kwamba ushaamka, umeamka vizuri, buheri wa afya, upo tayari kuanza siku ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Tunaambiwa kwamba His mercy is new each and every morning. Ni matumaini yangu kwamba basi nawe umeamka, unasema basi Mwenyezi Mungu asante kwa sababu ya siku ya leo. Mambo ya kuanza siku tu kiholela tu kisha galabagala, hakuna. Tunaamka, tunakabidhi siku yake mikononi mwake, tunamwambia Mwenyezi Mungu, wewe ndiye uliyotujalia siku hii ya leo. Kwa hivyo siku hii ya leo jamani, tunaikabidhi mikononi mwako. Ukipata chance una make sure basi umepekua pale ukapata ka Bible verse kakuku encourage siku ya leo, kakukutia nguvu siku ya leo, kakukutia nguvu masaa ya leo ambayo yanakuja. Ndio siku inaanza vizuri. Sikuanza siku tayari ukiwa umenuna hapo, umeamka asubuhi umefura ni kama wale mandazi ambayo yametiwa hamira. Hakuna. Unaamka asubuhi una rejoice in the Lord. Unakuwa glad, unasema Mwenyezi Mungu asante kwa sababu nimeona siku ya leo ni wengi sana ambao wameamka, ama ni wengi sana ambao walitarajia kuamka asubuhi ya leo lakini hawakupata kuiona. Walikuwa na matumaini ndio ya kwamba wataamka asubuhi ya leo wapate kushuhudia ule ukuu wa Mwenyezi Mungu, lakini hawakuweza. Lakini mimi na wewe jamani, tumeamka asubuhi, tumeamka tukiwa wazima, hatumwi na hali popote. Tumeamka tuna feel ya kwamba we are full of energy. Hiyo energy ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia nayo, tuitumie kwa ile njia ambayo inastahili. Njia ambayo inastahili. Si kufanya parafaneli, ma gymnastics. Ile energy ambayo amekupatia si ya kupiga watu. Energy ambayo umepewa si ya kupiga watu. Wewe si Mike Tyson. Ulipewa hiyo energy, umtukuze huyu Mwenyezi Mungu. Hata kama umeamka una feel vipi, hata kama umeamka una feel like you don't feel like praying, you don't feel like worshiping God, you don't feel like even kusoma neno lake huyu Mwenyezi Mungu, safari si ya mambo na kufeel. Hakuna mambo na kufeel, hapana. Even if you don't feel like praying, pray. Even if you don't feel like worshiping, worship. Even if you don't feel like praising, praise. Even if you don't feel like kusoma neno, make sure umesoma neno lake Mwenyezi Mungu, kwa sababu hii safari jamani ni imani. Imani haiendi na feelings. Wajua sisi wanadamu wote kuna a lot of weaknesses. Unaamka asubuhi una feel sijui ni kama umeboeka boeka, sijui una feel ni kama sijui una nini vile. Unasema mimi nimeamka na feel ni kama sijui na nini. Hakuna mambo ya kuamka na kufeel. Amka, hata kama ni grace, sema shukuru tu Mungu, tamka jambo kwake huyu Mwenyezi Mungu, hata kama you don't feel like even if you don't feel like, amka sema jambo. You never know kabisa, ilo tamko lako la asubuhi ya leo linaweza kuwa na mabadiliko makubwa sana. Hata kama umeamka au feel kufanya hivyo, amka, jikaze, uamke. Sawa sawa, dakika ni 20 baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni tunasema ni declaration Tuesday. Declaration Tuesday ikiwa basi ni tarehe ngapi? Tarehe 28 mwezi ikiwa ni wa Julai. Tunashukuru Mungu jamani kwa sababu ya upendo wake, kwa sababu ya neema yake, kwa sababu ya rehema zake kutujalia another Tuesday ya tarehe 28 mwezi ikiwa ni wa saba. Wacha tushukuru kwanza Mwenyezi Mungu kabla tuendelee zaidi katika kipindi hiki cha Nuru 47, ikiwa leo ni Declaration Tuesday. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Baba kwa sababu ya uwepo wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu uwezo wako. Asante Baba kwa sababu ya kwamba umetupendelea hadi tukaona siku ya leo njema, ikiwa ni Tuesday ya tarehe 28. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kila mmoja ambaye anasikiliza. Asante kwa sababu hata wale ambao Mwenyezi Mungu yani hawasikilizi, lakini wapo, umepatia uhai, umepatia uzima asubuhi ya leo. Ninazidi kuwakabidhi mikononi mwako Mwenyezi Mungu nchi yetu Baba. Tunasema ni asante kwa sababu ya umbali huu ambao umetufikisha sisi binafsi asubuhi ya leo. Tunasema ni asante Baba kwa sababu pia ule umbali ambao umetufikisha Mwenyezi Mungu. Baba ninasema ni asante kwa sababu ya uwepo wako katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu ya mwanaligi, tunaendelea kumkabidhi mikononi mwako. Asante Baba kwa sababu ya kumwezesha kufanya yale mambo ambayo anaona kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuyatenda. Wewe ndio umekuwa nguvu yetu katika maisha hayo. Wewe ndio umekuwa nguvu yetu katika safari hii ya wokovu. Umekuwa nguvu Mwenyezi Mungu, umechotia nguvu kila kuchao. Kila asubuhi Mwenyezi Mungu tunapoamka, tunapoona kwamba hatuwezi, tunapoona kwamba Baba tumefika mwisho, lakini wewe Baba umetuwezesha. Baba, neema yako Baba imekuwa juu yetu. Neema yako Mwenyezi Mungu imetosha katika maisha yetu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali huu ambao umetufikisha. Wanafunzi Mwenyezi Mungu ambao wamemaliza muhula huu wa pili, wengine tayari wameshasafiri, wamefika nyumbani salama salmin. Tunasema ni asante Mwenyezi Mungu, asante Baba, kwa sababu pia kuwashika pale shuleni hawakuugua. Wengine Mwenyezi Mungu, ndio pengine walikuwa wanasikia vibaya, lakini Baba ukawaponya, mkono wako wa uponyaji Mwenyezi Mungu umekuwa juu yao Mwenyezi Mungu. Wengine wao walikuwa wanadhani ya kwamba basi hawataweza kufaulu pale katika masomo yao, lakini Baba ukaongoza, ukaongoza Mwenyezi Mungu, wakapata alama nzuri, wamerudi nyumbani Mwenyezi Mungu, wazazi wao pia wamefurahia. Hata wale ambao Mwenyezi Mungu basi wanafeel ni kama hawakufanya vyema, hata wakati mwingine kwa sababu pia ya wazazi ambao wapo nao, wanafeel ni kwamba Mwenyezi Mungu umewaacha. Haujawaacha Mwenyezi Mungu, kila kitu at the end of the day, oh God, honor and glory lazima ikurudie wewe Mwenyezi Mungu. Tunawakabidhi mikononi mwako watoto wetu, wanafunzi, tunawakabidhi mikononi mwako. Their memories, Lord, are blessed. Kwa sababu neno lako linasema hivyo, ya kwamba the memories of the righteous is blessed. Lord, their memories are blessed in the mighty name of Jesus. Hata wakati wanapofunzwa pale shuleni, watashika yale ambayo walimu wanawafunza. Hata walimu ambao pia wanawafunza Mwenyezi Mungu, let them be patient to them in the mighty name of Jesus. Tunaomba kwamba wewe wakawe wavumilivu, wakawaelewe pia wale wanafunzi, wakajue changamoto zile ambazo wanapitia, ndiposa pia mwisho wa siku Baba pia nao wakawe na matokeo mazuri ambayo ni ya kupendeza. Failure is not their portion in the mighty name of Jesus. They will always be the heads, O God, and not the tails. They will always be at the top, O God, and not the bottom. In the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu pia zile environment za pale shule tunaendelea kuzikabidhi mikononi mwako. Wale ambao pia wanajitayarisha ku break muhula huu, tunaendelea kukabidhi mikononi mwako. Wacha uwepo wako ukawe nao, ulinzi wako Mwenyezi Mungu ukawe nao, malaika wako Baba wacha uende ukawazidi kuwalinda, ni katika jina la Yesu Kristo. Barabara anazotumia ama menzo zote zile ambazo anatumia za usafiri, tunazikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu. Tunaombea safari njema wanapotoka pale shule hadi pale nyumbani, tunaombea safari njema, ni katika jina la Yesu Kristo. Baba asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kituo hiki, tunakikabidhi mikononi mwako. Keb Media nzima Mwenyezi Mungu tunaikabidhi mikononi mwako, kila mfanyikazi wale viongozi wetu pia tunaendelea kujikabidhi mikononi mwako Mwenyezi Mungu, neema yako ikaendelee kuandamana nasi. Tunaomba nguvu Mwenyezi Mungu kutoka juu wakati tunapotekeleza majukumu yetu Mwenyezi Mungu. We pray for your strength, oh God, we pray for your wisdom, we pray for the spirit of diligence in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu umesikia maombi yetu Baba. Wakati mwingine tunaamka tuna feel ni kama we are so low, tuna feel ni kama je, ni kweli Mwenyezi Mungu umetuitia majukumu ambayo Mwenyezi Mungu umetuitia? Ndio mwana ligi, wakati mwingine pia anaweza kuwa ameamka asubuhi, umempatia ameomba kazi, lakini Mwenyezi Mungu asubuhi ayo, wakati mwingine anaamka ana feel ni kama ai. Lakini Baba wewe ndiye ambaye, you are the one who renews our strength like the eagles in the mighty name of Jesus. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu nenda ukatutie nguvu, renew our strength, oh God, wakati tunapotekeleza yale majukumu ambayo umetujalia nayo, zile channels ambazo umetujalia nazo Mwenyezi Mungu. Baba tunakabidhi mikononi mwako, tunazikabidhi mikononi mwako our working environment, oh God, tunazikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Hata wale wenzetu ambao tuna interact nao kila siku tunawakabidhi mikononi mwako. We pray for unity, oh God. We come against each and every spirit of strife among us in the mighty name of Jesus, oh God. Tunaomba amani yako, tunaomba utulivu katika kazi zetu, tunaomba uwepo wako Mwenyezi Mungu. We ask for your wisdom, oh God, even as we interact, mighty Father, with our colleagues, oh God. Tuongoze Mwenyezi Mungu katika mazungumzo yetu, katika actions zetu, katika mafikira yetu, katika kutenda kazi kwetu Mwenyezi Mungu. Tunakuhitaji wewe kila siku, kila saa, kila dakika Mwenyezi Mungu. Hatuwezi bila wewe Mwenyezi Mungu katika kazi zetu. Hatuwezi Mwenyezi Mungu katika biashara zetu. Wengine wakati mwingine tunaamka asubuhi, hata zile biashara zetu tunapozifungua tunashangaa, sasa huyu customer akija mimi nitamuongelesha vipi, kwa sababu ya yale ambayo ninapitia, kwa sababu ya kile ambacho nina feel katika moyo wangu, kwa sababu ya yale mawazo ambayo ninayo katika akili yangu. Baba Mwenyezi Mungu, tunaomba uwepo wako katika akili zetu. We pray for your spirit, oh God, to lead us, Almighty Father. Lay your spirit take control, Almighty Father, even in our talking. Wale ambao Mwenyezi Mungu tuna interact nao katika biashara zetu, Mwenyezi Mungu uende ukatuongoza. Katuongoze Mwenyezi Mungu, tujue jinsi ya vile hata kuhandle customers wetu, vile jinsi ya kuongea na wale customers wetu Mwenyezi Mungu. Iwe biashara ya aina yoyote Mwenyezi Mungu, katika pale sekta ya matatu, iwe pale sokoni, katika majumba ya jumla, mahali popote Mwenyezi Mungu, tunaomba wisdom yako, tunaomba hekima yako wakati tunapozungumza na customers wetu, kwa sababu tunajua kwamba wakati tunapowa treat vizuri, chances za wao kurudi tena na tena na tena zipo juu. Na wakati wanapofanya hivyo, wakati mwingine hata wana recommend watu wengine, mapoto yetu yanaendelea kuimarika hata katika kingdom yako Mwenyezi Mungu. Tunakuwa watu wa kuparticipate pale katika kingdom yako, pale katika ministry. We participate fully. Asante Mwenyezi Mungu. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Sisi ni zaidi ya washindi. Wakati tunapoanza siku ya leo, mentality zetu tunazikabidhi mikononi mwako. We pray for positivity, oh God, katika akili zetu. Tusaidie Mwenyezi Mungu to face this day with a lot of victory, with a lot of positivity, ya kwamba Mwenyezi Mungu tunayaweza mambo yote katika yeye yule atutiaye nguvu. And we can do all things, oh God. Tunafanya, tutafanya mambo makuu na magumu Mwenyezi Mungu, yale ambao tunaona ya kwamba hatuyawezi, lakini kwa sababu wewe upo ndani yetu, kwa sababu uwepo wako upo nasi, your power, oh God, is in us, Almighty Father. Tutatenda, we will do exploits in the mighty name of Jesus. Asante Mwenyezi Mungu. Asante Baba. Asante kwa sababu wewe ni muweza. Wewe unaweza kutenda mambo makuu na ya ajabu katika maisha yetu. Siku ya leo imebarikiwa Mwenyezi Mungu. Siku ya leo imebarikiwa kwa sababu sisi tayari wenyewe ni wabarikiwa. Kile jambo tutendalo asubuhi ya leo na siku ya leo limebarikiwa pia. Asante Baba. Asante Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanakuhitaji wewe katika uponyaji, tunawakabidhi mikononi mwako. Healing is their portion this morning, this minute, in the mighty name of Jesus. Wale ambao Mwenyezi Mungu amefika mwisho, you are coming through, oh God. Hapo ndipo Mwenyezi Mungu unapoanza sasa. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema. You are a loving God. You are a faithful God. Lord, we give you the glory this morning. We give you the honor, Almighty Father. Katika jina la Yesu Kristo, tumomba, tukiamini. Amen and amen. And amen. Dakika ni 33 baada ya saa 10 asubuhi. Jumanne njema. Jamani, ya 28 mwezi kiwa ni wa Julai. Tawe pia mwanaligi, najua uko na lilela kumshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. Utakuwa tunazungumza moja kwa moja kupitia nambari ya simu 0793047047, 0783047047, SMS pale 24047, WhatsApp 0719739487. Wale jamaa zangu wa voice notes, haya tuanze kuchangamka. Wale wa SMS tu wa kutype type, haya basi tufanye hivyo. Wale ambao basi wangependa pia ku stream live www.radio47.fm, usisahau pia kutufuatilia pale katika mitandao yetu ya kijamii Radio 47, ukurasa uliothibitishwa ule ambao pia make sure ni ukurasa ambao una blue tick Radio 47, Radio 47 underscore Kenya, ukurasa wetu wa X, haya vile vile ukurasa wa Instagram Radio 47 underscore Kenya. Usisahau pia, ungependa pia kuangalia pale videos kupitia YouTube Radio 47 underscore Kenya, unaweza kusubscribe pale, kulike, na zaidi ya yote basi kuendelea kutizama video pale. Wale jamaa zangu wa kutaptap, wale wa radio wa TikTok, Radio 47 pia, usisahau unaweza pia kutupata. Haya, zungumza nami, zungumza, tuchangamke jamani, tuchangamkie hii Tuesday, Declaration Tuesday, tuna decree and declare. Leo jamani, tuna decree and declare ile lolote lile ambalo basi unalo, la ku decree and declare. You can also share kupitia SMS, kupitia call, kupitia pale WhatsApp. Aya, sawa sawa. Anasemaje huyu jamani? Anasema hello Filikita, mimi ni David Wekesa kutoka maeneo ya Kanivoni, iko ndani ya Nuru 47, na barikiwa na msa naamsha Sister Lilian akiwa maeneo ya Tangaza University, Emily Mbako akiwa Mahonge, Abdi Wekesa akiwa Mahonge pia, na Pastor Lili akiwa maeneo ya Kimilili. Haya, asante sana. Good morning to all, na jina la Mwenyezi Mungu lihimidiwe, amen. Anasema hapa ndipo isli kwema Anthony Okata huyu. Good morning Filikita Jilo, good morning, the Lord is my light in the darkness. Anajita Redemptor Kilonzo Tuna kiwa maeneo ya Fedha pale 103.0. Anasema anashukuru Mwenyezi Mungu sana. Blessed Tuesday, blessed Tuesday tu. Anasema Makutano kwa Ngozi imetune, hizo kinyozi kutoka maeneo ya Makutano, asante sana. Anasema nitamwimbia Bwana, haleluya. Good morning dada Filikita, good morning, nimeamka vyema nashukuru Mungu, nikiwa Mbale Center, Asha Panja huyu bwana ametenda ama bwana matendo yako. Mhm. Bwana matendo yako ni makuu sana. Wewe ni Baba, wewe ni Mungu, unatujali. Nuru 47 hapa Declaration Tuesday, mwalimu Nyamao Eri kutoka maeneo ya St. Rubens Suneka kule Kisii. Niko na rafiki yangu pale anajiita Lilian Manyura kutoka maeneo ya Kisii pale. Dada wa nguvu sana. Anasema tutamwimbia Bwana, haleluya. Anasemaje? Bwana ni Mungu, ni mwema, ameniamsha niko mzima. Ujambo dadangu Filikita, nipo mzima sana. Anajiita Taptap akiwa maeneo ya Parklands pale. Asante. Good morning Sister Filikita, good morning, nimeamka vyema nashukuru Mungu sana. Amekuwa kimbilio langu katika maisha yangu, napokea baraka za Declaration Tuesday. Ni Martin Mulongo akiwa maeneo ya Westland, anasema anaamsha my father Ben Mulongo tukutane Galilaya. Hapa ndipo, asante sana. Good morning Filikita, good morning, and all wana ligi, nashukuru Mungu ameniamsha vyema. Anasema yeye anasikiliza kutoka maeneo ya Mombasa, Declaration Tuesday. Nuru na Filikita Saba Anthony huyu, asante sana, nashukuru Mungu nimeamka salama, apewe sifa milele na milembe. Ni Pastor Erica Go kutoka maeneo ya Langata. Anasema good morning Filikita, good morning, nashukuru Mungu kuona siku nyingine pamoja na familia yangu, mke wangu Lina na mtoto wangu Whitney, asante kwa Mungu. Jonathan Maketi akiwa maeneo ya Kitale anasema huku ni kwema, amen and amen. I praise him who is able to do exceedingly abundantly above what we can imagine. Good morning Filikita, hey. You are in the spirit my friend, hey. You are in the spirit, asante sana. Manake pia katika neno letu, katika neno leo, katika neno letu leo pia linatoka katika kile kitabu cha Ephesians 3:20. Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we can ask or think, according to the power that works within us. Version zingine ndio zinaongeza exceedingly and abundantly. Hey, Haya, sawa sawa, maneno ya nguvu hayo. Yeah, declaration Tuesday and Dolly Colin Khayenga anasema tuned loud and clear. Asante sana Filikita Jilo. Declaration Tuesday 95.5 inategea ina yeye basi neno lake anasema kwamba cast your burden. Cast title yake anasema ni cast thy burden. Cast thy burden upon the Lord and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Psalms 55:22 devotion. Nasema the psalmist had found an antidote to a burden-free life and wanted every reader to know about it. He said it, it's not our duty or responsibility to carry our burden. Our burden carrier is the Lord of hosts. Sawa sawa, asante sana. Anajitali Gambo William wa Abungana kutoka maeneo ya Muranda Market. Zaidi ya yote pia, anasema what you need to do on our part is to cast all your burden on the Lord. Katika Mathayo pia 11 mstari ule wa 28 anasema anasema come to me all who labor and are heavy laden and I will give you rest. Truly the Lord does not want the righteous to suffer. He is ever ready to deliver us and sustain us. Amen and amen. Anasema Bwana asifiwe dada Filikita. Amen. Reverend Shehemi huyo kutoka maeneo ya Bishitswila Lusheo kuleka Kamega anasema niseme asante kwa Mwenyezi Mungu kufanya mimi nione siku hii ya leo pamoja na jamii yangu. Niwaamsho fuatao mchungaji Alex Shimonyo, kasisi mkuu wetu Gisamaji Region, Reverend John Bosco, Pastor Isaac Matekwa, Youth Region Kevin Lugonze, Pastor Brian Kadenge, wote wa mke na wewe na siku njema. Himizo langu linatoka katika kitabu cha Galatia 1 ule mstari wa 3, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba kwa na kwa Bwana Yesu Kristo. Amina. Anasema wana Radio 47, wacha Bwana watende mema na muwe na siku njema. Amen and amen. Hello Radio 47. Hello Radio 47.
1: Hello Radio 47.
0: Naam, habari asubuhi. Bwana asifiwe.
1: Bwana asifiwe sana dadangu Filikita.
0: Naam, karibu sana. Nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Mati wa Nyama ni kuri nikiwa hapa Nairobi.
0: Habari ya hapa Nairobi.
1: Nairobi kwema, nashukuru Mwenyezi Mungu ameniamsha vyema pamoja na mke wangu Dorota Ndipi.
0: Amina, karibu sana.
1: Ndiyo, na mtoto wangu Princess.
0: Karibu.
1: Asante.
0: Haya, yanashukuru tu Mungu jamani kwa kumwamsha vyema yeye na mke wake pamoja na mtoto wake. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
0: Na mubari ya subuhi, Bwana asifiwe. Haya, umepotelea wapi tena jamani? Umepotelea wapi? Unaingia alafu tena unapotea. Haya, sawa sawa, jaribu tena basi. Ujaribu tena. Nasema huyu ni nani? Reverend Isaac Liseno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Filikita, amen. Naomba Mungu anitie nguvu kanisani, kazini kwangu na katika familia yangu. I declare quick recovery to mama taifa Iva Mwalili na kupata nikiwa hapa Ithaka 103.0 FM. Amen and amen. Anasema good morning Filikita, good morning. This is Nancy Keiza kutoka maeneo ya Chavakali. Thanking God for his mercies because they are new each and every morning. Tune in kupitia 104.3 FM kule Chavakali. Hello Radio 47. Hello Radio 47.
3: Hello Filikita.
0: Yes, habari ya asubuhi. Bwana asifiwe.
3: Nzuri sana, niko nani kutoka Munduma.
0: Karibu sana. Habari ya Kakamega?
3: Kwa zima mama, tunakusikiza nikiwa hapa Munduma. Nimeamuka, napika mandazi na chapati ya kuelekea kwa hoteli.
0: Wow, ningekuwa hapo karibu. Lakini vile ningechukua ya jioni manake hii wiki. Hii wiki at least tunatafuta Mungu, pia tunaendelea yani kumzidi kumtafuta Mwenyezi Mungu. Naam, karibu sana.
3: Asante sana. Na amusha mama Gail Aruva. Akiwa hapo Munduma. Mume wangu William Onami akiwa hapo Garissa. Ndugu yangu Moses Wekulo akiwa hapo Garissa.
0: Wote unaombeaje?
3: Nawaambia wote waamuke, wasikize neno.
0: Asante sana. Ubarikiwe mam, uwe na siku njema. Na wacha Mwenyezi Mungu akubariki kazi ya mikono yako. Amen.
3: Amen.
0: Amen and amen. Hello Radio 47.
4: Habari ya leo dada yangu.
0: Nashukuru Mungu nimeamka vyema, sijui wewe huko.
4: Mimi niko salama, Ungata Rungai Benson Bradi.
0: Eh, karibu sana.
4: Ninasema hivi dada yangu.
0: Naam.
4: Unafanya vizuri sana kutuamsha mapema ndio tufanye kazi mapema.
0: Ndio hiyo sasa, karibu.
4: Naambia wote walio wanasikiza hapo tena.
0: Mhm.
4: Na Mainayo Eldoret.
0: Mhm.
4: Tuwe pamoja.
0: Haya, asante sana, ubarikiwe.
4: Asante sana.
0: Asante. Hello Radio 47.
5: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi.
5: Mzuri sana dadangu Ilikisa Chilo.
0: Bwana asifiwe.
5: Amen. Unaongea na fundi boy kutoka maeneo ya Nangili.
0: Habari ya Nangili.
5: Nangili kwema kabisa, tunaamka tunashukuru Mwenyezi Mungu, naenda Mwenyezi Mungu inatosha.
0: Amina.
5: Asante sana. Wacha tu niamshe huyu Maina wa Eldoret.
0: Yeah.
5: Pamoja na huyu mzee wekutu wa Nangili kona.
0: Mm-hmm.
5: Na kuna huyu angatia kutoka Mapera Sinai huko.
0: Uh-huh.
5: Alafu na President Amida pamoja na huyu Ilkarani Olimpiani.
0: Unaambia jeote. Unaambia jeote.
5: Nawaambia Mungu anatupenda na Mungu anapenda. Amen, amen.
0: Asante yes, sana. Ah, yes, sawa sawa. Hello Radio 47.
6: Hello, pardon, Steve.
0: Amina, habari ya asubuhi. Amina, habari ya asubuhi.
6: Nzuri sana.
0: Naam, nazungumza.
6: Nzuri sana.
0: Mhm.
6: Onge na gas kutoka Shikumu.
0: Mhm.
6: Niamini sana, nashukuru Mungu.
0: Mhm.
6: Napokea declaration this day.
0: Mhm.
6: Atakato ni kuote wao na sikia baraka za papa ndipo it can never be otherwise.
0: Naam, bila shaka.
6: Barikiwa sana.
0: Ubarikiwe pia, asante na siku njema. Haya, ile Radio 47.
7: Hello Radio 47.
0: Eh. Ah. Amina, habari ya asubuhi.
8: Bila shaka naongea kwa Abdalangi.
0: Aha, habari ya Budalangi.
8: Abdalangi kwa kona kabisa. Sasa tu mvua ni nataka kwanza kunyesha tu kitaka.
0: Tunashukuru Mungu pia kwa baraka za mvua.
8: Ya, huku tunashukuru. Naweza kuwa na mafuriko, naomba Mungu mafuriko yasikuje majameni.
0: Naam, naam, karibu sana.
8: Jana nimesikia taarifa ya saa 2 ya saa 3 hapo, nikasikia wanatangaza mafuriko ndani, naweza kuwa nikasema hapana, Mungu asaidie.
0: It is well, it is well, it is well.
8: Sasa panaje nitakia asubuhi Mwenyezi Mungu.
0: Mhm.
8: Aje naanze na Mano Regional Bidaria Space Day.
0: Mhm.
8: Alafu na Black Beauty.
0: Mhm.
8: Alafu na huyu mwanajitanga nacho nimpotelea, alafu na bozisi ndio rangi.
0: Mhm.
8: Alafu na mashabiki tu wote wananiambia hapa ndipo. Asante sana sikizo.
0: Asante sana.
8: Bwana poa.
0: Ah, ya uwe na siku njema pia. Katika siku ya leo pia katika Declaration Tuesday, tutawasahau wale ndugu zetu kutoka kule diaspora. Wanafanya kazi nzuri sana, wenzetu kule, ndugu zetu, wengine ni wazazi wetu, wengine ni brothers zetu, wengine ni dada zetu, wengine ni uncle zetu, auntie zetu, nyanya zetu, wako kule diaspora, wanahakikisha kwamba basi wanafanya kazi na wanachunga familia the back home. Nao pia kule wanajiangalia vizuri sana. Hatutawasahau siku ya leo. Kama ilivyo ada, basi mwisho wa Tuesday ya mwezi tunawakumbuka. So hata na wewe pia pale popote pale ulipo mwanaligi, tuwakumbuki wenzetu wale ambao wanafanya kazi nje ya nchi. Chukua dakika moja, chukua dakika mbili. Wakabidhi mikononi mwake huyu Mwenyezi Mungu, kabidhi kazi zao mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Ikiwa pia una ndugu na jamaa yako yoyote yule, make sure you mention their names. Wataje majina yao, waombe, waeke mbele zake Mwenyezi Mungu. Anasema good morning Filikita Jilo. Good morning from Kembri kule Busia Lupe. Anasema I thank God for the gift of new day, I can't take it for granted. Na mshaloisi Barasa na bibi wake Grace Venerable Moses Idewa, Mama Shilensia Idewa, and All Saints Girls Fellowship members, may God always guide our steps. Anajita Polo no Chami huyo. Good morning Dada Filikita. Good morning. Face the assurance of the things hoped for and conviction of things to come. Hebrews 11:1 pale. Jackson Mushila kutoka maeneo ya Shimiloli pale. Shimiloli. Hai, bottom up wale wenzangu wa voice notes. Tunaanza bottom up. Where are you? Anasema aje huyu katika voice note, wacha tusikilize wenzetu wa voice note.
9: Good morning Sister Felicita Jilo.
0: Good morning.
9: Mimi ni Mama Smoli kutoka pa Shihambi Kakamega.
0: Mm-hmm.
9: Ninamshukuru Mungu kwa sababu yu hai.
0: Mm-hmm.
9: Shihambi imewakilishwa vyema katika nuru.
0: Naam.
9: Na safari yetu ya kuelekea Galilaya haiko mbali sana.
0: Mm-hmm.
9: This declaration Tuesday.
0: Mm-hmm.
9: Ningependa kudeclare katika kitabu cha Zakaria chapter 4 verse 7.
0: Mm-hmm.
9: Ya kwamba milima yote ambayo iko mbele yangu
0: mm-hmm.
9: inayeyuka na kutirika maji ya mto.
0: Mm-hmm.
9: Na hilo ndilo neno la Mungu katika maisha yangu. Amen.
0: Amen. And amen.
10: Good morning, Felicita.
0: Good morning.
10: Jilo.
0: Good morning.
10: Huyu ni Susan wa Busia. Nataka tu nimtumainie Mungu peke yake.
0: Amen.
10: Na ni yeye tu.
0: Amen. Asante sana.
11: Bwana sivyo ni shabiki mgeni.
0: Mhm.
11: Kwa pamoja.
0: Asante sana shabiki mgeni. Ijapokuja simu unaitwa nani jamani? Karibu sana.
12: Tumsifu Yesu Kristo Felicita.
0: Amen.
12: Ni Bitute Edwin mana mama self alijoti.
0: Uh-huh.
12: Hapa ndipo kwa pamoja tunabarikiwa.
0: Asante. Ah, niangazie pale katika ukurasa wetu wa Facebook Radio 47 uliothibitisha ndio sema Felicita jamani umetuacha wacha hapo umetutupa. Mm, tuacha vipi? Anasema Fili nani huyu? Mhm. Pato Maish Mutahi anasema on the way to Dagoretti South, well tuned. Anthony Asava kutoka baidea ya Mombasa anasema yeye anategea pia. Stella Kiva anasema Yehova Nisi bendera ya ushindi wangu, amenishindania yote na kunipa ushindi alfajiri ya leo. Good morning Felicita, good morning Mas Macha Kwema. Na niko ndani ili tubarikiwe pamoja. Bonface Mutua anasema kisovu katiani iko ndani. Finis Ocheva anasema naomba Mwenyezi Mungu akaweze kunibariki wiki hii ili niwe na ushuhuda. Amen. Judith Nelima anasema good morning Fili Kipsomba, tuko tune, tuko pamoja hadi tamati. Jaoti Millicent anasema good morning kutoka Mwere upande wa Siaya County, niko ndani nimerauka salama, baraka zake Mola iende mashabiki wote popote pale walipo, asante sana. Kevima si anasema morning, niko ndani pamoja. Aya anajiita Kevo huyu. Paul Kivuti anasema kitu South hakuna kubanduka pamoja hadi tamati, asante. Samuel Achenje good morning anasema niko ndani. Peter Stones anasema kazi bwana ilikuwa nadhani ni news peke. Hey jamani, sawa, asante sana. Anasema good morning Bitoko huyo. Noah Bitoko anasema good morning Felicita, nabarikiwa nikiwa Kimoson Tanzania County. Emi pamoja nikiwa Kangemi bottom line locked. Sawa. Yeye bottom line yake anasema ako locked. Sawa. Eric Amuhaya Emao Tiriki anasema anabarikiwa Faith Blessed, good morning 92.8 tu. Haya sawa, asante sana. 92.8 sawa. Mhm, asante. Anasema mkuru kwa Ruben iko ndani. Huyu ni Victor Mashanje, Isaiah Kapina pamoja nikiwa Munami Matungu, John Musienge pamu wa Amuke. Anasema mashabiki wote niko ndani, matamshi ya lugha nayo sawa, lakini tunashukuru Mungu. Gilbert Toby anasema niko ndani nikiwa Transmara Naro County pale. Patrick Murithi anasema niko ndani. Elijah Wafula Majambi wa Gene anasema good morning, asifiwe Yesu, amen. Likoni pia na inategea Little Soil Somo Solomon anasema Iregi iko pamoja. Haya sawa. Kilifi Mkoroshoni Said basi locked mpaka tamati. Jabazi huyu mpenda amani aiza kwa Nineva anasema Getengere hivi Kisi County imeamka. Thomas Mutula kutoka Jomvu anasema Jomvu iko locked kule Mombasa. Frank anasema Lurambi ndani hadi tamati. Zablon Dokale Maria Kani Kilifi anasema tuko ligi. Kipkurui Hilary nakwambia anasema Narok South iko loud and clear. Ni wengi zaidi jamani. Hey, haya sawa. Pale katika SMS na wanasema aje. SMS anasema Nuru 47, good morning. May the Lord bless us all and have a good morning. Shabiki Abi Jeropu, Declaration Tuesday, Isaiah 54:17. No weapon formed against us shall prosper. And we are more than conquerors. Mwalimu Valerie huyu Gayalo Ngina Road kwa Kawangware. Sofia Ngima baraka kwa mama taifa maino Eldoret Peter Kilauna Thriva pale na Manga Stage Hawkins pamoja na Sabiki ama Sabaki na Robert Omariba wa JKA. Ni Matthew Kimeo anasema nategea mitambo nikiwa Pasidon darajani Kambu. Haya asante. Anasema aje tena huyu naye. Good morning Filikita Jilo Parkworth. Kuna nibu haji jamani. Opak sujui nini sasa. Nimesahau mimi jamani. Wale kina nani? Wale ndugu zangu kutoka maeneo ya Siaya Kisumu kule jamani. Hebu nikumbusheni. Tunasema nini? Haye, ni Hackings Karombola huyu kutoka maeneo Mlolongo eneo la Sabaki. Nimejaliwa na Mwenyezi Mungu, nimeamka salama nikiwa na furaha kwa neema tare kupata chakula cha kiroho ndani ya Nuru 47 na msha Pastor Noah Pastor Noah Pereira, David Moria Simbres Happiness akiwa maeneo Kitengela na wanaligi wote wa mke Nuru imeanza. David Moria, good morning Filikita Jilo kutoka Kijauri Nyamira, nimeamka vyema na mshukuru Mungu na salamu ziwaende Vincent Kikonge, Robert Barake, Felix Moria na mamangu Mary Ubanga, anasema tubarikiwe pamoja. Good morning, good morning. Ni Makana Crispinas huyu wa Kalamba, anasema anategea Pastor Noah Perere huyu, anasema na Mshalevi mmoja, Sylvester Imalu Ziporenyeli, Freda Moeti Karani, pamoja na Bishop Joab Murunga, akiwa maeneo ya Malakis. Sawa, sawa. Asante sana mchungaji kwa ujumbe wako huu. Haya, sawa, sawa. Sasa wacha tufanya hivi. Sawa. Dakika ni ngapi? Dakika ni 54 baada ya saa 10 asubuhi. Pale itini hapo 55. Tuko tunapata posta wako. Radio 47 ni shabiki mkeni. Asante sana. Huyu amesema tu hi. Hi. Simon Chodo kutoka Rumurutu. Na pongeza Shona Guti ya Thomas Lokola akiwa Daystar University hadi tamati. May God be with us all. We are winding up term 2. Anajiita Dreli Toton. Yeah, na ni form 4 candidate. Pale St. Teresa Mukunga Secondary. May God be with us all. Asante sana, Mungu akubariki na akutende mema. Sawa sawa.
13: Pastor Wako.
14: Ni siku nyingine, asubuhi nyingine ambayo imeundwa na Baba ya kwamba tukaweze kuwa hai na hata kupatana katika mawimbi haya ya Radio 47 ya bonge la radio. Hapa ndipo kipindi ni Nuru 47. Nataka ni kuombe ya kwamba uendelee kusikiliza, ila nataka ni kupe ujumbe wa siku ya leo. Ujumbe wangu, kichwa cha ujumbe ni kwamba Mungu anangojea kutoka kusikia kwako, anangojea kusikia kutoka kwako. Tunasoma katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3. Biblia inasema ya kwamba niiteni nami nitawaitikia na kuwaonyesheni mambo mengi makubwa yale mengine hamyajui. Nataka ni kukumbushe mpendwa ya kwamba Mungu anakukaribisha ya kwamba ukaweze kuomba, utafute ushirika pamoja na yeye, ukamwage moyo wake mbele zake, ukaweke tumaini lako kwake, ukaweze kuacha kila chochote katika mikononi mwake, kwa sababu Mungu anatuahidi kutusaidia. Anasema atatuonyesha mambo mengi makubwa mengine hatuyajui. Kumbe siri ya mambo mazuri mengi ambayo hatuyajui ni kuanza na Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba kumjua Mungu ndio mwanzo wa hekima, na kuomba ya kwamba siku hii ukaweze kumuita Bwana, ukaweze kumngojea Bwana, ukaweze kumsikiliza Bwana, ukaweze kutafuta uso wa Bwana. Unapopata nafasi ushiriki pamoja naye, na yeye ni mwaminifu, atakusikia. Yeye ni mwaminifu, atakutendea. Yeye ni mwaminifu, atakutetea. In the mighty name of Jesus Christ, Mungu anakuomba ukaweze kumuita. Tafuta wakati katika mchana wa leo, kila wakati kuongea na Mungu, soma neno la Mungu, ukashiriki, uambie Mungu mahitaji yako, mngangano wako katika maisha yako, na yeye ni mwaminifu, atakutetea. Nataka tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina safi na takatifu la Yesu, Bwana na Mwokozi wetu, na kushukuru kwa sababu ya neno lako, na kusante Bwana kwa msikilizaji wako amesikia neno lako mchana wa leo, na mfunika kwa damu ya Yesu Kristo Baba, akaweze kutafuta uso wako mchana wa leo. Na Mungu umeahidi kumsikia, na utamuonyesha mambo mengi makubwa. Ahadi zako Mungu, neno lako linatuambia kwamba ni za milele. Jehova, endelea kumtimizia msikilizaji wangu, anapenda kazi, funika maisha yake kwa utukufu wako. Asante Mwokozi, we bless and worship you, kwa jina safi la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, naomba kwa imani, sema amen.
13: Pastor Wako.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 97 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: Mtamu sana jamani, shangilia bwana, tumshangilie huyu bwana jamani, kwa sababu ametenda, tumshangilie Mwenyezi Mungu kwa sababu ametenda.
1: Wengi wameanguka,
0: ni wengi jamani ambao wameanguka, lakini zaidi ya yote tunafika mahali ambapo wakati mwingine tunafika mwisho, tunaanguka pale, tunaanza kujihurumia, lakini Mwenyezi Mungu anatujalia, tunasimama tena, safari inaendelea, kwa sababu yeye ametutenda mema hata wakati wa kuanguka kwetu jamani, akatupatia nguvu tukasimama tena. Matumaini yangu kwamba pia mwanadege pia nayo unalo lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu, unalo lile la kumshangilia, unalo lile la kumshukuru kwa sababu jamani ametenda mema, ametenda makuu katika maisha yako. Waefeso 1 mstari ule wa 6 hadi 8 inasema kwamba basi tumsifu Mungu kwa sababu ya neema yake tukufu ambayo ametujalia katika mwanawe mpenzi, maana kwa damu yake Kristo sisi tunakombolewa, yani dhambi zetu zinaondolewa. Ndivyo ulivyokuwa neema yake aliyotukirimia bila kipimo kwa hekima na ujuzi wake wote. Mwenyezi Mungu ametutenda mema jamani, maana kwa damu yake Yesu Kristo sisi tumekombolewa pia, yani dhambi zetu zimeondolewa kabisa. Ndivyo ulivyokuwa neema yake aliyotukirimia bila kipimo kwa hekima na ujuzi wake wote. Unajua mwanaligi, swala hili la dhambi, swala hili la dhambi huwa yani wakati dhambi inapo take over katika maisha ya mwanadamu, wakati dhambi inapo take over, inapo overpower, unajua wakati mwingine kuna mambo fulani watu unafikiria, tunafika katika katika stage tunaanza kusema ya kwamba basi unajua ile dhambi ambayo nilitenda ama ile dhambi ambayo ninatenda ni ndogo, ninaanza kujilinganisha na kina fulani, ninaanza kulinganisha dhambi yangu na fulani, yani ndio cha dhambi yangu na fulani, yani ndio design ambao sisi kama wanadamu huwa tunajidanganya kuhusiana na swala zima hili la dhambi. Wakati mwingine tunafika mahali tunasema ya kwamba I can handle this sin, naweza kuihandle, yani unaacha Mungu huko, unasema sasa mimi hii dhambi mimi nitaihandle. Biblia inatuuliza swali pale katika Proverbs 6:27 pamoja na ile verse 28. Inasema kana man take fire in his bosom. Sema kana man take fire in his bosom and his clothes not burned. Can one go upon hot coals and his heat not burned? So wakati unapojiingiza kadhambi, nasema ya kwamba mimi nitakuihandle. Biblia inatuuliza tu very rhetoric question. Katika Methali ya mstari basi ule 27 na ule 28. Unaweza pia kujisomea pale. Yaani huwa shit natifika mahali danganya. Ule uongo anasema usijali, hii situation they handle, usijali. Utaihandle. Lakini je, inawezekana mimi na wewe handle dhambi? Inawezekana kweli? Jibu of course ni la. Wakati mwingine tunasema God has changed his standards. Zile standards zake huyu Mungu amezibadilisha. Azibadilisha. Unajua watu nikana kwamba yani sisi tuko karne nyingine sana. Tunasema zile karne za kina Abraham, karne za kina Musa, karne za kina nani na kina nani. Tunasema ni school. Sasa sisi ni majenzi, sisi ni millennials, sisi ni kina nani. Kwa hivyo tunaona kwamba ni zile standards zake Mungu zinabadilika. Wacha nikuambie neno kwa Mwenyezi Mungu halibadiliki. Yani huyu Mungu habadiliki. Characteristics zake huyu Mungu hazibadiliki. Ni zile. Ya zitakuwa leo na zitakuwa hivyo hivyo mpaka milele. Tusichange standards. Tusijieke katika standard tuseme kwamba sisi levels huyu Mwenyezi Mungu zimebadilika. Hapana. Kama kumtafuta diligent then I have to do it. Kama niseme kwamba ninaishi katika ulimwengu uliojaa negative

0: Sawa sawa, amesema kwamba unajibu tu amen. Asante sana, asante. Haya, anasemaje huyu? Bwana Yesu asifiwe. Filikita, good morning, mimi ni Edith nikiwa na Nakuru. I declare prosperity in my life and my children's life. May the Lord restore my life, my marriage and my family in the name of Jesus Christ. Amen. Mungu ashushe wenye viburi na on the spirit of rejection miongoni mwa walio karibu nasi kwa mafamilia. Asante sana. Good morning, Filikita. Good morning. Anasemaje? Haji na la Yesu linuliwe. Amen. Hakins Karombora, jamani nimepokea ujumbe wako. Asante sana. Good morning, Filikita. Good morning, Nation Wise kutoka maeneo ya Kuisero, ready for declaration Tuesday. Haya, good morning, Filikita. Good morning, God's grace is sufficient. Kibra Nyani, tumeamka vizuri. Bwana anasaidia. Joseph Kisimba Hukwimba, asante. Hello, Radio 47.
1: Good morning.
0: Good morning, how are you? Bwana asifiwe.
1: Bwana asifiwe. Mzee wa imani, msikoma sana, Rais Bungoma County.
0: Karibu sana
1: mtumishi, umelete fundisho mzuri.
0: Asante.
1: Mimi nasema tu namna hii, Mungu wetu ni wa neema, anatuita hata licha ya kwamba sisi tu wenye dhambi tena. Anatuita, anatuambia tuche tusemesane pamoja naye, licha ya kwamba dhambi zetu ni nyekundu kama kama bendera. Atasiosha na sitakuwa nyeupe.
0: Naam, kweli kabisa
1: mtumishi, hiyo ni ukweli. Mungu wetu ni mwema. Tukapate kumwendea kwa sababu anatuita na ametualika tuende kusemezana, ndio atuoshe dhambi zetu ziwe safi, atuoshe dhambi zetu ziwe safi.
0: Asante,
1: nashukuru.
0: Haya, ubarikiwe pia, asante sana. Hello, Radio 47. Hello, hello, Radio 47. Huyu amepotea kidogo. Hello, Radio 47. Hello.
2: Bwana Yesu asifiwe, Filikita Chilo.
0: Amina, habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
2: Salama, Filikita Chilo.
0: Karibu sana, anazungumza na nani?
2: Unazungumza na Charles Yaseli kutoka na Binene na Itere.
0: Karibu sana.
2: Na kuomba datangu, mkongo unanileta pamoja na tumbo, na kuomba ili upate kuniombea.
0: Amina. Hai, bwana, amina, it is well, it is well, it is well. Asante sana, asante. Haya, kwa wakati huu basi, wacha kwanza wacha kwanza tufanye hivi.
3: Ushuhuda.
0: Tosa.
4: Bwana asifiwe, mam.
5: Amina.
4: Amina, habari ya asubuhi.
5: Ashukuru, nimeamka salama.
4: Amina, karibu sana. Najua kwamba uko na powerful, uko na ushuhuda wa kugusa watu. Karibu sana, umshuhudie ama ushuhudie yale makuu ya Mungu ambayo ameyatenda katika maisha yako. Naam, karibu.
5: Mimi nashukuru huyo Mwenyezi Mungu, amekuwa mwaminifu, amekuwa mlinzi katika maisha yangu.
4: Amina.
5: Ushuhuda wangu ni ya kwamba nilikuwa na kijana ambaye alikuwa anasoma college. Alikuwa ni 2012. Huyo kijana akaitwa college kwenda akasome Murang'a. Kijana alikuwa aende, wao walikuwa ni watatu. Moja babake ni headmaster, moja ni babake ni retired headmaster. Mimi nilikuwa sina chochote. Bwanangu alikuwa ameugua meningitis. Sasa alikuwa hajiwezi na chochote. Sasa nilikuwa nimeenda semina mahali fulani huko koko Gariseni. Nikaenda semina, nikasoma, nikarudi. Sasa fomu yake imekuja ya kwenda Murang'a. Sikuwa na shilingi. Lakini nikamwambia Mungu, wewe uliyeumba mbingu na nchi. Mungu unaweza ukanipa. Na wewe ulisema tukuombe lolote kwa jina lako na wewe utatutendea. Kwa hivyo nimemshukuru huyu Mungu. Kijana wakati wanashikana, unajua vile wavulana walivyo, wanasema oh, mimi naenda shule fulani, huyu anaenda shule fulani. Sasa wanasema, sasa wenzako akamwambia babako ni mgonjwa. Mama yako hana lolote, utapelekwa na nani? Sasa kijana alikuwa kijana mdogo mdogo, kaja akanyambia, mama kweli mimi nitaenda? Nikamwambia utaenda. Anarudi tena, mama nitaenda? Nikamwambia mimi nina

0: kabisa kama mchanga wa bahari.
1: Mina.
0: Sasa kijana anahangaika, nikamwambia usihangaike, tarehe ikifika, na ilikuwa ni mwezi wa tisa, tarehe 12 alikuwa anatakikana aripoti. Sikuwa na shilingi. Lakini nikamwambia Mungu, wewe ni Mungu.
1: Mina.
0: Katika Isaya 43. Mungu akasema, aliniita kwa jina langu, alinipenda. Yaani Mungu ni wa ajabu. Mungu akagusa somebody from America. Anaitwa Mike. Sikumjua, hanijui. Lakini Mungu akamuonyesha picha yangu. Akatuma kutoka huko, alikuja Nairobi, kutoka Nairobi akaja Malindi, akakuja, yani akafuata hiyo. Mungu akamuonyesha mahali nilipo.
1: Amina.
0: Alipokuja katika kijiji chetu, sitakitaja, hicho kijiji, akakutana na familia yangu. Familia wakamwambia yuko huko ndani huko. Sasa alipokuja hapo, tuko na tofauti na kabila zingine. Sasa akamwambia kwamba huyo mama fulani yuko. Akasema hayuko huku. Sasa ikawa yule jamaa amehangaika, lakini inamuonyesha picha, inamuonyesha kama yuko hapo kwa hicho kijiji. Akarudia tena akatafuta chief. Chifu akanipigia, wakaja pamoja. Mzungu aliponiona akanihaki. Watu wakasema, he, ni mposi wake huyu. Wamejuana.
1: No.
0: Lakini mposi wake huyu. Wamejuana.
1: No.
0: Lakini ni mposi wa Yesu, Kristo. Yeye ndio amenitumia. Kwa hivyo nimeshukuru huyo jamaa alipokuja akanyambia Mungu alinituma. Akanyambia nije nikupatie school fees ya mtoto wako. Ende shule. Kwa hivyo nimeshukuru Mungu wangu amekuwa mwaminifu. Na imani yangu nilikuwa nimemwamini ya kwamba yeye atanipa. Kwa hivyo hilo neno lilikuwa limenitia moyo. Na mtoto wangu akaenda akasoma, na wale walikuwa wamemcheka, hawakupata kwenda. Kijana wangu akasoma akamaliza, saa hii ni mwalimu, headmaster saa hii.
1: Amina, tunashukuru.
0: Kwa hivyo ninamshukuru huyu Mungu, maana amekuwa mwaminifu katika maisha yangu.
1: Amina.
0: Na bado ninamtegemea yeye, sitamwacha. Sitamwacha, nitaishi na yeye mpaka siku atakapokufa. Kwa hivyo namshukuru huyu Mungu, Mungu awabariki kwa hayo machache.
1: Amina, ubarikiwe sana mamu, tumeshukuru kwa testimony yako. Ubarikiwe sana, salimia watu wa huko.
0: Haya,
1: wewe na siku njema, asante.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo.
3: Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya testimony ya mom. Anasema kwamba basi mtoto wake alikuwa amekosa school fees, mume wake alikuwa ni mgonjwa, waliani walikuwa hawana mbele hawana nyuma, lakini zaidi yote Mwenyezi Mungu akamtendea mema. Alafu pia huyu mom akona testimony nyingine nzuri. Yeye alibadilika, alconvert, akawa Mkristo, but it's a story for another day. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mom. Anaendelea kumtumikia huyu Mwenyezi Mungu, anaendelea kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu. Unajua ukiconvert, ukija huku the other side, yani mamu yani the way she quotes the Bible, the way she yani, the way ana hope na huyu Mwenyezi, and the way ameshikilia Mwenyezi Mungu, the way anaweza kukuencourage yani kuhusiana na ile safari yake ya kumshika huyu Mwenyezi Mungu. It's so encouraging. It's so encouraging. Naam, dakika basi ni 32 baada ya saa 11 asubuhi. Dakika ni ngapi? Dakika ni 32 baada ya saa 11 asubuhi. Sawa. Haya. Huwa kuna vibandaski ambavyo basi huwa vina foleni za watu wakingoja zile chapati moto moto. Lakini vingine huwa vina. Kwa sababu gani? Kwa sababu ma legend wa mtaani huwa wachezi na ubora. Wanajua siri ni layer premium wheat flour. Na tunaambiwa kwamba basi ukikanda unga huu, huwa unakuwa very soft. Chapati pia huwa inalainika. Ile kwa unajua wakati mwingine unaweza enda mahali unaenda kibandani pale, au unaenda kibandaski unanunua chapati. Yaani unavuta ni kama vile ni blada. Ushaikula chapati la kabla da. Alafu kitafuna yani

take forever kutafuna hiyo chapati kwa sababu yani haileti unga wenye ndio huo sasa unakaa tu vingine vingine. So lakini katika unga huu basi chapuo yako inalainika vizuri. Kama unapika maandazi, unapenda kupika maandazi wale wa mahamri, basi hiyo mahamri yako, chapati zako, maandazi yako hayawi magumu. Hiyo ndio uzuri basi wa unga huu. Na pia mfuko mmoja ule wa unga walea unatoa chapati na maandazi mengi kuliko ule unga mwingine. Ubora pia tunaambia kwamba ni wa hali ya juu, na vile vile pia juu, na vile vile pia bei yake huwa ni nafuu. Iwe ni kibandaski au pale nyumbani, kiwango cha ubora ni kile kile cha Nurturing the World. Nenda katika duka la karibu uitishe leo ya premium wheat flour au piga kupitia nambari 01 171717. Kama unahitaji kuagiza unga direct pale, unaweza kuwasiliana na ofisi kupitia nambari 01 171717. 01 171717. Hiyo umeipata sawa sawa. Unga ni walea jamani, hakuna unga mwingine. Haya sawa sawa. Dakika ni 34 baada ya saa 11 asubuhi. Tufanye vipi tena jamani? Tufanye vipi?

0: Anajiita Bella Kombo akimshirikisha Mira Mepera, dakika moja. Dakika moja, wimbo mtamu zaidi pale. Unatoa tu kajasho pale kidogo. Asubuhi jamani. Hakuna kukaa kaa tu hapo. Hata ukusweti au sweat, wewe uko tu. Kuanzia tarehe moja paka saa hii, hata kusweti mara moja huja sweat. Make sure kwamba at least unaweka unasikiliza songs kama hizi, nyimbo kama hizi. Unaanza kucheza cheza pale, hata kama pale nyumbani. At least sweet basi katoke kidogo. Amos Kamori kutoka maeneo ya Mkuru kwa Njenga anasema asante sana kwa neno la Bwana, asante sana. Mwingine hapa anasema aje. Naona wengine hapa wamechangamkia. Declaration Tuesday anasema ni Timothy Mudave, na shukuru Mungu nimeamka vyema licha ya mafua, but I thank God for the day. Kageme frequency iko clear. Good morning Filikita, wewe maombi yako yamekuwa ya nguvu, nimepokea katika jina la Yesu. Amen. John Ulwali akiwa maeneo ya Kenya, kule Kisumu Manyata kona mbaya. Good morning Filikita ni chef. Good morning chef Leonard kutoka maeneo ya Bungoma National Polytechnic anasema yupo na mke wake Purity Naliaka, anasema wanategea radio 47, anasema hapa ndipo. Hapa ndipo, praise God dada. Good morning, good morning kutoka maeneo ya Kangemi anasema wanategea ni Zack se huyo, asante sana. Jamaa voice note wamechangamka sana. Good morning Kibaka kutoka maeneo wapi huyu, kutoka Tulwet supermarket, mwalimu bookshop anasema nipo ndani hadi tamati, napongeza kipindi Simedi wa Guga. Good morning Filikita, good morning, nashukuru Mungu ameniamsha tena siku ya leo pamoja na my family yangu tukiwa hapa kwa Wangari stage 2, niko ndani ya runu hadi tamati. Ereka Muhaya huyu ambao tiriki, nimepata ujumbe wako asante sana. Anasema Nuru 47 anaendelea kutegea. Haya, sawa sawa. Haya, huyu anasemaje? Anasemaje huyu?
1: Good morning Filikita, ni McDonald Makanga. Nashukuru Mungu nimeamka salama salimini, afya njema. Sifa na utukufu zikamrudie Mwenyezi Mungu. Ni asubuhi nyingine njema ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kuitenda. Wacha tukashukuru, tukaamini neno lake.
0: Amen.
1: Amen.
0: Asante sana. Haya, leo ni Declaration Tuesday, tunafanya hivi.
2: Nuru 47 Declaration Tuesday.
0: Sawa sawa, tuingie moja kwa moja
2: neno, mwangaza wa imani,
0: tukiangazia mwana ligi katika kile sawa sawa. Mama Tifa, asante sana, nimepokea ujumbe wako. Anajiita Kate. Tukiangalia Ephesians 3:20. Waefeso mlango ule wa tatu mstari ule wa 20. Wacha tuangazie kwanza katika Biblia ya Kiswahili inasema nini pale. Waefeso, mpotea umeenda wapi? Sawa sawa, Waefeso tatu mstari basi ni ule wa 20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuwazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuwazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Katika lugha ya Kiingereza, Biblia inasema ya kwamba now to him who is able to

0: oni tusemezane. Sasa mimi na wewe tutasemezana vipi na huyu Mungu wakati mimi ninanyamaza tu kimya? Sasa you can imagine, hata wewe mwenyewe uko tu pale nyumbani, kwa sababu huyu Mungu tunajua kwamba ni baba yetu. Wewe uko pale nyumbani, yule babako ambaye unamuona hivi kwa macho, yule babako mzazi wa hapa duniani, unaweza imagine umeamka kutoka Januari paka December, you are not communicating with your father. Sasa yule baba atakaa vipi? Si atakaa na stress jamani. Hausemi chochote. Unahitaji vitu lakini hausemi. Uko tu. Sasa yule baba yetu aliye kule juu mbinguni. Sasa you can imagine. Mimi ninajihurumia, ninaona kwamba sina nguvu, sina uwezo. Sina ile power through prayer. Nilikuwa nimeanza vizuri lakini nafika mahali ninakwama. Kwa sababu ninaona ni kama sina power. But do you know that you have that power? Kwa sababu Biblia yenyewe inatuambia. Biblia yenyewe tayari inatuambia hapa katika Waefeso. Kwa sababu Mungu tunaomba basi Mungu atukuzwe. Awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyombayo au tuwezayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. He's able to do exceedingly abundantly. Ninaamka asubuhi. Mapema ilikuwa nasema kwamba unaweza kuamka ukafeel ni kama kuna venye, lakini kuomba it's not a feeling. Si feeling, kuomba si kufeel. You have that power. You have that power ya kuamka ya kwamba I'm arising. Hata kama ninafikiria nini, hata kama ninapitia nini, hata kama ninaona ya kwamba mambo hayaendi vile ambavyo mimi mwenyewe ninataka, lakini ninaamka, ninajitia nguvu katika huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye anayetutia nguvu. Ninaamka, ninaomba vile ambavyo inatakikana. Naamka na naomba vile ambavyo inatakikana. Ninatenda yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka niatende. Kwa sababu yanawezekana. Inawezekana. Because I have that power. Ninaweza. Ninaweza kwa sababu yule aliye ndani mwangu ni mkuu. Yeye ni mkuu kushinda zile weaknesses zangu nilizo nazo. Kama nina weakness ya usingizi, he's above that.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Saa 12 asubuhi na Collins Lesotho Kenya yanga kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola ya shida medali 4 kwenye finali 2 usiku kwa mkia leo. Ni fake news. Kindiki apuzilia mbali madai kuwa amepokonya jukumu muhimu. Haya, sawa sawa. Saa 12 asubuhi na Collins Lesotho.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: So despite our weaknesses that we face each and every day, there is something we can do. Kunalo jambo ambalo tunaweza kulifanya sisi wenyewe kwa sababu ya ile nguvu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia nayo. Swala la pili ni swala la imani. Swala la pili ni swala la imani. Hili swala la imani linahitaji mimi participation. Kila saa wanasema participation, hii mambo ya kingdom inahitaji participation. Wakati ninapookoka, ninapomkiri huyu Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu, ile mbegu ya faith tayari ishapandwa ndani mwangu. Sasa mimi kama filikita ninafanya nini ku make sure kwamba hii mbegu ya imani, ile mbegu ya imani haifi? Kwa sababu pia tunaambiwa kwamba imani bila matendo imekufa. And pia Biblia inasema kwamba the just shall live by faith. So mimi kama Filikita ni mambo gani

0: ambayo ninafanya ku make sure kwamba basi ile imani yangu, ile faith yangu haifi. Am I doing the right things ku make sure kwamba hii imani yangu haifi? Kwa sababu ni mambo fulani fulani mimi sifanyi chochote kuhakikisha kwamba basi ile imani yangu, yani sipepeti kama ole moto wakati ninapowasha makaa pale, lazima upepete yale makaa ngaya yaanze kushika yashike paka. Lakini sasa mimi bado ni mtoto tu, kila siku wa kiroho, sikui kiroho, nikienda pale kanisani nimekwazika na mambo ambayo hata hayamo, kidogo kidogo basi nimepata jaribio kidogo, nimeshamwacha huyu Mungu, nishamtupilia huko kona huko, mimi nimeenda zangu, nisema wacha kwanza imani ikae huko, wacha kwanza mimi sijui nijifanyie mambo yangu. Hapana. Niwe na ile imani ya kwamba kiasi cha kwamba watu wanaiga ile imani yao, baka they be like, mimi basi ninataka sana huyu Mungu wa Filikita. Ninamtaka sana huyu Mungu wa Filikita kwa sababu you've been living by faith, kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu vile ambavyo yani inatakikana. So katika Declaration Tuesday yetu, wacha Mwenyezi Mungu akatusaidie. It's my prayer kwamba tuta decree and declare ya kwamba hatutajisahau. Tutaendelea kujijua, tutaendelea kujitafuta, tutaendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu, tutaendelea kumtafuta Mwenyezi Mungu through prayer, through faith. Kama nilikuwa nimeachilia safari ya imani, basi nitashikilia, nitaanza tena hii safari ya imani. Yani nitajikukuta, nitaendelea na hii safari ya imani. Wakati pengine nimefika mahali ambapo hata kuomba imekuwa shida, kwa sababu ninaona ni kama sina ile power, sina ile nguvu. It's my prayer ya kwamba this morning Mwenyezi Mungu atatusaidia. Tutajikusanya kwa sababu ipo nguvu tayari tunayo. It is there. It's just a matter of us to participate na kuhakikisha kwamba we just put our focus on him. Amen.
1: Neno, mwangaza wa imani.
0: Amen. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Baba kwa sababu ya neno lako. Umetufunza Mwenyezi Mungu kujua kwamba tuna uwezo Mwenyezi Mungu ya kufanya mambo, to do exploits, oh God, in the kingdom, Almighty Father. Tusaidie Mwenyezi Mungu kukujua wewe zaidi na zaidi, kukutafuta wewe, kushikilia imani yetu, kujua kwamba Mwenyezi Mungu tunayo nguvu pia. Wakati mwingine tunaona ya kwamba wengine ndio wana nguvu zaidi kushinda sisi, kushinda zile, yani kutushinda sisi. Imani ndiyo tumeshikilia, wakati mwingine hata tunafika mahali tunaiacha. Tulianza vizuri, lakini sasa Mwenyezi Mungu tumefika mahali tumeiacha imani, tumefika mahali tuna doubt ile nguvu ambayo wewe mwenyewe ndiye uliyetupatia, wewe mwenyewe ndiye uliyetuwezesha. Tunaona kwamba wengine ndio wana nguvu zaidi, wengine ndio wana power zaidi, wengine ndio wana upako zaidi kutushinda sisi. Tukumbushe Mwenyezi Mungu kupitia maandiko yako ya kwamba tunayaweza mambo yote kwa yeye atutie nguvu, na yule atutie nguvu ni wewe. Tukumbushe Mwenyezi Mungu kujitafuta na kujitafakari na kujua ya kwamba wewe ndiye unayetuwezesha katika safari yetu ya wokovu. Pia na sisi tunatakikana tu participate. Hata kama mambo yako vipi, even if we face different, even if we are in different circumstances, oh God, tusaidie asubuhi ya leo kukujua wewe, kukutambua wewe, na sisi wenyewe pia kujitambua ya kwamba tunaweza Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu ya siku ya leo tunaikabidhi mikononi mwako. Asante kwa sababu ya mwanaligi tunaendelea kumkabidhi mikononi mwako, acha neema yako na rehema zako zikaandamane naye hata wakati Mwenyezi Mungu anapotafakari kuhusiana na imani yake, kuhusiana na ile nguvu ambayo basi umemwezesha kupitia maombi. Mwenyezi Mungu, acha neema yako na rehema yako ikawe juu yake. Asante Mwenyezi Mungu, tunakupenda zaidi Mwenyezi Mungu, kwa sababu hatuna mwingine isipokuwa wewe. Amen and amen and amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. Mimi naitwa Filikita Jilo na kutakia siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
1: Radio 47 95.5 Turkana, Lodwa, Kanamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol, na Kwamekwi. Hapa ndipo

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa ya kusisimua, ambapo Kenya imetamba kwenye mashindano ya mataifa ya Jumuiya ya Madola kule Uskochi usiku wa kuamkia leo kwa kushinda medali 4 katika finali 2 za kukata na shoka katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji upande wa wanaume. Kenya imeshinda dhahabu, fedha na shaba. Edmund Serem alitoa medali ya dhahabu baada ya kumaliza kwa muda wa dakika 8 sekunde 18.23, huku Simon Koech akishinda fedha kwa dakika 8 sekunde 18.59. Leonard Beta akamaliza watatu kwa kushinda shaba kwa dakika 8 sekunde 21.63. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa wakati watatu hao wanakata utepe.
2: And then find the poise and the power to leap, to skip over those barriers. We're on for a Kenyan 1-2-3 here in the men's steeplechase. To Tokyo for Sarah last year, his first senior medal. And now it's gold for the 18-year-old and for Kenya. 8:18 for finishing time here. A tactical affair in Scotstoun, but a gold for Edward Serem. A well-deserved silver for Simon Koech. And then at that makes it 1-2-3 for Kenya.
1: Kwenye finali nyingine ya mita 10,000 upande wa wanawake, Diana Wanza alimaliza wa pili na kushinda fedha baada ya kutimuka kwa muda wa dakika 31 na sekunde 39.32, akimaliza nyuma ya Rose Davis, raia wa Australia, katika finali hiyo ya mita 10,000 upande wa wanawake. Mengi tutakujuza katika habari za saa moja asubuhi kuhusiana na mashindano hayo. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amepuzilia mbali tetesi kuwa amepokonywa jukumu muhimu la kuratibu ushirikiano wa serikali kuu na serikali za kaunti katika kutoa huduma, kutekeleza sera mbalimbali na kufanikisha majukumu ya pamoja. Kwenye kurasa zake rasmi za kijamii ameandika fake news, akirejelea tetesi hizo ambazo zimeenea kiasi cha kuwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti moja kuu la humu nchini leo Jumanne. Kwa kawaida jukumu hilo limekuwa likitekelezwa na afisi ya naibu wa rais. Jukumu hilo limemfanya kuhudumu katika nafasi ya mwenyekiti wa baraza la kitaifa la bajeti na uchumi IBEC, linaloshirikisha serikali hizo mbili katika kujadili ugavi wa rasilimali, mipango ya bajeti na masuala mengine ya maendeleo. Hata hivyo, ripoti zimeenea kwamba Rais William Ruto kupitia afisi ya mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei ameagiza waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi kuchukua jukumu hilo. Sababu kuu ambazo zimeorodheshwa ni kwamba Kindiki ana majukumu mengi na hivyo ni bora kumpunguzia baadhi. Aidha, nyaraka ambazo zimesambazwa zinaeleza kwa kifungu cha 147 ibara ya 4 ya katiba kimruhusu naibu wa rais kutekeleza majukumu ambayo yametengewa afisi ya waziri. Inaaminika kulingana na sheria ambayo iliandaliwa na mwanasheria mkuu ya ushirikiano wa serikali kuu na zile za kaunti mapema mwaka huu, jukumu la kusimamia sheria hiyo lilistahili kuwa chini ya waziri wala si naibu wa rais. Hata hivyo, gumzo limeendelea licha ya Kindiki kupuzilia mbali tetesi hizo za kupokonya jukumu hilo. Baadhi wanahisi nafasi yake iko kwenye hatari kubwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, huku nafasi ya mgombea mwenza iking'ang'aniwa na viongozi wa maeneo mbalimbali nje ya Mlima Kenya, na hususan chama cha ODM ambacho kimetangaza kitashirikiana na UDA na kupata nusu ya nafasi zote serikalini.
3: If UDA produces the presidential candidate, ODM must produce the deputy presidential candidate so that the two parties can be together in the next election. So it's a confirmed position that we will go for the deputy president's position.
4: We will also go for the deputy as a party. That's the position.
1: Tusalia na siasa, ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anatarajiwa kuendeleza ziara yake kwenye ya kisiasa kwenye kaunti ya Meru leo hii, ikiwa ni sehemu ya ziara yake kubwa katika eneo la mashariki ya Mlima Kenya inayojumuisha kaunti za Embu, Tharaka Nithi na kaunti hii ya Meru. Baada ya kukamilisha mikutano yake jana katika maeneo ya Gembe na Imenti, leo anatarajiwa kuendelea kufanya mikutano ya hadhara na kushauriana viongozi wa nyanja mbalimbali ili kueneza misimamo ya kisiasa na kufungua afisi za chama cha DCP katika eneo hilo, katika juhudi za kuimarisha nafasi yake ya kuwa msemaji wa eneo hilo, hususan baada ya tetesi kwamba eneo hilo la Mlima Kenya Mashariki limejitenga na eneo la Mlima Kenya Magharibi.
5: Tulikubaliana na wewe hapa, mimi nilikuleta hapa. Ukaahidi watu ya Igembe ya kwamba utainua, utaimarisha biashara ya miraa. Ukafika pale ukatogeuka. Hiyo biashara ni yako sasa. Mkiwa na Aden Duale, mnaumiza wakulima wa miraa. Kuna mtu anatumiwa na Ruto anaitwa Roko, ati agawanye mlima, ati wa Meru na wa Embu na wa Kikuyu wa wachane. Sisi nasema mlima ni mo, chama ni mo, kiongozi ni mo.
1: Na katika taarifa ambayo inaangazia ghadhabu, tutaelekea kule Kajiado katika habari zetu za saa moja, ambapo wakazi wameelezea kuridhika, wakazi katika mtaa wa Kitengela wameelezea kukerwa na matamshi ya chuki ambayo yanaendelea kutolewa na watu wenye ushawishi katika jamii kwenye eneo hilo na kuhatarisha umoja wa jamii mbalimbali katika mtaa huo wa Kitengela. Mwanahabari wetu Amin Abdurrahman ametuandalia taarifa hiyo saa moja asubuhi. Na michezoni, mkufunzi wa timu ya taifa kinadada Harambee Starlets Beldine Nodemba ameahidi matokeo bora katika mechi ya pili ya mashindano ya mataifa bora barani Afrika dhidi ya Senegal baada ya kulazwa 4-2 katika mechi ya ufunguzi dhidi ya Morocco. Amesema kikosi hicho kinakwenda kurekebisha makosa ambayo yalifanyika katika mechi hii ya kwanza na kupata ushindi katika mechi ya pili dhidi ya Senegal ili kufufua matumaini ya kupiga hatua katika raundi inayofuata. Mengi tutakujuza katika habari za spoti saa moja asubuhi. Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: Nani mwengine unauliza.
1: Rasar sema yuko peke yake Mwenyezi Mungu. Nani mwengine, alafu uko peke yako Bwana.
0: Bas.
1: Nawezi mlinganisha na mtu yote ule.
0: Kabisa.
1: Wezi mlinganisha na kiumbe chochote, wezi mlinganisha na kitu chochote kile. Lakini waza mlinganisha manake kwa maandiko yake mwenyewe anasema kwamba wacha nimuumbe binadamu kwa mfano wangu.
0: Ndio.
1: So tunaweza kumlinganisha maybe na binadamu.
0: No, kwa mfano wake.
1: Kwa mfano wake. Manake mfano kutengeneza kitu kwa mfano, ushaona. Kwa mfano kwa hivi sasa ukiwa unatengeneza gari la maboksi,
0: ndio.
1: Unasema kwamba wacha nilitengeneze gari la maboksi kwa mfano wa basi. Ushaona.
0: Lakini sasa lilo maboksi litakuwa basi, halitawahi kuwa basi.
1: Halitakuwa basi, lakini linafanana muundo. Ushaona muundo na kila kitu. Ni vile tu litakosa maybe vifaa kama vile engine.
0: Yes.
1: Litakosa vifaa kama vile maybe brakes na kadhalika.
0: Yes.
1: Lakini ukiliona ni basi, ni muundo wa basi lakini udogo. So tunaweza kusema maybe ni muumbe kwa mfano wangu. Kwa hivyo tunavyosema kwamba Mungu pia iko na aspect flani za binadamu.
0: Yani, kweli.
1: Shauna.
0: Because you're fearfully and wonderfully made.
1: Shauna.
0: Nimekuumba kwa mfano wangu.
1: Aspect flani za Mwenyezi Mungu ni za binadamu. Sasa sijui hapo sasa kwa sababu haonekani. Shauna ni kiumbe ambacho hakionekani, hakijulikani kiko upande gani. Shauna, kwa hivyo tunaweza kusema we can imagine upande gani. Shauna, kwa hivyo tunaweza kusema we can imagine. We can imagine. Maybe

0: pia body yake yonekani, lakini body yake pia ni kama binadamu.
1: Kama binadamu.
0: Ushaona. Na we can imagine pia, maybe Mwenyezi Mungu pia ni mtu ambaye yuko na mdomo. Tunaweza kuimagine pia yuko na mapua. Yuko na macho, manake anaona na kutazama kila kitu, kile ambacho kinaendelea ulimwenguni. Yuko na masikio, manake Mungu ni Mungu ambaye anasikia, ndio maana anakuambia kwamba omba na utapewa. Kwa hivyo ukiomba unatumia, unaweza kutumia hisia, kimya kima, ama ukaomba kwa kutumia mdomo wako kwa kupanua kinywa chako. So pia tunaweza kusema pe Mungu pia ni mtu ambao maybe yuko na nywele. Kwa mfano
1: za kizungu, za Kiafrika.
0: Sasa hapo ndo sijui, lakini tukiangalia sana sana zile picha huwa tumechorewa. Nikienda na picha zile ambazo zipo sana katika nakala za neno la Mungu.
1: Dio.
0: Utakuta kwamba sana sana unakuta kwamba picha mingi huwa ni za kizunguzungu.
1: Za kizunguzungu.
0: Picha mingi huwa ni za kizunguzungu. Hata picha za Yesu pia huwa ni za kizunguzungu. Tukijaribu kuangalia ile filamu pia Mwenyezi ya Yesu huwa ni ya kizunguzungu.
1: Yes, Yesu mwenyewe alikuwa mzungu.
0: Sasa hatujui hapo. Hatuwezi kuthibitisha.
1: Alizaliwa na Maria. Na Maria si ni mzungu?
0: Mzungu pia. Sure. Na hata tukiangalia pia, binadamu wa kwanza, Adamu na Eve. Ukiangalia picha mingi zile ambazo zipo katika hizi nakala, pia ni za kizunguzo. So kama alimuumba binadamu kwa mfano wake, ni kumaanisha kwamba huu wakati pia binadamu huyu pia alikuwa ni mzungu mzungu.
1: Nasi. Hapa sisi tumeingilia tu mambo ya wazungu. Radio 47. Good morning. Hello. Yes, Pepe.
2: Bari asubuhi.
1: Salamu salmin.
2: Ninasema na Josh kutoka maeneo ya Kibanga hapa, Mkamuke, tulikaribisha kikundi ya Leader Mwananchi, watoto, wazima, wazee, nani wote walikuwa wamekuja na wakasema sisi na tosha. Mimi nawapata katika mitadendi ya 9.55. Maeneo ya Kibanga tuko ndani kabisa. Mbarikiwe.
1: Asante sana. Mbarikiwe zaidi. Sasa ya Sifuna imetoka wapi jamani?
0: Na wanasema tu vile tu watu walienda wakamkaribisha Sifuna. Sasa tuamke tusalimiane jamani. Magharibi mwa Kenya.
1: Tusalimiane tu watu wa magharibi jamani, tusalimiane, tujuliane hali asubuhi ya leo.
0: Anajivunia kuwa part of that thing
1: ambayo ilimkaribisha Sifuna.
0: Alimkaribisha Sifuna ndani ya Sibanga pale vile.
1: Halo.
3: Nana.
1: Onana.
3: Onana.
1: Onana.
3: Inakuwaje watu wazima?
0: Ishakuwa tayari mtu wetu.
3: Divazo wafula nikiwa cha Mororoti Massive wa Kijiji Kande Domeka City 95.5
0: Kakamega inasikiliza.
1: Hello.
4: Radio 47, hello.
0: Hapa dipo.
4: Naongea na balozi wa Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa.
0: Nipe frequency, nipe frequency, nipe frequency.
4: 101.2
0: Kisumu inasikiliza.
1: Hello.
5: Hello Radio 47.
1: Hapa ndipo.
5: Good morning, good morning.
0: Good morning to you, sir.
5: Wangu ni kwa studio bana, ndio napiga simu inaingia leo.
1: Sasa yuko wapi?
5: Sasa niko maeneo ya Atiriva hapa hivi.
1: Atiriva?
5: Maeneo ya Atiriva.
1: Nipe, fresha mambo frequency ya Atiriva.
5: 103.0. Mwalimu Ela anasikiliza pale tango.
1: Udaribu wewe.
0: Udaribu.
1: Radio 47, good morning.
6: Mwashumbe na Mwakindeo.
1: Vipi?
6: Enta super, enta super, enta
1: super. Leng, super leng.
6: Chairman.
1: Vipi?
6: Imekuwa long time.
1: Imekuwa long time. Naro kunaendeleaje?
6: Naro kwema.
1: Kwema kabisa,
6: Tunashukuru Mungu anasaidia siku sote.
1: Asante sana. 93.4.
0: Narok inasikiliza.
1: Hello.
7: Fedha Moffat, tuko pamoja.
1: Asante sana Fedha Moffat, tuko pamoja. 23 zimekatika baada ya saa 12 asubuhi. Radio 47, good morning.
8: Good morning.
1: Vipi nani mwenzetu?
8: Mimi ni Lamek Muhatia kutoka Kakamega.
0: All right, Kakamega.
1: Inasikiliza 95.5. Hello.
9: Hello.
1: Vipi?
9: Poa sana. Niko aje.
0: Tuko fiti. Tunaongea na nani mami?
9: Unaongea na Agnes. Niko hapa Mlolongo, tuko tuni.
0: Uko Mlolongo pale vile,
9: eh?
0: Asante sana. Hiyo ni 103.0 Mlolongo.
1: linasikiliza. Halo.
10: SBS Photoman Maili Saba Kitale Kapeguria Root.
0: Ndiyo.
10: 95.5
1: Kitale inasikiliza. Halo.
11: Halo.
1: Nani mwenzetu?
11: Mzee wa Maili hapa kutoka Saburu County.
1: Ndiyo.
11: 92.1
1: Ndiyo.
11: Asima na Maria.
0: Alright.
11: 92.1
1: Samburu inasikiliza. Asante sana. Halo.
11: Wanangu.
1: Vipi?
11: Wanangu.
1: Vipi?
11: Kalamukaji.
0: Salamuka.
11: Nambire.
0: Fusalama kabisa, unambaze baba.
11: Mimi niko fusa fantastic kabisa.
0: Nipa frequency.
11: Mwaze kiwa mwenye kutuka Abdalangu Busia County.
1: Ndiyo.
11: 95.5
0: Ama vipi 95.5 Busia inasikiliza.
1: Ndomazo mkoko unalika mbawa sima nasi pia katika mitandao ya kijamii pale. Tupe frequency ya kwako unaipata ukiwa katika maeneo gani. Kwenye Facebook ya kwetu Radio 47 Verified. Iko na blue tick katika mtandao wetu wa X ni Radio 47 underscore Kenya Verified. Na blue tick katika mtandao wa Instagram ni Radio 47 underscore underscore Kenya. Alafu katika mtandao wa TikTok ni Radio 47 pale. Unatupata katika mitandao yote kadhalika pia katika Radio 47.fm. Unaweza kuwatch, unaweza kulisten, unaipata yani katika njia sambamba zaidi kwenye mtandao wa Radio 47.fm, na inakuwa inaleta raha tena zaidi.
0: At the same time pia vile vile pia soko kama soko tayari linafunguka pale vile teke teke yili katika star 216 hash pale vile boxi ni sita, na boxi zikiwa ni sita pale vile wewe unatembeza unataka boxi gani, alafu inakupatia kakitu kama vile jana pale vile box number 2 jana ndo iliteka teka pale.
1: Jana iliteka sana box number 2 iliteka sana.
0: Katika box number 2 jana ilitingisha. Kwa hivyo tunaifungua rasmi pale vile *216# panda nayo teketeke, tukiregea si tunaanza kupiga masimure.
1: Nakumbuka kuingia ni mbao peke yake, mbao 20 bob na uko ndani ya *216# na inaleta raha mtu wangu. At the same time nikwambia kwamba Koro, yani unaingia katika mtandao wa Google Play Store na App Store na download Koro. Ukisha download una register, unatumia neno hello kama promo code pale. Once you register unaanza kuona maisha ni raha zaidi, unaanza kuona maisha hayana stress because Koro ni rahisi kama kusema hello. Inamaanisha namna gani? Anytime, any day. Umeamka asubuhi unataka kusongeza gurudumu la maisha pale, lakini unasema fuel your energy, wacha niweke fuel katika mwili wangu kwanza. So kwanza unapiga breakfast moja ya power pale katika kibandaski, unapata chapati zako mbili pale, unasema leo wacha niongeze mayai mawili pale. Mwambie mama hizo chapati mbili shikanisha na mayai mbili, anakuambia basi ongeza shilingi 300 jamani juu yake pale. Na hauna 300, unaingia kwa Koro unapata 300 shillings za kwako, unampatia mama wa kibandaski chapati zako mbili zote zinawekelewa mayai juu, unapiga na chai, unaanza siku ukiwa na power. Yani in short Koro wanasema usikwame. Usikwame. You know you want something pale katika streets. Umefika pale, wewe ni mtu wa taxi, umetamani kale kachaja kale. Kale kachaja ukiweka hivi unacharge simu yako haiishi. Alafu unaambiwa kale kachaja ni 750 na uko na 500. Sema tu Koro kwenye Google Play Store na App Store download, chukua kakiru, buy kachaja kako, endelea na gurudumu la maisha kwa mpigo tena zaidi. Now you can actually get up to 200,000 shillings. Ukitaka kusema nao, unasema nao katika mtandao wa support@koro.co.ke ama unawavutia waya katika 020790962, na inakuwa nzuri, inakuwa inapendeza mtu wangu. Tunaondoka tunarudi, na tukirudi kwa tunazama rasmi straight katika maswali kichwani na pia kwenye mitandao ya kijamii. So usicheze mbali, hili ni Bonge la Radio.
12: Radio 47 97.9 Meru, hapa ndipo.

0: si mimi,
1: yes.
0: Ni familia.
1: Familia nzima.
0: Yes, ni familia nzima yo.
1: Yes.
0: Sio mimi.
1: Baba yuko hapo, mama yes. yuko ndugu
0: yes.
1: zangu,
0: yes.
1: watoto.
0: Yeah. Eh. Si mimi. Amwezi shika mimi. 34,000 teachers set for promotions. Hii ni story nyingine katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la la Daily Nation pale. Kwa hivyo walimu mkae, standby promotions zinakuja. Kwenye gazeti la Daily Nation.
1: Ukiangalia pale vile katika gazeti la Taifa Leo nasema kwamba vita vya mawaziri ni story ambayo tumeangazia pale vile katika maswali kichwani, lakini story nyingine ambayo unasema kwamba El Nino kuzua hasara ya matrilioni. Hii ni benki ya AFDB yatabiri hasara ya trilion 1.3 hadi trilion 2.6 kwa bara Afrika katika El Nino ambayo kwa hivi sasa inazungumziwa huenda ikaleta hasara kubwa. Na tukizama pale katika dondoo za Taifa Leo ni kwamba demu ashtuka kujua Kalameni aliye shukuri mwizi aliomoka.
0: Aliomoka. Kalameni aliomoka na wizi.
1: Sasa sijui kama aliomoka na wizi ama aliomoka katika njia nyingine, lakini ameshtuka. Sasa sijui
0: atakurudi sasa.
1: Ataka kurudi kwa sababu ameomoka.
0: Kalameni pia akishaomoka ashasonga.
1: Ashasonga.
0: Yuko mbele mbele huko.
1: Pia yuko katika level za wengine ambao ajali pesa ni
0: yes.
1: wizi
0: yes.
1: ama ni halali.
0: Dondoo magazetini.
2: Vidokezo vya habari za kina.
0: Saa moja asubuhi kutoka chumba chetu cha habari, taarifa ambazo Collins Lusweti atakuwa nazo ni kwamba Kenya yanga. Mashindano ya Jumuiya ya Madola yashinda medali 4 usiku. Ni uongo. Kindiki apuzilia mbali madai kuwa amepokonywa jukumu muhimu. Standard kwa hivyo nao.
1: Mpuzilia mbala, misema jukumu.
0: Hawakuwa mimuuliza Kindiki bwana.
1: Misema jukumu la intergovernmental coordination bado yuko nalo.
0: Sisi Standard wangemuuliza Kindiki awajibu awaambie bado niko nalo.
1: Wachatoni maybe wataandika apology.
0: Vidokezo
2: vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: If UDA produces the presidential candidate, ODM must produce the deputy presidential candidate so that the two parties can be together in the next election.
2: Kuna mtu anatumiwa na Ruto anaitwa Roko, ati agawanye mlima, ati wa Meru na wa Embu na wa Kikuyu wa wachane. Sisi nasema mlima ni mo, chama ni mo.
3: Niko na hapa mizinga na mbili Kenya top bahari. Na hii ya double inaitwa Langstroth. Kwa hiyo hiyo Langstroth itakuwa kama kilo 10 ya asali. Na ile kubwa itakuwa kama kilo 15.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Tahariri inasema kwamba waziri Eden Duale anapaswa kujiwasilisha mbele ya tume ya uwiano na utangamano NCIC na kutoa maelezo yake kuhusu madai ya matamshi ya chuki yanayochunguzwa na tume hiyo. Kwa kuwa amesema amenukuliwa visivyo, hii ni nafasi yake ya kuweka mambo sawa na kuwaeleza Wakenya ukweli kuhusiana na matamshi hayo. Kama mfanyakazi katika afisi ya umma, kuheshimu taasisi za kikatiba si udhaifu, ni ishara ya uongozi bora. Kuweka masharti kwamba viongozi wengine waitwe kwanza hakupaswi kuwa sababu ya kutokubali mwito wa uchunguzi. Kila kiongozi anastahili kuwajibika kwa kauli zake bila kujali cheo. Kwa kufika mbele ya NCIC, Duale atakuwa ameonyesha mfano bora kuheshimu sheria, kulinda umoja wa taifa na kuimarisha imani ya wananchi katika taasisi mbalimbali za kikatiba. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: Kenya yang'aa mashindano ya Jumuiya ya Madola, yashinda medali 4 usiku wa kuamkia leo. Ni uongo, Kindiki hapo zilia mbali madai kuwa amepokonywa jukumu muhimu. Naam, tuanze na taarifa hiyo kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amepuzilia mbali tetesi kuwa amepokonywa jukumu muhimu la kuratibu ushirikiano wa serikali kuu na serikali za kaunti katika kutoa huduma, kutekeleza sera mbalimbali na kufanikisha majukumu ya pamoja. Kwenye kurasa zake rasmi za kijamii ameandika fake news, akirejelea tetesi hizo ambazo zimeenea kiasi cha kuwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti moja kula humu nchini leo Jumanne. Kwa kawaida jukumu hilo limekuwa likitekelezwa na afisi ya naibu wa rais. Jukumu hilo limemfanya kuhudumu katika nafasi ya mwenyekiti wa baraza la kitaifa la bajeti na uchumi IBEC, linaloshirikisha serikali hizo mbili katika kujadili ugavi wa rasilimali, mipango ya bajeti na masuala mengine ya maendeleo. Hata hivyo, ripoti zimeenea kwamba rais William Ruto kupitia afisi ya mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei ameagiza waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi kuchukua jukumu hilo. Sababu kuu ambazo zimeorodheshwa ni kwamba Kindiki ana majukumu mengi na hivyo ni bora kumpunguzia baadhi. Aidha, nyaraka ambazo zimesambazwa zinaeleza kwa kifungu cha 147 ibara ya 4 ya katiba akimruhusu naibu wa rais kutekeleza majukumu ambayo yametengewa afisi ya waziri. Inaaminika kulingana na sheria iliyoandaliwa na mwanasheria mkuu ya ushirikiano wa serikali kuu na zile za kaunti mapema mwaka huu, jukumu la kusimamia sheria hiyo lilistahili kuwa chini ya waziri wala si naibu wa rais. Hata hivyo, gumzo limeendelea licha ya Kindiki kupuzilia mbali tetesi hizo za kupokonywa jukumu hilo. Baadhi wanahisi nafasi yake iko kwenye hatari kubwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, huku nafasi ya mgombea mwenza iking'ang'aniwa na viongozi wa maeneo mbalimbali nje ya Mlima Kenya na hususan chama cha ODM ambacho kimetangaza kwamba kitashirikiana na UDA na kupata nusu ya nafasi zote serikalini.
1: If UDA produces the presidential candidate, ODM must produce the deputy presidential candidate so that the two parties can be together in the next election. So it's a confirmed position that We will go for the deputy president's position.
5: We will also go for the deputy as a party. That's the position.
4: Baadhi wanahisi kuwa umaarufu wa rais kupungua kule Mlima Kenya kama ilivyodhihirika kwenye uchaguzi mdogo wa Ol Kalou, ambapo mgombea wa UDA aliramba sakafu na kushindwa kwa kura zaidi ya 30,000, ni baadhi ya masuala ambayo yamemweka Kindiki katika hali ngumu. Hayo yakijiri, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anatarajiwa kuendeleza ziara yake katika eneo la Mlima Kenya Mashariki leo nyumbani kwa Kindiki, ambapo leo bado atakuwa katika kaunti ya Meru, na ameendeleza ujumbe kwa Mlima Kenya hautagawanyika na madai kwamba Kindiki anaendelea kuhangaishwa serikalini. Mwanahabari wetu Silas Kemboi anaarifu.
6: Kugawa mlima, kugawa mlima, basi nikisema mlima msalma ni moja.
7: Ziara hii ya Meru inajiri baada ya Gachagua kuanza mikutano yake katika kaunti ya Embu mwishoni mwa wiki, ambapo alifungua rasmi ofisi za chama chake cha DCP. Katika kaunti ya Meru tayari ametembelea na kufanya mikutano katika maeneo ya Imenti kusini na ya kati, ikiwamo Lare katika eneo bunge la Igembe. Akiwa katika maeneo hayo, ameendelea kushinikiza umoja wa Mlima Kenya kuelekea uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027, na hadi kwamba upinzani utabuni serikali ijayo na kutatua changamoto nyingi zinazowakabili wakazi wa Mlima Kenya Mashariki.
2: Tukichukua serikali mwaka ujao, wewe na watoto wako na Duane tutaondoa nyinyi kwa biashara ya miraa, turudishie watu ya Meru waendelee na biashara yao.
7: Amelegeza mashambulizi dhidi ya Kindiki na badala yake kumlenga waziri Geoffrey Ruku, ambaye anamsuta kwa kuweka juhudi za kugawanya Mlima Kenya.
2: Kuna mtu anatumiwa na Ruto anaitwa Roko ati agawanye mlima, ati wa Meru na wa Embu na wa Kikuyu wa wachane. Sisi nasema mlima ni mo, chama ni mo, kiongozi ni mo.
7: Kutokana na mtazamo wa kisiasa, ziara hii ina maana kubwa sana katika ulingo wa siasa za kitaifa na zile za Mlima Kenya. Kwanza, hatua ya Gachagua kuwekeza nguvu nyingi katika kaunti za Embu, Meru na Tharaka Nithi ni mbinu ya kimkakati ya kuzuia mpasuko baina ya Mlima Kenya Mashariki na Magharibi, ili kuhakikisha kwa eneo hilo linasalia kuwa kitu kimoja kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Silas Kemboi, Radio 47.
4: Wakazi wa kaunti ya Kajiado wanashinikiza hatua kuchukuliwa dhidi ya viongozi wenye ushawishi katika eneo hilo, ambao wameendeleza matamshi yanayodhaniwa kuwa ya chuki. Wakizungumza mjini Kitengela, wakazi hao wamelani matamshi yanayodaiwa kutolewa na mwanaharakati na aliyekuwa afisa wa serikali ya kaunti ya Kajiado kwa jina Naini Tipape Naini, ambaye wanasikitika kwamba takriban wiki moja baada ya kutoa matamshi hayo, tume ya uwiano na utangamano NCIC haijaonesha dalili za kumchukulia hatua yoyote. Mwanahabari wetu Amin Abdurrahman anaarifu.
8: Kajiado ni metropolitan county. Jamii yote wa Kenya wanaishi Kajiado, na mtu mmoja kuamuka kuanza kudhulumu watu wengine na kuambia watu wao waamuke wafukuze watu Kajiado, hiyo ni jambo hatuoni kama ni vizuri.
9: Wakazi hao wanasema matamshi ya chuki yaliyotolewa lazima yadhibitiwe mapema kabla hayajazua migawanyiko katika jamii.
10: His statement tumesikia ya hii ndugu yetu huyu Nilo mwenzetu, tumeona ni hiyo statement reckless. Sisi tuna condemn hiyo maneno na tunaambia mavijana wasidanganywe na excitement ndio wakuje tupigane na wao bure.
9: Si hayo tu, wanasema kuwa kauli hizo za uchochezi hazina nafasi katika kaunti ya Kajiado.
11: Tumoja hawezi akatutenganisha, maana Otengani ilikuwa mji wa Kajiado, lakini mheshimiwa governor alipoingia kwa kiti Olelengu alileta amani. Tunaishi tukijua kwamba ni kama tuko nyumbani kwetu, na sisi ni wa Kenya, hatuna mahali pengine pa kwenda kukaa kama si hapa penye tulijali kukua.
9: Amin Abdurrahman, Radio 47, County ya Kajiado.
0: Habari za kina na Collins Lusweti.
4: Katika makala ya Jasho Langu Riziki Yangu inayokujia kila siku ya Jumanne saa 1 asubuhi, mtu anayefanya kazi kwa mikono yake haombi heshima bali hujijenga. Jasho ni lugha ambayo mafanikio huielewa kuliko maneno, ni kauli ya Nicholas Okech ambaye ni fundi study wa kutengeneza mizinga ya nyuki na mfugaji kwenye kaunti ya Kajiado, ambaye ameonyesha kuwa jasho la mikono linaweza kubadilisha maisha. Mwanahabari wetu wa kaunti hiyo Amin Abdurrahman amemtembelea na kuandaa makala haya.
0: Jasho langu, riziki yangu.
12: Kwa majina naitwa Nicholas Okech, mimi niko based hapa Kajiado.

0: moja. Ni mwenye na kilo mzinga moja nitapata kama 15,000. Na ni ukulima nyewe bora tu uko na space.
1: Na tukizungumzia kuhusu asali, kwa kawaida nyuki wako huzalisha asali kiasi gani?
0: Wakati kuna kiangazi, wa nyuki inatoka, wa asali inatoka kidogo. Lakini wakati hakuna kiangazi, inatoka mingi kiasi. Ndio.
1: Na unauzaje bidhaa zako moja kwa moja sokoni au labda soko la asali liko vipi?
0: Mimi huku mahali tuko asali mimi hata saizi sina, saizi wateja wananikimbilia tu kwa sababu mimi sina asali saizi. Katika mwa watu wanapenda natural honey. So ina maana kwa wakati umeweka natural honey, customer ama wateja utawapata. Na wateja wako wengi, asali ndio chachi.
1: Ni mafanikio gani makubwa zaidi umewahi kupata katika ufugaji huu?
0: Mkate wa kila siku sikosi. Ya pili mimi watoto wangu nenda shule na wote wanasoma kupitia ukulima hii wa nyuki. Na bado hata kuishi, hata mahali ninaishi ni ukulima nyuki, nimepea hela kajenga nyumba yangu, mimi naishi na jamii.
1: Na una ushauri gani kwa mtu ambaye kwamba anataka kuzamia ufugaji wa nyuki?
0: Kwanza atafute ushauri kwa wale wenye wamefuga, na yule mkulima mwenye ako na mizinga kama mimi anaufahamu. Akiingia bila knowledge yote, inamaanisha kwamba ataona kama hakuna faida.
2: Jasho langu, riziki yangu. Kauli.
3: Wanasema watamwaga pesa. Nataka tufungue kitabu cha Nyandarua. Somo la Olkalao. Ninasema hivi. To watakuja kwa wingi, watawapa viatu, watawapa madera, watawapa maleso. Ikifika wakati wa kura, muviache vyote nyumbani, uende kwa debe umpigie Aisha Jumwa Katana.
2: Kauli. Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Baada ya mkutano mkubwa walinda mwananchi weekend iliyopita kule Trans Nzoia na Bungoma, wasambazaji wa habari feki wamejipenyeza, wamejua hapa kuna fursa kuendelea kula kubwa na kujinufaisha na likes na followers. Sasa wamemwandama Major John Koi Waluke, mbunge wa pale Sirisia, mtetezi mkubwa wa jeshi la Tutam pale magharibi. Huyu ukimweleza mambo ya Wantam anaweza kukuzaba kofi. Hebu tafuta video zake mitandaoni, anaofukuza hata majukwani wanaoeneza jumbe za Wantam kwenye hafla mbalimbali. Huenda ndio maana watukutu wakaamua wamwandame. Wamesambaza kauli ambayo wamemhusisha nayo ni kinukuu: nimekubali Sifuna ndiye jogoo hapa magharibi na kwamba nitalazimika kuhama mrengo wa serikali. Meza ukweli wa mambo imezama ikabaini kauli hiyo haijatolewa na Waluke, ni kauli ya kubuni ili kujiimarisha kisiasa. Wasomi wanaita disinformation, yani habari ya uongo inayosambazwa kimakusudi kwa lengo fulani. Mfano hii imesambazwa kwa malengo ya kisiasa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
4: Wakenya jana wamejizolea jumla ya medali 4 kwenye siku ya 4 ya mashindano ya Jumuiya ya Madola huko Glasgow, Uskochi, baada ya kunyakua medali zote 3 kwenye mbio za mita 3000 kuruka maji na viunzi. Edmund Serem aliipa Kenya dhahabu, Simon Koech akachukua fedha na Leonard Bett akajishindia shaba. Awali Kenya ilikuwa imejishindia medali ya fedha mbio za kinadada mita 10,000 kupitia kwa mwanariadha Diana Wanza. Mashindano haya yanaingia siku ya 5 leo hii, Kenya ikiwa tayari imejizolea jumla ya medali 5 ikiwamo dhahabu 1, fedha 2 na shaba 2. Tuzipate habari nyinginezo za sporti naye Hassan Manoari.
2: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
5: Uambaje mwanasporti na karibu tudunde viwanjani. Mbali na mashindano hayo yanatarajiwa kutifua kivumbi Jumuiya ya Madola huko Glasgow, Scotland, ni kwamba nao wakilishi wa Kenya mashindano ya Sekafa Tusker kesho wanapambano kali dhidi ya Rayon Sports wenyeji kutoka huko Rwanda, wakijua wazi kwamba sharti wapate ushindi baada kupigwa mabao mawili kwa yai kwenye mchezo ufunguzi dhidi ya Al Hilal. Hali hiyo hiyo inaikumba Harambee Starlets inayoshiriki mashindano ya AFCON huko Morocco. Starlets iliyopigwa mabao 4-0 na wenyeji Morocco mechi ya ufunguzi, inajiandaa kucheza Alhamis dhidi ya Senegal na baada ya kupigwa na Morocco. Kwa mujibu wa mchezaji Valerie Nekesa, wamejifunza mengi kutokana na mchuano huo wa Morocco.
6: First half ilifaa tuanze na bao juu tulikuwa na hiyo chance. So hiyo chance ikatokea na tujaitumia vizuri. Morocco amepata

0: chance yao wametumia. So hapo ndio tunafaa twende turekebishe, tukipata chance we need to use it. Yeah. Sita sema mengi, but kitu yenye ndasema ni game 90 itaenda kuamua, na tunaenda give our best. Mistake yetu ndogo yenye tumefanya tunaenda kurekebisha. At least nimepewa hiyo chance na nimejaribu kutumia hiyo chance yangu.
1: Nje ya mipaka ni kwamba leo hii saa 7 kasorobo Chelsea watajipima nguvu dhidi ya Western Sydney Wanderers, na Real Madrid ikicheza dhidi ya Leganes majira ya saa 8 mchana. 3:30 siku itakuwa zamu ya Aston Villa kucheza dhidi ya Real Sociedad, timu zote hizo zikijaribisha sajili zao mpya, ikikumbukwa kwamba Chelsea pia inawazia kuimarisha zaidi kikosi chake, ambapo kocha Xabi Alonso anamwazia mshambulizi wa Brighton Mwingereza Danny Welbeck mwenye umri wa miaka 35. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mieni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
2: Hekima za Kikwetu.
3: Engongu naipanga engen, erevu ni jicho lililo safiri.
4: Ni kauli ya Kimaasai inayomaanisha kwamba hekima hutokana na uzoefu. Aliyeona na kujifunza mengi maishani hufanya maamuzi yenye busara zaidi.
2: Hekima za Kikwetu.
5: Na msikilizaji, tulikuuliza, je, unadhani Profesa Kithure Kindiki atakuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto mwaka ujao? 84% ya Wakenya wanasema la, 15% wanasema ndio. Wafula Divers unasema kufukuzae hakuambii toka, dalili ni tosha. Mzee Mayai na Smokies Maralal unasema Kindiki mambo yanamwendea mrama. Mwashumbe ni 15% pekee wana imani kwamba Kindiki ataendelea kuwa mgombea mwenza wa rais mwaka ujao.
6: Nataka kuungana na wao nikiangalia, unajua kura ni mahesabu na kura inapigiwa katika meza. Kabla mfiki katika debe ni lazima muione katika meza. Na unajua tena katika ushindani wa uchaguzi huwa ni the numbers. Because numbers ndio zitawapatia ushindi. Ushona saa katika kiti cha uraisi ni lazima you being the deputy president kuwa mgombea mwenza huwa unacha, you being the deputy president kuwa mgombea mwenza huwa unachaguliwa na uwezo wako wa zile numbers ambao unaweza kuweka katika meza. Ushaona kuweka katika meza. So nikija kuangalia kwa hivi sasa vile mambo yanavyokwenda katika mlima, maybe raisi anaweza kureconsider na kutafuta mtu yule ambaye anajua kwamba anaweza kumletea numbers. Na ukiangalia kwa hivi sasa pia wale ambao wanajihisi kwamba they have the numbers kwa hivi sasa wameanza kukatia rais. Upande wa ODM they feel ya kwamba we have the numbers. Ushaona? Wana feel ya kwamba sisi ndo tunahitaji kuwa na hiki kiti cha naibu wa rais. So ni ukweli kulingana na Wakenya wale 15% kulingana na mimi naona maybe huenda Mheshimiwa Kithure Kindiki
5: ana kibarua.
6: Maybe ana kibarua. Maybe huu mwaka mmoja ambao amebakia to prove moya kwamba he can deliver, mwaka mmoja ambao amebakia to prove moya kwamba he can deliver the mountain again.
5: He can match the number.
6: So he can match the number ama he can deliver hususan katika kule ambapo anakuwa the mountain again to the President William Ruto.
5: Kweli kabisa.
6: Lakini maybe akiketi chini akiona kwamba it is impossible for him to deliver. So that the numbers or to match the numbers definitely I think the president will have to reconsider and go for a person.
5: Itamweka pagumo manake.
6: Itamweka pagumo.
5: Uwezi toka deputy uwekuje waziri labda.
6: Ushaona. Ata have to consider. Maybe kwenda pale ambapo anafeel ya kwamba maybe I can get the numbers.
5: Kweli kabisa.
6: Yep.
5: Asante.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado.

0: Naondoka pale Diamond Platinum's Joy ndo wimbo unaondoka hewani ikiwa zimetimia mwendo wa saa 1:24 saa za Afrika ya Mashariki. Hapa ndani ya Bonge la Radio, Radio 47 hapa ndipo. Niite Alex Mwakideu.
1: Niite Captain Emmanuel Mosumbi ama vipi lisaa lile mbalo ni kutarisha tarisha. Tuzame pale gerika penzi mita. Ukuna yako 24047 itaweza sana. Ukiwa na yako wewe ichangamkie pale kwa haraka tena zaidi, alafu inakuwa ni jambo la kupendeza. Lakini I say kila siku tunakuambia kwamba layer premium maize flour ndio unga kwa hivi sasa kila Mkenya anaushabikia. Jana nimetengenezwa ka ugali fresh pale vile.
0: Ndio.
1: Katengenezwa pale vile kama tumbo kangu vizuri.
0: Ndio.
1: Alafu kamechanganywa na mchicha. Usona ni mchicha kwa matumbo pale ndani.
0: Ndiyo.
1: Alafu kaikuwa pale tui la nazi kidogo.
0: Naam.
1: Kaupepeta matumbo yangu pale na mchicha.
0: Ndiyo.
1: Na ugali wangu ambao umesongwa kwa unga wa layer.
0: Aha.
1: Premium maize flour pale vile.
0: Ndiyo.
1: Nikapiga mpaka nkableki kwenye kiti.
0: Na unajua matumbo enataka mpishi mzuri.
1: Hii matumbo yale pale mchemsu.
0: Mimi mama wakesho na mjua kwa
1: yes.
0: mapishi yake.
1: Ehe.
0: Ni mzuri. Simpishi wa kubahatisha.
1: Yes.
0: Matumbo nataka mpishi mzuri.
1: Yes,
0: alafu kisindikiza na unga wa layer premium.
1: Unga wa layer premium pale maize flour.
0: Alafu kwa mchicha.
1: Kwa mchicha. Alafu mimi ugali wangu kama kawaida.
0: Nam.
1: Spendi ugali mgumu.
0: Ndiyo.
1: Napenda ule ugali softy.
0: Ndiyo.
1: Ushona softy.
0: Ndiyo.
1: Lakini umeiva vizuri.
0: Ehe.
1: Yani umekolea moto vizuri pale vile.
0: Yani wajua ule ukifika hiyo level unayoyongelea unaitwaga sima kule nyumbani.
1: Sima ile basi.
0: Sima.
1: Sasa ile sima naikata fresh.
0: Nam.
1: Naiminya nazama pale kwa utumbo wangu.
0: Ndio.
1: Na mchicha pale.
0: Ndio.
1: Alafu naika mdomoni. Huu unga jamani
0: Ashumbe. Unapata raha.
1: Yani unapata raha kutoka katika layer premium maize flour.
0: Dio.
1: By the way, layer premium maize flour hile stock mlitupatia.
0: Ndio.
1: Na unainakaribia kukamilika.
0: Jamani.
1: Fanyeni. Bandali tutafurahi.
0: Bwana we.
1: Vile ambao mlicheza bandali ya unga.
0: Ndio.
1: Wa ugali.
0: Dio.
1: Na bandali ya unga wa chapati pale vile jamani.
0: Kweli.
1: Manake inapatikana kote nchini Kenya na bei yake vile vile pia ni ya kufurahisha unga huu.
0: Dio.
1: Unga huu ambao unapendeza ukiletwa mezani na ukisongwa jikoni pale unanukia utamu jamani. Ukitaka pia kufanya biashara na layer, yani direct una order pale vile kama wewe ni mfanyi biashara, pia wanakuambia karibu nyumbani kwa layer premium maize flour pale vile kwa kupigia simu kupitia katika 0117 17 17 17, yani 0117 17 17 17, because layer maize tested in the kitchen loved at the table.
0: Napenda tena sana pale. Unajua unasema kwamba utumbo haunaga nutritions
1: hauna nutritions,
0: lakini unavoelezea ulivokula ugali matumbo unafanya inakaa tamu kweli. Na mimi unajua mimi si shabiki wa matumbo kabisa. Mimi si shabiki wa matumbo. Lakini unavoieleza.
1: Mimi shabiki mkubwa sana wa utumbo.
0: Unaifanya mpaka inakaa da mate nandondoka hapa studioni.
1: Unapata utumbo wa mbuzi ule.
0: Eh.
1: Ah mashepesha werpenanga.
0: Unakula tu kushiba.
1: Alafu una black kwa kiti.
0: Una black kwa kiti. Na kupeleka moja kwa moja mtu wangu wa nguvu mpaka katika KCB Bank. Napenda kitu ambacho KCB Bank wanafanya. Hivi, kabla hujalipa lunch, ama kusukwa nywele zako kwa salon, ama kufanya shopping yako ya wiki, bado unahamisha chapa kutoka bank account yako kwenda katika simu yako ndo ulipe.
1: Makosa.
0: Makosa bwana.
1: Makosa.
0: Unataka kulipa bili yako ya KPLC au kununua token, alafu unajipunguzia pesa. Because unajua ukitoa katika benki kuweka katika simu kuna transaction fee.
1: Kutakatwa.
0: Sasa mbona unajipunguzia pesa bwana? Acha hizo bwana. Mambo ni lipa na KCB. Lipa moja kwa moja kwa biashara yoyote inayotumia Paybill 522533 kupitia KCB app au kwa kubonyeza *522#. Lipa bili yako ya Kenya Power, nunua token kutoka kwa KCB account yako for free. Acha mambo ya kutoa hela kwa KCB, ndo uweke pale katika simu, ndo ulipe. Unapoteza hela wakati una... Lipa na KCB ni njia rahisi, secure na free. So download KCB app au bonyeza *522# ulipe bure, because KCB Bank for people for better, na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Sasa basi swali la leo ni huduma gani rahisi inayokuwezesha kuepuka transaction cost unapolipa kwenye till. Tuma jibu lako kwa 24047 ukianza kwa neno KCB, utuambie ili upate fursa ya kushinda 3000 shillings katika account yako ya KCB.
1: Changamka kuna changamka pale pia vile vile pia. Wacha tuone ni kina nani ambao tayari wanadondoka pia. Lisani lisa moja pale vile. Tuone ni kina nani ambao tayari washadondosha pale katika *216#. Ni nani ambayo tayari amedondoka? Manake tayari box number 2 imetema 48,000 bob. Nadhani tena ikatema tena 21,000 bob.
0: Eh? Yes.
1: Hapo hapo katika box number 2.
0: No, ilikuwa number 6, number 2.
1: 6, yes. 6 ilitema 21. Tu ikatoma ikatema pale vile 48,000 bob. Hello, good morning.
2: Good morning.
1: Habari asubuhi mpenzi.
2: Salama sana mpenzi.
1: Naongea nani mpenzi jamani?
2: Unaongea na Roslyn wa Chichi.
1: Uko upande gani Roslyn mpenzi?
2: Roslyn ako upande unaitwa Matunda ya Moyes Bridge.
1: Uko Matunda Moyes Bridge?
2: Yeah.
1: Jamani, mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe na niko na chairman Alex Mwakideu.
2: Salimia chairman Alex Mwakideu sana, mwambie nini asubuhi yangu ni fiti.
1: Asubuhi yako ni sana fiti, mama.
2: Asubuhi yangu ni nzuri sana, nasikia niko fiti.
1: Nakulizaje? Nakulizaje mpenzi?
2: Niulize.
1: Ushaingia pale katika soko moro Star 216#?
2: Nilidunda na nyinyi venye mlianza 6.
1: Vile tulianza 6 box ni gani mama?
2: Nakwambia box 4.
1: Box number 4.
2: Imenidondoshia 36k.
1: Imedondosha 36,000 bob pale vile kibindoni kwa hivi sasa.
2: Na kumbe mwenye nikitembe na sikia natingika na sina kitu ya kutingika.
1: Hauna kitu, una kitu, hauna kitu,
0: hauna kitu kutingika maisha.
2: Kitu ya kutingika hauna, lakini sasa ina sikia tu mwili yenye inatingika.
1: Hatari.
0: Hatari katika lango bwana. Acha tumtafute mwingine bwana. Box 4 imetoa 30 what?
1: Amesema 32,000. 32,000 katika box number 4 pale Star 216#. Wacha tuone pia vile vile pia nani mwingine ambao pia anadondosha pale. Anadondoka katika box gani?
0: Hello.
3: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo, unaitwa nani na uko wapi?
3: Uni Vincent Mbogwa.
0: Vincent Mbogwa, uko wapi mtu wangu?
3: Niko hapa Nakuru upande wa Langas.
0: Nakuru nasikiliza bila shaka pale katika 92.1 Langas iko ndani. Umeingia katika Star 216#?
3: Ya, nimeingia hapo mara kadhaa.
0: Na unajua ni mbao mbao. Umeingia mara ngapi leo kwani?
3: Ni mara 4 peke yake.
0: Umeingia mara 4 katika box ngani?
3: Box number 3.
0: Box number 3 pale peke yake ama umbadilisha badilisha mtu wangu?
3: Nimesimama tu nayo.
0: Umesimama nayo hapo hapo mara 4.
3: Hapo hapo tu.
0: Imetoa nini?
3: Yes, asubuhi imetoa 65,000.
0: 65,000 shillings na kuru.
1: Kameza kupanda, kameza kupanda, kameza kudanda. Kameza
0: kusonga.
1: Katika box number 3 pale vile ishapandisha.
0: Ishapandisha mzuka 65,000 box number 3. So far box number 6 imetoa, number 2 imetoa, number 4 imetoa, number 3 imetoa.
1: Imetoa pale vile number 3 imepandisha mzuka tayari.
0: Baka 65 pale kuingia ni 20 bob only. Cheza kama wewe katika Star 216#. Unapochangamka, tunachangamka.
4: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Enzimita, unapendwa.
2: I love you.
1: Ama unachezwa.
3: Cheki pari vile katika penzi mita, na nikiangalia tarehe ingia pari vile Sherry. Unasema kutoka kwanza ni kuna mpenzi jina lake ni Aizo. Ako Nyeri, amebadilika sana. Na ilikuwa tuonane next month. Nambari yangu ndio hii. Amebadilika, na ulikuwa unane next month.
4: Tumtafute.
3: Aizo ameanza kubadilika.
4: Aizo
3: na yuko kwanza ni uko magharibi mwa Kenya. Na yuko Nyeri. Kwa hivyo lazima.
4: Halo, Sherry.
5: Hello. Yes.
4: Vipi?
5: Na Alex na Mwashungu.
4: Tuko salama kabisa. Uko wapi umesema uko kwanza?
5: Niko senda kwanza Kitale.
4: Kitale kule, eh? 95.5 Kitale nasikiliza bila shaka. Ulikutana naye huyu Aizo wapi?
5: Matunda.
4: Mlikutania Matunda. Kwa hivyo Aizo pia ni msee wa Kitale, eh?
3: Ndio.
4: Mlikutana mwaka gani?
5: 2019.
4: So sahi mko na miaka saba kujuana.
5: Yes.
4: Na mahusiano yenu yamekaa kwa muda gani, mam?
5: Mahusiano ni from 2019 up to now.
4: So 7 years?
3: Yes.
4: Si amekuoa huyu ama hajakuoa bado?
5: Bado.
3: Mna mtoto?
5: Yes.
3: Mna mtoto na yeye? Mtoto miaka mingapi?
5: Alipata na mtoto.
3: Ati mtoto au alikupata tayari uko na mtoto?
5: Yes.
3: Akasema kwamba atachukua complete. Baby boy ama baby girl?
5: Baby girl.
3: Matunda baby girl. Baby girl pale Matunda.
4: So nyinyi wawili hamna mtoto pamoja?
5: Hatuna mtoto.
4: Na mlipokutana pale Matunda 2019? Mlikutania katika eneo gani pale Matunda?
5: Ilikuwa tu pia mimi nilikuwa naishi huko Sanje tukama. Sasa tulikuwa tunaonana.
3: Matunda ni kule kwa Kinaimo.
4: So okay, kwa Kinaimo. So mapenzi yenu yalianzia Matunda 2019.
5: Yes.
4: Mshaonana mara ngapi pale Matunda mpaka leo hii, ama ilikuwa ndio hiyo moja tu Matunda alafu akaenda Nyeri hamjaonana tena?
5: Hapana, tumeonana. Sasa
3: ndio akaenda. Sio kama mlikutana kwa ile
5: Nyeri last year.
3: Mlikutana Matunda kwa hiyo hoteli kwa hapa kwa barabara iko paka na swimming pool.
5: Iko Kiminini.
3: Oh, iko Kiminini pale.
4: Iko Kiminini ile, eh? Nzuri, maskani nzuri ile pale tushai kula kuku pale na mashumbe na Aimo. Sasa last year ndo alikwenda Nyeri.
5: Yes.
4: So before aende Nyeri mlikuwa mko vizuri tu.
5: Tulikuwa vizuri. Sasa kuna wakati ako ameniambia pia kanaambia ni kuna mtu hii. Sijia kwa saidi za sekendi na huko.
4: Ati?
5: Kwa nguwa niambili za amekua aki. Yani simu apigi, aongeze ni anataka ama apigi anyamazi. Kande jana nilikuwa na muambia. Maybe kwa umerudiana na mama mtoto yako useme biosi lazima tusumbuane. Sasa nilikuwa nimetuma transmitter jana asubuhi, sasa ndio nikamwambia jioni.
3: So tukupate vizuri, eh, wewe ukiwa na mtoto wa kike, yeye pia na mtoto pia na mwanamke mwingine.
5: Asa kwa ameniambia mwanzo.
3: So for the last
5: tu, akaniambia.
3: For the last 7 years hujaijua kwamba yuko na mtoto pia yeye.
5: Yes.
3: Na amekwambia yuko na miaka mingapi huyo mtoto?
5: Yeye mtoto wako ana 4 years.
3: Yuko na 4 years. Kwa hivyo nikumaanisha kwamba mtoto aliupata, alimpata hata mkiwa katika mahusiano.
5: Yeye sijui sasa
4: yeye
5: Jusen
4: ndio akaniambia kuna 4 years. Ndio hiyo mashumbi anakuambia.
3: Ndio.
4: Anakuambia kwamba si wewe na yeye mmekaa mahusiano miaka 7. Na mtoto wake ana miaka 4. Kwa hivyo inamaanisha kwamba alimpata mtoto akiwa ndani ya mahusiano na wewe.
5: Yeah.
3: Kwa hivyo alikuchiti, kumaanisha kwamba mkiwa katika mahusiano kuna wakati alikuchiti. Na alikuchiti bila apparatus.
4: Na akapata hadi matokeo.
5: Yes.
4: Na nikuulize. Now that you know, manake wewe ulijua kwamba alikucheat, si ndio? Because mtoto alimpata 4 years ago. Hiyo ni 2022.
5: Yes.
4: Alimpata mtoto 2022, wewe na yeye mlikuwa ni boyfriend and girlfriend hiyo time. Ulimsamea?
5: Yes.
4: Ulimsamea? Ulipojua kwamba na mtoto pia ukamsamea?
5: Yes.
4: So muko vizuri?
5: Muko vizuri tu.
4: Sasa sasa
5: yes.
4: Shida iko wapi kama muko vizuri?
5: Sasa ameshika mali, ameanza kuchenja, anapiga simu, anaongea ni kama hataki. Sasa ndio nilikuwa naongea jana sana, rudiana na mama mtoto yake aseme tu.
4: So mwaka mzima hamjaonana tangu aende Nyeri?
5: Hatujaonana.
3: Na nakuuliza aje?
5: Yeah.
3: Hivi mlikuwa mnaishi pamoja kama mtu na mke wake ama kila mtu alikuwa anaishi kivyake?
5: Hatujaishi pamoja hadi hatujai date, na jina nilimwambia. Sasa makosa imetokea, maybe tuone ndio tutafanya vitu vingine.
3: Kwa hivyo wewe kwa miaka 7 hamjai kupiga hata kubla haza klama?
5: Hatujawahi, ni ile tu hago peke yake tu.
3: Yesu wangu, miaka 7 hamjapiga kubla haza klama na mnakutana kila wakati?
5: Hatujawahi.
3: Na nikuulize aje?
4: Basi ndo maana labda akaenda akapata mtoto kule nje, labda alitafuta kubla haza klama nje, labda wajua sheri. Kuna wanaume wanaweza kuvumilia, kuna wengine hawawezi kuvumilia.
3: Hata mimi miaka 7 sivumilii nawe. Na nakuulize aje? Na hivi kama yeye umemkausha? Ya kuna ndugu yangu ambaye amekuwa maybe akifaidika faidika hapo.
5: Hapana, sijawahi.
3: Kwa miaka 7. Katiba iko kwa shelf tu.
5: Yes.
3: Inapigwa tu na vumbi tu ikingojea mpaka ile siku itafanywa promulgation.
4: Shelf imefungwa.
3: Kwa hiyo miaka 7 katiba iko kwa shelf.
4: Ndio nasema ipigwi na vumbi, maana yake shelf imefungwa.
3: Oh, shelf. Kwa hivyo umeifungia tu kwa shelf.
5: Yeah.
4: Hebu niulize tena sheri. Sijui kama unaelewa swali la mwashumbe mama. Hivi unaambia meza ya penzimita kwamba kwa miaka 7 katiba haijawahi kuguswa.
3: Haijaguswa katiba. Ameelewa? Miaka 7.
4: Kwani uko wapi mama?
5: Niko na uko te Kitale.
4: Kwanza Kitale, na vivi vile ninavyojua mafisi wa Kitale mam.
5: Wako wengi lakini sasa. Unajua makosa ilishatokea mapema. Lakini nikaogopa.
3: Kwa nini kimekasirisha hivi mama paka umeogopa kubla haza klama, utaki katiba kabisa, umeifungia kwa shelf?
5: Kiogopa, najua ni nilisha maliza shule kaa niko bold. Sasa niliogopa kabisa.
4: Sasa una miaka mingapi mam?
5: Niko na 25.
4: 25?
3: 25.
4: So mara ya mwisho katiba ilisoma ulikuwa 18?
3: Yeah.
4: Sikilia simu yako tumtafute hizo.
5: Tena ilikuwa ile ya kwanza, alafu makosa ikatokea. Najua sasa sijai penda.
3: Nasema ni wakati wa promulgation.
4: Sikilia simu yako tumtafute hizo, usikate simu mama. Haya, wakati mbapo tunamtafuta Aizo pale, nataka tu nikukumbushe kwamba KCB Bank wanakuambia namna gani. Mtu wangu anakuelezea kwamba ukiingia supermarket boutique, katika duka la electronics, hata katika kibandaski pale ambapo unapenda kula labda ugali matumbo na mchicha, kuna njia smart ya kulipa bila transaction cost. Njia hiyo ni lipa na KCB till. Ukiona biashara yoyote yenye paybill 522 533, jua basi hapo ndipo unalipa straight from your KCB app, straight unalipia ile ambayo unaitishwa, au unabonyeza star 522 hash. The best part ni kwamba kwa KCB till ni free ukitumia account yako ya KCB. Pia lipa bili yako ya Kenya Power au nunua token zako moja kwa moja for free. Hakuna haja ya kuhamisha hela kutoka kwenye account yako ya KCB hadi kwa simu yako ndio uweze kulipa. Unakatwa katwa hela yako sana. It does not make sense jabadi. So lipa na KCB, njia rahisi, secure and free. Download KCB app au bonyeza star 522 hash na ulipe bure. KCB Bank, for people, for better. Inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Tena inaleta raha zaidi, manake tunalipa for free.
3: Wakati pia tunakuambia kwamba kwa hivi sasa wajua kuwa unaweza kupata bima ya bei nafuu iliyobuniwa kukidhi mahitaji yako. Manake bima ndogo, yani micro insurance, inakupatia fursa ya kulinda mali zako kwa kulipia malipo mdogo mdogo. Yani unaweza kupata, unalipia malipo mdogo mdogo kuanzia shilingi 40 peke yake kwa siku. Yani you pay 40,000 bob na unakuwa uko na bima pale vile kulipia bidhaa zako pale, na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Inalinda vile vile pia mali ya thamani ya chini kama vile vyombo vya nyumba na bidhaa za biashara. Yani you can take insurance kuweza kufanya nini? Kulinda kama TV zako pale mtaani, viti vyako pale mtaani, you know, na bidhaa zinginezo. Na hii bima unalipa mdogo mdogo, nene kwa jambo la kufurahisha tena zaidi. Linda kila kitu chenye thamani kwako kwa bei nafuu. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako pale vile. Itakuwa ni vizuri, because ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti IRA. Bima bora kwa taifa wakati wote.
4: Wacha tumtafute sasa Aizo akiwa Nyeri pale.
3: Aizo, au mwanadada nafaa patiwe zawadi.
4: Eh bwana, miaka 7.
3: Fapatiwe zawadi.
4: Apewe zawadi.
3: Sasa nataka nikutane naye tu nimpatie mkono.
4: Halo.
2: Hello.
4: Aizo vipi?
2: Kwa sana.
4: Habari za Nyeri mzee wa kazi?
2: Niko salama sana.
4: Aizo, nimefurahi sana kusikia sauti yako mtu wangu.
2: Nimesikia bro, mimi nimesikia kusikia sauti yako.
4: Hata mimi nimesikia. Yaani unajua unaongea na nani?
2: Mwashumbe
4: na Mwakideo katika Radio 47 hapa.
2: Yes.
4: Kuna SMS imetuchekesha. Asikia hizo?
2: Yes.
4: Kuna SMS imetuchekesha na Mwashumbe hapa studio.
3: Aizo, lakini wewe Aizo. Aizo.
4: Ah. Wewe hebu nikuulize, kwani ulienda Nyeri lini?
2: Nyeri ni jana last year.
4: Kuna mtoto wa kike wa Nyeri hapo jamani, umempagawisha sana.
3: Aizo.
4: Anashindwa akwambie aje.
2: Yeah.
4: Sasa yuko hapa ametutumia SMS, amesema tukupigie simu.
2: Yeah.
4: Tumsaidie ajieleze. So,
2: yeah.
4: Anataka ajieleze mbele yako. Akwambie vile ameshindwa kukuongelesha. Lakini anakupenda. Na huwa anataka sana muwe watu ambao mnapendana, hata muoane ikiwezekana.
3: Yaani kwa ufupi anataka tukutongozee wewe. Yaani mtoto ametutuma tukutongoze wewe umpende. Umeelewa hizo?
2: Nimeelewa.
3: Uko tayari?
2: Niko tayari.
4: Sasa tumpatie simu aongee na wewe.
2: Mote.
4: Sasa lakini kwanza hizo, kabla tujampatia jamani. Tusije tukafanya makosa hapa na labda mama watoto wanasikiliza, umeoa?
3: Aizo singali.
4: Haya, tusije tukafanya makosa hapa na labda uko na girlfriend na nasikiliza, uko na girlfriend?
3: Aizo ana girlfriend.
4: Uko single?
2: Niko single.
4: Uko na mtoto labda mahali?
2: Mtoto niko naye.
3: Mtoto iko naye.
4: Na mama watoto?
2: Mama watoto kisari.
3: Ayuko naye.
4: Uliwachana?
3: Ayuko naye bana Lex wewe.
2: Yes,
4: so sahizi Aizo, wewe ni single and free to mingle.
3: Exactly.
2: Kabisa.
4: Kwa hivyo mtoto wa kike wa Nyeri unaweza kumchukua na akawa mpenzi wako.
2: Kabisa.
3: Aizo, mimi nakuuliza aje ndugu yangu. Yes. Mara kinajua wewe ni komundu, wewe ni mluya.
2: Mimi mke wa ugali mkiani.
3: Wewe ni mtu wa ugali, utakuniambia hapo Nyeri pia. Huko na kanjeria unajisaidia saidia kidogo.
2: Kabisa.
3: Ukuna kanjeri unajisaidia saidia hapo?
2: Huku hakuna.
3: Hakuna. Kwa hivyo tukunganisha na huyu mtoto.
2: Unganisha mtoto.
4: Ah, tumpatie basi.
3: Tumpatie mtoto munganishe kwa niko nini ndugu yangu Izo.
4: Baby.
6: Yes.
4: Ongea na Izo. Ongea na Izo.
6: Hello.
2: Hello.
6: Sasa.
2: Wasana.
6: Eh, kumba una demu. Kwa hivyo unganisha na huyo. Maisha ya songi. All the best.
3: Wewe acha feelings.
4: Wewe Sheri?
6: Yes.
4: Bora unapotea si umwambie hata wewe ni Sheri.
6: I'm Sheri leo amesema ana dem. Aunganishwe na ule dem maisha ya songe.
3: Mm, Izo?
2: Yeah.
3: Unamjua Sheri?
2: I enjoy.
3: Unamjua Sheri kabisa?
2: Yeah.
3: Na kuuliza kwa mara ya pili ndugu yangu Izo, unamjua Sheri kutoka Matunda?
2: Sheri mjui.
4: Kutoka kwanza Matunda. Kwanza ana mtoto mmoja.
3: Unamjua?
2: Hapana.
3: Sheri kwani Izo anakujua na jina gani? Maybe wewe anakujua na jina gani ama anakujua kama mama nani?
6: Ananijua na jina zote, anajua Feina, anajua Sheri. Asijifanyie ajui.
3: Kwa hivyo anajua Feina Sheri. Okay, Izo nakuuliza kwa mara tatu ndugu yangu. Unamjua Fei Sheri?
2: Anajua Fei.
3: Oh, unamjua Fei.
2: Yeah.
3: Unamjuaje? Unamjuaje Fei?
2: Anichamtambua.
3: Alikuwa mpenzi wako?
2: Yeah.
3: Na sai?
4: Sai si mpenzi wako?
2: Ah.
4: Oh, ulimwacha?
2: Ndamwacha
3: bado. Izo unatuchanganya, unatuchanganya. Sheri ni mpenzi wako ama si mpenzi wako Izo?
2: Sheri.
3: Eh.
2: Ndio najipanga kumuoa.
3: Okay, sasa utapanga mtu ambao si mpenzi wako. Utaoa mtu ambao si mpenzi wako.
6: Napanga mtu mwenye unataka kuunganishwa tena na mwingine. Huko
4: sasa. Sio uko single wewe.
3: Izo?
2: Yes, boss.
3: Are you single or are you in a relationship?
6: Uko single.
3: Kwa hivyo kwa ufupi Izo Sheri humtaki.
2: Asia tumtaki.
3: Watakaje?
4: We Sheri.
6: Yes.
4: Mambo ni mangapi hapa mama?
6: Matatu.
4: La kwanza.
6: Sipendi.
3: La pili.
6: Sitakwi.
3: La tatu.
6: Nachukiwa na laini.
3: Ndio penzi mita.
6: Haeleweki.
1: Vidokezo vya habari. Radio 47.
4: Ah, jambadi.
3: Kipetero bro.
4: Itakapotimia saa moja, saa mbili asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo Collins Lusweti atakuwa nazo studioni. Simanzi aget Busia. Jamaa auliwa kinyama kwa kudungwa kisu mara sita. Poleni sana Busia. Pole. Jamani. Mimi ni two term. Wanangu ni one term. Mbunge maarufu ataka wa Kenya kuvumiliana kisiasa.
3: Mm, ni two term, wana watoto wake ni one term. Nyumba mingi zitakuwa hivyo.
4: Kweli eh?
3: Nyumba mingi zikuwa hivyo sana sai.
4: Lakini mimi na nyumba yangu sote tutakuwa wapi? Katika line moja.
3: A bodyguard.
4: Wewe unajua.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na kule Busi ambapo huzuni imetanda katika mtaa wa Aget kwenye wadi ya Angorom kwenye eneo bunge la Teso Kusini, ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 31 amevamiwa na watu wasiojulikana katika nyumba yake na kisha kuuliwa kwa kudungwa visu mara 6. Kulingana na Linet Akinyi ambaye ni mjane wa mwenda zake, majambazi hao walifika katika ploti wanayoishi na kumvamia jirani wao usiku wa manane kabla ya kuingia katika nyumba yao na kuibia simu. Akinyi anasema kuwa katika harakati hizo majambazi hao walianza kutoroka, ambapo mmewe alimkamata mmoja na kisha akaanza kumdunga kwa visu kabla ya kuripotiwa kufariki dunia alipofikishwa kwenye hospitali ya rufaa mjini Busia.
2: Walitangulia wakienda kwa jirani, wakakujia kwangu. Tujibu mlango ilifunguliwa. Saa zile walikuwa natoka na simu akikimbia. Time walikuwa naruka fence. Kwa saa mwingine bado bwana wangu alikuwa na struggle naye. Kumbe amekuwa na kisu ndio alikuwa anadunga dunga na visu hiyo. Huyo mwingine amekuwa juu kwa hivyo nayo alikuwa analinga mawe. Alitoka tuka ananiongelesha, akafika kwa gate, akalemewa akaanguka hapo. Bwana wangu ndiye ndiye alikuwa sole provider both kwangu, kwa mama yake, hata kwa mamangu.
1: Ni kisa ambacho kimekashifiwa vikali na familia ya mwenda zake, ikitoa wito wa kuwatafuta wahusika ili wawajibishwe kisheria. Wakazi nao wanaomba ulinzi kuimarishwa katika kaunti ya Busia kutokana na ongezeko la uhalifu.
2: Tukachukua pikipiki hiyo ya Ben na dadangu tukaenda district. Daktari akaita dadangu akamwambia haiwezekani, alidungwa pabaya. Tena akamwita ya pili akamwambia ni kama mume wako amekuacha.
3: Imekuwa ni huzuni sana kwetu, lakini tunasema tu ya kwamba mtu mwenye amefanya hivi na yeye pia umie hivyo hivyo, hasiwahi enda hivyo, haumie hivyo na watoto wake.
1: Tukiachana na taarifa hiyo ya kusikitisha, huku ikisalia miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ambapo joto la siasa limeanza kupanda, wito wa kuvumiliana kisiasa kipindi hiki unaendelea kutolewa. Wa hivi punde kutoa wito huu ni mbunge wa Lurambi kwenye kaunti ya Kakamega, Skofu Titus Hamala, ambaye ametolea mfano wa familia yake na kusema licha yeye kuwa mwanachama wa ODM na mfuasi mkubwa wa Rais William Ruto, amefichua kwa wanawe ambao ni watu wazima na wapiga kura wanajihusisha na mirengo tofauti na mrengo wake. Anasema licha tofauti hizo za kisiasa, umoja wao katika familia haujasambaratika. Amewashauri wa Kenya kutokubali kugawanywa kwa mirengo ya kisiasa kwa sababu ya kisiasa, akisisitiza kuwa kila mtu ana uhuru wa kujihusisha na mrengo anaoupenda, akisema ndio demokrasia halisi.
4: Kwa nyumba yangu tuko na demokrasi.
5: Tupatane kwa demokrasi.
4: Kwangu tuko na demokrasi. That I know that's why nikiona wa Kenya wanakasirikiana eti mtu wako kwa hii mrengo, so unakuwa hateful, matusi. That's childish. That's childish.
5: Right.
4: That is childish. Matusi waacha. Kama wewe unaamini mrengo yako, pambania hiyo mrengo.
5: Yeah.
4: Na mimi ni pambania ya?
5: Yeah.
4: Wananchi wataamua. After election, hii motion yote itakuwa imei. Tens of August 2027. Watu wamenyamaza, magari zimeenda. So don't hate your brother. Don't hate your sister.
1: Tuelekee kimataifa, ambapo rais wa Marekani Donald Trump ameelezea matumaini ya kupatikana kwa mkataba wa amani na Iran. Haya yanafanyika wakati pande hizo mbili zikiwa zimesitisha mashambulizi kwa siku ya tatu mfululizo. Akizungumza alipokuwa ndani ya ndege ya Air Force One, Trump amesema juhudi mpya za kidiplomasia huenda zikafanikisha amani ya kudumu kati ya mataifa hayo mawili ambayo yamekuwa kwenye vita tangu mwezi Februari mwaka huu. Trump na ameliambia shirika la habari la Marekani la Axios kuwa nchi hizo mbili zinasimamia upatanishi zimeshauri asitisha mapigano na kutoa fursa kwa ajili ya mazungumzo. Habari hii imeripotiwa na washirika wetu DW idhaa ya Kiswahili.
0: Biashara na fedha.
1: Kwenye biashara na fedha, katika hatua ya kuimarisha uwazi na kukabili ufisadi nchini, mswada mpya wa sheria kuhusu kandarasi za umma unapendekezwa ili kutoa masharti makali kwa kampuni zote ambazo zinaomba zabuni katika serikali. Chini ya sheria hiyo, kampuni zote zitatakiwa kutoa maelezo ya kina kuhusu historia yao ya migogoro na kesi zote za kisheria zilizowahi kukabiliwa mahakamani. Hatua hii inalenga kuhakikisha kuwa serikali haitoi kandarasi kwa kampuni zenye mienendo isiyo ya kupigiwa mfano. Pamoja na kutoa historia kesi zao, wamiliki wa kampuni hizo watastahili kula kiapo rasmi dhidi ya ufisadi kabla ya kupewa mkataba wote wa serikali. Sheria hiyo pia inalenga kuzuia kampuni zilizo na rekodi mbaya au zilizowahi kufungwa kwa makosa ya ufisadi kuingia tena kwenye mfumo wa zabuni.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Wateja hupenda watu wanaojali muda. Ukiwa na nidhamu ya muda, utajenga heshima kubwa pale sokoni.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2. Saa 3 nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Alright, Rude Boy. Na vile vile pia Sukido pale kitu ni blessed and alive pale vile. Kicheki kwa rakaraka dakika ni 12 zimekatika tangu ifike saa 2 kamili saa za Afrika ya Mashariki ukiwa ndani Radio 47 hapa ndipo. And this is Breakfast 47. They call me Captain Emmanuel Mashumbe.
1: Mimi naitwa Chairman Alex Mwakideo.
0: Wakati tunajipanga pale kuingia katika gumzo 47 pale vile, leo tutakuwa na IRA. Tutazungumza mengi zaidi kuhusiana na insurance. Tutazungumza mengi zaidi ni vitu gani ambavyo unafaa kuangalia wakati unachukua policy. Ikuwe ni policy ya livestock, ikuwe ni policy ya mimea, ikuwe ni policy ya safari yako ya mwisho, ikuwe ni medical policy. Je, ni vitu gani ambavyo you're supposed to consider ukiwa unachukua policy yako? Na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, maanake ukijua kwamba IRA, bima bora, bima ya taifa. Lakini kabla tuku to introduce mgeni wetu katika studio, usisahau vile vile pia tunakuambia good morning kutoka Stanbic Bank. Na Stanbic Bank wanasema kwamba wanajua kwamba muna chase big goals na ku level up maisha step by step, na kila move unayo ifanya asubuhi ya leo inajazilia katika masterpiece ambayo unaitaka wewe mwenyewe, kwa sababu kila Mkenya ambaye kwa hivi sasa anatusikiliza kutoka katika sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya yuko na ndoto, yuko na maoni, yuko na masterpiece yake katika maisha yake. Msikilizaji, ndio maana Stanbic Bank this spot ya beautiful morning wanataka wajuane na wewe, wajue je ni vipi wana beautiful morning wanataka wajuane na wewe, wajue je vipi wanaweza kukuboost ili ufike your next big chapter ya maisha yako. Uta vipi na Stanbic Bank? Is wewe odka voice party video wa Stanbic Bank, Stanbic Bank masterpiece ni gani? Alafu ukishafanya hivyo, waambie pia Stanbic Bank ni mahali au boost gani fedha unataji kwa Stanbic Bank ili ku level up na kuendelea ku grow. Tembea katika stanbank.co.ke sasa hivi na uendelee ku grow, because growing Stanbic Bank
1: inaleta raha wangu. Mimi ni kwamba raha kama Mashumbe alipata ya ugali matum na mchicha mbali pale, mchicha wa nazi, wewe pia kupata raha yako leo. Aenda sasa hata mle zaidi, ukamwambia mama watoto kuletea unga wa chapati wa layer premium, wewe mwambie na revenge ile ugali matumbo na mchicha, revenge kwa chapati na maragi ya nazi. Stay revenge kwa chapati na maragi ya nazi.
0: Kodi kodi
1: kutoka layer wheat flour, baraka la inaleta kodi ina raha mpaka mezani. Sasa kuna la premium wheat flour, hii wakati kanda wako kwa ajili ya kutayarisha chapo andazi, ukandaji ni soft zaidi. Alright, ni soft zaidi, ni unga zuri, anafanya kazi yako inakuwa rahisi zaidi. Alafu chozi kitoka lini vizuri, mandazi ya kitoka sio mandi magumu. Kwa mfuko mmoja unga wa premium, alafu kwa mfuko mmoja wa unga wa layer premium wheat flour, chapati zinatoka mingi, mandazi yatatoka mingi zaidi. So kama ndazi kima huu unga wa chapo, huu ndo unga wa manzi. Iwe ni kibandaki, iwe ni nyumbani, si watakafomani, nunua unga wa layer premium wheat flour. Alright, nenda katika duka mbali kwa karibu nawe, ukaitishe pale. Kama duka halina, wapige simu direct kwa layer 01, waambie wapige simu directly kwa layer 0117 17 17 17

0: na wataletewa unga wa layer wheat flour, na itakuwa inapendwa mtaani na inapendwa nyumbani, na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Layer premium wheat flour. Right about now ni kujiandaandaa kuingia katika mpango mzima Gumzo 47. Leo tuko tunaongelea masuala ya bima.
1: Yani bima ni vipi ambapo utajua kwamba kampuni ambayo umeenda kuchukua bima yako imesajiliwa na iko sawa.
0: Ndio.
1: Utajua namna gani?
0: Ndio.
1: Yani vigezo gani ambavyo unafaa kuangalia?
0: Yes.
1: Because hapa nje unajua tena kuko na waragai wengi.
0: Ndio.
1: Kuna watu wanakoni watu wakijifanya kwamba ati sijui ni insurance company. How you going to know? It's a process tutakuwa tukitembea na wewe. Manake mgeni wetu tayari ashaingia katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo usicheze mbali.
0: Tutarudi katika muda mfupi tu ujao mtu wangu.
2: Radio 47 Bongela Radio Tunavuma Nabado Haba Ndipo
3: Mabingwa, the game is changing. Na Sportbet inakupa control kamili ya bet yako. Kama unaona team uliochagua inaanza kulemewa, bonyeza live cash out utoe faida yako mapema. Na kama soka inabo, ingia kwa Sporty Games ucheze games fupi fupi and win instantly on the same app. Wanakupea bonuses, best odds na uhuru wa kucheza utakavyo. Chukua usukani leo, download Sportbet na ucheze kistaarabu. Strictly for persons over the age of 18. Play responsibly. CLB number BK0001203.
2: Radio 47 Classifieds.
3: Hotpoint anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
2: Radio 47 Classifieds. Radio 47 103.0 na

0: Gumzo 47. Gumzo 47.
1: Straight away katika Gumzo 47 asubuhi hii ya leo. Na kama tulivyokuambia pale awali, leo tunaangalia masuala ya bima. Kwa hivyo kama wewe ni mkulima, wewe ni mfanyabiashara, wewe ni Mkenya tu wa kawaida, yani mtu ambaye anaelewa umuhimu wa bima, basi leo ni siku yako ya kuweza kujadiliana haya masuala ya kuhusiana na bima bora kwa taifa. Tuko na Titus Osero ambaye ni Deputy Director Actuarial and Data Analytics, Insurance Regulatory Authority IRA. Maswala ya buying insurance safety via licensed providers and intermediaries. Ndiyo maswala ambayo tunayangalia asubuhi hii ya leo. Karibu sana katika studio zetu za Radio 47, wana Titus Osero.
2: Asante sana. Yes.
1: Mefurahi kuona leo. Kuna swala moja tukua nataka nikuulize haraka haraka tu, manake unajua tumekuwa na taarifa za habari hivi majuzi tu kwenye vyombo vya habari vingi tu, na hapa katika Radio 47, kwamba ukame ambao ulikuwa umepiga, yani mvua ilikuwa hainyeshi, tukaona kuna watu wengi kule Kitale wanalia mahindi yamekauka, nini na kadhalika. Na hali kadhalika pia hapa studioni tumekuwa tukisema kwamba ukiwa na bima, kwa mfano kama mkulima ya mimea yako, na ulikuwa ile mimea yako umeweka katika bima kama mahindi, you know, na mimea mengine kama wheat na kadhalika, so wale wakulima ambao walikuwa wame, kwa mfano wamechukua bima, manake niliona mama mmoja pale ana karibu ekari 100.
3: Akasema kwamba spent 10 million.
1: Yes, 10 million shillings.
3: Spent 10 million kupanda mahindi, mimea,
1: yes,
3: na kadhalika.
1: Yes.
3: Na amesema kwamba haoni akiregesha hata robo.
1: Yes. So let me ask you this question. Nilikuwa nataka ukikuja nikuulize hilo swali tu. Kwa mfano angekuwa amechukua bima ya kulinda ile mimea yake,

0: masterpiece in the making. Wacha hivi na Stanbic Bank wanakuambia kwamba wako na exactly kile kitu ambacho unahitaji kuivisha hii biashara, kwa mfano kama financial tools na vile vile pia maarifa na ujuzi unahitaji ili uweze kuscale up na utake over soko, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Lakini Stanbic Bank wanataka muongee, wanataka mjuane. Na mnajuana kivipi? Mnajuana kwa wewe kuweza kurecord voice note pale, kuambia masterpiece yako ni gani, na ukishafanya hivyo uambie pia ni maarifa au boost gani ya kifedha unaohitaji kutoka Stanbic Bank ili kulevel up na kuendelea kugrow up. Kwa hivyo zama pale katika stanbicbank.co.ke leo hii uweze kujua mengi zaidi ambao Stanbic Bank wana offer kwako, so that you can achieve your masterpiece. Keep growing na Stanbic Bank.
1: Tunarudi katika muda mfupi ujao, usicheze mbali. Hili ni Bonge la Radio, Radio 47, na hapa ndipo. Sema keep growing na Stanbic Bank. Kuna hela pia inatoka katika Star 216 hash. Mtu wangu wa nguvu, nimekuambia kwamba unaichangamkia pale kwenye Star 216 hash. Ili ni soko murwa, na kwenye soko murwa kile ambacho unahitaji kufanya tu ni kuingia na mbao kwenye Star 216 hash. Tunaangalia ni nani ambaye ameingia, ameondoka na ngapi katika box namba ngapi, na anaishi wapi. Hello.
2: Hello.
1: Radio 47, hapa ndipo. Unaitwa nani?
2: Naongea na Edna Kasambi.
1: Edna Kasambi, uko wapi mam?
2: Niko Kaimosi.
1: Habari za Kaimosi?
2: Tuko salama kabisa.
1: Karibu sana ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47, hapa ndipo Edna.
2: Nimekashukuru.
1: Leo katika mbao mbao tu pale kwenye Star 216 hash, umeingia na ngapi? Mara ngapi?
2: Nimeingia mara moja.
1: Mara moja peke yake?
2: Nakwambia ni nimeshtuka.
1: Mara moja tu?
2: Nakwambia mara moja.
1: Katika box gani mam Edna?
2: Box number 4.
1: Mara moja pap
2: na ikaingia hadi nashangaa. Leo ilikuwa bahati yangu tu.
1: Bahati ya mtu ambaye usilalie mlango wazi. Umeondoka na ngapi box number 4?
2: Niko na 14,000.
1: 14,000.
2: Yes.
1: Congratulations my dear.
2: Nimeshukuru.
1: Leo una bahati kweli kweli, bahati ya mtende.
2: Nakwambia you're strong sana.
1: Ka 20 bob kake kamempatia 14,000.
0: Katika box gani?
1: Box number 4.
0: Box number 4 pale 20,000. Edna na fry pari vile. Wacha tuone wa pili atakuwa nani. Ini katika Star 216 hash pari vile. Tuoneje wa pili. Huyo katika lisala saa 2 paka saa 3 pari vile. Ni ngapi ambaye inamfurahisha pari Star 216 hash. Box number 4 imempatia Edna pari 20,000. Wacha tuoneje mwingine atakuwa nani. Hello, good morning.
3: Yes, good morning.
0: Vipi ndugu yangu?
3: Apo sana.
0: Uko upande gani wa Kenya bro?
3: Niko Marsabit.
0: Uko Marsabit? Hey!
3: Yeah.
0: Uko juu?
3: Yeah.
0: Habari ya Marsabit bro?
3: Uko salama tu.
0: Asante sana. Unakuita nani ukiwa Marsabit pale?
3: Mimi naitwa Evans Shivachi.
0: Evans Shivachi.
3: Yeah.
0: Box ni gani katika soko murwa?
3: Box number 4 imenipea 24,000.
0: Box number 4. Bado hapo hapo katika box number 4. 24,000.
1: Box number 4 inaanza kuamka mtu wangu. Hapo kwenye box number 4 amekula 24,000. Edna naye pia amekula zake 12,000 katika 13,000 katika box number 4.
0: Ndio.
1: Bado wewe mtu wangu. Star 216 hash unaichangamkia, kuingia ni mbao peke yake. Unaweza kuingia tu mara moja kama vile Edna na kaondoka na something amazing.
0: Yes.
1: Cheza kiwewe, tucheza kisisi.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Wandani wa rais wafafanua madai ya Kindiki kupokonywa majukumu. Nasubiri Collins Lusweti ufafanuzi atueleze zaidi.
0: Ufafanuzi ni gani? Kuna ufafanuzi?
1: Wandani wa rais wafafanua madai ya Kindiki kupokonywa majukumu.
0: Okay, mheshimiwa Kindiki alikuwa amekanusha.
1: Sasa
0: nasema kwamba majukumu yangu niko nayo.
1: Sasa wandani wa rais umetokelezea.
0: Wataka kufafanua
1: zaidi.
0: Kutuelezea zaidi.
1: Kutuelezea zaidi.
0: Tuelewe zaidi.
1: Yaani inamaanisha nini? Kule kupokonywa majukumu.
0: Okay.
1: Kama amepokonywa kweli, hajapokonywa, na kama amepokonywa inamaanisha nini? Nasubiri Collins Lusweti atatuelezea zaidi, atatufafanulia zaidi.
0: Right.
1: Otherwise IEBC nayo inamsaka afisa mkuu mtendaji mpya. Una wiki mbili kuwasilisha maombi ya kuwa afisa mkuu mtendaji wa IEBC.
0: Right.
1: Ungependa kuwa afisa mkuu mtendaji wa IEBC?
0: Hadi kazi ngumu sana kwa hivi sasa.
1: Umesema fadhali mtangazaji.
0: Ah, wacha niwe mtangazaji. Kwa hivi sasa liko sawa pale nilipo.
1: Kwa sasa kazi zinakubaliana na wewe. Ni kazi ngumu sana. Lakini wa Kenya ambao mko na hiyo nafasi, mnaweza ku apply. Mko na wiki mbili ya ku apply kuwa afisa mkuu mtendaji wa IEBC.
0: W Titus.
1: Titus anasema yuko sawa pale katika IRA.
0: Alright.
1: Ana wasiwasi.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo.
1: Alright, ikiwa tunamalizia malizia gumzo 47 asubuhi hii leo hapa ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Tuko na Titus Osero ambaye yeye anatoka IRA. Tunajifunza mambo mawili matatu kuhusiana na masuala mazima ya kuhusiana na bima nchini Kenya.
2: Lakini kabla turegee kwake Titus pale, usisahau kwamba sote tuna vision kubwa sana katika future zetu. Labda una save katika ile story nzima school fees watoto wako wasikuwe upungufu pale wasome wafike mpaka viwango vya juu, ama labda unataka kujipanga kujenga nyumba yako ya mashambani pale ama nyumba yako ya mjini pale. Kila hatua unayofikia inaongeza beautiful new layer kwa story ya maisha yako. Ndio bana, Stanbic Bank iko hapa kukuunga mkono, kutembea na wewe kuhakikisha kwamba ndoto yako ina timia. Wenenda pande katika tovuti ya stanbicbank.co.ke na uendelee kugrow, kwa sababu Stanbic Bank, keep growing.
1: Inakuwa nzuri zaidi. Kumalizia malizia Gumzo 47 tukiwa na Titus Osero hapa ndani ya studio. Titus, labda kwa Wakenya ambao wanasikiliza Radio 47, tukiwa tunamalizia pale, takupatia fursa uweze kutupatia mambo ambayo ungependa kutupatia. Lakini kwa Wakenya ambao wanasikiliza Radio 47 na wewe umekuwa na IRA kwa muda mrefu, changamoto ya Wakenya zaidi kujiunga na bima huwa nini ambayo mmesikia kama IRA, na ni vipi tunaweza kushawishi Wakenya waweze kuingia na bima, waweze kulinda mali zao? Najua kuna paka bima ambayo unaweza kutumia hela kidogo tu pale nyumbani kwako, una mali zako, vyombo vyako, furniture yako, na ukakinga furniture zako, nyumba yako, na ukachukua bima ya kuangalia pale. Yani ni mambo ambayo yanasaidia kiukweli, lakini naona Wakenya wengi bado hawajayakumbatia. Changamoto wa nini? Ni kwamba ni elimu ama wa nini?
3: I think changamoto kubwa sio elimu kwa Wakenya, kwa sababu sisi kama IRA tuna create awareness. Tunaendanga masinani, tuko kwa radio, tuko kwa TV.
1: Kweli?
3: Lakini kitu muhimu sana na tumesungumusia hiyo ni hii negative perception. Ile mulisema hapo mwanzoni that ni kichukua insurance pengine sitalipwa. Na kwa sababu watu wengine hawajui kuna IRA, ndio tuseme insurance company ikikataa kulipa hiyo claim, wanatakana wakuje kwetu then tuwasaidia. Kitu kingine huko mwanzoni ilikuwa ni insurance zingine haiko affordable and also accessible to the Kenyans. But around 3 years ago, kitu tulifanya, tulianza kategori ingine ya insurance companies tunaita micro insurance. Hii micro insurance inakuwa na bima za wale watu wa huko chini. Hata premium vile wanalipa, wanalipa kidogo, na unaweza lipa vile unapata mapato yako. Sio kama hii premium ingine. So tuko na karibu insurance company 6 already tume license sinafanya hiyo micro, na wako na bima ya wale watu wa huko chini. So kitu tumefanya kama IRA, tunafanya creating awareness, na tumeambia hizi insurance companies za micro wao hata wao wakienda huko masinani waongee na wananchi, waonyeshe zile products wako nazo, then wawe able kununua, kwa sababu premium ni kidogo. Na vile unalipa hiyo premium utalipa wakati umepata mapato, kwa sababu hawa watu wa chini mapato yao kama sio mimi na wewe tunalipwa msahara kila mwezi. Unaweza pata leo biashara imeenda vizuri,
2: ndio
3: kesho haichaenda vizuri hivyo. So kuna hizo insurance companies za micro, target yao ni wale watu wa chini.
2: Unataka kuchukulia insurance kama ni viti vyako, TV yako pale mtaani,
3: hata wale wako na samaki, kuna insurance ya samaki
2: pale.
1: Hata pete pia una pete ya thamani.
3: Hata iko.
1: Nimesikia iko.
3: Hata iko, hata ya mbwa iko,
2: hata simu nini.
3: Hata simu.
2: Yaani kufupi unaambia Wakenya kwamba unaweza kuafford insurance. Kwa kulipa pole pole. All right.
3: Unaona hata Wakenya wanachukua hizi simu za kulipa mdogo mdogo.
1: Ndio.
3: Unajua hizo simu ziko na insurance.
1: Kweli.
3: Sasa zingine wale watu wanausa hawawaambii hizo simu ziko na insurance.
1: Ndio.
3: Vile unalipa mdogo mdogo, kuna insurance iko hapo ndani.
1: Ndio.
3: Ile pesa unalipa tuseme ni kila siku, ni kila wiki, kuna insurance iko hapo.
1: Inalipiwa pia.
3: Inalipiwa pia.
1: Yes.
3: Because hawa watu wanausa hizi simu za lipa mdogo mdogo, lazima hata wao wachi protect.
1: Yes.
3: So kitu wanafanya, wana make sure kuna insurance, pengine kitu ikitendeka mwisho watalikava hiyo pesa yao.
1: Alright.
3: So with micro insurance tunajua mwisho wale watu wa huko chini hata wao watakuwa able kununua insurance iwasaidie.
1: Alright. Mimi nasema asante sana Titus Osero kwa kuja leo katika studio za Radio 47 hapa ndipo. Ukirudi kule IRA wasalimie sana.
3: Nitawasalimia.
1: Na tunashukuru kwa kazi nzuri ambayo IRA inazidi kuhamasisha umma kuhusiana na insurance na bima. Bima bora kwa taifa, definitely msikilizaji. Bima ni nyingi.
2: Bima ni nyingi, kwa hivyo ni chaguo ni lako, by the way.
1: Yes.
2: Usione ukipoteza na ilhali unaweza kukinga.
1: Ndio.
2: Ikuwe ni mifugo.
1: Ndio.
2: Ikuwe ni mimea.
1: Ndio.
2: Ikuwe ni vyombo vyako pale nyumbani.
1: Yes.
2: Ikuwe ni matibabu. Kuna bima hata siku hizi pia unaweza kujipanga katika safari yako ya mwisho.
1: Ndio.
2: Ndio ikifika safari yako ya mwisho pale vile.
1: Yes.
2: Usianze tena kusumbua watu na WhatsApp group pale.
1: It's true.
2: Umejipanga, kwa hivyo unaenda katika hali ambayo ni ya kupendeza tena zaidi.
1: Yani wazungu wanasema prevention is better than cure.
2: Thank you very much.
1: Usingoje hasara. Unaweza kuikinga leo. Asante sana IRA.
3: Okay, asante.
1: Tukutane next hour katika Mahakama 47, mtu wangu.
0: Radio 47. 95.5 Kakamega. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imeanzisha mchakato wa kumwajiri afisa mkuu mtendaji mpya ili kuchukua mahala pa Hussein Marjan Hussein ambaye alijiuzulu mapema mwaka huu. Wanaolenga kujaza nafasi hiyo wameshauriwa kutuma maombi kabla ya Agosti tarehe 11 saa 11 jioni kupitia barua pepe iliyotolewa na tume hiyo ya IBC. Ikumbukwe Moses Ledama Sunkuli amekuwa kihudumu kwa muda kwenye nafasi ya kaimu afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo ya IBC. Tume hiyo inapanga kujaza nafasi hiyo ili kuimarisha maandalizi ya uchaguzi kwa kuwa imesalia takriban miezi 12 pekee kabla ya uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka ujao. Tuangazie taarifa nyingine ambapo wandani wa Rais William Ruto wanaendelea kupuzilia mbali tetesi kuwa naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amepokonywa jukumu muhimu la kuratibu ushirikiano wa serikali kuu na serikali za kaunti katika kutoa huduma, kutekeleza sera mbalimbali na kufanikisha majukumu ya pamoja. Mratibu wa masuala ya kidijitali katika afisi hii ya Rais Dennis Itumbi amefafanua kwa kina kuwa uhusiano wa serikali kuu na serikali za kaunti hauongozwi na afisi moja au mtu mmoja pekee, bali unasimamiwa na taasisi nne tofauti zenye majukumu yaliyowekwa wazi kisheria. Amesema afisi hizo ni pamoja na afisi ya rais, afisi ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, afisi ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi na baraza la magavana, ambapo anasema afisi hizo zote zina majukumu tofauti tofauti katika kuimarisha uhusiano wa serikali kuu na serikali za kaunti. Amepinga madai kwamba Waziri Mudavadi kupokezwa baadhi ya majukumu kumemfanya Profesa Kindiki kupoteza majukumu yake katika kuimarisha uhusiano huo wa serikali kuu na serikali za kaunti. Ikumbukwe awali Profesa Kindiki pia alipuzilia mbali kauli hiyo na kuandika kwenye mitandao ya kijamii fake news akirejelea tetesi hizo kwamba amepoteza jukumu hilo muhimu. Kwa kawaida jukumu hilo lilikuwa limeripotiwa kwamba linatekelezwa na afisi ya naibu wa rais, lakini Itumbi amefafanua kwamba ni afisi nne tofauti ambazo zinashughulikia majukumu mbalimbali na hivyo taarifa hizo ni za kupotosha. Viongozi wa chama cha maafisa wa kliniki nchini wakiongozwa na katibu mkuu George Gibore wametia saini makubaliano ya pamoja ya serikali ya kaunti ya Kericho, hatua muhimu kwa mchakato wa kutafuta suluhu ya kudumu kwenye mgomo ambao umekuwa ukiendelea. Akizungumza mjini Kericho, Gibore amesema kuwa pande mbili zimeafikiana kwa kiasi kikubwa kuhusu masuala mbalimbali yaliyokuwa yakisababisha mzozo. Ameeleza kuwa mapendekezo hayo sasa yatawasilishwa kwa wanachama wa chama hicho cha Kuko ili wayajadili na kutoa uamuzi wao kabla ya kusaini makubaliano ya kurejea kazini. Kwa upande wa afisi ya gavana wa kaunti ya Kericho Eric Mutai, ni kwamba serikali imejitolea kuhakikisha kwamba makubaliano hayo yanafanikishwa kikamilifu.
2: But I must assure you and assure the people of Kericho that we have largely agreed on all the issues, and the main part that we have is that we shall be able to go back to our members and communicate the proposal that we're getting from the employer, and once agreed, if then they agree as we have agreed from our side, we shall actually sign a return to work and suspend the strike immediately.
3: As you are aware, there is an ongoing national industrial action of clinical officers countrywide. One of the issues that we have signed today is a CPA that makes us among the top 20 counties to have signed this agreement, the CPA that touches on the matters of the welfare promotions of our clinical officers, and we have signed that today.
0: ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Dunia soka inapotawaliwa na dhana potovu za mashabiki, hatua hiyo huchangia kushuka kwa hadhi na ladha ya mchezo huo maarufu duniani. Video inayosambazwa mitandaoni ikiwa imetiwa sauti na mtangazaji mmoja wa kizungu kidai kuwa Arsenal imekamilisha usajili wa winga wa klabu ya Real Madrid Vinicius Junior kwa dau la euro milioni 120 ni video ya kupotosha. Kwenye video hiyo inadaiwa kuwa Arsenal imemleta Vinicius ugani Emirates baada ya yeye kukataa mazungumzo ya kurefusha mkataba wake katika klabu ya Real Madrid, na kwamba amekabidhiwa jezi nambari 7 ambayo kwa sasa inamilikiwa na Bukayo Saka. Hata hivyo, meza ukweli wa mambo inakueleza kuwa licha Arsenal kuonesha nia kumsajili winga huyo wa kimataifa wa Brazil, hakuna ofa yoyote ambayo miamba hawa London Kaskazini wameiwasilisha kwa klabu ya Real Madrid kufikia sasa. Pili, Real Madrid imetangaza kuwa itaamuza Vinicius kwa dau la pauni milioni 137, hivyo dau la euro milioni 120 linalodaiwa kwenye mazungumzo hayo limejengwa kwa misingi ya porojo tu, kwa kuwa kitita hicho ni takriban pauni milioni 100 pekee, ikiwa ni upungufu wa takriban pauni milioni 37 kwa mjibu wa bei ya vigogo hawa Real Madrid. Hii huitwa deepfake, kutumia teknolojia ya AI kuunganisha sauti, video na picha katika kupika taarifa uongo ili ionekane kweli ni taarifa iliyopeperushwa kwenye runinga kuhusu usajili huo wa Vinicius, ilhali ni uongo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 saa 4 nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo. Breakfast 47, Captain Emmanuel Mwashumbe,
4: Idi kubwa radikali by the way,
0: na Alex Mwakide.
5: Natisha hii, inaogofya. Mamba alishazama. Mamba alishazama katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
0: Radio 47.

0: Anapenda pozi za platinum sana.
1: Anapenda sana pozi za platinum.
0: Kumwambia pozi zake, pozi za platinum sana.
1: Anapenda sana pozi za platinum.
0: Kumwambia pozi zake, dress nini.
1: Wana mwanangu. Angeti tu kangaroo ikaisha. Lakini lazima
0: adunge koma sava.
1: Sasa imeharibu ile. Imeonekana wazi kwamba
0: kaigiza pale katika
1: Koma Sava pale.
0: Amatajitetea kuna kitu kipya chini ya jua.
1: Hapana.
0: Hakuna kitu kipya kweli chini ya jua, lakini kuna kitu tu ukidora.
1: Inajulikana
0: kwamba umeidora.
1: Ilikuwa tu iwe sawa tu. Kangaroo bas. Kuna haja ya Koma Sava.
0: Kichupa video mzuri kijana amejaribu.
1: Ndio.
0: Kafanya shughuli.
1: Video kali kafanya
0: shughuli nzuri.
1: Kweli.
0: Ulipoze.
1: Otherwise majirani zetu Tanzania mambo si mazuri kule katika Commonwealth Games jamani.
0: Wanabandikwa magumbi.
1: Unajua kwenye ndondi kule, ndugu zangu, kama mtazami ndondi, kuna mashindano ya Commonwealth yanaendelea. Kaka yenu kule kapigwa kweli kweli na Keno kaka.
0: Kapigwa na Keno kaka pale, amekula mangumi mengi jirani.
1: Mtanzania kapigwa sana.
0: Jirani kala mangumi mengi sana. Lakini ndondi naye bana. Ndondi bana.
1: Ndondi hatari.
0: Achio nye ndondi si mchezo. Na kama wamini muulize Gashau.
1: Gashau. Gashau alisema hata jaribu tena.
0: Muulize Gashau.
1: Alisema acha tuendelee bodybuilding.
0: Wanake ndo najua.
1: Ring, singi tena ring.
0: Si mchezo.
1: Gashau aliona maruerue kabisa.
0: Unajua ndondi basi unashinda.
1: Kidogo watu wache. Gashau nusra tuache.
0: Ili Gashau likuwa nasikia kwamba viungo vya mwili vina shutdown.
1: Vina shutdown kabisa. Kabisa.
0: Alikuwa nasikia sasa the body now is shutting down.
1: Yes.
0: Ametoa macho
1: wajili wafanye. Anaenda. Alikuwa anaenda. Kama sio ambulance pale na haraka haraka. Gashau ingekuwa ni mwenda zake kabisa.
0: Amesema yeye kwa ring ajikute.
1: Yaani ajikute. Hata uje na Yesu kama umemshikilia mkono hivi.
0: Ndondi ni ngumu.
1: Ndondi ni ngumu ndugu. Ndondi ni ngumu ndugu yangu. Anyways, this out tunaingia katika mahakama 47. Kama kuna kesi tayari unajua la kufanya pale, unaachilia tu katika 24047 kesi yako. Sisi wenyewe tutakuwa tunaiangalia. Make sure umetuma ukianza kwa neno mahakama 47. Tuma SMS katika 24047, anza kwa neno mahakama 47. Tutakuwa tunasoma SMS yako, tutakuwa tunakuingiza katika mahakama 47 ili kuweza kukusaidia kwa mawazo pamoja na wasikilizaji wa Radio 47 uweze kunyosha njia yako.
0: Changamkia pale tiki tiki. Dadi Owen anasema nini? Dadi Owen
1: kaniambia kwamba mamake mzazi anasherekea birthday yake leo.
0: Mama yetu anasherekea birthday leo.
1: Miaka 70 ndugu yangu.
0: Tupige simu mama yetu ni mama Dadi Owen pale vile. Akiwa upande wa western part of this country. Na mama anaonaga mazee anawaandalia kina Dadi Owen pale.
1: Vizuri.
0: Hizi naona bado wameandaliwa samaki pale. Dadi Owen akiamka asubuhi njugu ziko tayari.
1: Ndio.
0: Dadi Owen siku hizi kwani yuko Ocha man vipi?
1: Sijui kama amehamia Ocha.
0: Maraki namuona sana yuko Ocha sana Dadi Owen. Kwa hivyo mama yetu leo ni birthday .
1: Sasa ni njugu pale anakula Dadi Owen.
0: Unamtia mama Sara na wewe Dadi Owen bwana.
1: Anakula kuku ya kienyeji pale ya mama. Dadi Owen shika simu.
0: Pige simu.
1: Tupo site.
0: Kwenye niyo alienda tu mara moja kwa kina Dadi Owen?
1: Nani?
0: Shalin.
2: Aleki.
1: Vipi?
2: Vipi bwana?
1: Safi, ushamka na njugu na sturungi.
2: Sasa si kawaida hizo ni sasa ndio napiga sasa pole pole sasa.
1: Unapiga njugu zako pole pole na sturungi pale na viazi vya tamu.
2: Utamu wa njugu ni kula moja moja.
0: Hoping pia unalima hizo njugu sio tu ukute tu ni stock ya mama pale ndio unabugia daily. Wewe pia unaingia shambani kulima Dadi Owen?
2: Napenda kuvuna, si kulima, kuvuna.
1: Unavuna kile ambacho haukupanda.
0: Haukupanda.
2: Kupanda kuniwa kupanda na kuna kuvuna na kuvuna. Sasa mimi napenda kuvuna.
0: Biblia inakataa. Daily unaona unaandaliwa tu pale na mama anajiuliza, lakini huyu kijana yeye pia anaingiaga shambani ama ana time wakati imekuwa tayari?
2: Mama atakwambia mimi naingiaga shambani bwana. Mimi shamba. Mtu atakwambia.
0: Okay. Alafu?
2: Tractor yenyewe, tractor.
0: Alafu? Kukakuwa na story yao Dadi Owen na mtoto wa rais, Dadi Owen na mtoto wa rais, mtoto wa rais mpaka
1: akampeleka paka nyumbani.
0: Alafu hii hadithi vipi, tutakuja tusikie vigelegele na pilau tunakula lini mwanangu?
2: Rais yule wa Arsenal ama rais mgani?
0: No, unasema rais, yani Shalini, mtoto wa rais.
2: Rais yule player wa Arsenal ama rais?
0: No, mtoto wa rais, Daktari William Ruto.
2: Mtoto wa rais.
0: Yes, kuna kati ya
2: rais gani?
0: No, mtoto wa rais.
1: Daktari William Samoei Arap Ruto.
0: Wa Kenya.
2: Mimi naongea about rights ule wa Arsenal.

0: Asante sana mama yetu jamani. Mungu akulinde akubariki.
1: Asante sana.
0: Alafu mwambie kijana achangamke mamie eh.
1: Ah nishasema.
0: Eh mwambie kijana achangamke changamke udadi oe ni hapo.
1: Ah nishasema.
2: Wewe acheni kuchoma bwana.
0: Mwambie changamke.
2: Sasa mnachoma sasa.
0: Mwambie changamke. Mami si unajua tena kuna wakati alikuletea. Mami si unajua kuna wakati alikuletea mgeni. Mgeni ule mtoto wa rais.
1: Mimi upokea wageni wote, hata wewe ukikuja nitakupokea.
0: Tutakuja karibuni, tukiwa Kakamega tutakuja hapo utuandalie chini ya mti mami.
1: Mimi napokea wageni wote.
3: Asante sana mam.
1: Nakupokea kabisa.
3: Tutakuja asante. Hapo.
1: Karibuni.
3: Tukae hapo hapo Daddy Owen huwa anakaa kikula njugu hapo.
1: Karibu kabisa.
3: Asante mam.
0: Asante sana.
3: Special dedication kwake mamangu akiwa maeneo ya Kakamega pale kutoka Daddy Owen. Kazi ya msalaba.
0: Happy birthday mami. Hey.

0: Anaitwa Daddy Owen. Daddy Owen mwana buja. Featuring Dan Gift Palivire once again. Happy birthday to mami Palivire. Bamake Daddy Owen akiwa nisikiliza kutoka upande wa Kakamega Palivire Ingo.
1: Mama Nyasa kwa.
0: Amesema tukidunda tu ndani ya Ingo Palivire, sisi tuingie ndani ya boma Palivire.
1: Manake kienyeji itapoteza maisha yake.
0: Lazima kienyeji na ugali moja ambayo imetengenezwa Palivire na mboga Palivire.
1: Ugali imetengenezwa na layer premium.
0: Kwani iko nini? Tutembea karibuni mami ndani ya Ingo.
1: Itakuwa inapendeza sana. Otherwise naingia katika mahakama 47 shortly kuchekecheki tu kesi ziko namna gani pale katika SMS moja anasema mahakama 47 naitwa Ann kutoka Murang'a.
0: Ndio.
1: Mama mkwe anataka
0: Nataka nini?
1: Siwezi kusoma ile neno redioni nawe. Mama mkwe anataka
0: Alisome kile jamani.
1: Na siwezi.
0: Anifichafia.
1: Mume wangu ako kazi Nairobi. Wako Murang'a pale.
0: Mama mkwe anataka ku kufanya makekezi. Kwani mama mkwe ni
1: yuko chama kule.
0: Sasa kwa kuna miaka mingapi?
1: Chama cha sisi kwa sisi. Anasema mama mkwe bado ni mdogo bado. Mama mkwe bado ni mdogo pale. Anataka kumshughulikia yule mtoto wa kike. Manake mama mkwe anataka anamtongoza in short. Bibi ya kijana wake. Mama mkwe anamtongoza bibi ya kijana wake. Na anataka kujipatia raha na bibi ya kijana wake. So mama mkwe yuko chama cha sisi kwa sisi.
0: Mwanake mme yuko Nairobi pale.
1: Yuko Nairobi.
0: Lakini mama
1: wao wako Murang'a.
0: Mama mkwe kwani okay kijana. Mama mkwe anaweza kuwa na miaka. Natamani kujua mama mkwe kwa miaka mingapi. Kwani wao ina retire.
1: Ati kwani aende retire. Mama mkwe kwani aende retire.
0: Wao ina retire.
1: Kama anafaa kuwa retire. Anafaa kuwa retire.
0: Ni basi mbona mambo fulani yakifika miaka fulani basi kidogo unasema nimechoka na upuzi.
1: Wajua ningempigia huyo Ann lakini naogopa na matamshi yake.
0: Ann tunataka tukupigie lakini shida yako lugha yako hatuipendi.
1: Lugha yako tunaiogopa redioni. Itatuharibia redio.
0: Ushaona?
1: Itatuharibia kipindi lugha.
0: Acha tumpigie kwanza tumwambie tumpatie masharti.
1: Ndio.
0: Kitu cha kwanza lugha safi.
1: Naam.
0: Lugha safi.
1: Basi. Haya. Acha tumtafute.
0: Mwake kuna baadhi ya mambo tumeshindwa kusoma.
1: Ndio.
0: Pigiani kwanza tumpatie mashati.
1: Mama mkwe.
0: Nishangaza hii jamani.
1: Atakarasa. Sasa mama mkwe atapata raha gani ikiwa hii ndio kazi atakufanya? Atapata raha gani?
0: Atapaka mzee unywa maziwa.
1: Lakini atapata raha gani mama mkwe? Maanake yeye si ndo anataka kumshughulikia mtoto mke wa kijana wake. Yeye anapata raha gani akimshughulikia yule mtoto?
0: Na hivyo kumaanisha kwamba mama mkwe pia basi aonekane anakimbiza kimbiza kijijini pale.
1: Ama yomsaidia tu ile mtoto wa kike ndio asiwe na yani kummalizia ile?
0: Hapana. Ni mama mkwe mwenyewe. Na baba mkwe yuko?
1: Hapo sasa. Ndio maswali ambayo ana tatuambia kutoka Murang'a. Kumbuka Murang'a inasikiliza 97.3. Tupo katika mahakama 47. Halo Ann.
0: Hajachukua. Afadhali. Afadhali pia tarabla ngechoma. Afadhali pia labda tangechoma.
1: Haya, Red 47 naitwa Roni. Kesi yangu ni kuwa kuna mrembo tulikuwa tumeelewana na yeye anilipe.
0: Atendio.
1: Ndio we break kwa relationship. And she pay me 60,000 out of 100,000. But now amechelewa na 28 days.
0: Ndio gani? Hata alipo
1: kama aliinvest kwa hiyo uhusiano 100,000, akamwambia sawa kama tunaachana, basi ndregeshe japo kiduchu, ndregeshe 60,000.
0: Akaregeshwa 60.
1: Hajaregeshwa mpaka sasa hivi.
0: Sijaelewa kidogo imenichanganya.
1: Hata mimi kidogo inanichanganya yako.
0: Imenichanganya.
1: Tuma kesi katika mahakama 47 pale kwenye 24047. Mahakama 47. Mimi ni Dayo kutoka Bungoma na mshtaki baba mkwe kwa kutaka au kumtaka. Dayo kusoma katiba yake.
0: Kwa hivyo demu
1: baba mkwe.
0: Tuseme Ni Dayo ni demu.
1: Dayo ni demu. Babake kija babake bwanake. Anamtaka.
0: Simekuwa mingi kwani ameona nini baba mkwe? Na kijana yuko mtaani kweli?
1: Hapo sasa. Hapo sasa.
0: Sitampigia.
1: Kama ameona nini huyu baba mkwe kwa bibi ya mtoto wake Dayo. Dayo tunakutafuta.
0: Mswazi kapigwa.
1: Australia kachukua. Unajua hapa ni alama Points tu, points tu.
0: Sio mingumi tu.
1: Sio mingumi, sio nguvu nyingi. Ni points. hata kushika simu. Sasa bora mnatuma tena pale alafu namshiki simu. Haya, mahakama 47 ni na mrembo mwenye ana date baba yangu.
0: Interesting. Hem tupisikie.
1: Bora mko hivyo nyinyi lakini. Bora mko hivyo.
0: Shika simu basi.
1: Mtafanya mambo ya kile kipindi kile kinaitwaje kile?
0: Kipicho.
1: Kile cha kitambo kile soap opera ile. Kina Rich, Rich na kina
0: ule chikilikuwa kituwaje The Ball and the Beautiful.
1: The Ball and the Beautiful.
0: Lakini aniwa pia Raquel. Alikuwa ni Raquel eh?
1: Raquel yule.
0: Raquel mzeli family nzima.
1: Eh kabisa.
0: Maki alikuwa na alikuwa na ule alikuwa na babake, akakuwa na brother, akakuwa na brother.
1: Ndio. Family nzima kabisa.
0: Family nzima yani.
1: Na kile cha tabia mbaya zamani wale.
0: Kile kipindi kilienda miaka mingi bro.
1: Akishi. Wale walitesa kwa muda mrefu sana.
0: The Ball and the Beautiful.
1: Eh, yule kijana alikuwa anaitwa nani mwenye Raquel wa kwanza yule?
0: Rich.
1: Rich, I think ni yule Buda.
0: Oh, Rich ndio yule Buda.
1: Eh, Budake ambaye baadaye pia alikuwa na Raquel. Lakini kuna huyo kijana huyo.
0: Sio alikuwa ndio kichwa The Lombardo's Resident. Kulikuwa na kile kijana. Kulikuwa na kile kijana. Hello, The Lombardo's Resident.
1: Ade The Lombardo's Resident. Ndio hiyo kweli. Yule mfanya kazi yule.
0: Yule mfanya kazi. Hello.
1: Alikuwa anaitwa nani?
0: Alikuwa kitu gani kile kijaja pia?
1: Ah, Rich Forester, Rich Forester.
0: Rich Forester.
1: Yeah. Rich Forester.
0: No, Rich Forester ndo mzee.
1: Ah.
0: Yes, Rich Forester ndo alikuwa mzee.
1: Hapana.
0: Rich Forester ndo.
1: Rich Forester si yule kijana, lakini mzee alikuwa ni Forester, Forester mwenyewe.
0: Eh.
1: Alikuwa na jina lingine. Rich Forester ndo mzee. Think we can do Rich Forester. Ama.
0: Hello, The Lombardo's Residence.
1: Mahakama 47 namba mnipigie simu niko na shida kwa ndoa but nimechoka kuvumilia.
0: Haya. Okay.
1: Huyu asemwe yuko na shida katika ndoa amechoka kuvumilia.
0: Mhm.
1: Tumtafute huyu pia tumtafute.
0: Tumtafute. Mahakama ameleta.
1: Ametoka.
0: Tusikie shida yake ni gani katika ndoa pale vile. Atasaidiwa sasa hivi na washikaji ambao wanasikiliza. Kama kachoka kuvumilia.
1: Kachoka kabisa. Haya, tunakutafuta.
0: Kama nambari yako inaisha na 97, shika simu, shika simu. Na kama uko na yako pia tuma.
1: Tuma tu.
0: Katika 24047 pale vile.
1: Ndio.
0: Tuko na muda.
1: Kesi leo inatoka kwako msikilizaji.
0: Taka leo itoke kwenu.
1: Shika simu basi ukituma kesi jamani mahakamani.
0: Naomba mnipigie simu niko na.
1: Niko na shida kwa ndoa na kupigia simu. Namba yako iko na 9999. Tunakupigia simu hushiki simu. Umesema uko na shida katika ndoa. Sisi ndo hao tunakupigia na hushiki.
0: Okay.
1: Saa 3:30 saa za Afrika ya Mashariki. Endelea kutuma SMS pale katika 24047. Make sure SMS yako inaanza kwa neno Mahakama 47. Na tukikupigia simu, shika.
0: Hivyo.
1: In the meantime, Cooperative Bank wanasemaje mzee wa kazi?
0: Yeye Cooperative Bank kwa hivi sasa wanasema nini? Unajua unaweza kupata mkopo wa dharura, yani instantly bila paperwork au foleni katika benki. Because Cooperative Bank inakuletea kitu ambacho kinakwenda kwa jina e-loans moja kwa moja kwenye line yako ya simu. History unarauka sijui utoke wapi ukaike line katika benki, hapana. Mambo ya zamani pale vile wengi katika mtandao pale e-loans moja kwa moja na unapokea chapa katika simu yako ya mkononi. Kiasi unaweza kupata kuanzia 100 shillings mpaka 3 million shillings pale vile. Jinsi ya kupata, unabonyeza star nataka sote tu pale vile, unabonyeza *667# au unakwenda pale katika Cooperative Bank app na straight away una apply mkopo wako pale vile na unapata. Ama pia unaweza pia pale kuchukua mkopo wako kupitia katika ye app pale vile. Faida ni gani? Faida ni gani katika e-loans pale vile? Hakuna paperwork wala kutembea katika branch. Pesa zinaingia dakika hiyo hiyo katika simu yako. Usingoje, shughulikia mahitaji yako sasa hivi kwa kubonyeza *667# na uchague e-loans pale, kwa sababu Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Mimi nikwambie tu kwamba tumekuwa na IRA pale katika Gumzo 47. Mambo hubadilika bwana. Bima yako inaweza kubadilika pia. Ikiwa umeshindwa kuendelea kulipa bima yako ya maisha kwa sababu yoyote ile, lakini ushalipia kwa angalau miaka mitatu, usiwe na wasiwasi, pesa zako hazijalosti. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo unaojulikana kama paid up value, ikikupatia bima ya thamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada. So usisitishe bima yako kabla muda wake kuisha ili upate faida kamili. Ongea na kampuni yako ya bima sasa, soma vigezo na masharti vya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Bima bora kwa taifa. Tudarudi katika muda mfupi ujao, usiende mbali tafadhali. Hili ni Bonge la Radio na mimi naitwa Chairman Alex Mwakideo.
0: Naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe.
2: Radio 47.3 Muranga. Hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: Aburukanga. Buruka piga aburukanga. Buruka piga aburukanga. Buruka piga up, piga up, piga up, piga up. Bas.
1: Kesi sipo
0: nyingi zimeingia mahakamani.
1: Nzuri.
0: Acha tuanze kumtafuta huyu tayari. 767. Kama nambari yako inaanza hivyo. Ka standby. Asema
1: mpenda babangu.
0: Dem anataka tuachane kwa sababu anampenda babangu.
1: All right.
0: Hey, alimuona babake akampenda zaidi. Sasa anamwambia boyfriend wake tuachane bwana. Yeye amefall in love na babake.
1: So kesi okay, kama alimuonea alipomleta nyumbani.
0: Nafikiri huenda
1: ama baba alikuwa nakatia naye pia nakatia.
0: Sijui alianza mapema, unaachiaga yule alianza mapema ama unaachiaga yule ambaye amependwa zaidi?
1: Aliyependwa zaidi. Bara kia utashindana naye.
0: Eh, manake akishapendwa amependwa, unajua?
1: Amependwa utashindana naye.
0: Shika simu basi. Kwani leo mkoaje kwenye mahakama 47 jamani, mnatuma SMS na hamshiki simu? Manake ama mnafikiri kama tutakwenda na kesi bila ku kuongea nanyi?
1: Vipi hawa?
0: Mbona mko hivyo leo?
1: Udeno vipi kutoka Kitengela unasemaje?
0: Deno wa Kitengela?
1: Mahakama naitwa Deno kutoka Kitengela pale
0: hivi. Huyu anataka mrembo yuko serious, nafikiri atakuoa huyu. Anasema Rich Forester the Sun. Rich Forester
1: the Sun.
0: Huyu ni millennial kabisa.
1: Kabisa. Alikuwa Rich Forester the Sun.
0: Ai, kuna wengine sema nataka mnisaidie, mama yangu mzazi ana enjoy. Na mume.
1: Erezi leo kwa leo ni aje?
0: Kwa leo ni hivyo tu bana, mahakama bana, kuna kesi zingine. Haya, kuna mwingine pale. Niko marriage but simpendi baba ya mtoto, nampenda boy, tuliwachana but nampenda tu. Oh, yuko ameolewa huyu. Kini hampendi baba mtoto.
1: Yupo tu.
0: Anampenda yule boy waliachana. Waliwachana but anampenda tu.
1: Sasa wanakutana. Tujue.
0: Kazi ipo. Boy waliwachana, bado roho yake iko huko.
1: Je, tumpigie tusikie.
0: Mbona hamtaki kushika simu lakini? Aya, tunakutafuta kwa simu na wewe shika pia. Ah, msiposhika basi tutakubali kwamba hamna kesi leo. Shika simu basi jamani. Na mamwaja.
1: Iko serious kweli? Hey.
0: Kuna mamwaja hawa leo?
1: Mke mwana.
0: Shika nawe. Ah, basi. Leo mmesema hakuna mahakama 47. Na kwa sababu mmesema hivyo, mimi ni nani nipinge?
1: Sawa. It's okay. At the same time pia, iwe umeajiriwa au uko na biashara, Cooperative Bank imekusort na e-loans kulingana na mahitaji yako. Haitaki upate shida, haitaki ukwame, because kuko na salary. Ukitaka kale ka salary advance e-loan pale vile, unaweza kupokea yani wakipo mshahara wako mmoja tu kipitia katika Cooperative Bank, uko na uwezo wa kupokea hadi 500,000 bob katika simu yako. So ukitaka kuenjoy salary e-loans pale vile, make sure kwamba account yako pale mshahara unalipwa na kampuni yako iko katika Cooperative Bank, na ikipita hapo tu kwa mwezi mmoja una qualify kupata up to 500,000 bob katika simu yako. Ama kama wewe ni mfanyabiashara, unaweza pata mkopo wa unsecured wa hadi 1 million bob, lakini baada ya miezi 6, yani ukioperate account na Cooperative Bank for 6 months una qualify kupata unsecured ya up to 1 million bob pesa taslim za hapa nchini Kenya. Lakini kama unataka zaidi ya 1 million bob, it is possible. Unaweza kupata mkopo ambao unaitwa secured wa hadi 3 million bob. Hii lakini itabidi ume present kama ni logbook ama title deed pale vile, so that you can get secured ya hadi 3 million bob pesa taslims hapa nchini Kenya. Kile kitu kipo ni kwa njia kuboresha maisha au biashara yako leo. Kwa hivyo changamka pale teke teke, nenda katika *667# pale vile kupata limit yako, yani anytime any day. Nenda katika Elon's Party Cooperative Bank, imesimamiwa na benki kuu ya Kenya.
0: Definitely, mimi nakwambia tu, kama umeamka na maumivu, uko na issue kidogo. Jana mimi nilikuwa nimeamka na maumivu ya mgongo, Panadol Extra ndio iliyoniokolea pale, maana inakuja ikiwa na Optisop technology. So maumivu yoyote, kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma, sometimes mtoto wa kike hedhi, hayo ni maumivu ambayo Panadol Extra inayotengenezwa ikiwa na nguvu ya uhakika na Optisop technology inakusaidia kupata afueni ya haraka within 10 minutes uko sambamba. Manake Panadol Extra ina nguvu mara 3 ikilinganishwa na paracetamol za kawaida. Hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona peupe. So cha muhimu ni kwamba ni 20 bob only per pair, na Panadol Extra wanasema nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika, na inaleta raha tena zaidi. Tunarudi katika muda mfupi ujao, usiende mbali tafadhali. Unasikiliza Bonge la Radio, mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideo.
1: Captain Emmanuel Mosumbe hapa, vipi tupande nalo?
2: Radio 47 Bonge la Radio, tunavuma.

0: Kuna kijana wa Uganda, sijui kama umeona yule kijana kale ka Gen Z, I think kametesa Uganda. Kametesa sana Uganda. Sasa kalishikwa juzi, manake kanasemekana kwamba kalikuwa kana con wanaume wengi mtandaoni.
1: Okay.
0: Manake kanajiweka kama msichana.
1: Alright.
0: Ilhali ni kijana.
1: Ndio.
0: So watu unajua ile ntumie fair nije, ntumie fair nije. Siku moja mtu akaja akamshika, kumbe huyu jamaa hata si demu bwana.
1: Alright.
0: Ni kijana kabisa. Akanyolewa nywele zake zote kule Uganda, unajua si mchezo. Hawapendi haya mambo ya transgender Uganda. Hawapendi haya mambo kabisa. Rais hapendi na watu wa Uganda hawapendi. Amenyolewa kabisa, ndio huyu hapa unamwona akinyolewa hapa, akiregeshwa kijana sasa rasmi.
1: Oh.
0: Anapigwa shave kabisa na regeshwa kijana rasmi.
1: Lakini yeye anaanza confuse pia.
0: Mbaya.
1: Anaanza confuse.
0: Mbaya.
1: Maana ukija kuangalia hata kisura.
0: Kisura na kuchanganya kabisa huyo kijana.
1: Kila confuse kabisa.
0: Ukikutana naye kuna mbaya.
1: Wacheni online shopping, acheni.
0: Unamwona?
1: Namcheki.
0: Akiwa na jamaa hapo utafikiri ni demu na jamaa kabisa.
1: Kabisa, anaanza kuconfuse kabisa.
0: Anakuconfuse kabisa?
1: Wacheni na online shopping.
0: Online shopping tuachane nayo.
1: Wacheni online shopping. Alafu pia squeezy.
0: Siri ya online shopping ni nini? Ili kujua kwamba uko salama, yani kwamba uko na the right person, huyu si con man, hakuenjoy, hajaweka tu mapicture tu za mtoto wa kike kutoka Malawi pale. Siri wa nini?
1: Hakuna. Hamna siri yote. Lakini kama mmepanga kwamba mnafahamu kutani,
0: ndio
1: usitume fare. Kama ni digital taxi,
0: yes,
1: arrival pay, fika ntalipa.
0: Fika.
1: Fika ntalipa.
0: Usitume.
1: Lakini ukiona kwamba send fast na kadhalika, wewe arrive. Because hata digital taxi sukifika ndo unalipa.
0: Kweli?
1: Basi kuna mbona nataka nikutumie? Fika ntalipa.
0: Alafu mimi naona pia kama ni mitandao kama wa IG kwa mfano. Mitandao mingi tu machumi. Mimi nasemaga kila siku.
1: Ndiyo.
0: Hii mitandao mingi ya Instagram kwa mfano. Iko na video call.
1: Alright.
0: Iko na video call.
1: Mwambia huu ni wewe. Okay.
0: Mna chat pale, huu ni wewe, ni mimi kweli. Ndio wewe na chat naye kweli. Kweli na kuona wewe ni mrembo. Asante na shukuru. Basi acha nikupigie video call saizi. Pigie pap. Asike basi.
1: Yes, asiposhika basi ndio unaenjoywa.
0: Unaenjoywa?
1: Eh.
0: Asiposhika unaenjoywa.
1: Yes, but kitu ni video call tu, ni ile tuonane.
0: Yeah, tuonane.
1: Lakini kama hutaki basi kumaanisha unamenjoy mwenzake.
0: Ndio.
1: Lakini sasa online, na unajua wanaharibu by the way. Wanaharibu mchezo wa online.
0: Kweli?
1: Shopping. Maana watu wengi kwa hivi sasa imeanza kuwa ngumu. Sasa ni aidha ukutane na mwenzako barabarani ama kwa klabu.
0: Watu wamerudi sasa katika old school.
1: Old school. Ile face me I face you.
0: Yes.
1: Tuonane.
0: Ndio. Ana kwa ana.
1: Kabisa. Lakini wanaume nao pia kujifanya sasa wewe ni demu, sasa unataka kushoropoa wanaume wenzako michapaa pale vile. Ni hatari.
0: Hatari mno.
1: Itakuja kutumbukia nyongo.
0: Hatari mno. Huyu wa Uganda amemtumbukia nyongo tayari. Huyu wa Uganda amemtumbukia nyongo tayari. Ni hatari. Hivi mwanamme.
1: Hivi kwa mfano useme kabisa mpaka anakuja mkutane na umeenda naye ghetto. Umeenda naye ghetto kabisa pale vile.
0: Ndio.
1: Na
0: amevalia mawivu zake zile.
1: Amevalia mawivu pale na kadhalika. Mimi nampiga, mimi nakupiga. Mimi nakupiga.
0: Kwa nini?
1: Ai.
0: Kwa nini?
1: Sisi tumefika ghetto na kadhalika na nini? Hapa mnaambia Migri McDaddy kija kuangalia tena kapedo kama kapedo. Nakupiga. mimi nakutania
0: kapedo nyote wawili.
1: Tena nini? Nini tena? Mbona kapedo?
0: Mbona tuko sawa sote?
1: Ati oh, mimi nakuvunja.
2: Ai. 95.5 Lodwa. Hapa ndipo.
0: Acha tupate vidokezo kutoka meza yetu ya habari. Baadaye zimesalia dakika 10 tu itibie mwendo wa saa 4 asubuhi South Africa ya Mashariki.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ambao unampiga nini?
1: Ah.
0: Shafika mimi.
1: Quest time yangu na kunienjoy.
0: Shafika.
1: Ai.
0: Sasa tuko mimi na wewe hapa.
1: Umerikubusha chok flani. Maliza na furi kwa pie.
0: Uhusiano wa rais na Kindiki ni mara ajab. Haya. Kwengineko tuwe karibu na watoto wetu msimu huu wa likizo. Mengi zaidi ni mwendo wa sene ya subuhi South Africa ya Mashariki. Usiende mbali. Tafadhali.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. katika mchikicho. Na Mkamburi Chigogo na MC Jafe.
1: If you know you're single, wewe kama mrembo, enda mahali wanaume wako. Yani sasa umeenda church on Sunday, pastor anasema kwamba tutakuwa na mkutano ya youth. That is where the opportunity comes in. Sasa wewe pastor anasema mkutano youth saa 8, wewe unaenda nyumbani.
3: Hiyo kitu si ukweli.
1: Ni ukweli.
3: Wengine wetu tulipatikana tu tuko kwa nyumba. Umekaa tu kwa nyumba. Watu wa Jehovah wanakuja. Mtu anabisha. Unaenda unafungua. Kumbe mako huyo. Kuna mwanamke sehemu.
1: Ndio.
3: Mume wake aliaga. So madam, kuna mtoto wa kisichana wake. Ampata mume. Mama ke mtu akasema, mimi sitafanya kikao. We are going to meet in a hotel.
1: Na ameenda na nani?
3: Peke yake. Man alone. Wakaingia kwenye mkahawa. Hele ikabadilishwa. Saa 11 hivi, watu akatoka, yeye anaenda zake, kuna mtu akampiga ngeta.
1: Aya!
3: Unapata mtu, unajua kwamba mtoto mmoja ananishinda. Lakini nimezaa watoto zaidi ya.
1: Mkamburi Chigogo, watoto ni baraka. Unajua labda mtoto kwa nane ndio kuna nyota.
3: Mtoto huyo huyo mnamdistribute kwa relatives. Why?
1: Sema wewe leso.
2: Mchikicho. The biggest, baddest mid-morning show. Radio 46.

0: in the political arena. Like when Kidiki pronounced or slipped his tongue and said Uhuru, we always say that, all of us, in the rallies. I want to refer to Kaguya, but I refer to someone else. That's not deliberate. It happens. And I would also not, like I've said, make a mountain out of it.
1: Huko shule mbalimbali nchini zikiendelea kufunga kwa ajili ya likizo ya mwezi Agosti, wito kwa wazazi unaendelea kutolewa ya kuwa karibu na wanao kipindi hiki cha likizo, hususan kwa kuzingatia maovu ambayo yameripotiwa katika shule mbalimbali muhula huu wa pili, ambapo baadhi ya wanafunzi waliripotiwa kuteketeza mabweni. Mbunge wa Mugirango Magharibi Stephen Mwagaka amesema wazazi wana jukumu msimu huu wa likizo kutoa ushauri na saha kwa wanao ili kupunguza utovu wa nidhamu shuleni muhula wa tatu.
2: Mimi nawasihi tu wazazi, watoto wetu wakirudi likizo, kaa karibu nao. Peleka watoto wetu kanisani. Peleka watoto wetu kwa counselors na wale wazee ambao wako, watoto wetu waanze kujifundisha busara ya wazazi wetu na jamii yetu. Na mimi nataka kuuliza vijana wale ambao tayari mko nyumbani, watoto wetu, ndugu zenu wakitoka shule wakuja likizo, be your brother's keeper, be your sister's keeper. Gharama ya mtoto na elimu siku hizi ni nyingi sana. Na sisi ni watu wa township hapa.
1: Na michezoni, mashindano ya jumuiya ya mataifa, jumuiya ya madola, yanatarajiwa kuendelea leo kule Uskochi, Glasgow, ambapo Kenya italenga medali zaidi kwenye mashindano hayo baada ya jana kutamba, ambapo ilishinda medali 4 katika finali 2 mita 3000 kuruka vizuizi na maji, ambapo Kenya ilitamba na kuchukua nafasi zote za kwanza tatu, huko pia kishinda nafasi ya pili katika mbio za mita 10,000 upande wa wanawake, ambapo Diana Wanza alimaliza katika nafasi ya pili. Katika habari za spoti baadaye tutakueleza ratiba ya leo kwenye mashindano hayo ya jumuiya ya madola. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya sane. Saa 5 nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra. Nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Una fuma.

0: Jamani, mnatutaka wapi? Unatuambia nini? Ikiwa sasa hivi ni Sunday, dakika 10 Tuesday July tarehe 28 mwaka 2026, na kukaribisha ndani ya biggest body dopest mid morning show East and Central Africa. Wajanja mjini wanajua kwamba hapa tunafanya kitu kinaitwa kuchikicha. Tushakiwasha rasmi, kwa hivyo kitu tunakuambia ni kwamba weka data. Manake tupo site, maneno isha washwa, kila kitu kiko set, ready to go. Ikiwa ni Tuesday July tarehe 28 mwaka 2026, karibu sana mwenetu. Hii ni Radio 47. Hapa ndipo show ni moja moto, inaitwa Muchikicho, na mimi wa kwetu ananiitaga Mkamburi Chigogo, ama ukipenda unaweza kuniita Anti Waziri wa Fulusi.
1: Mimi naitwa XUK.

0: Kangaru.
1: Anaitwa Willy Paul, Willy Pose, Kangaru ama ukipenda Como Sava, sana dakika 22. Radio 47 hapa ndipo. Hello Radio 47, good morning.
2: Good morning.
1: Mimi naitwa Kamburi Chigogo.
3: Mimi naitwa Msija Fepa ni Radio 47 Bonge la Radio. Unaitwa nani bro na uko wapi?
2: Naitwa Kerio.
3: Kerio, uko wapi Kerio?
1: Kerio.
2: Uko Kakuma Turkana.
3: Uko Kakuma Turkana. Kwani Kerio uko na jina moja kama mkate bro?
2: Kerio Brian.
3: Kerio Brian.
1: Asa Kerio Brayo, umeingia pale kwa Star 216 Asha, na kama umeingia imekupeleka namna gani asubuhi ya leo? Toa shuhuda tusikie maneno.
2: Nimeingia.
1: Mhm.
2: Mambo yangu safi sana.
1: Ndio.
2: Nilichagua box namba 1.
1: Ndio.
2: Nika win.
1: Ume win ngapi?
2: 33,000.
1: Ah, nzuri.
3: Sasa 3,000.
1: Sasa 3,000 uko kaku man. Ah, congratulations bro. Unasema umeigonga mara ngapi?
2: Mara 1.
1: Ah, swafe. Unasikia maneno, kila kitu iko sawa. Ni Star 216 Ash, umekaukiwa na pesa kidogo, mfuko kidogo umechuna, na hizi ni pesa ambazo hautadaiwa, hautalipa. Ukipata ni yako, tumia vile unataka. Either ni 5K, ni 30K, ni 50K, ni 200K, ni 300K jackpot. Una dial to Star 216 Ash, box ni 6, fungua na 20 bob. Any amount ambayo iko pale ndani, wanakupiga deposit direct straight into your M-Pesa account. Sasa ni Sunday dakika 23, ini Radio 47 hapa ndipo show ni mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
3: Mimi naitwa MC Jafei.
1: Na sasa hivi tunapokea simu alafu tukirudi, please.
3: Dio, please.
1: Fanya haki.
3: Weka mawe tu.
1: Kile ni ramba inakuhusu.
3: Si umesikia hata tunapendwa na bushari?
1: Eh.
3: Weka nyama.
1: Haya. Sisi tunakula steak, hatutaki mfupa.
3: Ah, steak.
1: Steak.
3: Mm.
1: 24047 ama 0719739487 na tutaianza mapema, kwa hivyo changamka, na tukikukall wewe shika simu. Lakini before that, it's time for us to skie kutoka kwa watu wetu wa ground. Inasema namna gani, wawili watatu nataka kuarusha ndani, kina nani? Unatucheki kupitia 0793047047 ama 0783047047. Hello Radio 47, good morning.
4: Hello Mkamburi na Jafei.
1: Yes Sebo, karibu sana.
4: Nakuaje?
3: Tuko salama.
1: Uni Divas?
4: Hey, uni Divas wafunda kutoka Chemororoth Massive. Nijisi kwa ndo Domaika City.
1: Karibu.
4: Tuko ndani ya mtikicho.
1: Ehe.
4: Na shuo ni moja.
1: Asanta.
4: Sasa wate ni, aje niulize hawa swali yende hawa. Kwani kutikicho shingati?
1: Kwani?
3: Ndo swali.
1: Ndiyo.
4: Ehe. Kuna mtu anaitwa Brenda Mchelsi, JSI, Timurisho Mchelsi, Asana Rani na Steven Mwereza. Na kuna mtu anaitwa Fundi Mboya na Angilikona na Franco.
1: Hey.
4: Wakitikia na wasikiliza sana, nasema ni kusalimia kwanza Mkapwe.
1: Mwa! Apewe kubusu huyo. Mm. Hello Radio 47, good morning.
5: Good morning Mkamburi Chigogo.
1: Karibu sana. Tunaongea na nani?
5: Tunaongea na Gaspar kutoka Murang'a.
1: Ah, karibu Gaspar kutoka Murang'a.
5: Gaspar, lakini huku ndo niko kazi, lakini Western ndo nyumbani.
1: Hey.
5: Western ni hapo hivyo Vihiga.
1: Okay, karibu.
5: Murang'a kukopoa.
1: Mhm.
5: Ni baridi tu kwa wingi.
1: Okay.
5: Na huku tumekiatisha.
1: Okay.
3: Santa.
5: Nataka kuingiza msichana mmoja. Najua anasikia hapo Bungoma, anaitwa Shalin.
3: Okay.
1: Ni mtu wako? Ama unampenda?
3: Unamcrashia?
1: Eh, ameenda. Jamani, situnyoshe tu maelezo. Wewe ukajua. Wewe ukajua.
3: Shida ni labda mrembo ajui.
1: Eh, labda.
3: Hapo ndo problem.
1: Sasa situngempiga shout out asikie.
3: Ndio.
1: Eh. Hello Radio 47 hapa ndipo. Good morning.
2: Mkamburi na Jave.
1: Karibu.
2: Eh, Mbinda Juma hapo Kikuyu.
1: Ehe.
2: Eh, sisi tuko ndani.
1: Asante.
2: Wacha tukaribisha wili watatu.
1: Ehe.
2: Kuna huyu jamaa anaitwa Ji Okengo, jamaa mwenye adiroko na bibi anatoka hapo Nyaribari Chachi.
1: Mhm.
2: Bali hako yeye asalimia hapo William ako hapo, Kola ako hapo, Esther ako hapo, Mama Bush.
1: Mhm.
2: Huyu Mamiru.
1: Mhm.
2: Ah, na wengine watu wakikua kuna Musa, kuna Njoro.
1: Yes.
2: Sasa ambia kuchikicha, kwani kuchikicha ni shilingi ngapi?
3: Swali.
1: Asanta, asanta. I love it. I love it. Hello Radio 47. Good morning.
6: Good morning Mkamburi Chigogo.
1: Habari asubuhi.
6: Mambo lakini uko fiti?
1: Tuko fresh barida 150. MC Jafe tuko naye hapa na kusalimia.
3: Huyu ni Jose wa Gisige Sonso.
6: Okay, hili Jose, Jose. Mtu Jose.
3: Inakuache.
6: Mambo semo.
3: Niko salama semo kabisa, amuna lichikiche pole pole.
6: Kumbi sauti umeigundua, eh?
3: Wagongea mayai wapatie sausage na wachiripi.
1: Ai.
6: Hapa kwa bezi na wagongea tu.
1: Jose huyu, hakuna siku atasema ananunulia hata watu hata mayai, hata mayai za elufu.
6: Mtu Jafe.
3: Yeah.
6: Kwa bari yako.
3: Niko he.
6: Ile siku, Mkambuli alifanya maneno bwana. Usu changamuka hata mara moja.
1: Changamuka promote makastama wa Jose.
6: Mkambuli alinunulia makastama bwana nini ya sumoke karibu kumi na mayai kadhaa.
1: Otherwise.
6: Fanya jambo, nitume namba.
1: Namba sijui amekavusha, nimeona ameangalia chini ana scroll simu.
6: Oh, umepia maneno eh. Anyway, je, sasa tuko sawa?
1: Eh.
6: Umefungulia mchikicho bwana, hapa kaso mazini vichwa tu wanatengiza.
1: Asante.
3: Safi.
6: Sawa pamoja.
1: Asante. Thank you. Nafikiri muda kidogo. Hello Radio 47 habari ya asubuhi.
0: Hello Radio 47.
1: Hapa ndipo. Tunaongea na nani?
0: Mkamburi na Jase, habari zenu?
3: Tuko salama. Fiti.
0: Mimi naitwa Gladys Nemo, natoka Cheptais, Bungoma County.
1: Karibu.
0: Na karibisha fans zote wa Radio Maisha wasikilize. Na mimi ni MCM tarajia Cheptais Ward.
1: Ehe.
0: Naambia wakazi wa Cheptais. Waniangalia wasinitupe.
3: Gladys.
0: Yes.
3: Ebu sema tena Radio 47 bonge
1: hapa
3: la radio.
1: Hapa ndipo.
0: Radio 47 hapa ndipo.
1: Ndio. Haya, waambie wote watoke huko kule umesema wakuje wasikize maurao. Hello Radio 47 hapa ndipo, karibu.
7: Habari viongozi.
1: Salama sana. Tunge na nani?
7: Na naitwa General Manager Pepia.
1: Karibu sana. Chiama.
7: Ambaye ni head teacher wa ODV.
1: Okay.
3: Oh, Lugari.
1: Head teacher wa ODV wa Lugari.
3: Ndio
7: huyo sasa mwenyewe katika.
1: Karibu.
7: Ona akiwa kadogo hapo na funza. Nimekuambia radio gari yangu imetune hapo mahali.
3: Ndio.
7: 47.
1: Ndio.
7: Nimesikia rafiki yangu fundi Mboya na wengine wako hapo. Swali ni atukuchekeche ni pesa ngapi?
1: Ni shilingi ngapi?
7: Nimeenda kwa hiyo pamoja.
3: Asante.
1: Aya, let's pay 1, 2, 3 bills.
3: Ndiyo.
1: And then we get back here. Tuanze sasa kuingia tu zame. Kelele ramba.
3: Ndiyo.
1: Kwa hivyo, you already know the drill.
3: Ni rahisi sana.
1: Nyosha maelezo. Credit ni yetu.
3: Story ni yako.
1: We have all the time.
3: Ndiyo.
1: Usiogope. Wewe.
3: Funguka.
1: Ndiyo.
3: Tupu
1: alafu,
3: story.
1: Tunarusha wapi? Committee.
3: Ya.
1: Member.
3: Warambu.
1: Ndiyo. Period.
8: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: Killing Ramba.
1: Better a broken relationship than a broken marriage.
2: You know what I don't understand with women? In fact, that's why I kept quiet. Maki sikuwa nataka nimpike.
1: Kwa unajua
2: ningempika.
1: Ungempika umpakue.
2: Mtu anakukopa hela. Umemkopesha sijui amekukopesha 20k.
1: Amekupa kabisa?
2: Anarudi anakukopa 50k.
1: Ndio.
2: Unasema mtu huyu ni Jonas. Anapenda wanawake wengi.
1: Hapa nje.
2: Haya, mtu huyu sijui amefanya nini tena bado ati na regret kumpost. Ati ndo ati juu vile nilimpost
1: ndo sasa
2: akaibi
1: ndo majo yani ikadhirika wazi kwamba jamani Jonas ako na branches all over.
2: why do women love to suffer over nonsense? In fact, the minute that guy gave you that 20k, unicorn.
1: Kwa nini?
2: Unicorn. Hata unaona hata vile anakuambia ati sijui ati niko na picha zake ni mzungu. Uzi mzungu.
1: Umesema ni ile project ya Kodiaga. Prison.
2: Please. Muna chati na mtu mwingine ambaye hata maybe ni Nigeria.
1: Lakini sasa nilimpigia video call.
2: Mnacheza.
1: Unajua kinyo na umo mrembo ni kuintroduciwa kwa madhe ambaye sasa ndio ya son in law. Anazungumza na madhe.
2: Huyo mzungu.
1: Yes. Unakata goita kabisa nye tumesha chipanga, mimi hata nigeenda kwa MC.
2: Ni mzungu gani anakuitisha, anakukopesha pesa?
1: No, maneno yake haikuwa inaenda vizuri.
2: Aya. Anasema hiyo ni story, hakijamramba bado, and I even thought about it.
1: Hasa amesha kula 20,000 na yeye.
2: Nikasema umerambwa aje.
1: Sasa kurambwa ni ile. Hey. Unajua ni uchungu kuintroduce Charlie kwa madhe.
2: Mzungu.
1: Alafu madha amekuwa excited. Nasema wazungu wanakuja lini. Jamaa kumbe ni broker hapa inje.
2: Yeah.
1: So you understand? Hapo ndo kilimrambia.
2: Haya. Tuambie wewe unasemaje. 24047
1: ama
2: 0719739487. Haya. Nasema
1: mkashe. Huyu ameamua kuja kupiga story na Jafe. Abraham kina from Gilbert Cruz anasema hata ni mzuri umekuwa silent. Anasema ile mramba kweli.
2: Yeah.
1: Pole basi, ni maisha.
2: Mimi sijaelewa.
1: Ndio ulinyamaza.
2: Sijaelewa imemrambia wapi? Sijaelewa kabisa.
1: Hii ni kwenye busa wa mayo. Serewe
2: Anasema sere. Peke ya bongo.
1: Wemsikira.
2: Wemsikira. Neka ahave ruga.
1: Ni mgendi. Ni kusema nini?
2: Anasema okay, so sere is just like a peace.
1: Oh, peace.
2: To you all, ni kama tu salamu.
1: Ni salamu.
2: Peke ya bongo. Wanatusikiza.
1: Ndiyo.
2: Ama anatusikiza akiwa uko Beruga.
1: Beruga.
2: Beruga.
1: Nama nimesema kama mwene.
2: No, umesema sawa. Umesema sawa. Aya. Let's go. Muna tuambia na mna gani. Giri K.E. Aya.
1: Anasema kama Giri K.E. ikifika kuzungumzia mambo na mzungu mkambure na nyamazia. Maswali kichwani.
2: Kwa mzungu. Please. Mzungu gani?
1: Mambo yake iko anaenda sawa? Sasa amekutumia kwanza 20,000.
2: Alafu akuja kukope 50.
1: Sasa si unaweza sasa amekuweka sasa anataka kutest kama relationship itakuwa sawa.
2: Ati amesema ni wa wapi? Moso?
1: Moso. Uko nande?
2: Ajapata mtu wa kumtengeneza vizuri. Atatengenezwa vizuri. Ajatengenezwa.
1: Lakini huyu ni sharp girl.
2: Hakuna.
1: Huyu ni sharp girl.
2: Sharp girl mwenye anasema, "Haki kwa nini nilimpost?" Ni sawa. Ipo siku. Ipo siku. Haijaisha. It's not over.
1: Watengenezwa vizuri. Lakini huyu ni sharp girl.
2: Hakuna.
1: Huyu ni sharp girl.
2: Hiyo ni nini naongea huko sasa? "Haki kwa nini nilimpost?" Hiyo nimejua ni website.
1: Website ina run on the
2: website. Website ina run, laja tuifunge. We cannot continue like this, so we have to shut it down. Tuweze kusikiza voice notes zikiingia. Aya, 0719739487. Unaambiwa Jeffrey hiyo ni story za jaba, mnatupigia story za matakataka. Wewe na anaitwa nani? Lea.
1: Naitwa Lea.
2: Kutoka Moso.
1: Moso.
2: Acha tusikie.
0: Jafe, kwa hiyo kiliniramba hiyo iwe funzo kwa wale wanadada ambao wanapaparika tu wakisikia ni mzungu wanaona ashafika washaenda kule ngambo kumbe hata utapata ni mfungwa kule au yote ama mnigeria alikuwa anajifanya mzungu alisikia tu kizungu na ni mzungu wasichana wenye anapenda wazungu kita warambo
2: na imagine
0: morning kamburi
2: ni bahati yake ameponea chupuchupu. Aye, soma hii.
1: Anasema kwa mkamburi, huyo hajapata bado. Alafu she should be happy alipewa 20,000. Wengine hawapewi jamani.
2: 20K, mtu amekupea na ilikuwa inapewa kama chambo.
1: Mkamburi ode mbado kijamramba. Hizo 50K zingeenda.
2: Ipo siku. Ipo siku. Aye.
1: Amesema wasiri amekaa kimya kabisa kusikiliza story ya huyo msichana ya Moso. Mire restaurant. Kutoa kala gefia.
2: Nilikuwa sina la kusema. Sina mwambo.
3: Sijafe mambo vipi?
2: Poa sana.
3: Jose wasumaki na maya. Kisonso. Basi nikiomba kwenye base wasumaki na maya. Hapo kwa kinlamba ya leo. Hiyo story yoyo mwanadada mimi sijaielewa vizuri. Anasema alikutana na mzungu online. Wakawa na katiana. Later on jamaa akamtumia 20K. Pesa za Kenya. Then baada ya masiku kidogo jamaa akamwomba 50K that babake ni mgonjwa. How? Hiyo story mimi kidogo ni kama like huyu mwanadada wetu hajakuja clear na story yake. Kama kuna mara ametuficha kidogo. Mimi sijamuelewa kabisa. That's why mkamburi amenyamaza. Alinyamaza kutaka kuingilia hiyo story. Juu hiyo story iko somewhere ame fake njia fulani. But anyway, mimi kitu nazambia wana.
1: Anywho,
3: wazo umekutana mtu online, usikuwe mwepesi ama haraka ya kumpatia roho yako. Ama ya kumwambia maybe tu mkutane kitu kama hiyo. Hiyo kitu inaweza kukulamba sana. So be very keen na watu online. Maisha ya online ukore koko ni mwingi sana. Usiwahi jaribu kukutana na mtu. Usiwahi jaribu kukatiwa na mtu hadi uingie box. Hii inaweza kuendea shida. Lakini story huyu mwanadada kidogo mimi sijaielewa.
1: Okay. Samalo Jafe na mkamburi nasema akona kiliniramba moto.
2: Hawa ndio ndiye tumekata. Hiyo mambo ya moto nini kama pasi awe tuambie tu.
1: Moto umewaka. Anasema yeye ni mbaya hata sikuelewa hiyo story.
2: The story was neither here neither there.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Dakika ni 10 hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili na Kalombotole. Nimeisoma vizuri?
1: Kalombotole.
2: Afunguliwa mashtaka ya mauaji baada ya kubainika ni mwenye akili timamu. Ni ule jamaa alikuwa kule Kenyatta
1: Kweli.
2: Alafu Kenya yaweka mikakati ya kuboresha matumizi ya AI. Mengi zaidi mwendo wa saa 5 kamili na Collins Luswit.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba Kennedy Kalombo Tole amefunguliwa rasmi mashtaka ya mauaji ya mgonjwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta baada ya jopo la madaktari watatu wa magonjwa ya akili kuthibitisha kuwa na uwezo wa kusimama mbele ya mahakama na kujitetea. Kalombo Tole amefikishwa mbele ya jaji Diana Kavetsa ambapo amesomewa shtaka la kumuua jamaa kwa jina Gilbert Kinyo Muthoni katika wadi nambari 7B hospitalini KNH kati ya tarehe 6 na 7 Februari mwaka 2025. Amekana mashtaka hayo na kusema hana hatia. Hatua hiyo imefuatia uchunguzi wa afya akili uliofanywa na jopo la wataalam kutoka hospitali ya kitaifa ya mafunzo na rufaa ya Mathari. Jopo hilo liliwashirikisha madaktari Chumba Joseph, Adam Rubla na daktari Tahir na kubaini kuwa Kalombo Tole yuko katika hali nzuri inayomwezesha kusomewa mashtaka na kushiriki katika mchakato wa kesi. Awali jaji Kavetsa alikuwa ameamuru kufanyika kwa tathmini mpya afya akili baada ya ripoti ya awali ya daktari wa mshtakiwa kuonesha kuwa hakuwa katika uwezo wa kujitetea mahakamani. Ripoti mpya ya wataalam wa Mathari hata hivyo imebaini kuwa ingawa Kalombo Tole ana uwezo wa kujibu mashtaka, amekuwa akikabiliwa na baadhi ya matukio yanayohusishwa na hali ya kutembea akiwa usingizini akiwa pale kizuizini. Madaktari walipendekeza afanyiwe uchunguzi zaidi. Baada ya kuwasilishwa kwa ripoti hiyo, mahakama iliagiza maafisa wa magereza kuhakikisha Kalombo Tole anapewa lishe maalum inayozingatia hali yake ya kisukari na kufuata ratiba ya dawa zake akiwa kizuizini. Kesi dhidi yake imepangwa kusikilizwa tarehe 26, tarehe 28 na tarehe 29 mwezi Oktoba pamoja na tarehe 24 mwezi Novemba. Serikali imezindua rasmi shughuli ya kitaifa ya ushirikishaji wa umma kuhusu rasimu ya sera ya akili unde, yani AI, na teknolojia nyingine zinazochipuka nchini, ikiahidi kuwapa wananchi fursa ya kusaidia katika kuweka miongozo ya jinsi nchi itakavyodhibiti na kutumia teknolojia hiyo inayokuwa kwa kasi kubwa duniani. Akizungumza katika ikulu wakati wa hafla ya kuwatuza washindi wa tuzo za kimataifa kwenye mashindano ya habari, teknolojia na mawasiliano ya Huawei, rais amebainisha kuwa serikali inakamilisha mfumo wa sera hiyo ili kuweka mazingira salama na ya kuaminika kwa ajili ya uvumbuzi na biashara za teknolojia. Amewasihi wa Kenya kuchangamkia fursa hiyo, akieleza kuwa maoni yatakayokusanywa yatakuwa na mchango mkubwa katika kutoa mwelekeo utawala na matumizi ya akili unde kwa miaka ijayo. Lengo kuu la sera hiyo ni kuchochea uvumbuzi, kuimarisha miundombinu ya kidijitali na kuwahusisha wananchi kusaidia katika maendeleo endelevu pamoja na kuongeza ustahimilivu wa uchumi.
2: The environment necessary for innovation to flourish. Our national cloud policy is operational. We are finalizing the National Artificial Intelligence Policy and the National Data Governance Framework. We continue strengthening cybersecurity, data protection, and digital governance so that innovation is matched by trust, startups. Startups connect to industry and industry to global markets.
1: Ni kauli ambayo imesisitizwa pia na Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia William Kabogo, ambaye ametoa wito kwa wavumbuzi, watafiti, wajasiriamali, vyuo vikuu na washikadau wengine kuwasilisha maoni yao kabla ya tarehe ya mwisho. Amebainisha kuwa serikali imejitolea kuhakikisha kuwa safari ya Kenya katika teknolojia AI inaongozwa na maoni ya wananchi.
3: On behalf of the ministry, Your Excellency, John has explained what it is we are doing in this space, and we hope that in

0: alimfokea akiwa wapi, lini, nani walikuwa kwenye mkutano huo, nani alishuhudia. Inasalia tu kwa insha kutunga ya hawa sambazaji wa habari feki. Hakuna ukweli kwenye kauli hiyo. Ni disinformation, yani habari ya uongo inayosambazwa kimakusudi kwa lengo fulani, sawa na John Waluke kutangaza kujiunga na Linda Mwananchi ambayo nilikueleza saa moja asubuhi. Hii pia imesambazwa kwa malengo ya kisiasa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tano. Saa sita nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Salusati.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47, 92.8 Kilifi, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP imeidhinisha mashtaka dhidi ya hakimu mkuu mwandamizi Martin Kinyua Mtegi na afisa mkuu wa kushughulikia masuala ya uhalifu Julius Njogu kwa madai ya kuitisha na kupokea hongo ili kutoa hukumu yenye mapendeleo katika kesi ya jinai kwenye mahakama ya Kangema kule Mranga. Kupitia taarifa, ODPP imesema imekagua ripoti ya tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kuhusu wawili hao na kubaini kuwa kuna ushahidi wa kutosha wa kuwafungulia mashtaka washukiwa hao wawili. Kwa mjibu wa mkurugenzi wa mashtaka ya umma, wawili hao watashtakiwa kwa kosa la madai ya kupokea hongo. Hii inadaiwa kwamba tarehe 16 mwezi Julai, Njogu akiwa katika nafasi yake ya kuwashughulikia wahalifu, yani principal probation officer katika mahakama hii ya Kangema, aliitisha kiasi cha shilingi 1170 kutoka kwa mfanyabiashara mmoja kwa niaba ya hakimu huyo ili kushawishi uamuzi kwenye hukumu ambao ulikuwa ukisubiriwa baada ya mfanyabiashara huyo kupatikana na hatia kwenye kesi ya jinai iliyokuwa ikimkabili. Upande wa mashtaka pia unadai kuwa kati ya tarehe 16 na 21 Julai, hakimu huyo akiwa akihudumu katika mahakama ya Kangema aliomba kiasi hicho cha shilingi 1170 kupitia kwa mfanyabiashara huyo, akielewa kuwa angeweza kutoa hukumu yenye mapendeleo. Washikiwa hao wawili wanatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya ufisadi ili kujibu mashtaka dhidi yao ambayo yanawakabili. Tuelekee kule Ikulu, ambapo serikali inaifanya kipaumbele elimu ili kuwa daraja la kufanikisha malengo ya Kenya kujiunga na mataifa yaliyoimarika kiuchumi duniani, mfano Singapore. Haya ni kwa mjibu wa Rais William Ruto ambaye amezungumza katika Ikulu wakati wa hafla ya kuwatuza washindi wa tuzo za kimataifa kwenye mashindano ya mawasiliano na teknolojia Huawei. Anasema kurekebisha mfumo wa ufadhili wa elimu ya juu utahakikisha kuwa kuna usawa wa elimu bila kujali kipato cha familia.
2: Face, we had a real challenge. Many of our universities faced very dire situations. Many of our universities could not pay even lecturers. And that is why we had to rework the funding model for our universities with our new student-centered funding model as we now progress to even a better funding model that will make sure that every student has full funding for their education.
1: Ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 7 mchana. Na wafanyabiashara katika mji wa Kitui wanatarajiwa kunufaika pakubwa kwa kuuza bidhaa mbalimbali kutokana na michezo ya shule za msingi na za mafunzo ambayo ya michezo ambayo inaendelea katika mji huo. Akizungumza katika hafla kuzindua michezo hiyo, waziri wa michezo, vijana na teknolojia kisasa Fibi ameshukuru kamati andalizi ya michezo hiyo kwa kuandaa kwenye kaunti ya Kitui.
3: But I can tell you, within these 3 days and the week to come, there will be a lot of economic activities taking place in Kitui County. And that is a plus to our business people, to the Kitui at large, because we are going to harvest a lot from this. So we want to thank those people who sat together and thought of Kitui County, and I'm very sure within the 3 days you are going to have an enjoyable time. You are going to have memorable memories for you being in Kitui, because as we are very friendly, and I'm very sure you are going to like it.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, serikali ya kaunti ya Taita Taveta iko kwenye harakati za kubuni sera na sheria za utalii ili kuimarisha vituo na vivutio vya utalii kwenye kaunti hiyo. Shughuli ya kuhusisha wananchi kutoa maoni kuhusiana na sera na uundaji wa sheria hiyo imekamilika katika maeneo mbalimbali. Hatua hiyo inatarajiwa sasa kuwasilishwa, ama mswada huo unatarajiwa kuwasilishwa kwa katika bunge la kaunti hiyo ya Taita Taveta kwa ajili ya majadiliano. Christine Kilalo ni naibu gavana wa kaunti hiyo.
4: Ni muhimu sana kuwa na sera na sheria ya utalii na utamaduni pamoja na uhifadhi. Kwa sababu gani? Taita Taveta tuko na 62% ya ardhi ya kaunti yetu ambayo inashikiliwa na Savo East na Savo West. Kwa ajili hiyo, sisi huwa tunatangamana na kuchangamana na wanyamapori sana, lakini katika kaunti yetu bado hatujakuwa na muongozo wa kutuelekeza na sheria ya kutuelekeza. Tunatumia tu ile ya national government.
5: Kama shirika la IFO, lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba sera inahakikisha wananchi wanafaidika.
1: Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 70 za Kenya hapo jana, ikibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 53, inamaanisha kwamba ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.17. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 172 na senti 35 za Kenya jana, ikibadilishwa kwa shilingi 172 na senti 61, kumaanisha kwamba ubadilishanaji huo umeimarika kwa senti 0.26. Euro ya bara Ulaya na inabadilishwa kwa shilingi 147 na senti 41 jana, ikibadilishwa kwa shilingi 147 na senti 38. Ubadilishanaji huo umedorora kwa senti 0.03.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Naam, weka bidhaa zinazokupa faida halisi, si mauzo mengi bila faida. Kwa hivyo zingatia bidhaa ambazo unazileta katika eneo lako la biashara.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6, saa 7 mchana nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Losoti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Good afternoon, Billnass na Nandi. Wanasema hello sa sita dakika 12. Ini Bongo Radio, Radio 47. Hapa ndipo show inaitwa Mchikicho. Tushakiwasha tena rasmi. Na thada wa imeingia hot like a switch. Tunapepeta inawaka vile inafaa. Na tuko nawe teke teke. Kuanzia sasa mpaka mwendo wa saa 7.

0: kiti shikilia hapa asishikilie.
1: Hiyo haya pagwa yake ndio ilitengeneza kwa lembo akakoko wasuri kama nyinyi. Alikowekea nywele. Hiyo haya pagwa yake nyanya nafikiria na kilisaki timamu.
0: Asa nini imekuuma hapo?
1: Nasikia tu nimekasirika, nasikia nimechemuka.
0: Wewe umekasirika vitu zingine.
1: Sina mambo ingine ni hii. Ni hii.
0: Wewe itakuwa kitu kingine kimekuudhi, alafu unataka kumtolea utile.
1: Mm. Mtoto ni mtukutu sana huyu. Mtoto mtukutu.
0: Sema ukweli.
1: Hakuna kitu ingine ni hii.
0: Ni nini imekuudhi?
1: Mungu yuko bwana.
0: Ni kweli.
1: Yes.
0: Mimi na wewe, that's who we believe, na tutakufa tukiamini. Mimi hata niende mbele nyuma,
1: yes,
0: hata nizongwe na matatizo kiasi gani,
1: yes,
0: I 100% trust God.
1: Sasa we want to win such souls kama isi ambaso wasiamini kama huyu.
0: Wejiombe.
2: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Radio 47 Classifieds.
3: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
2: Radio 47 Classifieds. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo.

0: end like
1: hiyo
0: 150 kilometers per hour.
1: Uh-huh.
0: Na ule mtu wako kwa range 150 kilometers per hour.
1: Uh-huh.
0: Nani atatoa machozi?
1: Pikipiki ni yako ama ni yangu?
0: Ah, ni yako.
1: Kama ni yangu afadhali nifurahie upepo.
0: Moja. Pikipiki ni yako, mimi nimebebwa. Mimi ni client. Na kuna mwingine amebebwa kwa range. Nani atafika ametoa machozi?
2: Nategemea na zikuwa na tusi.
0: Ngoja eketa unge.
1: Ngoja, unaitegemea unachukua na kwa njia gani. Sasa unaona for example, wacha nipeane for example. Kuna msichana anaitwa Justin Kemoi, unamjua? Huyo mtu hata umpatie kari ina gani ama kitu ina gani, hata kuambia prefer bike.
2: Cindy Kemoi.
1: So kuna sisi wenye, we afadhali tu bike wewe. Afadhali tu bike.
0: Imagine amjanijibu.
2: Ujua mkamburi.
0: Nani atafika machozi iko mpaka huku?
2: Ni juu ya boda.
0: Sasa kwa nini pepetu?
2: Huyu mwenye ako kwa Range Rover, unaweza kuwa umepanda Range Rover na unatusiwa kwa hii Range Rover. Unakapitia kama mrembo. Sitasafisha makeup tu bado.
0: Hata kwa hiyo nduthi utatusiwa. Mnafanya mchezo. Anyway, Kate, karibu sana. Tumefurahi kwa ujio wako.
1: Mm-hmm.
0: So nataka tu tuanze faster because time kidogo inaenda faster sana.
1: Mm.
0: Sasa wewe uliingia kwenye biashara ya kuwa mwendeshaji nduthi.
1: Yes.
0: Lini na umefanya hii kazi muda gani?
1: Kazi ya bodaboda nimefanya.
0: Mm-hmm.
1: Wacha seme sijakosa kama miaka 10.
0: Okay.
1: Tangu nilipoingia katika hii kazi. Na naifurahia pia naipenda. Kwa sababu inanilisha na inanieka na uhuru wangu.
0: Okay.
1: So wewe ukitaja profession yako ni utangazaji, pia mimi najivunia tu kuwa yule mwana boda boda.
0: Haya. Na ni kitu gani pengine 10 years back, take us back. Why uli decide kwamba nitaingia katika biashara ya kuwa mwendeshaji nduthi na si kitu ingine? Because mambo ni mengi tu ungefanya, lakini wewe ukachagua kwamba mimi nitapeleka nduthi. Kwa nini?
1: Sasa kitu ambacho ni cha kwanza, kuna challenge iliniingilia katika maisha.
0: Okay.
1: So lazima ningechukua, na nikiongezea kwamba napenda kazi za zenye zinafanywa na wanaume sana, ndo naonanga zikinifiva. So kuna challenge ambayo iliingia katika maisha yangu. So nilitafuta venye tutapigana na hii shinda na bado nikuwe comfortable na life yenye niko comfortable. So that's why nikachuzi kalia, ikiwa yani wacha tu niita kalia jisa ni job yangu. Hata kama mali nimeanza tu kwa bike. Sasa ndo ndiposa niliamua niingie kwa bodaboda.
0: Ilikuwa changamoto gani?
1: Mtoto wangu wa kwanza nilimpompata alipata shinda na kakuwa akona disability.
0: Okay.
1: Disability ambayo niliona ya kwamba sio kama tuseme ni permanent disability ama ni aje. But sasa kulingana na mali nimefika, nikaichukulia, nikasema sasa hii ni ile ukubali uendelee nayo ukitafuta namna venye inaweza jitatua yenyewe. So nilitafuta hiyo ikiwa means yangu ya transport nibebe watu na pia nijibebe niweze kumketia mahitaji yale yote yanahitaji. Yes.
0: Okay. Aya, sasa hapa ni this is like this is 10 years back.
1: Yes.
0: Si sasa hivi.
1: Yes.
0: Mwanzo ulitumia shilingi ngapi kuchukua ile pikipiki ama ulitoa wapi? Alafu yale mahitaji ya kuwa kama sasa tuseme maybe kuna mtu anakusikiza whether a lady or a man.
1: Yes.
0: Na yeye anataka kuanza kuingia katika biashara ya bodaboda. Anafaa atenge kama ngapi hivi?
1: So kitu ya kwanza mimi nikianza hii kazi, si unajua lazima ukue na barua zote za barabara.
0: Okay.
1: Unatiria kwanza lazima ukue na license. Lazima ukue umetimiza miaka. Na kitu ingine ya muhimu sana, lazima ujiunge na kikundi ya watu ambao wamejiandikisha kujulikana na serikali.
0: So ni sako.
1: Yes, like a sako.
0: Okay. Mm-hmm.
1: So mimi kwanza, kitu ya kwanza ni tafuta DL ambayo sikuwa driving license, ambayo sikuwa, unajua hiyo sasa ni mambo yako unafanya ukijipanga ndo uweze kuingia kwa hii kazi. So ndo kupata, nikaona DL yangu iko valid, nikaenda kwa wale wanachama nikawaambia mimi naisikia kwamba ningependa kujiunga na nyinyi. So unajua waliniuliza uko na bike yako au unataka tukuajiri?
0: Ndio.
1: Raki enough sasa unajua lazima kuna ile kwanza unachunguzwa onekana mienendo yako ni ya juu, hata pale kwa chama yetu tunaitishanga Andy Good Conduct. So lazima wakuchunguza ona wewe kenye kinakuleta kazini ni kazi ama unakuja uharibie wengine kazi. So nikapitishwa Saju sikuwa na pesa ya kuanzisha hiyo kazi actually. So kukakuwa kuna watu wengi wenye walivolunteer kutaka kufanya kazi na mimi. So nikaajiriwa na chama moja ambayo ni akina Mwini. Yani chama fulani walikuwa na bikes zao. Mm-hmm. Ndo walianza kwa kuniajiri.
0: Okay.
1: Sa hapo ndipo nilianza kuanza. Ndo sasa nikaweza, unajua lazima usianze chini uishi pale.
0: Mm-hmm.
1: So nikaanza kuwa na chunguza, nitakuwaje na yangu, nahitajika nini na nini. Sasa ndo nikaenda nimepike.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kwa hivyo so ulianza kama umeajiriwa.
1: Yeah.
0: Alafu ilikuwaje hiyo, how was it? Like ukifanya kazi, how much mm-hmm. are you supposed to bring back mm-hmm. To the employer ambaye alikuwa amekuajiri? Mm-hmm. Mkataba wenyu ulikuwa upi? Mm-hmm. Alafu sasa utatuambia how you scaled ukafika sasa kusema kwamba nitanua yangu.
1: So tulienda tukaelewana na wao. Juu mnaendanga mnaandikiana kwa siku utakuna toa pesa kiwango fulani. So kwangu nilikuwa natoa 400 by then.
0: Okay.
1: So
0: in a day.
1: In a day. Mm-hmm. Lazima uafikishie pesa zao.
0: Mm-hmm.
1: Na of which in case ukose kulipa, kuna chama itakufuatilia either unyang'anywe bike ama upewe utoe fine.
0: Okay.
1: So kulingana na mimi venye niliingia, tulielewana ndeire niwe nalipa 400.
0: Okay.
1: So mi nilieka kwa akili zangu 400 ya kwanza by 9 nikuwe nimepea wale watu pesa zao.
0: Ushamaliza.
2: 9 asubuhi.
1: Kutoka 9 asubuhi. So kutoka 9 kwenda masaa jioni hiyo pesa ingine yote
2: ni yangu. Mafuta na ni yako.
1: Na mafuta ni yangu.
0: Uh-huh.
1: So mi vile nilianza nikaona siku 2-3 hivi kazi iko sawa. Nika catch up. Andi sasa nikaamua venye naweza chukua yangu.
2: Ulikuwa umeshalipa 400 kwa siku, unajua kwamba imeenda kwa chama.
1: Yes.
2: Ulikuwa unabaki na roughly kama how much per day?
1: Tuseme ukisha make 400 na like for example utenge tena ya mafuta uweke kando. Na unajua kuna ile mahitaji unapita, unaona mama mayai pale, unajua pia yanakuja lazima tu we ujiangalie pia wewe. Sasa kugongewa mayai.
0: Mayai.
1: Sasa ndo jioni unajaribu angalau unaona kama unang'ang'ana una save kama 600.
0: Okay.
1: Juu ile ndoto yako iweze kutimia.
0: All right.
1: Yes.
0: Haya, sasa hapa ukatoka kuajiriwa.
1: Yeah.
0: How much did you use kuchukua ile nduthi, ama ni kitu gani ulifanya? Ni kitu gani ulifanya fanya mpaka ukasema kwamba mimi piana niko na ndugu
2: yangu. Kwa independence sasa yangu.
1: Yeah, saa kitu ya kwanza unajua definitely ni kusave. So nilianza tu kusave na nilianza kutembea kwa makampuni ya bikes.
0: Mm-hmm.
1: Juu unajua kuna kampuni tofauti. So unaenda kwa hawa, unauliza bei yao na they differ.
0: Yes.
1: So mimi nikaenda na kwenye niliona wanani fever. So hapo sasa unajua lazima uongee na wale wenye chama juu bado una shimo ya kubebea na hii bike yako.
0: Mm-hmm.
1: So lazima tena unahitaji bike, ukitaji bike utahitaji shimo.
0: Mm-hmm.
1: So kulingana na jinsi ambavyo nilikuwa nimewafanyia kazi vizuri na sijai wa fail, so nikapata advantage ya kwamba wakanipea nafasi kitambo ni hii bike yangu ipick na jinunulie shimo. Sasa nibebe kwa ile shimo yao.
0: Mm-hmm.
1: So nilitafuta kampuni ambayo ilikuwa ina, by then tulikuwa tunapewa like na like 15k.
0: Mm-hmm.
1: Pikipiki mpya. So mimi inaitango kuwekelea.
0: Mm-hmm.
1: Ndio sasa nikaanza kazi.
0: Mm-hmm.
1: Nikajiajiri.
0: Okay. Sasa ukizungumzia shimo, maybe mm-hmm. kwa watu ambao hawaelewi.
1: Mm-hmm.
0: Sisi ambao tunajua hiyo mambo, tunajua kwamba hizo shimo huzo zinanunuliwa.
1: Yes.
0: So kwa mtu ambaye maybe hata hana hiyo habari.
1: Mm-hmm.
0: Shimo zinawakaje?
1: Shimo ni ya kwamba unajua ni kama mimi nikuje kwako. Siwezi kuja nimeingia sijui yani sheria za kwako ni gani.
0: Mm-hmm.
1: Kuna ile lazima nikuja unieleze kwangu na kaanga hivi kila mwezi natumia bili hii naenda hapa naenda hivi na kwangu sheria zangu ni hizi.
0: Mm-hmm.
1: Ukubali ulipe kenye wanataka. Usipokubali sasa si ndio hiyo hutaweza kupewa pamoja na wao.
0: Mm-hmm.
1: So kusema shimo ni kusema kwamba unaelewana na ile maagano ambayo imewekwa na utafuatilia kile ambacho kinasemwa na utaheshimu wale viongozi wako katika ile uongozi yao.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, so ile na wewe kukubalika kuwa katika shimo ni ulipe, yani kama unajua kuna like mali kunahitajika kama ni fines zitatolewa, kuna kama zile nyumba ambazo tunakutana lazima zitalipwa. So unapatanga watu wanaulizanga hizi pesa zinaendanga wapi. So unapatanga ile pesa umetoa kuna ile inaitangwa ku marekebisho ya chama yetu iweze kukua.
0: Mm.
1: Yes.
0: Okay. Haya, sasa hapo umeshachukua nduthi yako.
1: Yes.
0: Ukaanza kwenda.
1: Mm-hmm.
0: Were there any challenges ambazo maybe ulikumbana nazo?
1: Baya sana.
0: Sasa
1: mingi
0: hizo
1: ndo sana. Mingi sana.
0: Zilikuwa kama gani?
1: mara ya kwanza unajua sikujua nitabeba nani. Mm-hmm. Mimba hiki ni yangu na ujui kama nilikuwa najiambia ama pengine ni wenye chama walinipea customers. So nilikuwa na ile fear kama mwanamke. Mm-hmm. Na actually nimekuwa female rider pande za kwetu, nimekuwa ni kama nimekuwa tu peke yangu. Sijaiona mwanamke mwenye anabeba boda boda kubeba mtu. Mimi kazi yangu ni concentrating tu, nikikupata ni kuinulia mkono ama nikufungie macho tuende tukiendanga. Mm. Unaona? So challenge ya kwanza ni ni ile mtu anaona venye mwili yako inatoshana, anaona kama utaenda kumuigiza mtaro. So mama mkubwa hivi anakuja kuuliza wewe utanibeba? Mm-hmm. So kitambo mkonivince, sio mimi nakubeba ni bike. Sasa unaona sometimes kuna mwenye ukijibu hivi anaona umejivurudi.
0: Makosa.
1: Unaona? Sasa tena pale kwa barabara tena unakuta mtu ameteremsha tu hizo mazide zimbezi nasema. Mm. Anakuangalia, bana wewe toka kwa bike kwa mrembo sana ukikaa kwa bike. So na vitu zingine. Sasa unaenda stage na huyo mzee ameniambia nini kweli? Mm-hmm. Sasa unapata vitu zingine zinakushusha sana sana. Mm-hmm. sana. Mm-hmm. Yes, but lazima tu keep going man.
0: Okay. Haya, na maybe in terms of money. Mm-hmm. Kuna time umeshawahi kuwekelea hela. Mm-hmm. Ukaamka asubuhi ukasema kwamba mimi nataka nifike target ya kitu fulani. Alafu haikuwa ifika. Yeah.

0: kianza.
1: Aha. Sasa hii time ya bike. Sasa hii unajua nimeanza kujiripia bike. So hii nalipa bike ilikuwa nalipa like tuseme ni 600 per day. Na hiyo bike inataka mafuta. So unapata budget imekuwa higher kuliko venye nikiwa nimeajiliwa. So venye unge expect budget yangu ikue fiti sasa ndio imeharibika. So ile msukumo ya do ulikuwa unapata jioni unaenda unajipata una do. Lakini juu unajua the end of the day bike ni yangu. Unakazana tu unajitia moyo.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kuchukua pikipiki ni kama shilingi ngapi?
1: Kwa sasa unajua inadepend. Kwa sasa, tuseme inadepend kama ni ya stima, inadepend pia na makampuni. But roughly ukiwa na tuseme the least ile kidogo ni 48k.
0: Okay.
1: Yeah.
0: 48k.
1: 48k.
0: Unachukua mpya ama ni unaipiga haya purchase ama
1: sasa hiyo sio kununua tunaongelea kuwekelea.
2: Au unaikelea 48.
1: Unaikelea, yeah.
2: Oh.
1: Yeah.
0: Okay, mtu akitaka kununua.
2: Cash.
0: Cash.
1: Hai ziko na bei kali. Na ina depend bado ni kampuni gani. Kama kuna Honda, kuna Boxer, kuna yani
0: ni nyingi makampuni.
1: So na kama ni ya stima, so ina depend unataka kampuni gani ama unataka aina gani ya bike. Yeah.
0: Haya. Sasa hapa I want us to talk to mtu ambaye yeye anasema kwamba mimi nimejaribu kuingia katika kazi ya boda lakini kidogo imenilemea. Siku yako inakuwa gaji. Tuanzie saa zile unaamka unafanya hivi mpaka ufunge.
1: So mimi kitu ya kwanza kuamka, unajua ushauza jina ama unauliza kama sijauza jina?
0: Umeuza jina, hujauza jina zote. Ama so it's different. Ukishakuwa na clients wako ni tofauti na saa zile bado unaanza ni tofauti.
1: Yeah, ni very different.
0: Okay.
1: Unaona kabla wakati nimejulikana si train. Jumini ilifika muda nikatengeneza kadi zangu za job.
0: Okay.
1: Mimi nikikushukisha na kupatia kadi yangu. So definitely unaona mtu ako professional. Siwezi enda kwa cyber nitoe kandi na ukoze kunipea kazi hata utakuwa mchoyo sana. So kuna ile effort ya wewe mwenyewe kama uendeshaji bike unafaa kujifanyia. Kuna ile effort wewe mwenyewe kama uendeshaji bike unafaa kujifanyia wewe mwenyewe kwa benefit ya kesho. So mimi nilitake advantage ya every opportunity. Ukiangalia kwa social media yangu kitu yenye na yanga tu ni vitu tu boda ndo kazi na kulia. So ile advantage nilipata unajiuza. Na kila mahali si kificho, unajua wengi wataka kujulikana ni wanawake boda. So mimi nitaka nijulikane juu wango tu na kanyanga la vuka hiyo hiyo ngazi nyingine.
0: Haya, pe siku yako inaje na ine
2: kiamka asubuhi ni saa ngapi?
1: Saa yangu kuamka asubuhi niamke nirishe watoto wangu ni hakika sawa kwa drop shule. Ni drop shule na walimu wa shule ni nichukue nianze pengine secretary yule na drop nikujie nichukue masaa fike ya unatumatumwa errands tu moja mbili. Ikifika masaa saa 4 lazima nirudi kwa nyumba, naenda kwa nyumba like 30 minutes tena sasa narudi na kazi. Inafika tena saa si umetaza hizo errands mpaka saa 9 tena na chapa chapa masaa ingine tena narudi kwa nyumba kutoka hapa saa 9 sasa mpaka 6:30 ndo sasa naendanga kuja kazi
0: uko bi sasa.
1: Yeah.
0: Time ni saa ngapi na saa ngapi kwa clock ya
1: time ni kutoka 6:30 mpaka tuseme roughly 10.
0: Okay.
1: 10 a.m. na business tena ni kuanza 4 mpaka sasa tuende mpaka usiku wenye wana manage.
0: Haya. Hapa sasa kuna ugani wa maybe mwendeshaji boda kuwa prova sako na yeye, kwa sababu kuna mtu anaweza kwambia unaona historia mtu tu anapita alafu na unasimamisha tu
2: tunamaliza
0: kama nda. Wale ambao wapo kwenye shimo mtu ya kwamba that is the most dangerous thing you can do. So kuna muhimu gani wa mtu mepi shimo but kuwa stage kwa mimi niko kwa stage mudaigano najulikana pale. How important is it first to be part of a and to have established stage wewe kama mtu wa dudu?
1: So hiyo kuwa sako ndo hiyo sasa kuwa stage.
0: Okay.
1: Uko na mali unaweza patikana. Hiyo ndo advantage moja. Kama saa hii Ruaka wanajua kuna mwanamke mmoja anaendesha boda boda. So wewe utatoka ukijua kit definitely nitampata
0: yuko pale.
1: Na hata kama hata kuwa sitakosa mwenzake wanafanya kazi. Kuna mtu anakuanga na kawake mwenye naambianga si wapo chukua mtu fulani. Unaona? Tu wengine hii place tume kama acha tu place yangu tu Ruaka. Kwa watu wenye kuna kambi ziko huko ndani. Wengine wanauza mali. Wengine wanauza kama hizi vitu za handwares. Najua nikiita kit ni within minute
2: atakuwa amefika.
1: Atakuwa amekuja. So usumu mwenye kon umebeba mteja.

0: umeenda kilimi. Huyo mtu leo mwenye amekulipa vizuri utamtoa wapi kesho?
1: Ameenda.
0: Ameenda akaenda. Mm-hmm. Kitu kingine, trust ya mtu wako kwa stage, huyo ni mtu very trusted. Mhm. Huyu mtu like for example kuna kwanga na mechanics pale.
1: Yes.
0: Umekaniki akitoa kwa gari anakupatia kitu very expensive. Anakuambia duka nyingine fulani. Kesho anajua huyu mtu ni mtuma hii kitu ya 100. Ameenda akafikisha. Yaani nyingine so unaona umetengeneza jina kupitia mtu mmoja. Na huyo mtu mmoja anaweza kuwa anakupea pesa mzima. Yeah, like kama ni mshahara mwezi mzima. Juu sasa like for example kuna kama kwangu hapo ina mko kijo na fanyanga kuwabebea. So unapata anga beti yangu ina deni najunga ya kwamba investa kosa 200, 300, 400 ni guaranteed because niko in the same area.
1: Yes.
0: Kulika ile kule mtu mwenye ako andaranda hau alineza unaweza utulie na usuruhu mtu.
1: Mm-hmm.
0: Kitu kwamba my security is guaranteed. Unaona kama mimi nipigie chairman nimwambie Joroge aliniko ni kwa shinda hata yenye atatumana kupitia wale viongozi wakuja nishughulikie.
1: Mm-hmm.
0: Si mara moja sio amiri niko na overall chairman Kenya mzima na nikipata nikienda ni tuseme bia Nairobi ni wakuja niulize umeka wapi naambia anga miko andalid ya chairman wa Nairobi. Mm-hmm. Na niko lead leadership from sub county hapa Tanga uko umbrella ambayo
1: kufilama
0: inacover
2: ni kuliket. Yes. Hii kazi yako security especially wewe kama mke unasema kwamba uko hapa Ruak.
1: Mm-hmm.
2: Je, how secure you are lady na kwa hii kazi unasema kwamba saa zingine tunafanya mkasa 4 ama ina date. Je, kuna kitu imekufanyikia ile una feel kwamba my security was compromised katika mm-hmm. katika kazi yako?
0: Kitu ya kunaweza sema kwamba hiyo kuwa stage
2: mm-hmm.
0: ime security yangu.
2: Mm-hmm.
0: Na eti hakuna zimeinifanyika.
2: Mm-hmm.
0: Unaendanga na beba customer akienda anabadilisha agenda.
2: Mm-hmm.
0: So hii ilifika nikajiambia ngasti ya mwisho ni mali kuna hichi.
2: Mm-hmm. Vichochoro kwa mtu
0: hata kama taingia. Mm-hmm. Najua next stage kutoka hapa 50 meters away from the stage.
2: Mm-hmm.
0: Na mimi naelewananga na customers wangu wote naambia kama ni kukushukia ukubali ni kushukia mali kuna stage. Yes. So ina security yangu ni wale wanaume zangu ambao tuko nao watu wanaona ni wao wanaume wabaya. Hiyo ndio security yangu wakati niko katika ipi yangu. Yes.
1: Kwa hivyo mimi hautani nyumbani.
0: Nyumbani nitakufikia kwa gate.
1: Okay.
0: You, lakini sio ile uniambia nikutoe hapa nireke ndandora and unaenda kunyosha chumu.
1: Mm.
0: Naendanga kitu ya kwanza fika stage. Sasa kuna entrance. Naendanga na salimia watu wa bodani kwa nimekubeba ngoje tu niwasalimie.
1: Okay.
0: Niwaambie amko aje. Hivyo. Mimi napianga pale roka na naingia kidogo. So tumeacha umepea wewe ni mama na umeingilia
1: hapa. Mm.
0: Sasa hivi nakuanga nini nifanya kazi.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Aya, okay.
0: Yeah.
1: Aya, na maybe some point ushaikumbana na mtu, big client ambaye umemba, alafu umefika na kataa kuka, ama umika anaza kusema, wewe ujikuka, ama mkuona unakuja, alafu akinotice, anasema, rudi.
0: Hiyo imefanyiki mara moja, mara mbili, kini ya uwezi chukia tukiwa katika hii kazi. Kwa kuwa na roho kubwa, mina ulizanga mtu wa kwanza, juu umeikuta, sita ataja kuna ni fulani hapo mtu akipima mwanamke atakupa kazi.
1: Hmm.
0: So namuulizanga what if huyo ni mtoto umeacha stage utafanya.
1: Mm-hmm.
0: So unapanga huyo mtu anajiruni fika pale atuambie kuja akwambie ni bebe tu nifikishie.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na hiyo ya kutolipa has it ever happened?
0: Yeah, kutolipwa
1: sana. Ama analipa ana reverse.
0: Ah, ya kurivaza zimerivaziwa sana. Rivaziwa sana. Sana.
1: Sasa hiyo mnavinyaji.
0: Unatii utamtoa wapi? Kwanza sahi venye hizi watu tumini za Safaricom.
1: Wana block.
0: Tuko na shida kubwa sana. Akasha mna. So unapata hizi sasa kwa na boda zimekuwa mimi zaidi. Juu useme wewe unachukanga mkono mbele zako. Umechelewa kazi. Una Catherine, mimi na bando zinaku kumbe kizama Catherine bado unafinya tu kwa uba yako
1: ishaenda.
0: Eh, sio na mara nyingi tunanyanganywa hivyo na tii tu tunakubali.
1: Ah, yes. Tuingie vidokezo alafu turudi sasa kwa tunamalizia locate the border youth studio na yeye ni mwendeshaji boda alafu bado ni content creator hapa nchi Kenya. Ala, hiyo ngoa Filipina, ngoja transit tuipige upya.
3: Vidokezi ya habari zana.
2: Dakika ni 10 zimesaliweza kutwenda wa 7 na ni kwa maandamano Eldoret wazazi wanataka shewa fedha ya manda kuachiliwa huru. Uvutaji wa sha sasa umeruhusiwa, mahakama imeondoa marufuku. Sha sasa umeruhusiwa, mahakama imeondoa marufuku. Na mbunge mteule Olkalau kuapishwa la siri ameabiri matatu kutoka nyumbani.
1: Mm-hmm.
2: Mengi zaidi. Sasa Bakamil na Collins Lusweti.
1: Ni kwani hivi shisha ilikuwa illegal?
2: Ilikuwa imebaniwa.
1: Kweli?
2: Eh, lakini
1: hey.
2: Hey. Hey. Hey.

0: Hapa ndipo. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522KB app leo au bonyeza *522#. KCB. For people, for better.
0: Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma na bado. Hapa ndipo.
2: Tunalaika nani zituweza kuingia mwendo wa sasa saba kamili. Radio 47 hapa ndipo. Shoni mchikicho, mimi naitwa Mkaburi Chigogo.
3: Mimi naitwa MC Jafe.
2: And of course pale kwa *216# malizia pale uweze kukata kikoba chako cha hela kuanzia 5000, 10000 up to 300k. Alafu bonus za shilingi 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 bado zinazidi kushuka. Hey. Na especially kama unasema wewe umepiga mara nyingi sana, kuna 15k ambayo inakusubiri. Kwa hivyo hizi 7 minutes hizi plenty time, you can always make some quick easy money bila jasho. Catch the border, bado tuko naye studio Radio 47 hapa ndipo. Show inaitwa Mchikicho na yeye ni mwendeshaji boda boda. Alafu other than that, yeye bado pia ni content creator. Kwa hivyo Kate, kitu ambacho maybe ungetaka kumwambia mtu ambaye yupo kwenye especially women huu ambao mtu anajua kwamba mimi naweza nikapeleka, yani nina niko na hiyo, I have that passion. Nataka kufanya kuingia katika kazi kama hii. Anafaa kujua nini before aingie?
4: Kitu ya kwanza unafaa kujua, ujiamini.
2: Okay.
4: Juu utazengenywa hata huku unasikia. Na watu wataona asifu kuna ile agenda. Kitu ya kwanza ukiwa na mwanamke, tuseme kuna kuangana ile insecurities wanawake wengine na kuanga nayo ya kwamba utawaibia wanaume. So kitu ya kwanza ungoje kuongelelewa. Na ile kuona kama kwamba haukubaliki. But naweza kuambia kwa, naweza mwambia yule ako pale nje ya kwamba utajiprove, utawaprove wrong kupitia kujikaza kila siku. Hata kama kuna siku utatokea ukose kupata hata dururu, usikose kutokea hiyo siku nyingine. Na hiyo challenge umpata, usimwambie mtu ambaye unajua si jenda yako, juu hata ku understand. Tafuta tu mwanamke kama mimi, niambie kit, nilijaribu kuingia hivi, nikafanya hivi na hivi na hivi. Na tunaweza saidianaje? Juu mama sasa, like for example mimi kuna malilibindi tukatafuta na wanawake wengi wenye uendesha boda boda. Ndio sasa tunakaa tunaongelea challenge zingine yenye hatuwezi ambia watu yenye huwa tunapitia. Na unajua kuna vitu unaweza pitia, uwezi enda hata kuenda kusema kwako ama uende ukaseme pale stage. Juu hizo ni zile charges personal. So unapata charges ziko, hautakosa kukumbana nazo, but la muhimu ni kwamba kujua ambacho kimekuamsha ni nini.
2: Okay.
4: Yes.
2: Na ushai maybe kubeba mtu ambaye tu akona kisirani yake
4: sana?
2: How do you deal
4: sana
2: with that?
4: Ametoka na agenda kutoka chini, kutoka pale akikubeba, yeye anajua kwenye anakupeleka na anajua kwenye mnaenda. Sasa kenye inakufanyanga wewe umaintain ambacho ulileta kwa barabara ni nini? Unajua kama ni pesa ulikuwa unataka, ungekaa kwa nyumba uletewe, ama ungekaa as in mwenye anataka kukusaidia angekusaidia kabla uanze kazi ngumu hivi. Yes. So mimi tukianza na stage, tuende tumalizane pale. Kama ni zaidi ya ni zaidi ya pesa ambazo jasho ambao nimefanyia kazi, mimi naachanga mtu tu. Yes.
2: Mtu akose kukulipa kete na uambie tu ni sawa.
4: Yes.
2: Yeah.

0: juu hii kazi niko kesho, kesho kutwa na siku nyingine. Hey. Na wewe unajua siwe peke yako nilikuwa nakuja kubeba. Na mimi si mtu mmoja unategemea. Unategemea watu wengi.
1: Hey.
0: So ile ya siku moja, huyu mtu sasa umempea ile space ya siku nyingine hataweza kukukaribia. But the moment umemuentertain, ata kumempea nafasi ya kila siku, ata unasivu refreshwa na kile kitendo alitaka
1: alifanya.
0: Yes.
1: Haya. So, tukimaliza, you have like 30 seconds.
0: Yes.
1: Wapatie tena rundown ya vitu ambavyo vinahitajika kama unataka kuingia katika biashara ya nduthi.
0: Kwa biashara ya buda, kitu yangu, kitu ya kwanza enda shu-

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We are creating the policy environment necessary for innovation to flourish. We are finalizing the National Artificial Intelligence Policy.
2: Your Excellency, John has explained what it is we are doing in this space, and we hope that in the next year or so, we should have finished all the digital hubs that you're pushing us to do.
3: Ile kazi Kindiki amefanya, hakuna vile tunaweza kumwacha kuwa kama Deputy President.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Salusweti, lakini kumbuka habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia, maandamano Eldoret, wazazi wanataka kurejeshewa fedha baada ya Mandago kuachiliwa huru. Uvutaji wa shisha sasa unaruhusiwa, mahakama imeondoa marufuku. Naam, tuanze na taarifa hiyo ambapo kuna shuhudiwa maandamano makubwa jijini Eldoret, ambapo wazazi waliochanga fedha ili kufanikisha elimu ya wanao nje nchi kupitia mpango ambao uliendelezwa na aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Jackson Mandago, ambaye sasa hivi ni seneta, wamefanya maandamano hadi katika afisi za gavana wakitaka kurejeshewa fedha ambazo walichanga baada ya wiki jana mahakama kuu ya Nakuru kuamuru kwamba seneta huyo hakuwa na hatia ya ubadhirifu wa fedha hizo, licha ya kwamba baadhi ya wanafunzi hao kusafiri kuelekea kule Uhaibuni na hususan taifa la Finland kwa ajili ya masomo. Tungana na mwanahabari wetu Charity Papaya ambaye amefuatilia maandamano moja kwa moja.
5: Na muathiriwa wa sakata ya elimu kwenye mataifa ya Finland na Canada wameandamana hadi katika kwenye ofisi za EACC hapa jijini Eldoret. Walianza na kwenda katika ofisi za county ambako walizuiliwa kuingia ndani, ndipo wakaandamana moja kwa moja hadi EACC. Waathiriwa hao wanaendelea kulilia haki wakisema kwamba wanahitaji kurejeshewa fedha zao, wakiwalaumu viongozi ambao wanasema wamewatenga baada ya wao kuamini na kuwekeza katika mradi huo wa elimu kwenye mataifa ya Finland na Canada. Baadhi wametofautiana na pendekezo la Governor Jonathan B kwamba watafute mbinu mbadala ya kusuluhisha kesi hiyo nje ya mahakama, yani alternative justice system, ambapo wazee wangetumiwa kufanya mazungumzo na waathiriwa hao ili kupata suluhu na kuona kama wataweza kurejeshewa fedha zao. Na wazazi hao wanatofautiana na hilo, wakisema kwamba ni mbinu tu ya kujitafutia umaarufu wa kisiasa. Vile vile wameendelea kumuomba Rais William Ruto kuingilia kati swala hili, wakisema kwamba wakati wa kongamano la ugatuzi hapa jijini Eldoret

0: Rais William Ruto aliahidi kushughulikia swala hilo na kuingilia kati kuona kwamba wazazi hao wangerejeshewa fedha zao. Lakini tangu siku hiyo wanasema Rais William Ruto amesalia kimya, hajazungumzia swala hili tena. Waathiriwa hao wanasema wamefika kwenye ofisi za EACC ili kutafuta tu msaada, lakini wanasema bado hawajasaidika, na sasa wanasema watakuwa wakifanya maandamano kila siku ya Jumanne ili kuhakikisha kwamba maslahi yao yanaangaziwa na wanarejeshewa fedha zao. Ni swala ambalo tunaendelea kuangazia hapa jijini Eldoret, na tutamjuza msikilizaji mengi kutoka eneo hili.
1: Shukrani Charity. Bila shaka msikilizaji, baadaye utasikiliza kauli hizo za wazazi hao katika habari zetu zijazo. Tukisonga mbele, wavutaji wa shisha nchini sasa wana uhuru wa kuvuta bila hatari ya kukabiliwa na mkono wa sheria. Mahakama Kuu imeondoa marufuku ya uvutaji wa shisha ambayo yalitangazwa mwaka 2017. Kwenye uamuzi wake, Jaji Bahati Mwamuye ameamuru kuwa kanuni za afya ya umma za mwaka 2017 za kudhibiti uvutaji wa shisha zilipoteza uhalali wa kisheria baada ya serikali kushindwa kuzifanyia marekebisho na kuziweka katika mfumo unaotakiwa ndani ya kipindi cha miezi 9 kilichotolewa na mahakama mwaka 2018. Jaji Mwamuye amebaini kuwa mamlaka husika hazingeweza tena kutegemea kanuni hizo ambazo muda wa matumizi umeisha katika kutekeleza marufuku ya shisha. Ikumbukwe mwaka huu 2017 serikali ilipiga marufuku uuzaji na matumizi ya shisha kwa msingi kwa matumizi hayo yanahatarisha afya kutokana na uraibu mkubwa wa watumiaji, hususan vijana ambao walikuwa na dhana kuwa shisha haina madhara ikilinganishwa na sigara. Taarifa ya waziri wa afya Eden Duale inasubiriwa kuhusiana na uamuzi huo wa mahakama. Mbunge mteule wa Olkalau Sami Douglas Kamau Waweru wa chama cha DCP atakula kiapo alasiri hii katika majengo ya bunge. Ameweka video mitandaoni kimuonesha anaabiri matatu ya abiria 14 leo asubuhi kutoka Olkalau kuja Nairobi kwa ajili ya shughuli hiyo. Olkalau hadi Nairobi ni umbali wa kilomita 158 na usafiri wa umma unaweza kudumu kwa takriban saa 3. Inamaanisha iwapo alianza safari kwenye matatu hiyo saa 3 asubuhi, kwa kuzingatia muda ambao alipachika mtandaoni video hiyo, basi tayari amewasili jijini Nairobi kwa ajili ya kuapishwa. Kwenye video hiyo anaonekana akiingia kwenye matatu hii ya abiria 14 ya chama cha ushirika cha 3N2 Sacco, kisha anakaa mbele kando ya dereva huku amevalia nadhifu suti ya rangi ya samawati, katikati

0: serikali ya kitaifa kuingilia kati, kikionya kuwa mgogoro huo unatishia mstakabali wa sekta hii ya miraa. Mahakama Kuu ya Meru tayari imesimamisha kwa muda utekelezaji wa sheria hiyo, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Java Kiania.
1: Sababu hizo sheria anaunda sinasema ya kwamba aggregation center ifanywe na miraa iwe controlled by one entity for a period of 30 years. If now miraa is controlled by one entity for 30 years, inamaanisha biashara ya free and fair where demand and supply determines the price itakufa.
2: Wamepitisha sheria tukiwa kama wakulima na biashara, tukaona tumeumia kwa sababu hiyo sheria ni ya kufaidisha watu wawili watatu, si ya wakulima na si ya wanabiashara.
3: Kauli ya chama hicho inajiri baada ya Mahakama Kuu ya Meru kusimamisha kwa muda utekelezaji wa sheria hiyo. Chama hicho kinadai masharti mapya leseni yanawabana wafanyabiashara, yamevuruga biashara na kusababisha hasara kwa wakulima.
4: Bakateli ilikuwa Nairobi, sasa imerudi hapa, watu watatu hapa, na tunawajua Kendeke wanakuja kwako usiku na mchana. Tunakuomba ndugu yetu kuja hapa Maua, sisi tuko na madugu zetu hapa na sisi tunasema watakaa hapa, ile tunataka ni tuongezewe tu masoko, tukue na soko mingi na tukue na soko huru.
5: Consumer na supplier wako na equal right. Kwa hivyo kuna consumers, kuna suppliers, sisi kama Wameru. Consumer wa miraa yetu ni wa Somalia. Kwa hivyo wezi ita consumer uwache supplier kando.
3: Pia kinasema sheria ilipitishwa bila ushirikishwaji wa kutosha wa washikadau, na kinataka wafanyabiashara wote wahusishwe bila ubaguzi, huku wakitaka maamuzi yatakayochukuliwa yazingatie maslahi ya wakulima, wafanyabiashara na sekta nzima ya miraa. Nikiripoti ya Radio 47 kutoka kaunti ya Meru, jina langu ni Javar Kiania.
6: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Kwenye kitengo cha uchambuzi, msikilizaji, tunaangazia athari za matamshi ya chuki yanayotolewa na wanasiasa, viongozi na Wakenya wa matabaka mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Je, tume ya uwiano na utangamano inatumia vigezo vipi kutambua kuwa tamko fulani limeafikia kiwango cha kutajwa tamko la chuki? Na je, imewawajibisha wangapi kuelekea uchaguzi huo mkuu wa mwaka ujao? Waziri wa Afya Eden Duale ni wa hivi punde kujipata taabani kufuatia matamshi yake yaliyodhaniwa kuwa ya chuki na yaliyolenga jamii ya Gikuyu. Mashinikizo ya kujiuzulu kwake yametolewa huku akikaa ngumu kuwa alieleweka visivyo. Mwanahabari wetu Paul Muniu amezungumza na wataalam.
7: Hizi semi ni dhihirisho moja kwa moja kwamba tuna kufilisika kwa kimawazo ya kisiasa, badali yake sasa watu wanatumia semi hizi kama kujihami.
8: Kauli za waziri Duale dhidi ya jamii ya Agikuyu na matamshi mengine tata ambayo hutolewa na viongozi mbalimbali hasa msimu wa kampeni yametajwa na baadhi kuwa yasiyo kubalika. Matamshi ya chuki hata hivyo sio kuteleza kwa ulimi tu, bali yamekuwa yakitumika kuwa chombo cha kisiasa na matumizi mabaya ya afisi. Imam Shaban Mwali ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, uchumi na ya kijamii.
7: Ukiona mwanasiasa yoyote wa ngazi ya juu anatumia semi hizi za kikabila za chuki, hii inamaanisha kwamba kuna kufilisika kimawazo ya kisiasa. Mtu anazungumza maneno haya akijua wazi kwamba hatochukuliwa hatua yoyote na hajali.
8: NCIC isipokaza kamba katika kukabili matamshi ya chuki na kuwawajibisha wanaoyatoa, basi kuna hatari ya kutokea kwa mgawanyiko mkubwa katika jamii na taifa kwa ujumla.
7: Unawagawanya hawa raia na baadaye kujengwa chuki dhidi ya kabila moja katika kabila jingine, kiasi kwamba ile nchi unaihatarisha katika kuingiza katika fujo.
8: Hata hivyo, baadhi ya wadadisi wanasema NCIC haijaweka wazi matamshi ya chuki ni matamshi ya aina gani, na ndio maana mara kwa mara wanaotoa kauli tata wanageuka na kusema walieleweka visivyo na wanakosa kuwajibishwa.
9: I'm not going to apologize. Mimi atanirudi nyuma.
8: Kwa mfano, waziri Duale licha ya kukashifiwa na wengi, anaamini kauli yake haikuwa na chuki kama nyingine ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi wengine kama Rigathi Gachagua wa DCP.
9: Hakuna hate speech mbaya kushinda mtu akisema wewe una shares kwa hii serikali, huwezi kupata kazi.
8: Anashikilia kuwa kama Gachagua hajawahi kuitwa mbele ya tume hiyo, yeye pia

0: Feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri. Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Iwapo unafikiri kwamba karakana za kusambaza taarifa feki zimefungwa hata baada ya meza ukweli wa mambo kwa kabako na kuwapa tumbo joto waenezaji wa taarifa hizo za uongo, umekosea sana. Kwanza msimu huu wa siasa, kwa mara nyingine tena wavivu hawa wa fikra wameamua kumchokora naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, hasa wakati huu ambapo uvumi unaenea kama moto wa nyasi kavu kuhusu nafasi yake ya kuwa mgombea mwenza wa rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Sikiliza hii. Wamesambaza chapisho la kupotosha linalomuonesha Kindiki upande wa kushoto akionekana kuwa mtu mwenye msongo mkubwa wa mawazo, kisha upande wa kulia wakamweka mbunge wa kule Kibwezi Magharibi Mwengi Mtuse. Lazima unamkumbuka yule aliyetokea kuvuma ghafla baada ya kuwasilisha mswada wa kumngatua Rigathi Gachagua madarakani. Pale juu wameambatanisha na ujumbe wa kimnukuu Mtuse eti amesema I am very ready to impeach him, wakimaanisha kuwa eti ameamua tena kuvalia njuga tayari kumngatua Kindiki afisini. Meza ukweli wa mambo inakuhakikishia kwa chapisho hilo ni feki na inalenga tu kupotosha umma. Hamna popote ambapo Mtuse amezungumza maneno hayo, wala hakuna vyombo vya habari ambavyo vimemnukuu akisema ushetani huo. Tunaita disinformation, yani habari ya uongo inayosambazwa kimakusudi kwa lengo fulani tu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ni wakati wa kuingia viwanjani, tuungane na Seth Ngero atupakulia anayojiri katika ulingo huo.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Tuanze na michezo inayoendelea ya Jumuiya ya Madola jijini Glasgow, Scotland, ambapo Kenya wanashikilia nafasi ya 11 duniani wakiwa wa pili kwa mataifa ya Afrika nyuma ya Nigeria, ambao kufikia sasa wamejizolea dhahabu 6 na fedha 4, huko Kenya tukiwa na jumla ya medali 5 ambazo ni dhahabu 1, fedha 2 na shaba 2, huko majirani Uganda wakikamatana na Ghana katika nafasi ya 15 duniani, kila mmoja akiwa na shaba 1. Dhahabu ya Kenya imenyakuliwa naye Edmond Seremu alipoongoza wenzake Leonard Kipkemoi Bet na Simon Kiprop Koech kutoa nafasi 3 za kwanza kwenye mbio za mita 3000 wanaume kuruka viunzi na kidimbwi cha maji, ambapo Seremu alitimuka kwa muda wa dakika 8 sekunde 18.23. Wengine ni Diana Wanza aliyeshinda fedha katika mbio za mita 10,000 kwa akina dada, huku Joshua Amunga akikamilisha ukame wa Kenya wa miaka 32 na kushinda nishani ya shaba kwenye mchezo wa unyanyuaji uzani kilo 60. Kwenye soka ni kuwa wageni wa ligi kuu ya Premier nchini KPL, Mombasa United wametangaza kuondoka kwa kocha mkuu Peter Okidi baada ya miezi 2 pekee alipojiunga nao akitokea klabu ya Shabana ya Kisii, na kuwaongoza kumaliza katika nafasi ya 3 katika ligi ya kitaifa ya Super nchini NSL, na hivyo kuwawezesha kupanda daraja ya moja kwa moja. Kimataifa tuangazie tetezi za uhamisho wa wachezaji barani Ulaya, ambapo kilabu ya Leeds United ya ligi kuu ya taifa la Uingereza EPL imeafikiana na Manchester City kuhusu uhamisho wa kipa James Trafford hadi katika uga wa Elland Road, ambapo Leeds watalipa dau la pauni milioni 40 pamoja na pesa zingine za nyongeza. Naam, tosha kwa sasa, naitwa Seth Ngero.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
3: Engongu naipanga engen. Erevu ni jicho lililo safiri.
4: Ni kauli ya Kimaasai inayomaanisha kwamba hekima hutokana na uzoefu. Aliyeona na kujifunza mengi maishani hufanya maamuzi yenye busara zaidi.
1: Hekima za kikwetu.
0: Tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
5: DW, habari za ulimwengu.
6: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa

0: wasili Cyprus kujaribu kusuluhisha mzozo wa kisiwa hicho. Na huko Sudan, Hamdan Daglo awataka wapiganaji wa RSF kupambana na jeshi bila vizuizi. RSF kupambana na jeshi bila vizuizi. Habari kamili. Washington. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wanatarajiwa kuwasili leo mjini Washington kuhudhuria ibada ya mazishi ya seneta wa chama cha Republican Lindsey Graham, huku viongozi hao wakitumia pia fursa hiyo kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump. Nikosia. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewasili nchini Cyprus, ambako leo ataanza mikutano tofauti na viongozi pinzani wa kisiwa hicho ili kutathmini uwezekano wa kufanyika mazungumzo mapya miaka 9 baada ya mchakato wa amani kuvunjika. Guterres amepanga kufanya mazungumzo tofauti na Rais Nikos Christodoulides wa Jamhuri ya Cyprus na mwenzake kutoka Jamhuri ya Uturuki ya Cyprus Kaskazini, Tufan Erhurman, ambaye alichaguliwa mwezi Oktoba. Khartoum. Kiongozi wa wanamgambo wa RSF nchini Sudan, Mohamed Hamdan Daglo, amewaambia wapiganaji wake wanaopambana na jeshi kwamba sasa wapo huru kupigana bila kizuizi. Kauli hiyo ambayo imetafsiriwa kuwa ya hatari, hasa ikizingatiwa kuwa RSF wamekuwa wakituhumiwa kwa mauaji ya kimbari, imetolewa baada ya jeshi la Sudan kufanikiwa kuwafurusha wapiganaji wa RSF kutoka katika barabara muhimu inayounganisha mji mkuu Khartoum na Al-Obeid, mji muhimu zaidi na wa kimkakati katika eneo la Kordofan. Tokyo. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa unaokadiriwa kufikia kiwango cha 7.1 katika kipimo cha Richter limepiga kusini mwa Japan, na hivyo kupelekea mamlaka kutoa tahadhari ya uwezekano wa kutokea kwa mawimbi ya tsunami yenye urefu wa hadi mita moja. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: Kwenye maoni tulikuuliza unazungumziaje hali ya Sammy Douglas Waweru kupanda matatu kuja kuapishwa. Yegon Alvin unasema he's a humble leader but he should maintain. Prince Anderson unasema ndio hali ambayo tunatarajia kutoka kwa viongozi. Asanteni sana kwa wote ambao wamechangia. Kuanzia saa 8 ungana na mwenzangu Wadi Mwema, jina langu ni Collins Losati.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: DJ Darvo.
1: The Black Industry.

0: uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Base 47, Manucho Manucho aka The Young Baller, DJ Jervo, Hip Hop Tuesdays. Hapa Base 47 na Manucho Manucho The Young Baller na DJ Darvo.
1: Maajabu.
2: Jam on the beat.

devil upande angel. Taisi kuishi na watu salama kumbe danger. Unaimona kwa mganga subu ya namka na Yesu. Kuna mda tawile, kuna mda salamu aleiku. Naweza juliza na no moto ni nanu wa pepo. Unaimona na upendo wa kwanza kugeuka hater. Wanachotaka nchagwe kati ya Simba na

0: Anapiga pandani ya Radio 47 round ya kwanza. Mambo vipi watu wangu ambao bado mnaendelea kusikiliza Radio 47, sijui upo sehemu gani right now, but naamini kwamba unazidi kuhavi ile vibe mpaka mwendo wa saa 9 pale Manucho the Young Bull nikiwa kwenye mic, alafu na DJ Davo ambaye yuko kwenye ones and twos pale still rocking. Nimesalia dakika 5 tu hivi, wadi mwema ingia kupatia habari za Radio 47, lakini kabla ya pale napigia pale mtu mmoja aniweze kumwangalia pale hela zake fresh, alafu utakuwa naangalia wanetu wengine wanasemaje. Bana, mambo vipi mchizo wangu?
1: Poa.
0: Aha, nimefikiria ni jamaa hapa. Jina lako unaitwaje bana?
1: Angela Kirui.
0: Angela Kirui, uko simu gani? Mimi nakupigia simu kutoka Radio 47.
1: Niko Webuye.
0: Ah, Webuye simu gani? Unajua Webuye mtaa wangu pale Matulo.
1: Town tu hapo.
0: Ah, safi sana. Unapiga biashara ama?
1: Yeah, nafanya biashara.
0: Safi tu. Mimi nakupigia simu hapa ndani ya Bonge la Radio kwa sababu naona umeingia kwenye Star 216 ash ukapata box moja mpaka box ya 6 na ukataka kutafuta hela. Au vipi?
1: Ndio.
0: Sasa mimi nataka kuongezea tu hapa shilingi 10,000 kwa kukueleza kwamba bado una uwezo kupata hela zingine na bado unaendelea kushiriki na kuna hela kibao mpaka 300,000 ambazo unaweza kuzipata.
1: Sawa.
0: One time, endelea kusikiliza Bonge la Radio au vipi?
1: Ndiyo.
0: One time. Ish. Sikia Davo vinyi tutanongea pale. Pesa ipindi kilele.
2: Pesa yako ina attract wa sawi
0: tulia. Naitwa Angela. Kusigani Poebuye. Angela. Umeingia pale umefina. Yeah. Kuongeze 10,000. Thank you. I don't have to... Mimi acha ni ruhusu wadi ingie maraka tayari ya shaja ndani ya studio kuletea habari za Radio 47, tukirudi mwendo wa saa 8 mpaka saa 9 watu wadavua wameingia watu 10 peke yao. So acha tuangalie katika round ya pili kina nani ambao watakuwa naingia na hela zao, tuwapatie saa ngapi au vipi? Tusikae mbali, narudi baada ya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC imeanzisha uchunguzi dhidi ya viongozi kadhaa wanaodaiwa kutoa matamshi ya chuki na uchochezi huko siasa za uchaguzi mkuu mwaka ujao zikizidi kushika kasi. Miongoni mwa wale wanaochunguzwa ni pamoja na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, mawaziri Aden Duale wa afya na Geoffrey Ruku wa utumishi wa umma, gavana wa kaunti ya Busia Paul Otuoma na mbunge wa Sirisia John Waluke miongoni mwa wengine. NCIC imesisitiza kwamba uchunguzi huo unaendelea kwa mujibu wa sheria bila upendeleo. Kupitia taarifa ya pamoja na baraza la kidini nchini IRCK, taasisi hizo zimeeleza kwamba zimeelezea wasiwasi wake kuhusu ongezeko la siasa za mgawanyiko, matamshi ya chuki na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, hali inayohatarisha mshikamano wa kitaifa. Daktari Kefa Nyamwea ni mwenyekiti wa NCIC.
2: The commission through its investigations and compliance department is conducting independent investigations into utterances attributed by the following persons: His Excellency Rigathi Gachagua, Cabinet Secretary Honorable Aden Duale, Cabinet Secretary Honorable Geoffrey Ruku, His Excellency Paul Nyongesa Otuoma, Governor Busia County, His Excellency Dr. Ali Maalim Mohamud, Deputy Governor Mandera County, Honorable John K. Waluke, MP, Sirisia. We are an institution that believes in the due process, believe in the law and the procedures that we have as a commission.
1: Taarifa yao inaajiri wakati ambapo kumekuwa na gumzo kubwa kuhusiana na matamshi yale ambayo yalitolewa na waziri wa afya Aden Duale hivi majuzi yanayodaiwa kuwa ya kikabila na yanayolenga jamii ya Kikuyu, ambapo waziri huyo alitaja kwamba hatafika mbele ya NCIC ikiwa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua naye hataagizwa kufika mbele ya tume hiyo. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine, ambapo baraza la kitaifa la usimamizi wa haki nchini NCAJ limetangaza hatua mpya za kushughulikia kesi za ukatili wa kesi za dhuluma za kijinsia ili kuhakikisha waathiriwa wanapata haki kwa haraka, kwa kufuatilia, kuchunguza na kuamuliwa kwa kesi hizo kwa muda mfupi. Akizungumza katika mkutano wa NCAJ unaoendelea kule Mombasa, mkurugenzi wa mashtaka ya umma ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa NCAJ Renson Ngonga amesema baraza hilo litaimarisha ushirikiano miongoni mwa taasisi za sekta ya haki katika kushughulikia visa hivyo. NCAJ pia inajadili mswada wa marekebisho ya sheria ya makosa ya kingono unaolenga kuimarisha sheria hiyo katika kukabili dhulma za kijinsia, likiwa ongezeko la visa vya mauaji ya wanawake.
3: Sisi wale ambao tuko kwa justice sector, haswa mahakama, hizi kesi tukileta kotini zichukua muda mfupi kumalizika, ni ile watu wapate haki na iwe funzo kwa wale wanafanya, wajue kwamba ukishtakiwa mwendo ni mfupi sana, sio kama zamani. Sexual Offences Act, kuna yale mambo ambayo hayakuwa kwa ile sheria na ni ya muhimu kwa wakati huu. Kuna vitu vingine venye vinafanyika wakati huu ambavyo haviko kwa hiyo act, ndio kwa sababu tumeongeza ili tuwe tunasa kila mtu. Kwa hiyo tuma include data AI so that we are able to use AI in evidence collection and presenting it to court.
1: Chama cha mabawabu nchini kimelalamikia kile kinasema ni ubaguzi katika kutekeleza miongozo mbalimbali kwenye sekta ya ulinzi wa kibinafsi. Akizungumza hapa jijini Nairobi, katibu mkuu wa chama hicho Daktari Isaac Andabwa amesikitika kuwa ni kampuni chache tu za kibinafsi ambazo zinatoa huduma za ulinzi zinashurutishwa kulipa kodi pia kuwalipa wafanyakazi mshahara wa kiwango cha chini ambao umeainishwa, yani minimum wage bill, huku kampuni nyingine zikikosa kufanya hivyo. Andabwa ameilaumu ofisi ya mamlaka inayodhibiti kampuni za kibinafsi kwa kuzilenga kampuni chache katika mwongozo huo.
4: We cannot have Secrex, Cadaworld, GForest, SGA out of 2000 plus security companies being forced to pay taxes, being forced to comply with the minimum wages, and the rest 2000 are not complying with the government guidelines.
1: Aidha amepinga ukaguzi kwenye kampuni hizo za kibinafsi ambazo ambao umeratibiwa kufanywa na mamlaka hiyo, akidai huenda kuna njama ya kuendeleza ufisadi.
4: Kama kuna employer ambaye apply the rule of the game, akuwe de-licensed. Period. Na hiyo mambo ya kusema tunataka kufanya inspection ni ku create conduit for corrupt Ministry of Labor officers to begin making both ends meet in terms of handouts. Tunasema hiyo mambo hapana.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Unafahamu huruma yako inaweza kukuponza? Hiyo pia ni mbinu ya matapeli. Wasiku hizi wanaanza kwa mazungumzo ya kawaida, wakijifanya watu wema wanaohitaji msaada mdogo tu. Dakika chache baadaye wanakuomba uwasaidie simu yako wapigie mtu fulani, kisha baadaye wanajifanya hapatikani. Hapo ndipo wanaanza hadithi za kitapeli, eti wanakuomba wakuoneshe huduma mpya ya M-Pesa ama kuweka akiba na pamoja na kuwekeza. Ukijichanganya uamini ole wako. Utashtukia umeibiwa bila kufahamu. Meza ukweli wa mambo inakushauri usidanganywe na tabasamu, lugha ya upole au sura ya urafiki. Ni wezi wakubwa hao, sio na huruma hata kidogo. Matapeli hao hawatafuti urafiki, wanatafuta fedha zako. Simu yako ni benki yako. Ukimkabidhi mtu usiyemwamini, unaweza kumpa nafasi ya kufikia akaunti zako za kifedha na kukuacha pabaya. Uangalifu wako ndio ngao dhidi ya matapeli. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana, saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Wadi. Mhm. Semaje ba?
1: Bwana fresh, nashukuru.
5: Mambo mazuri. Mambo mazuri.
1: Naambia bwana.
5: Mambo yanaenda ba.
1: Yanaenda. Sijui pande ile ya pili kuna nini. Mechi yenu inaendelea.
5: Pande ya pili mechi inaendelea. Chelsea inacheza na timu gani?
1: Naona dakika 66 Chelsea mabao mawili.
5: Yo timu inaitwaje?
1: Western Sydney Wanderers FC.
5: Western Sydney Wanderers FC.
1: Magoli matatu.
5: Ah. Haina shida, haina shida. Unajua ni
1: mechi ya kirafiki.
5: Ni mechi ya kirafiki, alafu baadaye kuna kitu kimoja ambacho ulishaielewa. Ukiona mambo yako yanaenda vizuri sana kwenye mechi za kirafiki,
1: ndio.
5: Aogopa sana ligi.
1: Ala.
5: Nimekuwa nikiangalia. Mambo yako yakiwa yanaenda vizuri sana
1: katika mechi za kirafiki.
5: Katika mechi za kirafiki. Chunga sana kwenye ligi.
1: Hii si kauli ya kujitia nguvu kidogo.
5: Ah, bro. Mimi nimekuwa nikiangalia lineup. Nimeangalia lineup kipindi ambacho inaanza. Nimeona mchezaji ambaye maybe ni mchezaji ambaye mimi namjua. Ni Darius Sugo.
1: Sugo kweli. Lakini Dilap umjui?
5: Yule mimi simjui.
1: Dilap
5: unajua. Lakini Dilap amekuepo by the way.
1: Achepong umjui?
5: Wale sio first 11 bana.
1: Adarabio umjui?
5: Yeye first 11. Sasa hata mimi nashangaa sio kweli. Bro, kuna watu sijui wana nyota au vipi bwana. Sioni mtu anakujia to see. Sioni timu inadai Benoit badia shile. Sioni kwani kuna nini hii transfer?
1: Unajua kama umezoea kuwatapeli watu wakishakufa. Hawezi kujiacha hayo.
5: Lakini ile kijana anaitwa nani yule, kuna Stefan somebody, Stefan Saptasa. Baiz kitu kama kile. Kijana mgeni yule, kijana mgeni sana, kijana mgeni winga pale fulani. Hebu niangalie.
1: Hebu niangalie hapo.
5: Amefunga bao la Chelsea.
1: Dustin?
5: Sapav. Venye tu utasema yule jamaa kijana mzuri. Kijana mzuri.
1: Yuko vizuri. Amefunga bao
5: lakini kijana mzuri.
1: Tatu.
5: Aliwajua mechi yetu tunashinda.
1: Sasa umeacha mambo yako, sijui maandalizi.
5: Hiyo ni
6: Aja jelsi tushaona nye.
5: Nini?
6: Kipigwa kubalini.
5: Nini?
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Kufuli, sindo serikali. Stami na Roma ni wababe kwenye vokali. Darasa kianza kukusomea wanga hatari. Fiko kukwetu pia utapendezwa na mandhari. Si tuko na kali wakadinali, marapa wengi wengine wakali. Tuko na swali asisu, you wanna be. Tuko na asali kani sukari, mko na zuchu tu. Rapata shuti.

0: kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: 47.92.1 Maralal. Hapa ndipo Base 47 Manucho Manucho aka The Young Baller. Hapa ndipo Hip Hop Tuesdays. Hapa Base 47 na Manucho Manucho The Young Baller na DJ

0: Safi tu, Dijidavu.
1: Yeah bro.
0: Imekuwa amazing sana kuweza kupiga story na say all the way from 1 to 3. Mhm. Alafu mimi nitaka nikuulize ulize pia mambo mawili matatu bro. Hebu namba yako ina M-Pesa?
1: Yeah.
0: Ina work?
1: Yes.
0: Sahi. Mhm. Tukiweka kitu inaweza.
1: Tuma tuone.
0: Sasa fanya hivi. Mm-hmm. Endelea kuwa nayo, acha endelee kuwaka. Si uko nayo ina work. Mm-hmm. Acha ukue nayo endelee kuwa nayo.
1: Aje tuone kama itaingia.
0: Aendelee kuwa nayo, acha endelee kuwaka.
1: Riswa. Ndio kutumia hivi kuumba.
0: Sasa bari vikorevezi sana. Anything from you my DJ?
1: Mimi ko fit.
0: Uh-huh.
1: Yeah. Tujibambe tu, maisha ni yetu kwani.
0: Safi mtu wangu bana, mambo yetu yamekuwa mezi ntume na kuwa naomba kuondokea bana kesho. Faza unasemaje bana? Naona Faza ashaingia tayari mapema mapema sasa. Ndio nisalimie Faza. Okay. Tulia Davo, dakika moja tu nimgotee Faza.
2: Davo unasemaje Ben Miss?
1: Eh? Kazi.
2: Wallahi.
0: Ah mwanao amekumisa.
2: Hiyo ni ya radio sasa ile ya ukweli.
1: Mtu anapara kama
2: hii. Hii inaitwa Badman Association.
0: Wali gani Faza?
2: Nashukuru Mungu atende na
0: wewe. Jana bwana jana nimesikiza maskani. Ah mwanangu una akili bro.
2: Kwa nini?
0: Ah yani watu kama wewe tu kama saba.
2: Eh.
0: Alikuwa anasikia unapatia watu madini tu. Bili ulikuwa unaingiza tu hivi.
2: Ah siwezi ingiza bili tafadhali. Tuongee lugha nzuri. Madini.
0: Ah una akili sana. Vipi lakini?
2: Nashukuru bwana.
0: Chunga Davo asikuguze bega.
2: Ah hawezi jaribu.
0: Kweli.
2: Yeye mwanzo kabla aguse wenzake akoshua hajaguswa. Eh.
1: Kwema lakini iko.
0: Kwema manzi. Umetupangia nini bwana?
2: Mambo mengi sana ndugu yangu.
0: Sure.
2: Mambo yani tunapowasha ile mikrofoni.
0: Ndio.
2: Kama hautajibamba kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho.
0: Utarefund.
2: Tutaregesha pesa.
0: Thank you.
2: Tutaregesha pesa.
0: Asante mzee.
2: Davo.
0: Tupatane kesho.
2: I love you too.
0: Fresh. I love you too manzi.
1: Shout out to Baraza. Baraza.
0: Wewe Davo tunduke bana. Ufya maisha sifanye kuomba binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kwa kimya so sign ya weakness, siwezi kwa kimya kama upo strong. Kesho manzi.
3: Hip Hop Tuesdays. Hapa Base 47 na Manucho.

0: Oye mwanangu, inakuwaje?
1: Boss wangu umekuwa dogi.
0: Mwanangu, yani unajua usikue predictable. Kila siku apate kitu kipya. Siko nielewa. Kila kitu kitu kipya. Kila siku kitu kipya. Kila siku kitu kipya. Hiyo unalipata. Eh, hey, yani siku moja tu wakija hivyo nasikia tu bundi analia. Bundi. Unashangaa, "Ai! Nini hiyo?" Hii itakuwa 047. Hajawika huyo. Lakini akitoa tu hivi anasikia sauti ya Mbaruk, anajua Mbaruk hajakuwa predictable.
1: Boss wangu umewachanganya ile yani usio. Ah, nzuri boss wangu. Azawizi.
0: Nashukuru alhamdulillah.
1: Hali yako?
0: Bro, hapa nilipo. Huyu Mungu apewe sifa.
1: Mungu fundi.
0: Huyu Mungu ndifu.
1: Naam.
0: Yaani brother, hapa nilipo sina

0: zima mic kabla radiator ipite.
1: Marubani!
2: Sasa ndio inabamba.
1: 3, 2, 1 Pale Tanzania!
2: Mete baba!
1: E bwana, pale Tanzania bwana wameangusha mbogi.
3: Kivipi?
1: Bwana, wa Tanzania wana discuss maswala ambayo hayana tija.
3: How?
1: Hey. Bro, kuna maswala muhimu kama utekaji wa watu. Maswala muhimu kama katiba mpya.
3: Ndio.
1: Maswala muhimu kama watu wasiojulikana.
3: Ndio.
1: Maswala muhimu kama wabunge kuwa wamekaziwa hawezi ongelea mambo muhimu. Lakini wa Tanzania wana discuss ukimwi.
3: Eh?
1: Ah, mwana, mimi wa Tanzania wameniudhi sana bro.
3: Na ndio maana mimi wanawaambia
1: kila siku. The whole country is discussing HIV and AIDS.
3: Huwa nasema kila siku hapa. Hapa nilipo keti. Wale Tanzania tunadhani wako 2026, kumbe wako 1992.
1: Mwanangu, yani mpaka ngoma Feruzi kaanza kuninio. Ikaanza kuhit tena.
3: Walai.
1: Unaikumbuka ile?
3: Hapa nilipo mimi nipo kitandani.
1: Starehe zimeniweka matatani.
3: Kuzima tena mimi haiwezekani.
1: Masela zangu ndani buriani. Kwaheri ni kwaheri ni kwaheri ni. Masela sijui ni nini ni kwaheri ni. Na kwaheri ni. Ebo yangu ni yake hiyo track mwanangu. Jana vipi?
3: Mbona hujagonga mlango? Subiri kunifuleni moja moja ndio mpango.
1: Professor Jesus on this one.

0: mwanangu.
1: Ndio.
0: Kuna mtoto wa kike.
1: Ndio.
0: Kuna mtoto wa kike.
1: Naam.
0: Anaitwa nani vile jina lanitoka hivi? Kuna mtoto wa kike anaitwa Mentasheri.
1: Ehe.
0: Mentasheri.
1: Dio.
0: Ni mtoto wa kike ambaye alijitokeza kimasomaso kwa Tanzania. She's a beautiful girl. Alijitokeza kimasomaso Tanzania akisema kwamba mimi nina virusi vya ukimwi. Naishi na virusi vya ukimwi. Bro, watu walishangaa Tanzania nzima kitambo hiyo. So saizi amekuwa mentor, amekuwa mtu ambaye anafanya peer education.
1: Dio.
0: Kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Kaka juzi Mentasheri anakuja mtandaoni.
1: Ehe.
0: Baada ya Doto Magari kumchokoza, sijui Doto Magari alimchokoza vipi.
1: Ndio.
0: Bwana Mentasheri akaanza kusema kwamba wewe Doto Magari unatukana watu tu na umenichokoza mimi. Sasa wacha nimwae. Wewe si una ukimwi wewe?
1: Ah.
0: Wewe si tunaenda kliniki moja kuchukua dawa za ARV. Wewe si unaambukiza watu fulani. Ai, bro nikajiuliza. Unajua kutangaza status ya mtu HIV
1: ni kinyume cha sheria.
0: Yes. And in fact pia kuambukiza watu kama unajua ni kinyume
1: cha sheria.
0: Lakini wewe Mentasheri umeenda mtandaoni akaanza kuongea tumsikie akisema jinsi Doto Magari ana ukimwi tumsikie.
2: Mimi sina virusi vya ukimwi, nikipima taibika pima Doto. Watu wa Mungu hawayuni. Mimi na Doto tumefanya clinic moja kabla ya kuhama clinic. Doto unafanya clinic hospitali ya serikali, labda kama umehama sasa hivi baada ya kuwa mtu maarufu mitandaoni. Ila mimi na wewe tumefanya clinic moja Doto, na ulikuwa mbishi kijana sana kutumia dawa. Yaani baba, sijui ni nani alikuja kukuokoa. Ila ndugu ulikuwa umeisha. Huyu aliyekupeleka soba na kukusimamia utumie ARV vizuri. Mshukuru. Lakini alisahau kukuambia kwamba kipindi unahudhuria CTC kuna watu tulikuwemo. Kwamba ukitukutana na sisi huko kwenye mitandao ya kijamii, usituchokoze, usitutukane kama unavyotukana watu wengine. Ni kweli tumehudhuria CTC moja, lakini sikujui.
0: Mwanangu, ni video ya dakika 2 na sekunde 10. Akisema jinsi pia ukitaka kujua mtu anaugua virusi vya ukimwi, unamwangalia katika wayo kama ina dot dot za black hiyo anao. Sasa hivi socks Tanzania zimepanda bei. Watu wanaficha.
1: Itakuwa watu wameamua kuwa maansari wanasema hizo wanaficha ukimwi. Wacheni ujinga bwana.
0: Kaka watu wanavaa socks sana. Saizi socks mwanangu hazipatikani.
1: Wasema sasa hii Kariakoo socks ni kama diamond. Ni kama gold.
0: Kama gold bro. Waambua hii socks hii ni 21 carat. So mwanangu, Mwijaku akalivalia njuga ile swali. Sasa mwanangu Mwijaku, wewe okay, tunajua kwamba unapenda uchawa, unataka kuongelea kile ambacho kinaendelea. But Mwijaku bwana anaenda extend kwamba anaposti watu ambao wamepiga picha na Doto Magari akisema kwamba Doto Magari amwambukiza huyu na huyu. And you know it's wrong, it's against the law bro.
1: Alafu wadau, mwaka 2026.
0: Naam.
1: Tupo mwaka ambao stigmatization haina nafasi katika masuala ya ukimwi. Nani ambaye anashtuka mambo ya ukimwi?
0: Yaani mwanangu wewe unyanyapaa ambao yani upo sasa hivi ni blanda.
1: You know?
0: Unaona? Sasa mwanangu, imagine kafa hivi sasa Tanzania nzima bro, Tanzania nzima wanaongelea masuala ya Doto Magari.
1: Doto mwenyewe yuasemaje?
0: Doto mwenyewe ndio ametoa statement leo.
3: Umenipeleka mjini, umenipa matangazo mengi makubwa siwezi kuyataja. Unajua dunia sasa hivi inaniangalia mimi eh. Hakuna Messi, hakuna nani, ni mimi. Hakuna chochote kwenye mkoa wa Dar es Salaam au nchi nzima. Hata wale kwa Ulaya nani? Hakuna, ni mimi naangaliwa babu. Kwa sababu napendwa. Angalia Ulaya nzima watu wametaharuki. Kina Chimakeke, dada zangu wote wa Ulaya wananipenda babu yao. Chimakeke ujue mwanangu muuni. Kaso katokea tukotokea sisi. Kwa hiyo lazima apinge hivyo vitu. Kwa hiyo Isa ni mmoja ambaye ngoja nikwambieni. Kumbukeni unaoonyesha njia ndio anakuaga adui yako.
1: Okay.
3: Siku zote unaoonyesha njia ndio anakuaga adui yako wa kwanza ili akuzuie. Kwa hiyo Isa anafurahia mimi nipate galika ili apate kuhadisia auze magari yake. Na mimi galika alinikuti. Mimi na mwanamke mmoja kumbukeni babu yenu. Mwaka 30 Bi Aisha. Yeye ana wanawake wanne. Kuna wa Facebook, kuna wale wanaongopea watoto wa chuo, kuna wale walabu wanakutana nao kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hapo angalieni nani ana tatizo. Sio mnielewa. Tusiongee sana hapa tuko kwenye mambo ya malazi. Kwa hiyo kumbukeni yule ni mtu mjinga, alikuwa anatafuta followers. Na wengi walimsema.
0: So mwanangu,
1: sasa hapa anaongelea huyo demo anaongelea Isa.
4: Yani anaongelea watu wengi sana, lakini sasa Ucheri mwenyewe bosi wangu, Ucheri mentor, yeye mwenyewe pia kuna kata alikuwa rafiki na Muno.
1: Muno ndo nani sasa?
4: Muno mtu wa kike ambaye yeye anaongelea masuala ya spirituality. Walikuwa mabeste Cheri na Muno, walivokosana akasema Muno ni lesbian. Yani nakwambia Tanzania bosi wangu, yani kuna masuala muhimu ya kuongelea, lakini wanaongelea ukimwi wa Doto Magari.
1: Wakati hata katiba mpya hamna.
4: He, hebu niambie, watapata katiba mpya kweli yao?
1: Sio kwa staili hii. Jamani wa Tanzania, poleni kwa majukumu.
5: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako, lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020 790 9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
6: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account? Je, ulipi lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522#. KCB. For people, for better.

0: wife baada ya kwamba Aruboy aliacha na kutelekeza familia yake. Sasa hii Aruboy karudi kule za ndani na kupa shee.
1: Ndio maana anapikwa sima kubwa kubwa.
0: Nasemaje? Nadi hawezi hivyo. Sio kwa kucha zile. Huwezi kuwa unakuta mail. Hawezi. Ndio yetu aliye alikuwa anaumia pale. Na anajua nani akimpigia simu haraka umbea. Ndio maana leo ashiki. Ashiki. Ashiki. Yes. Wana fikiri mwili ulivyojengeka vile. Arabu alikuwa anaweza kula sima kidogo kidogo. Ni hale sima ya layer premium. Maize flour. Yes.
1: Tafute Aruboy mwanangu.
0: Huwa angekwambia vitu bili unafikiri na ngopea.
1: Kaa kuna vitu mingine mwanangu wapisewa mimi siviamini.
0: For real bili?
1: Haa siviamini.
0: Nadia alikuwa side chiku kwanza.
1: Paka nisikie kutoka kwa Aruboy mwenyewe. Aruboy
0: pigie.
1: Ama Nadia.
0: Pigie.
1: Tatizo wakijua satize mefika.
0: Wanajua kwamba ni wambea wanawatafuta.
1: Simu inakuwa noma. Otherwise msikizaji, kama wakati bado unaendelea kumtafuta Aruboy na Nade Mukami, una fursa kuweza kutengeza hela studioni.
0: Ndio.
1: Nasemaje? Make your own money. Kwa mtoto wa kike anaitwa
0: Nadia. Wanarusi kibao. No, tumekusaidia kupata jina.
1: Alisema kwamba
0: ndio.
1: I make my own money. Ana sauti house house hivi, house house hivi. Etoa mtu wa kike.
0: Husky ama horse voice.
1: Yaani hivyo. Alafu ni MC mzuri sana.
0: Ah.
1: Ni mtoto wa Kigunya.
0: Wa Kigunya.
1: Anaitwa nani huyu?
0: Aziza.
1: Aziza. Aziza Hashim. Aziza Hashim. Thank
0: Dio.
1: You so much pia Gadoni. Aziza alisema kwamba
0: Dio.
1: I make my own money.
0: All right.
1: I make
0: my own money.
1: My own money is sweet. Sasa wewe ambao una depend uletoe pesa na mume. Uletoe pesa na chali yako. Na unataka vitu akununulie ambao babako mwenyewe hakununulia mamako au wewe mwenyewe.
0: Kitakuramba.
1: Ah,
0: na nimekuja kugundua wanaume siku hizi wamejanjaruka.
1: Mm-hmm.
0: Men are the prizes.
1: Naam.
0: Wanaume saizi bili mia, usiwe na mwanaume wako ati ni boyfriend yako, ati baby, sijui unajua kuna style mpya inatoka, sijui backless dera, sijui nini, nataka 2000. Hagusi savings zake.
1: Nasemaje? Uchachu tunao wenyewe.
0: Jamani, tutafuta tu.
1: Uchachu tunao wenyewe.
0: Na pia wewe ili iwe funzo kwako. Asipigie mtu I need 10,000 urgently.
1: Alafu unatuma.
0: Umege savings zako umtumie na yeye zake azigusi.
1: Kitakuramba.
0: Jamani kitakuramba.
1: *216# hash. Nasemaje? *216# hash.
0: Wa Kenya 100 wa kwanza kila mmoja ni 10,000 Kenyan shillings inatoka.
1: Mm-hmm.
0: 10,000 kila mmoja. Ten kinde. Utapata kuna mtu anauliza huyo bili mwenyewe ni 100. Haya mbona pia ni 10,000? Twaitoa leo. Kila mmoja watu 100. *216# hash. Anasema mzito wa muziki Eric Wambugu.
1: Semaje?
0: Bili ni ukweli. I was there. Nadia alikuwa ex wa fala fulani. Mpigie Shallow Boy.
1: Shallow Boy.
0: Nasemaje? Huwa tukisema sisi mnasema ho, baba ni mko mwaji kundi, kunde pojo baazi, gareza genye.
2: Radio 47, 92, nukta moja, Naivasha, Karagita, Kirungi, Marimahio, Suswa, Hapa.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 10 juu alama naye Wadi Mwema ni kwamba mimi ni mjuzi wa fasihi, matamshi yangu ya jana hayana ubaya, Gashagwa ajitetea. Alafu maandalizi ya mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki yanaendelea. Mwanangu, unaamini Gashagwa ni mjuzi wa fasihi?
2: Literature pale ndio kwao. In fact, Ngugi wa Thiong'o has nothing on Gashagwa.
1: Sawa, truthful man.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Dakika msikilizaji ni sita peke yake zimesalia za mwendo wa saa 10 kamili. Time flies
1: when you having a good time.
0: Bili mia natoa hela.
1: Toa hela boss wangu.
0: Bili mia natoa hela.
1: Unasubiri nini
0: boss wangu? Bili mia natoa hela. Wakumbushe
1: wewe Mkenya uliyefuata maagizo. Wewe Mkenya uliyefuata maagizo. Nasemaje? Vuta stuli yako, kamka wakula, pigiwa simu tengeza hela. *216# Nasemaje?
0: Sema.
1: *216#
0: Ukifuata maagizo unaokota. Shilingi ni zaidi ya 20,000, 30,000, 40,000 mpaka 100,000 na 300,000. *216#
1: Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Umecheza na box gani?
2: Box 2.
1: Imekupa ngapi?
2: 68K ndani ndani.
1: 68.
2: 68K.
1: Wewe. Hey, hey. Hapo mume wako anakula ngapi?
2: Niko peke yangu bwana.
1: Ah, kwani alienda wapi?
2: Sisi ni bado tuko soko.
1: Oh, uko soko?
2: Kabisa.
1: So mimi naweza jaribu.
2: Jaribu tu.
1: Ah, wacha ni save namba yako.
2: Asante, nimeshukuru.
1: Si utanitumia fare nikuje?
2: Tena.
1: Siku hizi nyinyi ndio mnatuma fare. Manake sisi hatutakula.
2: Sijasikia hiyo mimi.
1: Enjoy your money.
2: Asante.
1: Mwanangu, box 2 imeshaokotesha watu wawili.
0: Watu wawili box 2.
1: So that's the way to go. Oramo kwa ujanja, upige box namba ngapi? 3, depending na ujanja wako iko wapi. *216#
0: Anasema jamani, mwalimu elezea mjomba wangu hapa Barclays Dera ni lipi hilo? Jamani sio Barclays Bank.
1: Yaani sikuizi hata pia ilibadilika jina.
0: Ni Dera Mgongowazi. Manake wajua yuko pale za kwa yenda tafuta Barclays Bank sasa. Apate Barclays Dera. Jamani, ni Dera Mgongowazi. Tuelewane.
1: Dera ambalo kwenye mgongo halina kitu. Yaani ukimweleza hivyo labda ataelewa.
0: Alafu mjomba, mtu mzima ovyo, watafuta Barclays Dera ufanyaje?
1: Utakujua tu, unajua you learn new things every day.
0: Alafu waweza pata mjomba akishajua atakuwa yuvaa peke yake usiku akidance.
3: 47 92.8 Mombasa. Hapa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kiongozi wa chama cha DCP Kirigathi Gachagua ametetea matamshi yake aliyotoa jana ambayo amedaiwa na baadhi ya viongozi kuwa ya chuki na yasiyofaa. Akiwahutubia wakazi wa Buhuri kwenye kaunti ya Meru, Gachagua amejitetea akieleza kuwa matamshi yake aliyomwelekezea Rais William Ruto na washirika wake amenukuliwa visivyo. Kulingana na Gachagua, matamshi hayo yalikuwa ya kimafumbo, akisisitiza kwamba yeye ni mjuzi wa fasihi. Ametaja kwamba ikiwa tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC itachukua hatua ya kumwagiza fike mbele yake, yupo tayari kwenda kufafanua alichomaanisha.
2: Jana nimesema ya kwamba tutaua nyoka pamoja na maya. Nimeona huyu Mukomen ati anasukuma watu ya NCIC ati waulize sisi, ati watuulize sisi ati kwa nini tunasema hivyo. Sisi tuseme hatuna hate speech. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kumuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. So NCIC, kama mnataka explanation mniandikie barua nizajibu nyinyi.
1: Matamshi yake yamejiri saa chache baada ya tume hiyo ya NCIC kutangaza imeanzisha uchunguzi dhidi ya viongozi kadhaa wanaodaiwa kutoa matamshi ya chuki na uchochezi, huku siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zikizidi kushika kasi. Miongoni mwa wale wanaochunguzwa ni pamoja na Gachagua, mawaziri Aned Duale wa afya na Geoffrey Ruku wa utumishi wa umma, gavana wa Busia Paul Otuoma na mbunge wa Sirisia John Waluke, miongoni mwa wengine. Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC imepuuza kauli iliyotolewa na waziri wa afya Aden Duale kwamba angefika mbele ya tume hiyo tu ikiwa kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua angeagizwa kufika mbele yake. Pia mwenyekiti wa NCIC Daktari Kefa Nyamwea amesema tume hiyo haitavutiwa na hali ya kisiasa au kuruhusu watu binafsi kujitokeza kuamuru taratibu zake. Akiwahutubia wanahabari hapa jijini Nairobi leo hii, Nyamwea amesema tume hiyo ina mamlaka iliyo wazi chini ya sheria na itaendelea kutekeleza majukumu yake bila uoga wala upendeleo.
3: Atuchipeani kwa pressure ya kwamba huyu akiitwa akija na mimi ndio nitakuja. Nafikiri hiyo ni mchezo kabisa. Hatuwezi tukaruhusu mchezo kama huu. Tutafanya kazi yetu. Yule ambaye tutaita wa kwanza akuje asikuje, tuko na procedures na tutachukua hatua vilivyo bila mapendekezo na bila kupendelea yote. Wakija pamoja ni sawa. Si unaona mali tuko na space ya kutosha. Tutawakaribisha, lakini lazima tufuate mpangilio na sheria ile ambayo iliyoko. Kwa hivyo matamshi ya siasa ni tofauti na kazi ile ambayo tunafanya na procedures ambazo tunafuata.
1: Tukiachana na hayo, naibu rais Profesa Kithure Kindiki ametaja kwamba serikali inaendeleza maandalizi ya awali ya utekelezaji wa mradi uliopendekezwa wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki. Akizungumza baada ya kuongoza kikao cha mashauriano kilichowaleta pamoja mawaziri, makatibu wakuu pamoja na viongozi wakuu wa mashirika mbalimbali ya serikali, Kindiki amesema majadiliano yamejikita katika hatua za kisheria, udhibiti, utawala na maandalizi yaliyoafikiwa kufanikisha mradi huo. Pia serikali imeanza kuweka mikakati ya kuwashirikisha washikadau mbalimbali katika wiki zijazo ili kuhakikisha utekelezaji wa mradi huo unazingatia maslahi ya wananchi na mahitaji ya sekta ya kawi. Siyo tu ushirikiano kati wizara na idara, kati ya wizara pamoja na mashirika ya serikali utakuwa muhimu katika kufanikisha maandalizi ya mradi huo unaotarajiwa kuimarisha sekta ya kawi na kuongeza thamani ya rasilimali za mafuta katika ukanda wa Afrika Mashariki. Baadhi ya viongozi wa kaunti ya Kajiado wametoa wito kwa shirika la huduma za wanyamapori KWS kutoa maelezo kuhusu vifo vya kutatanisha vya tembo 14 katika hifadhi ya taifa ya Amboseli, huku wakiongeza shinikizo kwa taasisi hiyo kuharakisha uchunguzi na kutangaza hadharani matokeo yake. Viongozi wa kaunti hiyo ya Kajiado wakiongozwa na Gavana Joseph Olelenku wameelezea wasiwasi wao kufuatia vifo vya tembo hao katika hifadhi hiyo, wakisema kuwa hali hiyo haijawahi kushuhudiwa na huenda ikaashiria tishio kwa wanyamapori. Aidha, mkuu wa mawasiliano wa KWS Dan Kanjuma anataja kwamba uchunguzi wa sampuli zilizochukuliwa kutoka kwa tembo hao bado unaendelea huku matokeo yakisubiriwa. Aidha, amepinga idadi ya tembo wanaodaiwa kufariki dunia ama wanaodaiwa kufa kutaja idadi rasmi.
4: Wiki zilizopita nilitangaza kwamba ndovu 14 wamekufa kwa muda wa wiki 3. Tukio hatujai liona. Tukasema nini inafanyika na ndovu zetu? Hao wanyama ni zetu. Tunataka kupata report kwa sababu KWS wamechukua samples. Tunataka kupata report nini iliua ndovu zetu 13 kwa muda wa wiki 3. Haijaitokea. Sisi tunalinda wanyama hawa kwa sababu ni wetu. Hawa wanyama sio wa KWS. Hawa ni wanyama wetu. Eneo hili ni letu. Ardhi hii ni yetu. Na kwa hivyo ni jukumu letu kuchunga eneo letu la Amboseli.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Mradi wa Nyota unaowawezesha vijana kiuchumi ni miongoni mwa mipango ya serikali inayoandamwa na matapeli kila kukicha. Licha tahadhari ya wakomi, wanajitia hamnazo tu. Wangali wanasambaza machapisho, wavuti na links bandia mtandaoni wanazodai zitakusaidia kupata fedha za mpango huo wa Nyota, kumbe lengo lao ni kukuibia. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hawa si wafadhili wa vijana, bali ni wahalifu waliovaa sura ya matumaini. Wanatumia tamaa ya ajira na maendeleo kuwahadaa vijana ili kuwalaghai fedha. Huu ni uhalifu wa kikatili unaopaswa kukemewa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Kumbuka, fursa halali hazihitaji ulipie usajili kupitia links za kutatanisha au akaunti zisizotambulika. Umakinifu na uamuzi wako wa kuendelea kuisikiliza Radio 47 pamoja na kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ndio utakaokufanya uepuke matapeli hao. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 nitarejea hapa kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Lady JD free dakika zikiwa ni 12 baada ya saa 10 kamili sasa Afrika Mashariki. Ni tembaro kumwalimu ukipenda Faza ama the storyteller.
1: Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda na niite Yasmini ya madada. Bwana nasemaje, ni pesa ambayo inatoka kwa Kenya waliofuata maagizo, au sio? Unachukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, unapiga *216#, sita kupigia simu, unatengeza hela, unateukia mbele.
0: Anasema naendelea kucheza, ile siku nashinda hivi mkose kunipigia nitawapigia mwenyewe. Florinda Karambu.
1: Ah, Florida na kubisi kweli mpenzi, wacha nikutext.
0: Anasema good evening Bill na Baruk, huyu anaitwa nani? Hackings Korombora kutoka maeneo Mlolongo, eneo la Sabaki, anawakilisha ndani hadi masaa yake. Bill Mia amesikia 48 akataka kujaribu. Anchivuga from Dublin Ireland, where is the lie?
1: Chivuga unaendeleaje bwana? Tumai uko salama au sio?
0: Show inasikizwa paka Ireland. Alafu unafikiri tu video moja inaweza tusumbua. Wewe unasemaje bosi wako?
2: Tutundini 103.0 FM kutoka maeneo ya Kitengela. Alafu unasemaje?
0: Sema.
2: Nawaalika wana maskano wote wa kwa tuned in 103.0. Alafu unasemaje?
0: Sema.
2: Mbaruk mwalimu.
0: Ni mimi.
2: Bingwa. Oya, Mbaruk. Whatever you do with this statement is upon you. But Mbaruk mwalimu, boss bingwa. Alafu sasa Beya
0: lete baba
2: 2023.
0: Naam.
2: The place Kakamega. Characters Frank AA. Na wale watu wabili Makahash. Mimi kijana nimetoka Kitengela, nimesafiri, nimeenda home Matanga.
0: Naam.
2: Nikatoka Nairobi mapema, nikafika nilifika Kakamega pale Rubies exactly 12:45 usiku.
0: Ndio.
2: So ile time ya kutafuta pikipiki, madam mmoja akatokea akaniuliza ulikuwa unaenda wapi. Nikasema mimi naenda place inaitwa Lavaholo na nangojea mtu pikipiki, but nimeongea na mtu anadi. Akasema okay, kuna place kuna watu wa pikipiki mpaka saa hii naweza kupele. Mimi nikamwaminia, akachukua bagi langu kanisaidia. Mimi nikaamini huyu ni mtu mzuri. Sisi ndio nikasema hapo kuna pikipiki wapi, huyu ananipeleka kwa nyumba. Akamfuata kidogo kidogo, tukaingia kwa

0: Wadau, ah ni sawa.
1: Yani it ah, is okay.
0: Ni sawa.
1: Engineer Steven Moreso asemaje?
2: Good evening Billy Mia na Baruku.
1: Evening to you.
2: Baluso Kisumu County Engineer Steven Moreso hapa na wasikiliza niko upande wa Mole Mnyamasaria. Na asemaje?
1: Sema.
2: Dolphin Misaro, Black Beauty and Belize, Faith Msei, Saksakize, Elvis Makori, Hassan Arani, Yohane Mizingo, Umesh 254, Joshua Smokige Sonson na mashabiki wengine wote na mabalozi. Na waambia zidi kutegea Radio 47 manake hapa ndipo. Alafu Mbaruku mwalimu, kuna kitu ilinipita jana lakini wacha niulizie leo. Bili, hatukatai unaokota upande wa serikali, lakini nikuulize, wewe ndo ulinyoa mheshimiwa Wilson Sosion ukampaka lami kisha baadaye ukamvalisha nguo za Manucho? Beba beba beba
1: wadau
0: wadau waa no.
1: Uwezi okay. Sema eti juu ya kichwa cha mheshimiwa kumepakwa bitumen. Tukubaliane jamani, haiwezekani. Hiyo nayo hatuwezi kubali. Hatuwezi.
0: Kumepakwa nini?
1: Hatuwezi.
0: Kumepakwa nini?
1: Nasemaje? Hatuwezi kubali.
0: Hey. Wadau, mimi sikuhusika, I was not involved. Mimi kabilimia, I'm very professional.
1: Na ndio maana mkiambiwa, nendeni next level. Wa Burundi wanajua kunyoa zaidi.
3: Radio 47 Classifieds. Hot Point Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hot Point. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hot Point kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hot Point leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: wa Mbeya.
1: Naam.
0: Lifanya nikahamia kwa unga wa Lea. Bilimia Lea inalea.
1: That's what's up my brother. Au sio?
0: Yaani popote ulipo ujue kwamba unapoenda kwenye duka lilo karibu nawe au katika supermarket lilo karibu nawe unaponunua unga wa Lea, bila shaka utakuwa unajilea. Wapigie simu kwa nambari 01 17 17 17 17. Unasema mamlaka ya bima na udhibiti wake IRA ina ujumbe muhimu kwa Wakenya.
1: Bwana, unajua kwamba maisha huwa na changamoto nyingi sana, majanga hutokea yasiyotazamiwa. Bima ni kinga ya kifedha ambayo inakulinda dhidi ya hasara pindi tu majanga yanapotokea hata baada kuchukua tahadhari. Bima inamsaidia mwenye bima kupunguza hasara ya kifedha kutokana na matatizo yasiyotarajiwa. Bwana, now you know. Chukua tua leo hii, ulinde kesho yako. Kumbuka kusoma na kuelewa vigezo na sharti bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
0: Nimeambiwa saizi yeyote atakayecheza mara mbili bili bia anapewa shilingi 1,050 pesa taslimu.
1: Two times.
0: Kila mara ni 25,000
1: *216# hash.
0: Benson Muki
1: *216# hash.
0: Benson Muki, shika simu. Hii ni simu ya pesa inakutafuta. Tumemtafuta Tabitha Wanjiru, Lydia Juma, Danson, huu ni Danson Muki kumradhi. Nasemaje? *216# *216# bonga naye bili.
1: Hello.
2: Yalo.
1: Wanakuita nani kutoka api?
2: Ananiita Danson Muki kutoka Kirinyaga.
1: Unapenda samaki?
2: Ai, napenda lakini si vile.
1: Unapenda samaki kubwa ama samaki ndogo?
2: Ile kubwa.
1: Na unaogopa kuuliza bei ama uogopi?
2: Tunauliza lakini huwa tunaogopa tu kununua juu ni kali.
0: Kati ya samaki wa maji ya chumvi na maji ya kawaida, unapenda samaki gani?
2: Maji ya kawaida.
0: Unapenda maji ya kawaida, tilapia huyo?
2: Yeah.
0: Ah.
1: Nikuulize. Ushaikuona kaaba maishani mwako?
2: Ai, nimeona wengi.
1: Ushawahi kuongea naye? Ushawahi kuongea naye?
2: Labda kuongelesha, si kuongea naye.
1: Oh, umeshaongelesha?
2: Yeah,
1: ulikuwa unamuuliza direction ama? Bro. ulikuwa unamuitisha direction ama nini? Ah, wa Kenya tabia zenu bwana. Ah, tunazijua wenyewe tu. Kaka umecheza mara ngapi?
2: Mara tatu.
1: Ngapi imeingia?
2: 19,000 shillings.
1: 19,000 cash shillings. Box gapi ndio umekupa hiyo hela bro?
2: Box number 5.
1: Enjoy your money my brother.
2: Aya.
1: Pigo tena zaidi.
0: Wenzako wanashinda left right and center. Watakaje?
1: Wako pale umeng'edia tu.
0: Beba bombo lolo mtu hapa fere fere mbore mbore mbore.
1: *216# Anaza maskani proverb.
0: Lete baba.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Anaza maskani proverb.
0: Mwaya kaka.
1: Bwana ni mwaye, ni si mwaye.
0: Mwaye.
1: Oh, ni mwaye wo, ni mwaye, ni si mwaye.
0: Ah, we mwaye wo.
1: Ni mwaye, ni si mwaye.
0: Ah, we mwaya
1: ni mwaya ni si mwaya.
0: We mwaya
1: nasemaje? Anaza maskani proverb. Ukubwa wa samaki
0: ndio
1: sio bei yake.
0: Ukubwa wa samaki sio bei yake. Yaani
1: si kama mnanielewa.
0: Yaani kila samaki
1: na bei yake. Maana unaweza pata samaki mkubwa shilingi 100, lakini mdogo mwanangu 500.
0: Aitwa jodari.
1: Jodari mwanangu,
0: ukipewa kipisi
1: hivi bro 500. So kubwa samaki sio bei. Na mimi na ku advise ukienda kununua samaki, wale ambao wako kwenye giza wale. Wale ndo samaki wazuri.
0: Maana kila samaki na ladha yake.
1: Ma rubani.
0: Sasa ndio inabaki.
1: Lazima uwe na dimbili ndio uelewe.
0: Kila samaki na ladha yake.
1: Pigo tena zaidi.
0: We need to explain it.
1: Eh bwana, huwezi compare jodari alafu mkompee na Changu. Kiboma.
0: Ama mkompee na tafi.
1: Ama huwezi kukompea itwaje ambao wanauza pale pale kuliko seja basi kitambo pale papa
0: ngisi papa
1: ama kipungu,
0: lakini hata huyo kipungu na papa utamu wake nchuvi yake
1: kwa mpigo tena zaidi. Yani nasemaje? Mwanangu twenze
0: papa bila chumvi ni nyama. Bora sichukua hiyo. Papa bila chumvi
1: ni nyama. Radio 47 92.1 Nakuru Laikipia. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka juicy fruity. Make this a juicy moment. Ni juicy flavor zote tamu tena fruity. Radio 47 92.1 Laikipia. Hapa

0: leo ndo nimeipata, kumbe wanasema ni kune ni kukune pia.
1: Beautiful track, you Zuri. Know, toka kwa kijana anaitwa Kidum Nimbona. Au sio?
0: Ndiyo.
1: Bwana, thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Mi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
0: Niite Mbaruk Mwalimu, ukipenda Faza ama the storyteller.
1: Upande wako boss wangu unasemaje?
0: Yaani nikiangalia hivi ndugu yangu, napiga hesabu za haraka upesi.
1: Mm-hmm.
0: Majina nimetumiwa. Waniruhusu nitoe bonus ya shilingi 10,000 kwa kila mmoja aliyecheza kuanzia mida ya saa 10 kasorobo mpaka sasa, yani last hour dakika 15 za mwisho mpaka saizi. Nasoma jina moja moja, kila aliyecheza anaokota. Wa Kenya ni 20, na naanza na Daniel, Caroline, Joshua, Rebecca, Norman, Eliud, Lillian, Peter, Phyllis, Cornelius, Dalton, Masi, naangalia hapa Rapudo, Wanyama, Koech, Nyabuto, Kulei, Wekesa, Matolo, Kibet, Lemayan, Thomas, Ezra, Omusula, Jacinta, naangalia Migwi, Chebet, Mwanzia, Abdul Karim, naangalia Chepto, Wekesa, Kigen, Auma, wametosha maniendele. Hizo ni bonus shilingi 10,000 kila moja napokea. Marambe, Rapudo Marapili, Chebet, lakini uni Joyce Rapudo, mwingine alikuwa nani Rapudo? Hapa juu haraka upesi, yani kila aliyefuata maagizo Billy Mia anaokota, na huu ni Moses Rapudo.
1: Jameni,
0: 216 hash.
1: Tuokoteni hela ambayo iko hapa studioni. Ndugu yangu, mimi nashangaa serikali imenyamaza tu.
0: Kwa nini?
1: Naomba utafute rafiki yako Mkisi.
0: Ndio.
1: Muulize wanaita aje ugali.
0: Ugali.
1: Yeah.
0: Huwa lea.
1: Ugali, uulize tu rafiki yako Mkisi, wanahitaji ugali, alafu serikali imenyamaza tu.
0: Wacha tutafute Rosbella utoto. Siwezi kuwa tuko hapa tunaongea.
1: Tafuta rafiki yako Mkisi, umuulize wanahitaji ugali na serikali imenyamaza tu.
0: Unawekelea Matiangi the 6th. Sijafurahia.
2: Nimefanyaje sasa?
1: Rosbella utoto usikubali, anakuseti.
0: Uko hewani.
1: Anakuseti usikubali.
0: Rosbella.
2: Niambie.
0: Si unajua nakupenda mam.
2: Whatever you want Mbaruk, niambie.
0: Asante. Ati mnaita aje ugali kwa Kikisi?
2: Obo kima.
0: Eh?
2: Obo kima.
0: Obo kima.
2: Yes.
0: Ah, hiyo iko sawa. Asante sana. Asante sana. Thank you so much. I love you.
2: Tuko mambua rumors gani?
0: Billy anakuja hapa na fake news, tunaweka kwenye matukio feki. Wewe tulia, nitakupanga. Tulia. Sasa hili ni sisubue mdosi. Umesikia ni nini?
1: Ebu
0: ngima.
1: Ebu kima.
0: Eh.
1: Ebu kima.
0: Sasa wewe ulikuwa umeambiwa nini?
1: Ah, hivyo hivyo tu. Serikali imenyamaza.
0: Obo kima.
1: Eh.
0: Anasema esembe.
1: Hakuna. Huyo engineer si mweresa ni mkisiwa hapa town tu.
0: Anasema hayo ni matukio fake ya Billy. Where is the lie? Simbo. Matukio fake. Kama Edwin Simiu na Wadi Mwema hawataka kwenye matukio fake, napigia kiongozi.
1: Waambie bwana kuna matukio fake fulani hapa.
0: Fake hapa. Naam, imesemekana mitandaoni kupitia kipindi cha Maskani 47 Billy akisema ugali kwa lugha Kikisi ni kumbe ni obo kima
1: ama esembe.
0: Huu ni ukweli wa mambo pekee ndani ya radio.
1: Ukweli ukidhihiri
0: uongo ujitenga.
3: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667 hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank.

0: episode.
1: Jukes anasema Sibodi, dakika zikiwa ni 22 zimesalia iweze kutimwa ndo wa saa 11 kamili South Africa Mashariki. Time flies
0: when you having a good time.
1: Mtembaru kumwalimu kipenda fast ama the story tena niruhusu bili mia nipige simu back to back wa Kenya wanaofuata
0: hizi. Mwanangu toa hela.
1: Wanaonisikiliza Mbaru
0: kwa nini mnataka hela?
1: Anaitwa Kennedy Livete. Kennedy
0: Livete.
1: Livete. Shika simu Kennedy Livete.
0: Simu kwako msikizaji pale kwenye dial pad, kabla watu wagumzo la sport wafike studioni. Ni wewe ndo tunakutafuta bwana, tukupige hela. Piga simu back to back.
1: Ah, inatoka.
0: Piga simu back to back.
1: Baba inatoka.
0: Msikizaji, kama unataka hela, nafasi ndio hii bosi wangu.
1: Bonga.
0: Kama unataka hela, nafasi ndio hii.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Vipi sana.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi bosi wangu?
2: Kennedy Livete kutoka hapa Kitengela cha Ng'ombe.
0: Kitengela hapo kwa vumbi hapo.
2: Hapo jana.
1: Ah, sikuzi Kitengela mekiwa Kabros. Kila mahali.
0: Mwanangu vumbi kibao.
1: Ah, Kabros kila mahali.
2: Kabisa kabisa.
1: Yes.
2: Ni kama mzee hajatembea.
1: Hajatembea huyu mzee, alafu anawekelea Kitengela iti vumbi. Vumbi toke wapi Kitengela?
0: Bro, kitei moja hii.
1: Unajua uwezi kuwa unaishi Isinya unasema unaishi Kitengela.
0: Bro, ko kitei kabisa.
2: Bana iko Kitengela hapa cha Ng'ombe.
0: Oh, cha Ng'ombe hapo.
2: Hapo hapo cha Ng'ombe.
0: Nzuri sana hapo. Kuna kaosh kama 1500 hapo mwanangu. Da.
2: Kumbe unaelewa mambo ya huku.
0: Kwa nini ambao kaosh ndio ya kuomoka?
1: Wa Kenya kukupenda kukopi tu.
0: Mwanangu umeingiza ngapi?
2: Eh, hapo ndani ya hizo masanduku nimeingiza 46,000.
0: Tafadhali usifungue kaosh.
2: Niko na idea.
1: Hiyo yamani, usiambie mtu hiyo idea kwa sababu wa Kenya wanapenda kukopi. Star 216#. Sikiza kitu.

0: unakaa na mtoto kwa matatu kutoka Nakuru paka Nairobi, usemi kitu kwa sababu usiku ulisahau kupiga mswaki. Na kuna watu ambao wanaekaeka vitu wanauza pale kwenye dirisha, shilingi 20 tu hununui. Lakini mwanangu ukiwa na pale zako za juicy fruit, conversation inaanzishwa na mambo yanakuwa shwari, mnapiga story. Kama alikuwa ashuke maeneo ya Westlands, mnashuka naye Kitengela.
1: Na ukigundua au fanya hii research tu, wale watu ambao huwa wapendi kunyamaza, au wana changamoto sana. Yani awafungi mdomo, lakini hawajui wanatumiza.
0: Jamani, tutumie juicy fruit. Let's make it a juicy situation, you all.
2: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Hey. Inakuwaje vidokezo?
3: Yaani mnanikumbusha pia tukio fulani hivi.
1: Hey.
3: Ili la kupiga mswaki. Sasa kuna jamaa alikuwa amekula hizi mboga za kienyeji. Sasa ilikuwa imekuwa kwenye meno hivi. Kwa hivyo akicheka ndio atuchekesha zaidi.
0: Sasa yeye anaona joke yake kali.
1: Ndio kali.
0: Alafu wanaume ni wabaya kweli. Hata amwambiani.
3: Ndio tulivyovia.
0: Ah, baada ya kumcheka.
3: Ndio tulikuwa tumejua.
0: Hakuna.
3: Alizenu.
0: Alhamdulillah boss wangu freshi.
3: Niko freshi. Yaani mnasengenywa sana.
1: Kwamba
3: yaani mnasikizwa sana.
1: Ala.
3: Mnasikizwa sana.
1: Kwa hiyo asengenywae ndiye asikizwae.
3: Mnasengenywa sana. Yaani for more fun. You just press one to continue listening to Maskani 47.
0: Where is the lie?
3: Sasa jana imekuwa ni siku ya nne ya mashindano ya Jumuiya ya Madola. Siku ya nne
1: ya Jumuiya ya Madola.
3: Mashindano ya Jumuiya ya Madola. Na pia tumenyakua medali nne
1: za dhahabu.
3: Moja ya dhahabu.
1: Okay.
3: Mbili za fedha.
1: Moja ya shaba.
3: Moja ya shaba.
1: Okay. Simbaya.
3: Yes. Siku ya nne, tunanyakua medali nne. Nzuri sana. Kwa hivyo Edmond Serem alikata kiu cha Wakenya aliponyakua dhahabu ya kwanza.
1: Ndiyo.
3: Katika makala 23
1: ya Commonwealth Games.
3: Ya Commonwealth Games kule Scotland. Alafu leo sasa ndio tutamuona, anaitwa Omanyala. Wazungu wanatamka jina lake kivingine tu,
1: Omanyala.
0: Hawajui kulitamka.
3: Hawajui kulitamka. Na pia serikali ya huko imenyamaza tu. Kwa hivyo leo pia atakuwa anaingia kukimbia.
1: Naam.
3: Na atapokea tu upinzani kutoka kwa Sebene. Afrika Kusini.
0: Sebene. Yuko vizuri,
3: ako vizuri. Kwako vizuri. Kwa hivyo tunasubiri. Alafu wanadada wetu unajua walipigwa magoli manne. Hasani alikuwa ameposti. Hey, nimehesabu. Nimehesabu paka nimechoka. Kwa hivyo watakuwa narejea uwanjani na Algeria.
1: Starlets.
3: Yes, on 30th.
0: Kwani si walikuwa pigwa na Morocco?
3: Walipigwa na Morocco.
0: Mabao mangapi?
3: Manne.
0: Tuliongelea jana hiyo, sio?
3: Sasa sasa wanasubiri mechi yao ya pili. Tarehe 30.
0: Watashinda hiyo.
3: Na wakishindwa
0: Algeria si wazuri.
1: O, wakishindwa narudi nyumbani.
3: Kwa sababu utakuwa umeshindwa mechi mbili. Kwa hivyo ile nyingine hamna hamna. Alafu ligi kuu nchini Uingereza, transfer zinaendelea. Transfer inayosengenywa sana ni ya Vinicius Junior
1: kwenda Arsenal.
3: Kwenda Arsenal.
1: Wana hela? Wana
3: hapana, wanaweza mpata
1: mshahara wa kulipa Vinicius? Ndilo swali.
3: Cha msingi ni kwamba Arsenal wamekuwa na bahati ya kuwasajili wachezaji kutoka Real Madrid. Kuanzia ule Mesut Ozil,
1: Asensio.
3: Yes.
1: Ama Asensio ilikuwa the other way around.
3: Ilikuwa ni kama Asensio ilikuwa the other way around. Alafu ikakuja Martin Odegaard.
1: So wana uhusiano mzuri.
3: Wana uhusiano mzuri. Na inavyoelekea ni kwamba Vinicius Junior
1: ndio
3: anataka aongezewe posho
1: kule
3: Real Madrid.
1: Na nasikia analipwa pesa mzuri sana kwa wiki kama lakini, laki saba hivi.
3: Yes, usajili unajua wa ule Diamante kidogo umezua.
1: kutoka Leipzig kule.
3: Anaenda kucheza ile nambari ya Vinicius Junior kwenye Real Madrid. Vinicius Junior tunavyozungumza kwa sasa hivi hajarejea kampini. Hajarejea Real Madrid.
1: Alikuwa World Cup amechoka, acha.
3: No, wachezaji wengine wamerejea. Si Brazil tolewa mapema?
1: Unajua kuna wachezaji wengine na kuna Vinicius Junior. Tujue hilo.
3: Kuna others.
1: Kuna wachezaji wengine ambao ni others na Vinicius Junior.
3: Uh-huh.
1: By the way, it is time Vinicius Junior tafute
3: greener pastures.
1: Challenge tofauti tu.
3: Yes.
1: He's been in Madrid. Ameshinda mataji karibu yote. Wataka nini zaidi? Na saizi kuna Mbappe ameingia. Mm-hmm. Anaitwa Mbappe.
3: Yes.
1: Amekaa zizi moja wakiwa mafahali watatu. Kylian Mbappe, Jude Bellingham na yeye Vinicius Junior.
3: Mm-hmm.
1: Na kocha anayekuja hatambui ego. Hizo mtafanyia tu.
3: Ukweli.
1: Xabi Alonso.
3: Ehe.
1: Sio?
3: Alafu
1: Arbiola.
3: Alafu Jose Mourinho amekuwa akimtupia vijembe akisherekea kwenye kombe la dunia wakati anafunga.
1: Aha.
3: Anafunga goli. Anasema mbona usherekee hivyo na umefunga tu goli? Jambo la kawaida. Kwa hivyo
1: sasa it's time I think after challenge nyingine.
3: Uh-huh.
1: Arsenal patakuwa mahali pazuri. Na Arsenal wakimpata Vinicius Junior. Na wapate nimeambiwa anatafuta mchezaji wa Newcastle yule.
3: Bruno Guimaraes.
1: Mm. Ndugu yangu, Arsenal will be the new City.
3: Mm-hmm.
1: Will be the new Manchester City.
3: Watasumbua.
1: Watakuwa wanashinda ligi kwa mapenzi yao, kwa kutaka kwao.
3: Ukitaka unapigwa,
1: usipotaka unapigwa. yani ni timu ambayo ikiongezewa tu wachezaji wawili au watatu pamoja na defender mmoja. Bas.
0: Menda. Sisi kama Arsenal hatutaki mtu mwingine.
1: Ah, wewe sasa.
0: Sisi kama Arsenal, we don't need any other person.
1: Sawa Jackson, tumekusikia. endelea.
3: Alafu Chelsea. Sijua umebahatisha ama umeshinda.
1: Kwa nini?
3: Umetoka magoli 6-4
1: ndio
3: na Sydney. Mechi ya kirafiki.
1: Mechi ya kirafiki.
3: Kwa hivyo mashabiki wajafurahia sana namna wamefungana fungana tu.
1: Mm.
3: Utasema ni kirafiki. Unajua hii kirafiki.
1: Naam.
3: Team first half.
1: Ndio.
3: 11 wanacheza wanatoka.
1: Alafu wengine wanaingia.
3: Wengine wanaingia. Kwa hivyo wametoka magoli 6-4 Mechi ambayo imekamilika muda mfupi uliopita.
1: Ndio.
3: Bili ulikuwa umesemaje matokeo ama uko ume
0: hiyo siku tabii.
1: Alisema pre-season hizo tuachie kina Manucho. Yeye anangoja ligi zianze.
0: Lakini kuna hiyo Community Shield eh?
1: Hiyo inakuja.
3: Community Shield inakuja tarehe 16. Mwezi ujao.
1: O 16th? Eh?
3: Yes.
0: Ni okay. Arsenal
1: na Manchester City.
3: Yani mshindi wa FA
1: na mshindi wa ligi.
3: Yani
1: ni Arteta dhidi ya Enzo Maresca.
3: Enzo Maresca si
0: Pep Guardiola. Pati Arsenal kichwa.
1: Mapema, unasema mapema mapema.
0: Nasemaje? Arsenal kichwa.
3: Alafu mashabiki wa
0: Braut amechoka na hasira ya kukosa World Cup.
1: Nani huyo?
0: Braut.
3: Mashabiki wa Arsenal wanasema wataki Arsenal ishinde hiyo Community Shield.
1: Mm-hmm.
3: Wanasema Community Shield inakuwa na nuksi. Wali
1: swara.
3: Wali nuksi.
0: Ukishaishinda, ushindi zingine. Hamna. Hamna.
3: Ali ukweli?
0: Hamna.
3: Wengi ambao wameshinda
0: Community Shield. Hizo ni myths to and misconceptions.
3: But kwa football zipo.
0: Amna bwana.
1: Kwanza football huwa zinaaminiwa sana.
3: Zinaaminika sana. Sema ulishinda Community Shield. Ah, ligi uchukui.
0: For real?
3: Ah, uchukui.
0: Ishaitokea watu kadhaa eh?
3: Arsenal iliwatokea.
0: Ah.
3: Ikawaponyoka mara tatu.
1: Lakini Arsenal ya sasa sio kama ya zamani.
0: Nasema Arsenal sasa hivi we don't need any addition.
1: Wewe uko Arsenal sasa?
0: Itatumes. Bro, I've always been an Arsenal fan, bro. Kwani mimi nilienda wapi, bro? I've always been Arsenal. I've always been Spain. Bro, yani since time immemorial. Wakati wa Nigeria nilikuwa Nigeria.
1: Haya ngoja. Goalkeeper Arsenal itwaje?
0: Bro, do I need to know the goalkeeper or I just need to know that I'm in that team?
1: Ni kama sahihi kijana Manoro yaulizo pale First Home Avenue.
0: Mm.
1: Napenda maskani sana. Haya taja watangazaji maskani. Ah, hiva mwalili.
4: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Utapata mchizi hapo nje. Nadhani sijui. Tulieni, kila mtu atapata raha yake. Nasemaje? Nilimuonya. Yanamfika kimya kimya. Gashagu endelea madai. Kindiki endeleza madai. Kindiki anaangaishwa. Na wakazi wa Bamburi washinikiza serikali ya kaunti kuangazia changamoto za miundombinu.
1: Bilimia.
0: Naam.
1: In all honesty.
0: Naam.
1: Do you think kwamba Rais Ruto anajutia kubanduliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua?
0: Kindiki the 6th.
1: Sawa basi.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Sasa unapata burudani lakini hauna pesa, una raha gani?
1: Unasaidiwaje mdigo?
0: Una raha gani?
1: How are we going to help you if you have money but you don't have anything? How are we going to help you?
0: Tuakusaidiaje mdigo? Chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako, tufanya hivi bilimia.
1: Naam.
0: Hapa nikiangalia natafuta wa Kenya 1452.
1: Mm-hmm.
0: 4052.
1: Mm-hmm.
0: Wakiingia bili mia, kila Mkenya atakula bonus ya shilingi 2000 kati ya sasa mpaka saa 11 juu ya alama. Yaani haijalishi umetumia 20 bob mara ngapi. Kama umetumia mara moja, mara mbili, mara tatu, just make sure kwamba nambari yako iko kwenye database yetu. *216# Ufanya vile msikilizaji, hatuna ziada isipokuwa kupatia wewe hela bili mia.
1: Naam.
0: Unasema mamlaka ya udhibiti wa bima IRA imenyosha maelezo na kupanga mambo. Wape.
1: Sometimes unajiuliza kwamba nikichukua insurance bwana afa nichukue insurance kubwa. Sasa hivi kuna kitu hapa kinaitwa micro insurance, yani bima ndogo, au sio? Na pia kuna bima ambayo inakusaidia katika gharama za mazishi. Epuka msongo wa mawazo kwa ambapo umefiliwa na mtu wako na pia una stress ya hela. Ukichukua bima hii ambayo unaweza kuwa bima gharama za mwisho kwa ajili ya mpendo wako, unachukua hii kuepuka msongo wa mawazo. Nasemaje? Unatia tu kwenye groups za WhatsApp, watu hawana hela, wengine wanatoka, inagharamia shughuli zote za mazishi na hivyo kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa majonzi. E bwana, if you didn't know, now you know. Soma na uelewe vigezo na masharti bima yako. E bwana, IRA, bima bora kwa taifa.
0: Hapa nilipo msikilizaji, naangalia kitu kimoja tu. Kama nambari yako itafika, basi ujue kwamba utaokota. *216# Anasema Wanjiru Fiona kutoka Ujerumani. Salamu alaikum wambea.
1: Wa alaikum salam.
0: Kila siku bili anatupatia the 5th ama the 6th mpya. Nitaregea. Salamu alaikum wambea. Kila siku bili anatupatia the 6th mpya. Hata mimi najua nitafikiwa tu. Fiona the 6th. Kumbiamani hadi tamati.
2: Yani.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendeleza madai kwamba Rais William Ruto anaunga mkono juhudi za kumtenga kisiasa naibu wake Profesa Kithure Kindiki kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akiwahutubia wakazi wa Buhuri kwenye kaunti ya Meru, Gachagua amesisitiza kuwa alimuonya Kindiki kwamba atahangaishwa jinsi ilivyotokea wakati yeye alipokuwa mamlakani. Akirejelea matamshi ya viongozi wa ODM wanaosisitiza kwamba lazima wapewe wadhifa wa naibu wa rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, Gachagua ameendeleza madai kuwa rais pia anahusika katika msukumo huo.
2: Nikamwambia Kendeke, wewe unatumiwa kunipiga mimi. Huyu Kasongo akimalizana na wewe atakuangaisha vile aliniangaisha. Sasa huyu Kendeke ameangaishwa, wanamkosea heshima, lakini sisi hatujali kwa sababu nilimuonya. I told Professor Kendeke, don't dance on the grave of your brother, because siku moja pia utapata shida. Sasa huyu Kendeke amepangiwa. Hii watu ya ODM wanamtukana asubuhi na mapema. Ati huyu Junet anatangaza ati wako na deputy president mwingine na Kendeke yako kwa kiti.
1: Gachagua ni miongoni mwa viongozi wanaohisi nafasi ya Kindiki ipo kwenye hatari kubwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, huku nafasi ya mgombea mwenza ikinganganiwa na viongozi wa maeneo mbalimbali nje eneo la Mlima Kenya, hasa chama cha ODM ambacho kimetangaza kushirikiana na UDA na kupata nusu ya nafasi zote serikalini. Chama hicho kinapendekeza baadhi ya viongozi wake kama vile waziri wa biashara ndogondogo na vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya, mwenzake wa madini Ali Hassan Joho na mwenyekiti Gladys Wanga kuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto katika uchaguzi huo wa mwaka wa 2027. Rais William Ruto amekataa kuidhinisha mswada wa marekebisho ya sheria ya ununuzi ya mwaka 2024 na kurejesha bungeni kutokana na wasiwasi mkubwa kwamba baadhi ya vifungu vilivyoko katika mswada huo vinaweza kudhoofisha mazingira ya uwekezaji ya Kenya na kusababisha kutofautiana katika sheria za ununuzi wa umma. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewafahamisha wabunge kwamba rais alitumia mamlaka yake ya kikatiba kurejesha bungeni kwa ajili ya kuangaziwa upya. Mswada huo ulikuwa tayari umeidhinishwa na mabunge yote mawili, ambapo ulikuwa umeidhinishwa Novemba 28 mwaka wa 2024 na baadaye kuidhinishwa na seneti tarehe 12 mwezi Mei mwaka huu kabla ya kupelekwa kwa rais kwa ajili ya kuidhinishwa. Kutokana na kutotiwa saini kwa mswada huo na rais, Spika Wetangula ameagiza kamati ya idara ya fedha na mipango ya kitaifa kuchunguza kwa haraka pingamizi za rais na kuwasilisha ripoti yake ndani ya siku 21 kulingana na mahitaji ya kisheria. Tuelekee kule Pwani, ambapo wakazi wa wadi ya Bamburi katika kaunti ya Mombasa wametoa wito kwa serikali ya kaunti kushughulikia changamoto mbalimbali zinazowakabili, hasa ukosefu wa hospitali.

0: itaza usalama na uchafuzi wa mazingira. Katika kikao na viongozi wa kaunti, wakazi hao wameelezea masikitiko yao kuhusu ukosefu wa mifumo bora ya kupitisha maji taka, hali iliyosababisha maji hayo kutiririka katika maeneo ya makazi na kuhatarisha afya ya wakazi. Aidha, wanaishinikiza serikali ya kaunti kushughulikia tatizo la taka kwa ajili makundi zaidi ya ukusanyaji wa taka na kutenga maeneo maalum ya kutupia taka, hatua ambazo wanataja kwamba zitasaidia kurejesha usafi wa mazingira katika eneo hilo la Bamburi.
1: Bamburi Ward iko na zaidi ya 30,000 households, na kikundi ambacho kilichaguliwa ni kimoja peke yake. Kikundi hiki chenye watu 10 hakiwezi kumanage takataka za Bamburi zote. Ningeomba tuongezewe vikundi vingine kadhaa ili tuweze kufikia malengo ya kufanya usafi.
2: Na hilo jambo la maji chafu, jamanini, mlichukulie kama first priority. Tuweze kuwa na mji ambaye ni msafi, magonjwa pia ya kuharisha na mahoma itatupungukia.
3: Tuna uhaba wa dispensary. Unaweza kutujengea bwana gavana?
4: Devolution yenye ilikuja is almost 15 years down the line. Tuifeel na sisi wa Bamburi kwa kupata zahanati ama hospitali.
5: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, mvutano uliokuwa umeibuka kati ya wafanyabiashara na idara ya ukusanyaji mapato katika eneo bunge la Kajiado Kaskazini hatimaye umesuluhishwa baada ya idara ya mapato kukutana na wawakilishi wadi wa eneo hilo kujadili malalamiko yaliyoibuliwa kuhusu unyanyasaji dhidi ya wafanyabiashara wa eneo hilo. Akizungumza baada ya mkutano huo, mwakilishi wa wadi ya Ngonga Mbiriri Mwaura amesema imebainika kwamba baadhi ya maafisa wa ukusanyaji mapato walihusika na vitendo vya ufisadi, kukiwamo kutoa leseni bandia na tumia mbinu za ukandamizaji wakati wa kutekeleza majukumu yao. Sasa serikali ya kaunti ya Kajiado imeahidi kuchukua hatua za kinidhamu dhidi ya maafisa watakaopatikana na hatia, huku ikisisitiza kwa ukusanyaji mapato utaendelea kufanyika kwa kuzingatia sheria na haki za wafanyabiashara.
6: Kuna officers ambao ni wakora, wanaenda wanapeana fake licenses, wanachukua pesa kwa wananchi ama kwa wafanyabiashara, hazifiki kwa serikali, wanapeana either fake licenses ama hata hawaissue anything to show the payment, na wanakula hiyo pesa. Tumeonyeshwa files mingi za such officers ambao saizi wako kwa disciplinary cases za kufuatilizia hiyo maneno. Wakubwa wa revenue wametupromise ya kwamba going forward such cases won't occur.
5: Ushauri wa kifedha.
0: Mabadiliko ya uchumi yanakuja na kupita, lakini nidhamu ya kifedha inapaswa kubaki. Mafanikio ya kifedha si mbio za kasi, ni safari ya mipango na subra.
5: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
5: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: anaitwa Bruce Melody. Anasema detail dakika 2 baada ya saa 11 kamili saa za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Ni Tembaruk mwalimu, ukipenda Faza the storyteller.
1: Na bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda na nita Yasmina madada Mbaruk mwalimu. Hizi hela za watu umezipangia nini ndugu yangu?
0: Ah, simu inatoka ndugu yangu. Wala usio.
1: Hizi hela za watu ndugu yangu umezipangia nini?
0: Namtafuta Mildred Anyesi. Mildred Anyesi ashike simu. Mildred shika simu. Hii ni simu ya pesa inakutafuta Mildred Anyesi, wherever you are. Shika simu uweze kuniambia ngapi zimeingia kwenye simu yako. Mildred Anyesi.
2: Hello.
0: Mildred.
2: Hello.
0: Mambo?
2: Poa sana, labda nyingi.
0: Salama, unaendelea aje?
2: Naendelea fiti.
0: Uko wapi? Mimi niko poa.
2: Mimi niko Saidi ya Nakuru.
0: Uko Nakuru? Mildred,
2: hebu
0: niambie hapo Nakuru ngapi zimelala ndani ya simu yako?
2: Ile nakwambia nimecheza mara mbili na Pocket 6 imenitaka 2K.
0: Atiaje?
2: Nimecheza mara mbili na Pocket 6 imenitaka 2K.
0: Kwa Pocket 6 imebanata 2K.
2: Ya. Yeah.
0: Unasikia aje?
2: Unasikia fiti.
0: Unasikia
2: poa. Nilipe fiti ya msichana angu.
0: Ah, huko na msichana anadaiwa school fees.
2: Anadaiwa school fees. Taki mmenisaidia wa.
0: Taki karibu jamani.
2: Ata, moyo tu umesikia wa.
0: Moyo umesikia wa kama dragon. Wa wa.
2: Nakwambia.
0: Enjoy your money.
2: Nashukuru sana. Asante nibarikiwe.
0: Na wewe pia ubarikiwe mam. Yaani mtu wako Nakuru amebonyeza amepata. Wewe unanitumia ujumbe, "Hi Bill Mbaruk, nimedai iliyo *216# mara 3 na sijaona kitu. Hii ni ya ukweli kweli?" Wewe unasikia watu wanashinda, wewe unauliza kama ni ya ukweli. Tena unatuma ujumbe kwenye WhatsApp badala utume kwa *216#. Wajipenda kweli? *216#

0: juisi.
1: Unasema bilimia mwendo ni wakutafuna chingamu au kipenda chwinga maridadi juicy fruit kati ya strawberries au fruities unazopenda.
2: Ebwana unachukua flavor kwako kwa either ni fruit ama strawberry, anzisha conversation bosong. Kama ni kijiweni pale mmetulia, story hazibambi, toa pale za juice fruits zitakuwa zinabamba. Hakuna excuse za kuboeka na kuna situation yote ambayo haikui poa ukiwa na juice fruit kwako. Ebwana nasemaje? Let's make it a juicy situation you all.
1: Mwanangu tunazama.
2: Naam.
1: Tukirudi kama kuna issue yoyote inayokuuma, sisi tunaivalia njuga, tunakupatia suluhu ndani ya suluhu 47. Tuma ujumbe mfupi kwenye 24047 au 0719 739 487.
3: Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo.

0: wana. Yani digida, digidi ya wana. Rada, rada ni gani? Dakika ni 28 baada ya saa 11 kamili South Africa Mashariki. Ni Tembaru kumwalimu ukipenda Fazama the story tell alongside Billy Mia ukipenda Yasmini ya madada.
1: Natumai uko fresh boss wangu, mambo yanakwenda uzuri au sio? Kana Dennis Asiu boss wangu, thank you so much for tuning in. Cheza kama wewe boss wangu. Sisi jioni pia tuko tunacheza kama sisi. Oya, ukichukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, ukipiga *216# hele na kwenda kwao, wape challenge boss wangu.
0: Yani saizi hakuna kitu chengine kitakachokufaa wewe msikilizaji wangu kama kudial *216#. Anasema hivi kijana Maroroi, hii kitu ni real walai, nilikula zangu 1,800 na huwa bado najaribu ni kule do 300,000 na akaachia pale. Jamani, una uwezo wa kubadilisha maisha yako kupitia bonyeza chapa wadial *216#. Unacheza japo mara mbili mara tatu, yani the more you play the higher your chances of winning. *216# kati ya sasa mpaka saa 12 juu alama, una zaidi ya dakika 30. Hakikisha umezitumia vilivyo, unapata shilingi ni 10,000 kwenda mbele mpaka 300,000. *216# *216# mwanangu, ni vizuri kuuliza kwenye duka lilo karibu nawe, je, unalea? Akikwambia nalea au ninayo, ujue kweli bila shaka utapata unga ambao unakandika kwa urahisi, na ukiukanda unakuwa soft, chapoz na lainika vizuri, mandazi hayawi au mahamri hayawi magumu. Jamani, mfuko mmoja wa unga unatoa chapati na mahamri mengi kuliko unga mwingine wowote. Ubora ni wa juu, bei ni nafuu. Iwe ni kibandaski au ni nyumbani kwako, kiwango cha ubora ni kile kile cha Nurturing the World. Nenda katika duka lilo karibu nawe au katika supermarket lilo karibu nawe, uitishe Layer Premium Wheat Flour au upige simu kwa nambari 01 17 17 17 17 kuagiza leo. Layer Wheat Flour inapendwa mitaani, ina pendwa nyumbani. Billy Mia,
1: naam,
0: nimetengeza pesa zangu, nataka kufanya biashara yenye faida wala sio hasara. Nafanyaje?
1: Wasana Fintech leo hii msikizaji unapata fursa kuweza kupata mashine za ATM ya maziwa au ATM mashine ya maziwa au mafuta kupikia au mashine kupaki kusafisha maji ya kunywa. Wasana nao adha taka mashine kwa ujumla, mapart and accessories. Wasana Fintech ambapo wanakupatia mashine ambazo zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi yako, ni kwa biashara faida wala sio hasara. Unaweza kupigia simu nambari 0720900777 au 0717777112. Bwana, mashine zote za Fintech zina warranty ya miezi 12. Wapigie simu leo hii, mambo yawe shwari. Mwanangu naitoa utoi.
0: Billy Mia, wapatie dakika moja.
1: Unatoa utoi.
0: Dakika moja. Ukipata dakika moja ujue kwamba wanaokota. *216# Are you ready?
1: Tuzame.
0: Unasama?
1: Tukirudi.
0: Alafu
1: inakwenda kwao.
0: He?
1: Inakwenda kwao.
0: Twenzetu mwanangu. Na hapa nje mwanangu utapigwa tako alafu ukasirikie watu bure. Tukirudi, baada ya kusema suluhu, sema tu tako niachie.
1: Haya.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, namba uno.
4: Kwa ground ni radio.
5: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
6: Tusiwashtue hata kidogo.
5: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
5: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti siko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
5: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
5: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
10: Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
5: Kwa heri namba 2.
9: Bye bye.
3: Number 1. Coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
9: Sisi hao.
5: Hii
12: tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua
5: kwa kishindo.
6: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
13: Just a matter of time.
6: Bado wewe tu mmoja.
13: Wengine wote tuseka chini.
6: Wamelala. Wewe
13: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
5: Sisi
6: PSG, Bonge la Radio. Kifo cha Zonto.
5: Ground inaongea.
6: Inaongea. Ewe.
5: Hapa.
6: Hapa tulipo.
5: Ndipo.
6: Ndipo.
5: Na bado.
6: Maneno haya.

0: kupata burudani sokifani, burudani kwa wote. Chaneli zaidi ya 7 zimeongezwa kuburudisha wewe na familia yako. Kumbuka kwenye filamu kuna MC Movies, BCN na Noli Africa. Muziki una Music Box Hits na Music Box Dance pamoja na kandanda. The Great Manchester United TV iko pale, Food Network Channels na pia vipindi vya upishi kwa mpigo zaidi. Jipatie dekuda yako kwa shilingi 1000, full kit shilingi 2500. Kumbuka vifurushi vya mwezi unalipia shilingi 400 kwa Azam Light, 950 kwa Azam Plus na 1500 kwa Azam Play. Azam TV, burudani kwa wote. Bilimia.
1: Bismillah.
0: Wakumbushe baba.
1: Simu ya kwako.
0: Ndio.
1: Pale kwenye dial pad piga star 216 hash. Ukishafanya vile mambo yanakuwa shwari.
0: 216 hash. Ukifanya vile msikilizaji, mengine tuachie sisi. Bismillah.
2: Suluhu 47.
3: Ate nene.
2: Suluhu 47.
3: Kareke.
2: Suluhu 47.
1: Ebwana, namuonea wivu huu kijana Mluya ambaye alialikwa kwenye event.
0: Ndiyo.
1: Akenda na wake zake watatu.
0: Naam.
1: Sio rahisi mwanaume kuoa wake watatu au paka wanne kulingana na dini ya Kiislamu.
0: Ndiyo.
1: Na pia the African traditional way. Mimi babu yangu tu mzaa mama.
0: Ndiyo.
1: Alikuwa na wake 20 wanaojulikana.
0: Wake
1: 20 wanaojulikana. Sio kama ndelewana.
0: So, anaitwa
1: mzee Ogut Awala.
0: Nikuulize ndugu yangu.
1: Uliza bro.
0: Ulifuata nani?
1: Mimi.
0: Uliiga nani?
1: Liga mzee Ochieng.
0: Mzee sasa.
1: Na babu yangu mzaa baba Mr. James Otieno Yengo.
0: Lakini Ogut Awala.
1: Ogut Awala.
0: Ogut Awala.
1: Yeah.
0: Alikuwa na ngapi?
1: 20.
0: Wanaojulikana.
1: Non.
0: Watoto?
1: Bro yani.
0: Usiulize.
1: Hatujuani.
0: Da.
1: Vitukuu na wajukuu hatujuani. So this guy yuko na wake zake watatu.
0: Ndio.
1: Na wanasema kwamba wanakaribisha mke wa nne.
0: Wanajiandaa, wapo tayari kumkaribisha mwenzao.
1: Na wanaambia bwana karibu, njoo tunakusubiri. Sasa najiuliza, wake kama hawa wanapatikana wapi tukanunue?
0: Si kila siku Florida unamchezea chezea, na Florida anaweza kudhibiti.
1: Je, poza atakubali?
0: Hilo nalo swali.
1: Sasa unajua dini imeruhusu kuoa kwa siri.
0: Ndiyo.
1: Na kwa adhara.
0: Kwa dhahiri.
1: Sasa hawa is a happy family.
0: Hebu tusikilize na tuangalie ni kitu gani hiki kilichomfanya Billy akaamua leo tuongelee polygamy.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema heri ukiwa unaweza ukawa mwadilifu, basi matna wa thulatha
0: wa arba.
5: Mimi kama first nataka tuongezee tu wa nne. Mimi kama second tunakusubiria wa nne. Mimi kama third nakusubiri kwa hamu mke wa nne.
4: Lakini kama uwezi kuwa mwadilifu, fawahida fa in khiftum ala tadilu fawahida.
0: Yani kama we si muadilifu,
1: baki na
0: mmoja. Bili, hata kama hii ni content, lakini wapo watu ambao wamelelewa katika familia.
1: Pale ujamaa.
0: Ndiyo.
1: Wakati ulikuwa na date binti UK.
0: Naam.
1: Kulera mchiza ulikuwa nafanya kazi KPA.
0: Naam.
1: Alikuwa na wake wawili. Walikuwa napendana ajabu. Nikasema when I grow up. Now, I'm a grown up person. Lakini bado siwezi.
0: Sasa nani alikuambia utafute mke black belt? Unajua pia katika maamuzi. Katika maamuzi. Wewe ulikuwa tayari na vision yako na plani yako. Kwa nini ungetafuta tu mke ambaye ni mke nyumbani, housewife, ambaye labda maskini kisomo chake cha wastani, hajafundishwa karate, unakwenda ujitwika mtu kwenye stendi ya basi ujui huyu yapiga? Sasa
3: mandonga mtu kazi. Sasa mimi ningejuaje amesoma karate? Angejuaje?
0: Unajua Vanga. Kuna mzee ni marhum sahii.
1: Naam.
0: Anaitwa mzee Pamba.
1: Mhm.
0: Alikuwa na wake
1: wawili.
0: Wanaishi nyumba
1: moja.
0: Mzee za Kiswahili.
1: Naam.
0: Yaani chumba hiki ni cha mke mkubwa, chumba hiki ni cha mke mdogo.
1: Naam.
0: Na mke mdogo alikuwa akiita mke mkubwa mama.
1: Heshima.
0: Babu yangu

0: alikuwa na wanne.
1: Naam.
0: Wanne. Na wote alikuwa anawashughulikia na alikuwa mume mwadilifu.
1: Naam.
0: Saizi wamebaki wawili.
1: Mhm.
0: Wawili. Lakini kila ukikaa naye anakuambia kwamba usijaribu kuongeza mke wa pili.
1: Mbona wataki sisi pia tupate yani, huo uzuri? Mbona wataka wenyewe?
0: Kwa nini leo nataka mliweke wazi. Kwa nini watu waliooa wake zaidi ya mmoja
1: wanakuadvise against?
0: Kwa nini mtu aliyeoa anakuadvise against? Kwani huo utamu unaopata wewe
1: hutaki wengine wapate? 0719739487. And can you accept pia kuwa katika familia ya polygamy?
0: Mke wa pili, wa tatu, wa nne. Wanawake tuambieni, je, muna kifua, muna kidari, muna
1: galbi? Na kama unataka bwana na nafasi tatu mimi insha Allah.
0: Ala. Dugi yangu, hii matna wa thulata wa arba. Yataka galbi sana.
1: Galbi nayo.
0: Na yataka hela.

0: Florida Karambu Mbaruk nilikuwa nikuje, lakini wacha nirudi. Huyo ni Florida Karambu.
1: Unaenda wapi Florida bana? Please come Florida Karambu, please njoo.
0: Kuna mtoto wa kike anaitwa Faith ametumia viewers, lakini system haikubali.
1: Anatumia viewers kwa studio.
0: Mama yetu
1: Emily Maina, unasemaje?
2: Mimi ni Emily Maina, mtoniria kitale town kwenye sulugu. Siseme kitu.
0: Anasema kama babu yake Bili alikuwa na wake 20, basi mwambie ni pozo naja.
1: Huo nani?
0: Huo ni Grace Story Teach. Huyu katuma voice note, anasemaje?
3: Hivi mbele mimi na Baruku mwalimu hapa studio ni inakuaje? Huyu ni Darren kwa upande wa mwalimu, tuko tuende ndani ya show show kwa lit show kwa fa mtu wangu, tuende zetu mpaka tamati. Tusiwe predictable.
1: Wadawa, wacheni yo story. Asemelo maskani, ama artist naomba interview kwa radio yenu please. Ebwana, unaitwa artist nani? Naona pale Honea J, ama ito nani mwanangu?
0: Hosea. Honea, ama ni Hani. Hani!
1: Hani! Hani! Ebwana, maoni yazidi kuteremka.
0: Utameza mikrofoni Bili, tulia.
1: 24047 kama SMS, au WhatsApp 0719739487. Kama wataka tukupigie simu, basi pia cheza kama wewe boss wangu. Chezaje?
0: Star 216 hash. Hiyo ni pesa tunaitafutia mwenyewe, kama hatashika mimi na Bili tunagawanya. Ana bahati sana, ongea naye.
1: Mambo vipi?
4: Poa.
1: Unaitwa nani, toka wapi mami?
4: Naitwa Faith Adema.
1: Adema, unadema nini?
4: Hakuna kitu na dema.
1: Umekula shingapi?
4: Nimekula 56,000.
1: Box namba ngapi?
4: Box namba 4.
1: Ulicheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara mbili.
1: 2 times, pesa imeingia, enjoy your money.
4: Nimeshukuru sana.
1: Karibu.
0: Adema ameshinda. Wewe kitu umeshinda ni njaa na kushinda poa. Je, unakubali vipi? Dial star 216 hash.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 12 juu alama, time flies
0: when you're having a good time.
1: Naye wadi mwema ni kamba polisi waanza uchunguzi kuhusu kifo cha afisa kituoni Kisii Central. Alafu joto la kisiasa la ugavana kule Taveta lazidi kupamba moto. The next few ukoropasho kwa utendeti na kuundani zaidi.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
6: Hey, wait, before song ya next thing here, unatuma doo kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji? Hiyo hasoli yote, hiyo sio common.

0: Samawa
1: Sikia.
0: Dakika ni tano peke yake zimesalia iweze kutimu mwendo wa saa 12 kamili za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Ni Tembaru mwalimu kipenda Faza ma the storyteller.
2: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini Madada. Hope you having a blast this beautiful evening. Natumai pia unatengeza pesa mahali upo. Yaani wewe uone wivu na uone haya kwamba Wakenya wanatengeza pesa huko pale tu, unashinda njaa na unashinda poa. Kwa nini mwanangu? Wanapiga madam Samawa, wanapiga maburukanga na wanaingiza hela. Huko pale umengevya tu, inakuwaje mtu wangu? Uoni wivu bwana? Ah.
0: Star 216 hash anasema hivi: Mbaruk Nabili ni Robert Kingili wa Kabseret Eldoret. Ukitaka kuishi miaka mingi na uko na wake wengi, kubali wasielewane, lakini wakiwa wanasikizana na kupendana utakufa mapema.
2: Ah, uongo.
0: Anasema huyu katuma tu voice note ya sekunde 3.
3: Hello Radio 47.
0: Na ameenda kama story
2: story ni yetu.
0: Goodbye. Kama story ya Florinda Karambu imeshindikana, basi wacheni niwe mshenga, itaingiana tu. Anasema hiyo view once ndio hii nime ikat. Cha kwanza tuiangalie wenyewe.
2: Sijae katolea vitu fulani hapo ambapo tunashangani nini? Jamaa tuambie evidence.
0: Kweli yani.
2: Ni raha kwa redo present, alafu station yenu ina WhatsApp. Matumatuma view once manombo kazi, lakini mnaona.
0: Haki ya Mungu.
2: Hii ni raha bro.
0: Ah, tamu.
2: Wewe Rozi unapeleka kamera pale nini?
0: Wewe tabia mbaya, shetani akulambe makwapa. Chukua simu yako msikilizaji. Kwenye dial pad ya kwako dial star 216 hash kati ya sasa mpaka mida saa 12 bili 100 sitoi less than 10,000. Kila aliyecheza anakula 10,000 kwenda mbele mpaka laki 3. Star 216 hash
4: Radio 47 104.2 Isiolo, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Maafisa wa polisi katika kituo cha Kisii Central wameanzisha uchunguzi kufuatia kifo cha afisa mwenzao wa kike kilichotokea kituoni humo usiku kwa mkia leo. Kamanda wa polisi wa eneo la Kisii ya Kati, Musa Imamai, amesema afisa huyo aliripoti kazini jana alasiri na kupangiwa majukumu pamoja na wenzake kabla ya kuelekea katika eneo lao la kazi. Kwa mujibu wa Imamai, wawili hao walirejea kituoni baadaye usiku. Afisa huyo aliomba ruhusa akieleza kwamba anaenda kujisaidia, kisha akaingia katika ofisi ya mawasiliano ambayo kwa sasa haitumiki na kujifungia ndani. Baada ya wenzake kumsaka kwa muda mapema leo, walilazimika kuvunja mlango wa ofisi hiyo na kumkuta akiwa amefariki dunia. Inaarifiwa kwamba alijipiga risasi kifuani. Imama ameeleza kwamba marehemu hakuonesha dalili zozote za msongo wa mawazo akiwa kazini, wala hakuacha ujumbe wowote unaoelezea kilichomfanya kuchukua hatua hiyo.
2: Walivoingia ndani wakampata yule mwenzake ambaye yule afisa akiwa amekalia chini na bunduki imeanguka chini. So walivoita wenzake sisi tukakimbia pale kuangalia, tukampata kwamba kuna risasi alikuwa amejipiga kutoka kwa ile bunduki, na alikuwa ameipiga kati, alikuwa amepiga katikati ya matiti yake ikatoka kwa mgongo. Na tunafikiria kwamba ni hiyo risasi moja ambayo alipiga ndio ilisababisha kifo chake.
1: Mwili wa marehemu unahifadhiwa katika chumba cha wafu cha hospitali rufaa na mafunzo ya Kisii, huko uchunguzi ukiendelea. Serikali imetangaza kuanza tena kwa mafunzo ya pamoja ya kijeshi na Uingereza katika kitengo cha mafunzo ya jeshi Batuk huko Nanyuki kwenye kaunti ya Laikipia, siku chache baada ya kuwapo kwa wasiwasi kuhusu uhakika wa ushirikiano huo kuendelea. Katika taarifa ya waziri mwenye mamlaka makuu ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni, Musalia Mudavadi, ameelezea kwamba hatua hiyo inaonyesha uhusiano wa muda mrefu kati ya mataifa haya mawili. Kulingana na Mudavadi, uamuzi huo unaonyesha kwamba mataifa haya mawili yanaweza kusuluhisha changamoto kupitia mazungumzo, huku yakidumisha ushirikiano wake wa muda mrefu. Mudavadi ameongeza kuwa Kenya bado imejitolea kuimarisha ushirikiano wa ulinzi na Uingereza na kuendeleza juhudi za pamoja kukuza amani, usalama na utulivu wa kikanda. Tangazo hilo linajiri siku chache tu baada ya Uingereza kudokeza kwamba mpango wa mafunzo ya wanajeshi wa Uingereza na Kenya ungefanyika nje ya taifa hili baada ya juhudi za kupata leseni zinazohitajika kutofanikishwa. Hali hiyo ilizua uvumi kuhusu mstakabali wa ushirikiano huo wa kijeshi, huku madai yakiibuka ya mpango huo kuingiliwa kisiasa. Hata hivyo, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi, masuala ya kigeni na ujasusi ya bunge la kitaifa, Nelson Koech, alipuuza madai hayo akieleza kwamba kucheleweshwa kwa leseni ndiko kulichangia wasiwasi huo. Joto la kisiasa katika kaunti ya Taita Taveta lazidi kupamba moto, wanasiasa wakijiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka wa 2027. Wakazi wa kaunti hiyo sasa wanamtaka katibu katika wizara ya leba Shadrack Mwadime kuwania wadhifa wa ugavana, hatua ambayo inaongeza ushindani katika wadhifa huo ambao katika kiti hicho kinachowaniwa na viongozi kadhaa. Miongoni mwa majina ama miongoni mwa viongozi wanaotajwa kuwania ugavana ni pamoja na mbunge wa Undanyi Danson Mwashako na seneta wa sasa Jones Mwaruma, hali inayotarajiwa kuchochea kampeni kali na ushindani wa kisiasa katika kaunti hiyo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Sisi wa Rongo tumepiga tukapiga kura, tukapiga kura. Hata hivi tulisikia mwisho tukasema, hai, kwani hizi kura tunapiga zinatusaidia nani? Miaka nenda miaka rudi, shida ni zile zile.
2: Tunatafuta manager wa kumanage resources za Taita Taveta. Hiyo ndio imekuwa tatizo kubwa. Hatuna manager. Tumekuwa tukiweka wanasiasa, lakini tunatafuta manager.
4: Haya ni mambo ambayo yanawezekana ukiwa na imani kwamba yataweza kuonekana. Mimi ni mtu wa maono na ninajua kwamba nikishikana na Mwenyezi Mungu kuna mahali pazuri ambapo tunaelekea.
1: Michezoni, aliyekuwa mkufunzi wa klabu ya Al Sadd na Manchester City Roberto Mancini amekubali kuwa kocha mkuu mpya wa timu ya taifa la Italia. Uteuzi wake umefuatia hatua ya rais wa shirikisho la soka nchini Italia Giovanni Malago kufutilia mbali mkataba wa Andrea Pirlo ambaye alikuwa awe mkufunzi wa timu hiyo ya taifa la Italia. Hayo kijiri na Josh Guardiola ambaye ni beki wakati wa klabu Manchester City ametia saini mkataba mpya na klabu hiyo. Makubaliano haya sasa yanamweka klabu ni humo hadi mwezi Juni mwaka wa 2031 yakijumuisha nyongeza ya mshahara kwa beki huyo raia wa Croatia. Ametia saini mkataba mpya kufuatia wachezaji wengine wawili ambao walifanya hivyo siku chache zilizopita, ambaye ni winga wa klabu hiyo ya Man City Jeremy Doku pamoja na beki Abdul Qadir Husanov raia wa Uzbekistan. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Tele saa moja usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Anaitwa Babu Tindikali.
1: Bila shaka.
5: Furahi kukuona ndugu yangu.
1: Na furahi pia.
5: Naona mmekuwa busy sana. Kwanza hii wiki kuanzia jana.
1: Naam.
5: Mmekuwa mkienda mbio sana kwenye chumba cha habari.
1: Matukio ni mengi. Siasa hapa na kule, NCIC huku yang'ata kidogo.
5: Aha.
1: Gashago huku pia naye anaendeleza makali yake kule Meru na Embu. Kwa hiyo matukio ni mengi kusema kweli katika ulingo wa kisiasa na masuala mbalimbali nchini.
5: Kuna swali limeuliza Billy Mia.
1: Ehe.
5: Na hakunipatia jibu mwafaka.
1: Ehe.
5: Badala yake amekejeli na akaondoka. Sasa ile swali wacha nikuulize wewe. Hivi unadhani kwamba Rais William Ruto mahali yupo
1: ndio
5: anajutia kutimuliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua?
1: Kwa kusema kweli, kwa tathmini yangu tu na namna ambavyo hali ilivyo kisiasa, nitasema ndio. Kwa
5: alright,
1: sababu ukiangalia namna ambavyo siasa za mlimani pale Mlima Kenya zilivyo kwa sasa,
5: ndio
1: Gachagua ingekuwa sasa hivi bado ni naibu wa rais, sidhani kana kwamba kungekuwa na gumzo kubwa kuhusiana na hilo na masuala ya one term na nini. Lakini ukiangalia idadi kubwa ya wapiga kura pale mlimani, lazima ikawe inamtia kiwewe sana rais, kwa sababu anajua kwamba ni wa Kenya ambao pia anawahitaji mwaka 2027 ili kurejea kwa muhula wa pili. Kwa hiyo kwangu nitasema ndio kwa sasa, kwa sababu kisiasa kwa namna ilivyo.
5: Na walimchagua kwa asilimia kubwa sana.
1: Ndio.
5: Wakati wa uchaguzi ule mkuu wa mwaka 2022. Lakini kuna kauli alizungumza Rigathi Gachagua, unajua Rigathi na mchukulia kama ule mwanafunzi mwenye nywele koto. Ule kwetu watu nasema ni watu wa shari sana. Wale watu wenye zile nywele ambazo zinakuja mpaka hapa.
1: Kisha kuna kijistari fulani.
5: Wanasema watoto wa tundu sana,
1: watundu
5: na washari na wachokozi. Manake kuna kauli alisema, anasema kwamba mimi wanaambia wenzangu, principals wenzangu.
1: Ndio.
5: Kalonzo akishika Eastern.
1: Ehe.
5: Sifuna, Babu na Tembea washike Western.
1: Naam.
5: Mimi nimeweka kufuli Central.
1: Central.
5: Ndugu yangu.
1: Ehe.
5: Rafiki yangu William Ruto anatoa kura wapi?
1: Yeye amekuwa akijipiga kifua sana. Sema kweli, anasema kwamba yeye ni mtu ambaye amefanya masuala ya
5: political science.
1: Kwa hiyo amekuwa akisema kwamba yani ukimjibu.
5: Ndio.
6: ile comeback yake wallahi nakwambia yani itakutia aibu kwa
5: sababu hapa mbele kuna kwenda kuwa interesting sababu pia Rais Ruto amesema kwamba hajaanza siasa na wakati wa siasa haujafika na yeye ndiye profesa wa siasa. Watu watulie. Ndiyo. Wakati wa siasa ukifika watu watapiga siasa. Kwa hiyo nadhani uchaguzi huu wa mwaka 2027 ni uchaguzi ambao wengi hawakutarajia.
6: Naam.
5: Kuwa na mvuke sampuli hii manake kuondoka kwa Right Honorable Raila Amolo Odinga.
6: Ndiyo.
5: Ulipave way kwa urahisi.
6: Naam.
5: Kwa the government of the day labda kuipata rahisi sana second term.
6: Naam.
5: Lakini as it is venye iko kwa sasa inakaa ni kwamba yani bila kazi haitakuja rais.
6: Haitakuja rais. Kusema kweli mapambano. Na hata rais alizungumza akasema kwa ni mapambano.
5: Alikuwa Busia juzi.
6: Alikuwa kule Busia juzi.
5: Akasema yule askofu amekaa miaka 10.
6: 10 naam.
5: Na ukikaa miaka 10 ni baraka kubwa,
6: baraka
5: na neema. Sababu wengine wetu tunajua 10 bila breki si rais.
6: Si rais. Lazima ukapambana.
5: Yes.
6: Ukafanya zaidi. Bila shaka acha tusubiri tuone hali itakuwaaje bwana.
5: Kwa hiyo unasema nani the 6th?
6: Wewe sasa hiyo msubiri bili. Lakini unajua kuna jamaa anasema hivi. Mtamaliza viongozi kabla ifike 2027.
5: Khalwale the 6.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: bro. Kuna vitu niko sure wewe ungeambiwa ufanye hata half of what your wife does. Bili mia ungekuwa umeshikwa na wazimu.
1: Siwezi toboa.
0: Mwanamke atakuwa yuko kazi. Lakini bili mia ashapanga nyumbani, anajua breakfast mume wangu atakula hiki, nitampikia lunch hiki, nitampikia supper hiki, atavaa hii, akimaliza wewe kazi yako ni moja tu, kuosha gari, kuweka mafuta na kulipa rent ambapo ufanyi. Akifika kwenye gari,
1: mume wangu, mbona hakuna mafuta? Mbona
0: kachora tena? Yaani wewe kila siku gari lachorwa tu, lachorwa, umchafu. Lakini mke hakuna kitu ambacho kitamshinda, lakini Mwenyezi Mungu tunamuomba zaidi awapatie jannatu firdaus, maana kwa wana deserve. Uwezi kuwa umeteswa duniani na uteseke mbinguni.
1: Haitakuwa fair. Haitakuwa fair. Hata Sagodu unaona tu bwana hapa tushateseka tayari.
0: Nimekuja kugundua bili mia. Men are the prize. Asikudanganya.
1: We are the prize. Nakwambia uchachu tunao wenyewe.
0: Ah, alafu wale mamamba. Unajua mamamba? Wanaume wenye wanakaa venye wanataka ndio wanaangukia watoto warembo sana. Wewe ukikaa ujiuliza, sasa yule naye amfanywa favor tu kukana yule pozo. Hujui huyo pozo kwanza itakuwa yeye ndio yuko hapo. Nasemaje, anapata zaidi.
1: Nasemaje, hamjui. Hamjui. Yaani tuacheni tu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: In Maskani 47. 103.0 hapa ndipo. Mbaruk mwalimu. Umechelewa sana kupatia tu hela zao. Sasa unasubiri nini bro?
0: Angalia.
1: Sio unasubiri nini?
0: Angalia.
1: Umechelewa sana.
0: Angalia.
1: Wapi watu hela zao?
0: Wacha kwanza niulize mke wangu anataka pesa ngapi, nimtumie tumalize hiyo story. Bas. Tufanye hivi. Wape challenge mwanangu.
1: Katika simu ya kwako msikizaji, sasa hivi ni saa 12:19 saa za Afrika Mashariki, ikigonga 12:30. Kabla tuangalie masuala hii si ya kusahau, nilikuwa nataka kupigia simu wa Kenya 5 hewani kwa wakati mmoja. Make sure tu kwamba unapiga *216# hasha na kopesi, mradi wakati ambao tutakupigia simu nambari yako iwe pale. Kisha kuna Wakenya 100 ambao nataka tuwapige 5000 kila mmoja wao. Are you among them 1100 Kenyans? Ama uko upande gani? Chagua hasoli yako ni gani. Piga tu *216#. His number ambayo tunastop pale kwenye tarakilishi hazijatoka mbinguni. Number ambazo zimetoka kwa wewe uliyetuma *216#. And it is only 20 bob. So come on, 120 mtu wangu, nikwambia siri ni hii. Katika span ya 30 seconds, cheza mara tano. Yaani hata kama ukifeli basi unrogwa sana mtu wangu.
0: Nasemaje? Na hii awamu kila tukirudi hewani tunapiga simu. Saizi napiga hii simu kwa sababu tumeahidi sana ni wakati wa kutoa. Napiga simu kwa sababu tumeahidi sana ni wakati kutoa. *216# bilimia. Nikitafuta mshindi jina itwa Faith Ann Mwangi, Shadrack Luvende. Jina bwana Shadrack Luvende.
1: Luvende? Oh, ule ni Diana Luvana.
0: Hizi dana ameenda api siku hizi?
1: Yuko Nigeria.
0: Bado kwa Nigeria?
1: Anapiga. Masha likubali ya kawaji. Anaupi mwingi sana. Ni akta mkubwa sana. Ya kutavuli vimuva Nigeria vile.
0: No man.
1: Anauwa sana. Yani mwambia kese nyoka. Chukua simu, Luvende. Oi.
2: Oi.
1: Mam vipi?
2: Poa.
1: Umeolewa?
2: Hapana.
1: Unachapi?
0: Uwe ni Anmugi.
2: Naamu.
1: Ochali yako mekada gani?
2: Wiki moja.
1: Wiki moja tu. Kwani kush? Mapenzi tamu eh?
2: Sana.
1: Bado ni nil by mouth.
2: Yes.
1: Unampenda lakini?
2: Hapa.
0: Kati kulize. Kati yake. Huyo chali yako. Na Kalonzo the 6th. Lagua nani?
2: My man.
0: Your man. Kati yake Rais William Ruto. Unachagua nani?
2: My man.
1: Kati yake Nasifuna Wakea Simi. Unachagua nani?
2: Bora. Unachagua my man.
1: Unachagua Nasifuna mwanzo.
0: Good boy.
1: Pana ngapi ya kwenye simu yako mimi?
2: Na?
1: Ngapi ya kwenye simu yako?
2: 14.
1: 14,000 Kenyan shillings. Boka pimekupe wela?

0: Binadamu ni watu wawivu sana. Yani Billy Mia, rafiki yako Susumila amepost picha akiwa ndani ya gari Discovery. Bonge moja la gari.
1: Naam.
0: Tell me why mtu anaandika pale umeomba gari ili upige picha ushamba tu. Why?
1: The fact kwamba mwenye muomba hilo gari amemruhusa pige picha na hiyo gari na maana kwamba wanaheshimiana sana.
0: You know? Alafu
1: wewe uwezi pia hata picha kwa pikiki ya mtu akuamini.
0: Uwezi tarajia Susumila wa jana ndio Susumila wa leo.
1: Mambo yameadvance
0: mwana. Labda amebarikiwa, ameneemeshwa, amejaliwa, akanunua gari. Kwani gari shilingi ngapi?
1: Kwani Range Rover shilingi
0: ngapi? Kwani shilingi ngapi?
1: Mambo yanasonga boss wangu.
0: Land Cruiser shilingi ngapi?
1: Pesa kidogo.
0: Land Rover shilingi ngapi?
1: Change hiyo.
0: Range Rover shilingi ngapi?
1: Na pia kama ana uwezo kuhaya, you know, si amehaya na maana kwamba ameweza kuhaya hiyo ama watu waache bwana.
0: Ati kununua gari yataka moyo lakini kupiga nayo picha ni rahisi kwa sababu mwenye gari anajua hata ukapiga nayo picha hautafaidika na kitu. Roho mbaya, roho mbaya haidegi.
1: Roza kwa nini?
0: Roza kutu, roza korosho. Unajiuliza Mungu mbona maisha yangu hayasongi? Kumbe ni comments za Facebook. Bado ngapi mwanangu upande wako?
1: Upande kwangu boss wangu wa Kenya ni 1840.
0: Ndio.
1: 1840 Kenyans.
0: Ndio.
1: Nasemaje? Katika wa Kenya 1840 wa Kenya 40 wanakula 50,000 kila mmoja.
0: Ndio.
1: 800 of them wanakula shilingi 10,000.
0: Ndio.
1: Na wale wa Kenya 1,000 wanakula shilingi 2,200 kila mmoja. Uko kundi gani? *216# hash.
0: Mwanangu,
1: fanya ile kitu.
0: Sitoi chini ya 10,000 na sisemi tena nimefunga. Kama umecheza umecheza, haujacheza umecheza. *216# hash. Twende nalo.
1: Bismillah.
2: Hii si ya kusahau.
1: Atenene.
2: Hii si ya kusahau.
1: Kareke.
2: Hii si ya kusahau.
1: Nampigia simu boss wangu. Ni kijana mmoja ambaye ni journalist by profession.
0: Ndio.
1: Toka pale Dennis Prit Road. Hivi majuzi alikuwa na estate ambayo ilimweka pabaya na state.
0: And the powers that be. Anaitwa Vincent Afande.
1: Bismillah.
0: Tunamkalisha kwenye kitimoto. Dah. Tutampata kweli saizi ama yupo hewani?
1: Ah, twenzetu. Sisi ni watu wa Mungu.

0: pengine niliiga tu lakini ni jina la kifamilia. Sijui kama ulikuwa unamjua, kulikuwa na balozi mmoja alikuwa anaitwa Dennis Afande. Sasa mimi jina langu latoka sehemu hiyo.
1: Kwa mabalozi tu. Anaitwa Dennis Daudi Afande.
0: Ah, kumbe wamjua. Basi mamanga toka sehemu hizo na nikapata jina hilo kutoka sehemu hiyo.
1: Alright. Ambayo hawezi kusahau daima dawamu. Ya kwako Vincent itakuwa ni gani?
0: Ah, mwanangu nakwambia nasikitika sana. Ni tukio la hivi majuzi tu. Nilikuwa nimealikwa kwenda ikulu ya rais hapa Nairobi. Majuzi tu miezi miwili mitatu imepita hivi. Sasa tulipofika pale tukapata utaratibu, lazima ufike pale wewe lango kuu uwe cleared. Nikawa cleared, nikapelekwa mahali wanahabari walikuwa wakisubiri wale wageni waheshimiwa. Nakumbuka alikuwa rais wa Ufaransa, Macron alikuwa amekuja State House. Sasa tukaenda pale, tukaalikwa, nikakaa. Baada ya dakika tano hivi mwanahabari mmoja ambaye alikuwa mwanahabari alikuwa katika vyombo vya habari tu, na bahati nzuri pengine akapata ajira kule State House ama ikulu ya rais. Akaniita pale kutoka kwa wale mahali wanahabari walikuwa wamekaa. Sasa mimi nikafikiria pengine ni mtu tunajuana, huwa tunasemezana, tunapiga story. Akaja akaniambia, Afande, njoo kidogo. Mimi nikaamka pale, nikaenda nikamsalimia, tukashikana mkono moja kwa moja, tukatembea hatua kama mita kama 40 hivi kutoka mahali ile event ilikuwa. Kufika pale akani hand over somebody ambaye alikuwa amevaa was a civilian. Naamini alikuwa security pale. Was a civilian. Naamini alikuwa security pale State House. Kufika pale akaniambia, ndio huyu. Nikashtuka, ndio huyu, sasa inamaanisha nini? Huyo afisa akaniambia, wewe ndio Vincent Afande? Nikasema ndio. Akaniuliza mara pili, wewe ndio Vincent Afande? Nikasema ndio. Nikaanza kushuku, kwani nimefanya kosa gani? Sasa katika ile harakati ya kushtuka, Najib akafungua Facebook. Akamuonyesha picha na ule ujumbe nilikuwa nimepost kwa mtandao wa Facebook.
2: Umeposti nini kaka?
0: Sasa kumbe nilikuwa nimepost picha ya rais.
1: Ndio.
0: Lakini kulingana na wao, hiyo picha haikuwa inakaa kwa njia nzuri ama haikuwa katika ile hali nzuri. Sasa akasoma pale zile tunaita caption, nilikuwa nimeweka hapo caption akisema mara bla bla bla kitu kama hizo.
1: Caption ilikuwa inasema nini?
2: Afande naye unasumbua
0: eh. Hiyo caption hiyo kaka, hiyo caption nayo ilikuwa inatesa. Sijui kama
2: achana nayo, achana nayo usiseme.
1: Bila kumbuka.
0: Hiyo siwezi sema kaka, hiyo nikisema ndakuwa najifunga tena. Sijui nilikuwa na jaziba gani nikasema hiyo caption ikawa haikuleta matamshi nzuri. Mwanangu nakwambia, huyo afisa akanichukua moja kwa moja. Akaniingiza ndani ya State House. Hizo corridors, kuna ofisi nyingi, mimi ndio ilikuwa mara yangu ya kuingia kwa hizo ofisi za State House. Nikazungushwa kwa ofisi moja, akaniambia kaa hapa. Akaniuliza kwa mara nyingine mara tatu, wewe ndiye Vincent Afande?
2: Ili akuwe sure.
0: Akaniwacha kwa ofisi kama dakika mbili hivi akatoka nje. Mimi nimekaa kwa ofisi peke yangu.
2: Umepanic sasa hiyo.
0: Waingereza wanasema nime tense.
2: Wasema hapo unangoja kufinywa tu.
0: Sikuwa nafikiria nini itatokea sasa. Kwa sababu washanionyesha picha, washanionyesha caption. Haya, akarudi baada ya dakika moja akarudi akasema, "Njoo." Akanipeleka kwa ofisi nyingine tena. Haya, hapo kulikuwa na mkubwa mwingine hapo hivyo. Wakaniuliza tena, "Wewe ndio Vincent Afande?" Nikasema ndio. Akaja sasa na full scrap, karatasi zile na kalamu. Kaniambia, "Jina yako?" Kasema, "Mimi naitwa ni Vincent Afande." "Namba yako ya kitambulisho?" "Ndio hiyo." "Namba yako ya simu?" "Ndio hiyo." Akaanza kuniuliza maswali mengine, sasa akili yangu ikapotea. Nikamwambia kila kitu. Lakini ile ilinitia uoga sana, watoto wako wanasoma wapi na wewe mwenyewe unakaa wapi?
2: We.
0: Nikasema hapa mimi nimeisha. Unajua sasa sauti ilipotea, nikashinda kuongea.
2: Sauti kakuwa ndogo.
0: Akiniuliza mdomo ndio inatetemeka.
2: Inakuwaje?
0: Huyu afisa mwenyewe akaona pia, huyu mtu ametenda. Akaanza kunipa moyo. Nataka tu information kutoka kwako. Ndiyo sasa tena roho ikarudi kidogo.
1: Ehe, unasema ilikuwa imetoka hapa juu imeshuka chini kwa vidole.
0: Imeshuka chini, hata ungenigonga huku nyuma nilikuwa kama nimesha mwili imekufa ganda.
2: Ehe.
0: Wakati ya afisa niambia tulie, tunataka tu kupata information kutoka kwako. Ah, nikarudi kasema pengine ni mazuri.
1: Ehe.
0: Baada ya kuchukua information,
1: naam,
0: akani hand over to another officer.
1: Yes.
0: Huyo ofisa akapiga simu, ofisa mwingine akuja anichukue.
1: Ni
0: one of the officers in the state house.
1: Naam.
0: Akaja akamwambia, I want you to take this young man kwa gate. You hand over this man to the gate. Haya, imagine wale wanahabari wangu ambao tulikuwa nao tu pale kwa function. Hawajui nimeitwa nimeenda wapi.
2: Na function inaendelea.
0: Kabla tujafika kwa gate, huyo ofisa ambaye alikuwa ananipeleka kwa gate akasema, "Vincent, kwani leo umefanya nini?" Mimi akili imepotea, nikasema ni makosa nilifanya kitambo, si leo. Abia kacheka tu. Ni makosa gani? Nimetetemeka sasa toke hata kumwambia. Sasa akanipeleka kwa lango kuu, akani hand over kwa yule afisa GSU. Na afisa akamuuliza, sasa you have handed over to me, do we escalate this issue to another level? Unaona? Sasa hapo nikaanza tena kutense. Akaniambia hapana, the instruction I have, huyu mtu achukue kile kitu yake hapa. Kama aliacha simu, kama aliacha laptop, kama aliacha nini, achukue kile kitu yake na aondoke, asiwahi kurejea State House tena. That was the last instruction I was given.
2: Naam.
0: Kwa kaza, if that's the case, that's okay. Sasa wakati nilizikia azionekana State House kana kama
2: ukasema,
0: Mungu. Mungu ni mwema. Mungu wa Ibrahimu. Hapo ilikuwa kaka. Hicho ni kisa ambacho mtu hawezi kusahau.
2: Bro, ulitense mbaya.
0: Nilitense mbaya.
2: So ulipotoka hapo ulienda wapi?
0: Mimi nilipotoka hapo, sasa sinikarudi ofisini. Nikaanza kusimulia my boss hicho nijiri pale State House. Boss akasema that is very traumatizing.
1: Lakini sasa uko sawa, 3 months later bado unaendelea na maisha yako na kazi yako, si ndio?
0: Naendelea, lakini mkubwa akuja akapiga simu, akaongea na watu wa State House, wakamalizana, wakasema asirudie kosa kama hilo. Hapo ndio sasa siwezi rudia, nilisema nilifanya makosa na siwezi rudia. Lakini mambo iliisha, walisuluhisha mambo hayo.
1: Usipost head of state alafu unaandika caption funny, hatuwezi kubali hiyo maneno.
0: Kwani ulikuwa umesoma hiyo caption?
1: Ni sema sahi.
0: Hapana, usirudie
2: hapo. Vincent Afande, shukrani sana kwa kuongea nasi na pole kwa masaibu.
0: Shukrani na asante, asanteni sana.
1: Haji Kimbwanga. Ndugu yangu aliyesoma naye pale Mazeras High School.
2: Anasemaje?
1: Anasema hiyo siku Afande hakwenda kulala nyumbani. Muulize, tulikuwa naye ofisini.
2: Alikesha ofisini. Yaani like before you post something. Just pause and ask yourself. Iko sawa? Sometimes inaweza kuwa na jazz but kwamba acha niweke hii. Mtu anaweza tuma kitu kwa group, ni funny kwa group, lakini ukipost kwenye mtandao sasa si funny tena.
1: Wewe ushauri wako ni mzuri sana. Only if wewe mwenyewe ungekuwa unaufuatilia.
2: Kwa mpigo tena zaidi. Eh bwana, ukipata mali,
1: njoo tukulipe.
2: Na hii.
1: Zamani nasemaje?
2: Na hii.
1: Si ya kusahau.
3: Hii si ya kusahau. Vidokezo vya habari za kina.
2: Itakapogonga mida ya saa moja juu ya alama naye Wadi Mwema, ni kwamba
1: Wadi, tufanye kazi iliyotuleta Cape Media.
2: NCIC ya wachunguza viongozi kadhaa kiwamo Gashagwa, Duale na Ruku kisa matamshi yasiyofaa. Alafu waathiriwa wa sakata ya elimu waandamani Dore wakidai haki na fedha zao.
3: Vidokezo vya habari za kina. bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account je ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better.
4: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
3: Radio 47, Mbavu Garage.
5: Nikulize?
6: Yeah?
5: Najua kuna watu wenye wamekuwa wakinishangaza sana.
6: Nana nakushangaza ndugu yangu.
5: Ni kama wako na authority ingine kubwa sana.
6: Kwani wewe usaye ukipatiwa na basi kwanza wewe vile nakuchuanga ndugu yangu. Wewe ndugu yangu lakini ukapatiwa power kidogo hivi. Tutapumua?
5: Mtapumua?
6: Hatuwezi.
5: Mtapumua kwambia. Mtapumua.
6: Ni nini mbaya?
5: Hawa wa security wa university, ba tuseme ma colleges. Mtu umechelewa class. Jana tumepiga na wewe story hapa kwa gate ya 1 hour. Kesho nikuja na wapi ID?
6: Si ndio? Si lazima utishwe kitambulisho.
5: Hakuna.
6: Kwani school regulations zinasema acha za kole chama ama nini university?
5: Hakuna penye ameandika.
6: All times you need to accompany your IT identification card ya shule.
5: Mimi nikuulize, naweza toka penye nimetoka si huko kwa hostel ama tuseme nimeishi nje. Nikuja nipe nini kwa shule?
6: Utaipa
5: lazima nini?
6: Hapana. Utaipata vitabu ama unaweza ipotea na trisha ama ulipa ya shule. Unajua tumechoa nyinyi watoto wa gamba sana. Mnaanza kuipa mbolea, mnaanza pata sufuria za shule.
5: Sufuria
6: peleka watu. We need to identify you. Wewe yule wachana tulipiga story na wewe. Wewe si ule wachana, wewe ni wa leo. Na tunaanza story leo tofauti.
5: Kama lecturer niulizi, school ID.
6: Kwani ni kazi ya
5: anakuja tu wakati wa mtihani, watu mdu, wapi ID yako? Kama ID yako na ID na sura yako inambatana.
6: Kazi ya lecturer ni kukupunza ama ni kufanya kazi ya security. Sikila mtu afanya kazi yake.
5: Hapana.
6: Security kazi yake ni kuhitisha kitambulisho kwa sababu we need, kwa sababu kuna hata wengine wanaingiaga bila itini shuleni.
5: Wewe ni kuuliza hapa tao, ushaohitisha kitambulisho tu wewe ni Mkenya.
6: Si ndio unaulizwa na magarao hapo town?
5: Na law gani which law?
6: Yeah?
5: Which law says that everywhere you go
6: of identification.
5: Sasa nikuulize.
6: Kwa sababu sheria ya polisi nikuulize, polisi anapaa kukuuliza wewe produce your ID. Sababu sasa yeye tungamuuliza polisi, nitachua wewe ni polisi, atoe kitambulisho chake tuseme I'm inspector so and so. Mimi ni afisa wa polisi. Wewe ni nani? Utakataa kuonesha.
5: Sasa mimi mtu kama below 18, mimi below 18 nitauliza wapi certificate yangu? Wapi birth certificate yangu?
6: Shaseka.
5: Mimi kama below under 18
6: unafanya nini tao?
5: Unafanya nini tao? Nimeenda kununua Crocs. Crocs.
6: Wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi.
5: Lakini unajua hawa tu hawa security wanafaa tuambiwe. Kama mimi ni mwanafunzi, unaniambia basi login basi kwa portal yako, nime login. Ingia. Si ati ID.
6: Uongo.
5: Kwendeni huko. Ama ulikuwa security?
6: Si ndio.
5: Wewe hata uzi sikiwa kwako unasikiwa nini?
3: Radio 47, Mbavu Garage.
7: When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
1: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
2: Jana nimesema ya kwamba tutaua nyoka pamoja na maya. Nimeona huyu Mukomen ati anasukuma watu ya NCIC.
3: The commission through its investigations and compliance department is conducting independent investigations.
4: I can send the said application by COB today to all my colleagues who have not received it. I can send the same by COB today.
5: So you mentioned on Thursday, Mr. Ratich?
6: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia, NCIC ya wachunguza viongozi kadhaa akiwemo Gashagwa, Duale na Ruku kisa matamshi yasiyofaa, waathiriwa sakata elimu waandamana Eldoret wakidai haki na fedha zao, tuna mahojiano, kweli wa mambo, habari za sporti na DW idhaa ya Kiswahili. Nguvu ya taifa ipo katika umoja wa raia wake, ni kauli aliyekuwa waziri mkuu wa Ghana hayati Kwame Nkrumah. Tuzo la taarifa, ambapo tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC na imeanzisha uchunguzi dhidi ya viongozi kadhaa wanaodaiwa kutoa matamshi ya chuki na uchochezi huko siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zikizidi kushika kasi. Miongoni mwa wale wanaochunguzwa ni pamoja na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, mawaziri Aden Duale wa afya na Geoffrey Ruku wa utumishi wa umma, gavana wa kaunti ya Busia Paulo Tuoma na mbunge wa Sirisia John Waluke miongoni mwa wengine. NCIC imesisitiza kwamba uchunguzi huo unaendelea kwa mujibu wa sheria bila upendeleo wowote. Kupitia taarifa ya pamoja na baraza la kidini nchini IRCK, taasisi hizo zimeeleza wasiwasi kuhusu ongezeko la siasa za mgawanyiko, matamshi ya chuki na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, hali inayohatarisha mshikamano wa kitaifa. Daktari Kefa Nyamwea Omae ni mwenyekiti wa NCIC.
3: The commission through its investigations and compliance department is conducting independent investigations into utterances attributed by the following persons: His Excellency Rigathi Gachagua, Cabinet Secretary Honorable Aden Duale, Cabinet Secretary Honorable Geoffrey Ruku, His Excellency Paul Nyongesa Otuoma, Governor Busia County, His Excellency Dr. Ali Maalim Mohamud, Deputy Governor Mandera County, Honorable John K. Waluke, MP, Sirisia. We are an institution that believes in the due process, believe in the law and the procedures that we have as a commission.
6: Wakati huo huo, NCIC imepuuza kauli iliyotolewa na waziri wa afya Aden Duale kwamba angefika mbele ya tume hiyo tu ikiwa kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua pia angeagizwa kufika mbele yake. Mwenyekiti huyo wa NCIC amesema tume hiyo haitawavutiwa na hali ya kisiasa au kuruhusu watu binafsi kujitokeza kuamuru taratibu zake.
7: Atuchipeani kwa pressure ya kwamba huyu akiitwa akija na mimi ndio nitakuja. Nafikiri hiyo ni mchezo kabisa. Hatuwezi tukaruhusu mchezo kama huu. Tutafanya kazi yetu. Yule ambaye tutaita wa kwanza akuje asikuje, tuko na procedures na tutachukua hatua vilivyo. pila mapendekezo na pila kupendelea yote. Wakija pamoja ni sawa. Si unaona mahali tuko, tuko na space ya kutosha, tutawakaribisha, lakini lazima tufuate mpangilio na sheria ile ambayo iliyoko. Kwa hivyo matamshi ya siasa ni tofauti na kazi ile ambayo tunafanya na procedures ambazo tunafuata.
6: Duale amekuwa akikosolewa vikali na viongozi mbalimbali wakiwamo wale wa upinzani na baadhi serikalini. Anadaiwa kutoa matamshi ya kikabila yakilenga jamii ya Kikuyu katika hafla moja ya kisiasa kule Mandera. Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametetea matamshi yake aliyoyatoa jana ambayo amedaiwa na baadhi ya viongozi kuwa ya chuki na yasiyofaa. Akiwahutubia wakazi wa Buhuri kwenye kaunti ya Meru, Gachagua amejitetea akieleza kuwa matamshi yake aliyomwelekezea Rais William Ruto na washirika wake amenukuliwa visivyo. Kulingana na Gachagua, matamshi hayo yalikuwa ya kimafumbo, akisisitiza kwamba yeye ni mjuzi wa fasihi. Ametaja kwamba ikiwa tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC itachukua hatua ya kumwagiza afike mbele yake, yupo tayari kwenda kufafanua alichomaanisha.
2: Jana nimesema ya kwamba tutaua nyoka pamoja na maya. Nimeona huyu Mukomen ati anasukuma watu ya NCIC ati waulize sisi, ati watuulize sisi, ati kwa nini tunasema hivyo. Sisi tuseme hatuna hate speech, sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kumuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. So NCIC, kama mnataka explanation mniandikie barua nizajibu nyinyi.
6: Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango ameendelea kuonya kuhusu ongezeko la deni la taifa. Akizungumza akiwa mbele ya kamati ya bunge la kitaifa ya maombi ya umma, ametaja kwamba hali hiyo ni hatari kubwa kwa uendelevu wa kifedha, utoaji wa huduma na kwa vizazi vijavyo, akitaja kwamba deni la taifa sasa linafikia shilingi trilioni 12.8.
8: So I remember in 2024-25 there was a call for austerity measures and everybody's budget was chopped in first quarter, but I assure you by the time we were in quarter four, all those figures had been spent and more, and we were still busy borrowing to finance them. So I have not seen us borrowing any less, and it's quite unfortunate. Something really drastic has to happen in this country if we are to borrow less.
6: Tulekee kule Uasin Gishu, ambapo waathiriwa wa sakata elimu ya Finland na Canada inayohusisha viongozi wa kaunti hiyo ya Uasin Gishu wameandamana mjini Eldoret wakitaka kurejeshwa fedha zao na kutendewa haki. Wanasema wamezunguka katika taasisi mbalimbali za serikali wakafanya mazungumzo na viongozi lakini hawajapata suluhu. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Charity Papai, haki inayochelewa ni haki inayoumiza. Ndoto za vijana haziwezi kuendelea kuzikwa kwenye makabati ofisini, huku walioathirika wakizungushwa kutoka mlango mmoja hadi mwingine.
9: Miaka hii down the line, mimi nataka pesa, nataka tu refund. They don't want to refund. We need our money back.
10: Ni maandamano ya waathiriwa hao mapema leo katika ofisi za county wakitaka jibu kutoka kwa Governor Jonathan B, lakini juhudi zao ziligonga mwamba kwani walizuiliwa kuingia ndani. Hawakukata tamaa, walifululiza hadi ofisi za EACC ambapo walipata majibu kutoka kwa meneja wa EACC Bonde la Ufa, japo hawajaridhishwa nayo. EACC kupitia meneja huyo Kuntai Oletingisha inasema ilifanya sehemu yake na maafisa wa kitengo cha makosa ya jinai DCI wakachukua jukumu la kuchunguza kesi hiyo.
11: Ilifanywa normal assessment and analysis, ikaonekana iko na mandate ya DCI. Kwa hivyo kwa upande huo, utaratibu wa kufanya kesi za serikali ni kama haukuridhika, unachukua hatua nyingine, hauwezi rudi mahali ulianzia.
10: Wamesikitika kuwa serikali ya kitaifa inaangazia kikamilifu na kushughulikia masuala mengine kwa dharura, lakini maslahi yao yamefumbiwa macho.
9: President mwenyewe alisema ana alijaza mdomo yake, akasema tunashughulikia hiyo watoto, mpaka leo hatujashughulikiwa.
12: This is a man eat a man society whereby we sold our properties, we went for loan in order for us to get a good life. But now The good life is gone, and this is the worst life that we have right now.
13: Tunashikwa na kushangaa. Pesa zetu wamelipa watoto wengi. Alafu sisi tutafanya nini?
10: Governor B katika taarifa yake siku ya Jumatatu alitoa pendekezo la kutumia mbinu mbadala ya kusuluhisha kesi hiyo nje ya mahakama, hatua ambayo baadhi ya wazazi wametofautiana nayo na kwamba ni mbinu ya kujitafutia umaarufu wa kisiasa. Wanasema ni miaka 4 sasa tangu waanze kulilia haki, na sasa hawahitaji mazungumzo na wanachohitaji tu ni fedha zao.
13: Hata wasee waliongea timu ya 2. Mwezi 2 tukaa tukifanya nini na tunataka pesa?
9: Kwani walikuwa wapi mwaka 4? Si wamekuweko? Si tukuile tuliandae tuliengage them. We engage them. Na wakakataa kukusikiza sisi.
14: Na hii wasee wameletwa tu to save a political character.
10: Sasa wametishia kufanya maandamano kila siku ya Jumanne kushinikiza warejeshewe fedha zao, na kwamba ndio mbinu pekee itakayofanya wasikilizwe.
12: And we are not going to relent. This is a nation that leaders do not understand Kikalenjin, they do not understand Kiswahili. The only language they understand is maandamano. If this is the route that they want, we are going to take them this route.
10: Charity Papai, Radio 47.
0: Habari za kina na Wadi Mwema.
6: Leo katika mahojiano tunaangazia kongamano la 38 la kitaifa kuhusu utekelezaji wa haki ambalo limeingia siku ya pili jijini Mombasa, mbinu na mikakati ya kukabili ongezeko la visa vya dhulma za kijinsia kwa watoto nchini zimejadiliwa. Mwanahabari wetu Amina Abdulrahman amezungumza na Susan Weri mkusiana haki ambaye ni mtaalamu wa masuala ya haki, akianza kukumuuliza je, kongamano hilo litaleta hatua zipi mpya ambazo zijawahi kutekelezwa hapo awali.
15: Kiangalia kama kwa hii kongamano wanazindua different documents kama the standard operating procedure ya sexual and gender based violence. Na ukiona hii ni hatua muhimu kwa sababu itaweza kutueleza ni vipi polisi anafanya kazi keni, hospitali, mahakama na idara nyingine, na ni vipi zitashirikiana kuhakikisha ya kwamba survivor amepata huduma kwa haraka na kwa heshima.
16: Na je, ni kwa nini visa vya dhulma za kijinsia dhidi ya watoto vinaendelea kuongezeka licha ya kuwepo kwa sheria kali?
15: Changamoto kubwa sana ni implementation. Unapata watoto wengi wanaogopa kuripoti, na wengine pia wanatishiwa. Na wanatishiwa na watu ambao waliowadhulumu, na watu hawa kwa mara nyingi ni watu ambao wanawafahamu.
16: Na labda ni mapungufu gani yaliyopo katika mfumo wa haki yanayochelewesha au kudhoofisha upatikanaji wa haki kwa watoto?
15: Watoto wanalazimika kusimulia tukio ambalo limewafanyika mara kwa mara. Ni jambo ambalo pia linapata kuwasumbua kiakili. Na pia nimefurahishwa ya kwamba kongamano hili linasisitiza having a people centered justice, kuhakikisha ya kwamba mfumo mzima unafanya kazi kama one justice chain. Si kila taasisi inasema hii ndio rekodi ambayo tuko nayo, na pia inahakikisha ya kwamba huyu survivor amepata service kwa heshima na kwa usalama.
16: Naam, shukrani sana kwa muda wako Susan Wairimu.
15: Asante sana.
0: Ukweli wa mambo.
6: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli hutumia kila fursa kufanya ulaghai. Siku chache baada ya seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuzindua PBLE ya kuwezesha Wakenya kumchangia kwa ajili ya kampeni za urais kuelekea uchaguzi mkuu ujao, matapeli nao wamebuni PBLE bandia wakijificha nyuma ya jina la Sifuna. Wamebuni chapisho lenye picha ya Sifuna na PBLE hiyo bandia, kisha wakaweka maneno nikinukuu, nichangieni niwakomboe jamani, mimi ndio Sifuna. Angalia chapisho hilo kwenye kurasa zetu za kijamii. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa huo ni utapeli wa kiwango cha juu, ni wizi wa wazi kabisa. Anayetengeneza PBLE bandia ili kujinufaisha kwa jina la kiongozi yeyote au vyama vya kisiasa ni mhalifu anayestahili kukamatwa na kuwajibishwa kulingana na sheria. Ni muhimu kufahamu kwamba PBLE halali iliyotangazwa kwa ajili ya kumchangia Sifuna ipo kwenye kurasa zake za kijamii zilizothibitishwa. PBLE nyingine yeyote inayosambazwa bila uthibitisho rasmi ni ya kutiliwa shaka na inapaswa kuripotiwa mara moja kwa mamlaka husika. Usikubali kulaghaiwa. Ujanja wa matapeli hubadilika kila siku, lakini umakini wako ndio ngao siku zote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Kauli.
17: Na ndio maana waheshimiwa wengi hawana kitu cha kujiheshimu, na kwa sababu anaweza pata mtu kwa matanga kama hii anaanza kutukana Ruto, anaanza kutukana Kashagwa. Na hapa hakuna Ruto. Na hakuna nini? Wengine wanajua tu yu one term, two term. Hata ukiwauliza ubaya Ruto ni gani? Hana. Lakini anasema wanaona sasa hivi watu wamechanganyikiwa. Nataka kawa, niko kawa, kawa.
0: Kauli.
6: Na michezoni tuungane naye Seth Ngero.
0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
18: Tuanze na soka ya humu nchini ambapo kilabu ya AFC Leopards imekamilisha usajili wa kiungo mzoefu Tadeo Luanga ambaye msimu uliopita alikuwa nyumbani kwao nchini Uganda akiisa kati ya kilabu ya Vipers mechi 23 kati ya 30 na kuwawezesha kulitwaa taji la ligi kuu ya taifa hilo. Aidha, Luanga ambaye amechezea timu ya taifa ya Uganda Cranes mara 26 anatua katika kilabu ya Ingwe akiwa na taji riba haba baada ya awali kuziwajibikia klabu za APR ya Rwanda na Simba Sports Club ya Tanzania. Mbali na Tadeo Luanga, wanachui pia wamekamilisha usajili wa beki wa kati wa klabu ya Mara Sugar Robinson Musungu mwenye umri wa miaka 21. Kwenye mchezo wa raga ni kuwa vigogo wa KCRFC wanaoshiriki kwenye ligi ya kitaifa ya daraja la pili ya wachezaji 15 kila upande wamewasajili wachezaji wapya 12 kujitayarisha kwa msimu mpya, usajili ambao mwenyekiti wa klabu hiyo Bob Onchonga amesema kuwa umeegemea vipaji ibukia wanapoendeleza juhudi za kujiimarisha kifedha, ambapo klabu hiyo aidha imepoteza huduma za mzoefu Samson Mapesa ambaye amesajiliwa na vigogo wa ligi ya Kenya Cup KCBRFC. Kimataifa ni kuwa mkurugenzi wa kamati ya kiufundi ya timu ya soka ya taifa la Italia Pablo Maldini na mshauri wa timu hiyo Leonardo wametaja hatua ya kujiuzulu kwao kuwa inayotokana na uamuzi wa kufutwa kazi kwa meneja Andrea Pirlo siku 16 tu baada ya kuteuliwa, ambapo sababu za kutimuliwa kwake Pirlo zinatokana na jukumu lake kwenye kampuni moja ya kamari ya michezo ya taifa la Urusi. Naam, tosha kwa sasa, naitwa Seth Ngero.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.

0: habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Iran, Oman na Saudi Arabia zafanya mazungumzo kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Na vifo, majeruhi na uharibifu washuhudiwa baada ya tetemeko la ardhi huko Japan. Habari kamili. Tehran. Iran, Oman na Saudi Arabia zimefanya mazungumzo ya kutafuta suluhu ya mzozo katika mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa na kudhibitiwa na Tehran kutokana na vita vyake na Marekani, ambavyo vinaonekana kutanuka hadi Saudi Arabia kufuatia mashambulizi ya waasi wa Kihuthi. Hayo yanajiri wakati rais wa Marekani Donald Trump amesema kuna maendeleo chanya katika mazungumzo na Iran, na akasisitiza kuwa maeneo kadhaa yatashambuliwa ikiwa makubaliano hayatafikiwa na Tehran. Moscow. Urusi imesema watu 24 wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ya droni ya Ukraine kwenye mabasi mawili katika mji wa mpakani wa Shebekino huko Belgorod na katika mji wa Horlivska karibu na mkoa wa Donetsk, eneo la Ukraine linalokaliwa na Urusi. Urusi inaituhumu Ukraine kushambulia meli za Iran katika bahari ya Caspian na kuharibu bomba la mafuta la Nord Stream na kadhalika. Na hatimaye Tokyo. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter limepiga kusini mwa Japan na kusababisha vifo, kukatika kwa umeme, majengo kuporomoka huku barabara zikivunjika. Kitovu cha tetemeko hilo kimeshuhudiwa katika eneo la Kumamoto, takriban kilomita 900 kusini magharibi mwa mji mkuu Tokyo. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: Shukran Bakari Ubena, na bila shaka ningia pale katika kurasa zetu kama ule wa Facebook ambao umethibitishwa kuangalia swala ambalo tulikuwa tumekushirikisha kuhusiana na Kindiki kutetea nafasi yake akisema kwamba hakuna lililoenda kombo kugeshagwa naye akidai kwamba anahangaishwa pale serikalini. Wengi wamechangia. Nikiangalia pale Steven Gash, Steve anasema Gashagwa anajua akisemacho, tulieni mtakiona. Paul Musanga anasema Kindiki anaficha white. Kisha hapa nikiangalia mwingine anasemaje hapa, Eliud Hazard anasema kwamba wanasiasa waeleweki, hujui nani anasema ukweli ni nani anasema uongo. Vet Jared Onyambo anasema kwamba lisemwalo lipo na kama alipo laja. Ni maoni ya Wakenya wengi wamechangia, kiwamo Elviat Sirengo, Alex Mukhwana, pia yupo Brian Okulanga, Julius Gitata na mwingine mengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu, endeleeni kuchangia mjadala. Nama zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Achi pale maafa kaudi mnasemaje? Ipe tarumbeta. Aha, bado. Ah. 0719 739 4

0: vyeti.
1: Biashara na fedha.
2: Katika biashara na fedha, afisa mkuu mtendaji wa muungano wa mabenki nchini KBA Raymond Molenje amesema muungano huo unaendelea kushirikiana na washikadau mbalimbali kuhakikisha Wakenya wanapata mikopo kwa riba nafuu ili kuwasaidia kukuza biashara, kuongeza uwekezaji na kuboresha hali yao ya kiuchumi. Akizungumza kuhusu juhudi hizo, Molenje amesema sekta ya benki imejizatiti kuendelea kuweka mazingira yanayowezesha wananchi na wafanya biashara kupata huduma za kifedha kwa urahisi. Aidha amesema unaendelea kufanya mazungumzo na serikali kuhusu uwezekano wa kupunguza kiwango cha kodi ya PAYE, hatua ambayo kulingana naye itaongeza mapato yanayobaki mkononi mwa wafanyakazi, kuchochea matumizi ya ndani na kuimarisha ukuaji wa uchumi wa taifa.
1: Ushauri wa kifedha.
2: Msimu wa neema ukikukuta bila mpango, msimu wa shida utakukuta bila msaada, ni vema kupanga vizuri kuhusiana na kesho yako.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
2: Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Saa 3 ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado.

tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika, Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki, Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Na kile ambacho kinapikwa kikitayarishwa pale kwenye chumba cha habari hapa baadaye saa 3 ni mgomo wa wauguzi kule Nyanza kuanza saa 6 usiku, na Gachagua, Duale na Roko wanachunguzwa kisa matamshi yasiyofaa. Na pia kumbuka pia tuko na habari za county hapa na Radio 47 hapa hivi hapa baadaye saa 3, na kijana mdogo sauti nzito wadi memandana Radio 47, remember chimba continues.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
1: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
2: Sisi tuseme hatuna hate speech. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kumuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura.
3: Tumefukuzwa penye tunaishi, tumeambiwa tupomoe manyumba na hatukupewa haki yetu,
4: na ila hali tukifika hapa kila mara tunaambiwa ishu yetu wanashughulikia.
5: Hatulipi kwa wakati, sukari inaingia nyingi kwa boda.
6: Niko na ekari over 80 na nafikiria kuing'oa. Sisi kama familia ya Busia we rely on this factory, na ikifungwa ni shida.
7: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: mgomo wa uguzi kule Nyanza kuanza saa 6 usiku, Gashagwa, Duale na Ruku wachunguzwa kisa matamshi yasiyofaa. Pia tuna habari za kaunti. Msimamizi wa bajeti Margaret Nyakang ameendelea kuonya kuhusu ongezeko la deni la kitaifa. Akizungumza akiwa mbele ya kamati ya bunge la kitaifa ya maombi ya umma, Nyakang amesema hali hiyo ni hatari kwa uchumi wa taifa. Kulingana na Nyakang, 71% ya mapato inatumika kulipa madeni nchini na nje, huku deni la kitaifa sasa likifikia shilingi trilioni 12.8.
8: So I remember in 2024-25 there was a call for austerity measures and everybody's budget was chopped in first quarter. But I assure you, by the time we were in quarter four, all those figures had been spent and more, and we were still busy borrowing to finance them. So I have not seen us borrowing any less, and it's quite unfortunate. Something really drastic has to happen in this country if we are to borrow less.
7: Tukiachana hayo, tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC imeanzisha uchunguzi dhidi ya viongozi kadhaa wanaodaiwa kutoa matamshi ya chuki na uchochezi, huku siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zikizidi kupamba moto. Miongoni mwa wale wanaochunguzwa ni pamoja na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, mawaziri Aden Duale wa afya na Geoffrey Ruku wa utumishi wa umma, gavana wa kaunti ya Busia Paul Otuoma na mbunge wa Sirisia John Waluke, miongoni mwa wengine. NCIC imesisitiza kwamba uchunguzi huo unaendelea kwa mujibu wa sheria bila upendeleo. Kupitia taarifa ya pamoja na baraza la kidini nchini IRCK, taasisi hizo zimeelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la siasa za mgawanyiko, matamshi ya chuki na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, hali inayohatarisha mshikamano wa kitaifa. Wakati huo huo, NCIC imepuuza kauli iliyotolewa na waziri wa afya Aden Duale kwamba angefika mbele ya tume hiyo tu ikiwa kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua pia angeagizwa kufika mbele yake. Mwenyekiti wa NCIC Daktari Kefa Nyamwea amesema tume hiyo haitavutiwa na hali ya kisiasa au kuruhusu watu binafsi kujitokeza kuamuru taratibu zake.
9: Atuchipeani kwa pressure ya kwamba huyu akiitwa akija na mimi ndio nitakuja. Nafikiri hiyo ni michezo kabisa. Hatuwezi tukaruhusu mchezo kama huu. Tutafanya kazi yetu. Yule ambaye tutaita wa kwanza akuje asikuje, tuko na procedures na tutachukua hatua vilivyo. pila mapendekezo na pila kupendelea yote. Wakija pamoja ni sawa. Si unaona mali tuko, tuko na space ya kutosha, tutawakaribisha. Lakini lazima tufuate mpangilio na sheria ile ambayo iliyoko. Kwa hivyo matamshi ya siasa ni tofauti na kazi ile ambayo tunafanya na procedures ambazo tunafuata.
7: Wakati hayo kijiri naye kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametetea matamshi yake aliyoyataja aliyotoa jana ambayo imedaiwa na baadhi ya viongozi kuwa ya chuki na yasiyofaa akiwahutubia wakazi wa eneo la Buri kwenye kaunti ya Meru. Gachagua amejitetea akieleza kuwa matamshi yake aliyomuelekezea Rais William Ruto na washirika wake yamenukuliwa visivyo. Kulingana na Gachagua, matamshi hayo yalikuwa ya kimafumbo, akisisitiza kwamba yeye ni mjuzi wa fasihi. Ametaja kwamba ikiwa tume ya kitaifa ya uwiano na utengamano NCC itachukua hatua ya kumwagiza afike mbele yake, yupo tayari kwenda kufafanua alichomaanisha.
2: Jana nimesema ya kwamba tutaua nyoka pamoja na maya. Nimeona huyu Mukomen ati anasukuma watu ya NCIC ati waulize sisi, ati watuulize sisi ati kwa nini tunasema hivyo. Sisi tuseme hatuna hate speech. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kumuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. So NCIC, kama mnataka explanation mniandikie barua nitajibu nyinyi.
7: Tukiachana hayo tugeukie taarifa kuhusiana na afya, ambapo huduma za afya zinatarajiwa kutatizika katika kaunti za Kisumu, Siaya, Homa Bay na Migori baada ya muungano wa kitaifa wa uguzi KNUNM tawi la Nyanza kutangaza mgomo usio na kikomo kuanzia saa 6 leo usiku. Muungano huo unazituhumu serikali za kaunti kwa kupuuza kwa muda mrefu matakwa ya uguzi pamoja na kushindwa kutekeleza makubaliano yaliyoafikiwa. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti na taarifa hii.
10: And I want to tell the members of the public that from tonight, 12:01, let them go to private facilities.
11: Huduma katika hospitali za umma katika kaunti nne za Nyanza zinatarajiwa kuathirika pakubwa kufuatia tangazo la mgomo lililotolewa na muungano wa kitaifa wa manesi na wakunga nchini KNUNM tawi la Nyanza. Viongozi wa muungano huo wakiongozwa na makatibu Andrew Otieno na Kennedy Amisi wakizungumza jijini Kisumu wamesema manesi na wakunga wataanza mgomo rasmi saa 6:01 usiku, na kwamba serikali za kaunti zimepuuza kwa makusudi malalamishi na matakwa yao ya muda mrefu.
10: Many times they have taken us for granted, and for this one we are saying we are not going to go back to work. We are going to ensure that there's total paralysis of nursing services in all public hospitals.
11: Viongozi hao wamesema licha mazungumzo ya mara kwa mara, serikali za kaunti zimeshindwa kutekeleza makubaliano kuhusu masuala ya ustawi wa manesi na wakunga.
12: They are only accepting the issues that are benefiting governors. But what is to benefit their county staff? They are fighting so hard so that it can be denied.
11: Aidha, muungano huo umewatahadharisha wakazi wa Nyanza kutotegemea huduma katika hospitali za umma kuanzia usiku wa leo, na kwamba manesi na wakunga wote watasitisha utoaji wa huduma hadi pale madai yao yatakaposhughulikiwa ipasavyo na serikali za kaunti husika. Kwa sasa haijabainika ni lini mgomo huo utakamilika, huku maelfu ya wagonjwa wanaotegemea hospitali za umma wakitarajiwa kuathirika iwapo hakutapatikana suluhu. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
7: Shukrani Laban Shikokoti kwa taarifa hiyo. Tukigeukia siasa, na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendeleza madai kwamba Rais William Ruto anaunga mkono juhudi za kumtenga kisiasa naibu wake Profesa Kithure Kindiki kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akiwahutubia wakazi kule Buri kwenye kaunti ya Meru, Gachagua anasisitiza kuwa alimuonya Kindiki kwamba hataangaishwa jinsi ilivyotokea wakati yeye alikuwa mamlakani, akirejelea matamshi ya viongozi wa ODM wanaosisitiza kwamba lazima wapewe wadhifa wa naibu rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Gachagua ameendeleza madai kuwa rais pia anahusika katika msukumo huo.
2: Nikamwambia Kendeke, wewe unatumiwa kunipiga mimi, huyu Kasomo akimalizana na wewe atakuangaisha vile aliniangaisha. Sasa huyu Kendeke ameangaishwa, wanamkosea heshima. Lakini sisi hatujali kwa sababu nilimuonya. I told Professor Kindiki, don't dance on the grave of your brother, because siku moja pia utapata shida. Sasa huyu Kindiki amepangiwa hii watu ya ODM wanamtukana asubuhi na mapema. Ati huyu Julieta anatangaza ati wako na deputy president mwingine na Kebeke kwa kiti.
0: Habari za county.
7: Tuanzie kule Busia ambapo wakulima na wasimamizi wa kampuni za kusagamiwa katika kaunti hiyo wameelezea hofu ya kufungwa kwa viwanda hivyo iwapo swala la sukari ya Magendo halitaangaziwa kikamilifu. Seth Ngero anaarifu.
13: Tukiruhusu sukari kutoka nje kuja kuangamiza soko ya Kenya, nafikiria hiyo si vizuri.
14: Kulingana na afisa wa shughuli za kusaga miwa katika kampuni ya Busia Sugar Busi Bwabo Abdul Ali na afisa wa mauzo katika kiwanda hicho Sefa Rashid, ni kuwa kiwango cha juu cha sukari inayoingia nchini kupitia vichochoro vya mipaka ya Busia na Malaba ni swala linalotishia kilimo cha miwa na viwanda vya sukari.
15: Sukari zinaingia kwa kila njia ambazo imeshindwa kuzuiliwa.
16: Panya routes, sukari inapitizwa na kina boda boda, watu wa baisikeli, probox.
14: Kwa pamoja na meneja mkuu wa kiwanda cha West Kenya Olepito Waziri Gathenge, wanasema hali hiyo imesababisha murundiko wa sukari ya Kenya katika mabohari yao, hatua ambayo italemaza shughuli za viwanda hivyo.
17: We are not sure whether we are going to continue our milling operations.
15: Tumeshindwa kuuza sukari yetu kwa sababu sukari imejaa kwa godown. So production cost yetu iko juu.
16: Kwa sasa tumeshindwa kuuza over 2 months.
14: Hofu hiyo sio ya viwanda pekee. Wakulima wa kaunti hii ya Busia wanasema kilimo chao kimeathirika pakubwa, namna wanavyoelezea Shabani Wandera, Flora Kagera na George Ola Kitari.
5: Hatulipi kwa wakati, sukari inaingia nyingi kwa boda. Ilikuwa imefikisha eka 80, lakini kwa sasa zinaendelea kurudi chini ya 63.
6: Iko na ekari over 80 na nafikiria kuingoa. Sisi kama familia ya Busia we rely on this factory, na ikifungwa ni shida.
18: Na niko na eka 80, lakini venye hali ilivyo itabidi sasa tushift kutoka kupanda miwa tuende kupanda mahindi tusaidie watoto wetu.
14: Ni kiripotia Radio 47 nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
7: Tuelekee kule Kisii kule Kinyanza ambapo wakulima wa majani chai katika kaunti ya Nyamira wamejitokeza kwa kusoa baadhi ya wanasiasa wanaowania nyadhifa mbalimbali kwa madai ya kuingiza siasa katika uongozi wa mamlaka ya zao hilo KTDA, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Kombo Alfayo.
19: Chuchai imetutoa mbali, ndio inatusaidia kupeleka watoto wetu shule.
20: Ni sehemu ya wakulima kutoka kampuni mbalimbali za Zone 10 kaunti ya Nyamira wakitoa lalama zao kuhusu siasa zinazoletwa katika vituo vya ukusanyaji majani chai, huku wakiwataka wagombeaji hao kukoma tabia hii inayoleta migawanyiko vituoni.
21: Hii kitu ikionekana ati sisi watu wa kulima ugianjo tunatrasashana kuhujuu ya haya maneno yote, sasa tulipia market yetu huko nje.
22: Lakini kila mtu anataka apate umaarufu kwa ajili ya kulima wetu. Ukitaka umaarufu njoo nyumbani tuongee, kama unataka uongozi tukupe, lakini mambo ya kuingilia ukulima wetu aachane.
20: Malalamiko haya yametokana na tukio la utoaji wa ratili mbadala za upimaji majani chai zinazoleta migogoro katika vituo vya kupima chai.
21: Muzi awache kuleta utatanishi kwa ukulima. Hizo amezileta kwa ajili jinufaishe mwenyewe yewe ili apate massive votes from the farmers.
20: Hata hivyo mwenyekiti wa kiwanda cha majani chai cha Gianchore bwana Thomas Nyandieka ametueleza hasara wanayokadiria kutokana na mivutano hii.
23: Already they have affected our industry. Wakulima wao kidogo tu waamini kuna wizi inafanyika, hivyo wameanza ku divert hii machani kupeleka katika private factories. So our customers overseas, wakati wakiona ugomvi ikiendelea, they think there's something wrong going on at Yanjoti factory. So where else we take our products? That is the question.
20: Kombo Alfayo, Radio 47, Nyamira.
7: Tuelekee kule pwani ambapo bunge la kaunti ya Mombasa limeanza vikao vyake leo baada ya mapumziko mafupi, ambapo wawakilishi wadi wamejadili mswada unaolenga kuimarisha uhifadhi wa mazingira na kukabili athari za mabadiliko ya hali ya anga. Paul Munio na kina cha taarifa hii.
24: Viwanda kuongezeka, idadi ya magari, idadi ya tuktuku, idadi ya pikipiki, haya yote yanachangia athari zile ambazo huenda zikaangamiza mji huu. Nikuposa Mheshimiwa Spika nikaja na hoja hii.
25: Hoja hiyo iliyowasilishwa na mwakilishi wa wadi ya Likoni Athmana Mwamwiri inapendekeza wamiliki wa majengo mapya kuwasilisha mpango maalum wa upandaji miti kulingana na ukubwa wa kiwanja na matumizi ya ardhi kuwa moja ya masharti ya kupata idhini ya ujenzi,
24: ili iweze kusaidia kukabili kufuta gesi chafu, lakini pia Mheshimiwa Spika kuboresha mazingira na kuweza kutoa harufu katika maeneo yetu. Turudi katika tamaduni zile, tuweze kuwekeza katika elimu, Mheshimiwa Speaker, na hizi changamoto tunazopitia ikiwemo ongezeko la joto katika mji wetu, tutaweza kuzihimili.
25: Serikali ya kaunti itachapisha orodha ya miche ya miti itakayopandwa hasa inayostahimili mabadiliko ya hali ya hewa. Hoja hiyo iliungwa mkono na wengi katika bunge hilo, wakielezea manufaa ya miti katika kupunguza joto, kuvutia mvua na manufaa mengine.
1: As a committee member of the climate change, I cannot fail to support such a great motion.
3: This will promote environmental sustainability, Mr. Speaker. Again, it will protect the ecosystem, Mr. Speaker. Enhance urban resilience, Mr. Speaker.
4: Miti ni afya, inatuletea hewa nzuri. Miti inatuletea maji.
25: Hoja hiyo sasa inatarajiwa kupitia hatua nyingine za kisheria kuelekea utekelezaji wake, hasa kuandaliwa kwa sera, kanuni au sheria zitakazowezesha kutekelezwa kwake. Paula Monio, Radio 47, Mombasa.
7: Turejee kule magharibi ya nchi, ambapo serikali inafaa kuendelea kuwezesha walimu kwa mafunzo ya mara kwa mara ili kuboresha ubora, ili kuboresha utekelezaji wa mfumo wa elimu wa CBE. Wanji Sostin na mengi zaidi.
8: We are here today to enhance civil society engagement in issue of responsive transformation matters CBE, CBC.
9: Haya ni kwa mujibu wa wadau wa elimu katika eneo la magharibi ya nchi, ambao wanasema licha ya juhudi za serikali kuboresha utekelezaji wa mtaala mpya wa CBE, bado kuna mambo mengi yanayohitaji kushughulikiwa ili kufanikisha malengo yake.
10: They have continued training teachers so that they are able to have the necessary skills to meet the current requirement. So the quality is still not up to what we are expecting.
26: Ministry talks about transformation but not implementing. They are not creating enabling environment for this transformation to take place.
9: Wakizungumza baada ya kuanza kwa washa siku mbili mjini Bungoma chini ya elimu yetu, wakiongozwa na mwenyekiti wa Bungoma Peter Simiu, wadau hao wameirai serikali kuhakikisha inatekeleza kikamilifu mifumo na mikakati ya kusaidia maendeleo na mabadiliko ya watoto katika mfumo mpya wa elimu namna inavyofaa.
27: We want also to request the government put more resources.

0: into the TVETs and university.
1: Wanji Sustain, Radio 47 County ya Bungumam.
2: Habari za County. Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Raha ya wapotoshaji ni kuona watu wakijibizana kwenye comment section katika matangazo yao waliosambaza mbaya hayana msingi. Tamaa yao ni ya kupata likes, shares, idadi ya followers na wachangiaji wengi. Wamesambaza chapisho bandia linalodai kuwa kutakuwa na mkutano wa wazee wa KO kule Elgeyo Marakwet tarehe 15 mwezi ujao. Wanadai eti mkutano huo unalenga maendeleo ya KO ili kuaminisha wakazi chapisho lao ni la kweli. Eti unajumuisha majina ya viongozi serikalini akiwemo katibu mkuu kwenye wizara ya fedha Chris Kipto. Kwa lugha ya kitaalam hiyo inaitwa disinformation. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa chapisho hilo ni bandia, si halali, halina mratibu rasmi wala lijaidhinishwa na baraza la wazee wa KO. Isitoshe lina hitilafu ya msingi, kwani linadai tarehe 15 mwezi ujao ni Ijumaa, ila hali itakuwa siku ya Jumamosi. Hilo pekee linapaswa kuibua tahadhari kwa kila anayeliona. Ni jambo la kusikitisha kuona baadhi ya watu wakitumia mbinu za kupotoshaji kueneza taarifa ambazo zinaweza kuwatatanisha wananchi na kuvuruga shughuli za jamii. Ni tabia isiyofaa kabisa. Habari njema.

0: ambazo huchochea mikazo ya uzazi na ndio ulimwengu wa afya.
1: Ulimwengu wa afya.
2: Na sasa niingie pale katika kurasa zetu za kijamii kama ule wa Facebook ambao umethibitisha kuangalia tu ujumbe na maoni ya wale wamechangia katika swala tulikuuliza kuhusiana na NCIC ambayo inaendelea kuchunguza baadhi ya viongozi wanaotoa matamshi tata ya chuki na kikabila. Nimekuuliza kwamba unahisi kwamba NCIC itafanikiwa katika hilo wakati ambapo siasa zinazidi kuchacha sana nchini. Nikiangalia pale George Odhiambo pale Facebook anasema kwamba ndio NCIC wameamka usingizini wakati syllabus imefika Singapore kweli. Kisha hapa anasemaje Ericom Safi anasema kwamba hivi vitu tu tushazoea na Wakenya baadaye wanapotea tu bila hata mafanikio yote wawajibike ifaavyo, sio tu kutoa onyo. Kisha Grace Toroitich anasema kwamba hiyo nahisi ni ndoto ya mchana ya viongozi hawasikii kabisa. Ni wengi wamechangia akiwamo Noah Bitok, Mark Muthui, David Muriasi, Moses Kilonzi, Stabon Mkali, Devi Hanisa na wengine wengi. Asanteni sana kwa kuchangia na kutoa maoni yenu. Endeleeni kuchangia mjadala. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Inshallah kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1. Coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.

0: Kiachwa Achika.
1: Alright, anasema basi pale na swali za uliza chairman Dr. Fenike ni deno kutoka kiminini demu wangu anapenda akikuja atinemshike Singapore ndio. Wacha tuingie ndani ndani ya Ukiacha Wachika. Anasema pale, hello, mimi naitwa Maclet Ukiacha Wachika, nadai kuachana na baby daddy, hanisaidii mto hii na yangu ni, namba yangu ndio hii na yake ndio hiyo. Haya, sawa sawa. Weka simu karibu, I'm coming to you. Hello.
2: Yeah.
1: Habari yako?
2: Nzuri.
1: Mimi naitwa Dr. Ufoneke, umenitumia message kwenye Ukiacha Wachika mama.
2: Yes.
1: Hey, unaniambia baby daddy amefanya nini?
2: Ah?
1: Unaniambia baby daddy amefanya nini?
2: Atake kusaidia mtoto.
1: Atake kusaidia mtoto wako how old?
2: 2 years now.
1: 2 years?
2: Yes.
1: Hey. Na ame, ni kama ana shughuli?
2: Acha ana shughuli, yeye ni kupost tu madem.
1: Ati ana post tu madem.
2: Yeah, ukimuuliza nakwambia like, nakwambia huyo tu ni rafiki.
1: Na mlikuwa mnaishi pamoja? Were you guys married or something?
2: No.
1: Eh. Hey.
2: Tuko tu friends.
1: Mlikuwa tu marafiki, friends.
2: Yes.
1: So ulipata mimba ya friend?
2: Yes, tulikuwa tuna date, akaniambia hey, tanioa.
1: Alafu
2: sasa mimi nikakubali, sasa hivi sana nataka mtoto wake na mimi sitaki.
1: Oh, like, so aoni mtoto, achungi mtoto kabisa?
2: Amchungi, hata amsaidi.
1: Aya, wacha tumpigia, anaitwa nani?
2: Brian.
1: Brayo, hata wewe mwenyewe ulisikia tu ni Brayo. Aya, sawa sawa, wacha tumpigie simu.
2: Hai.
1: Aya. Cha tutafute huyu Brayo, tujue shida ya Brayo ni nini, hata yeye kulea mtoto. Kwani Brayo analanga mapema? Hello, Brayo?
3: Yes.
1: Ni aje mtu wangu?
3: Poa sana.
1: Ujaingia kijani?
3: Bado sijaingia.
1: Uko wapi?
3: Kuna place niko Gombani kidogo.
1: Maze tumekutegea hapa the whole time. Tunaambia wewe leo ndio unachafua meza. Na huu DJ wa leo vla ni mnoma. Tumeambiwa wewe ndio unachafua meza na DJ wa leo ni mnoma.
3: Wapi hapo?
1: Kwani tunakutana anga wapi sasa, kwani uko na mama?
3: Zi.
1: Brayo, mimi naitwa Dr. Ufoneke.
3: Ati?
1: Mimi naitwa Dr. Ufoneke.
3: Ufoneke wapi?
1: Hakuna Ufoneke mwingine Kenya hii mzima, si Ufoneke ni mmoja tu.
3: Haya, hebu kidogo kwanza.
1: Ngoja nataka tumalize nikupatie zawadi yako mwami, mimi niende. Na kupigia kutoka Radio 47. Hebu tujaribu mara ya pili, mbona najaribu kutoroka? Mwajadu mjaribu tena tusikie.

0: Yaani kama ameogopa hii simu.
1: Sawa.
0: Anasikizanga chemba?
1: Aa.
0: Ameogopa hiyo simu. Ah. Hiyo amekata. Amelenga hapo eh.
1: Hey.
0: Aye, but it's okay. I'm really sorry, but mblock tu basi.
1: Najaribu kumblock lakini anatafuta namba zingine. That's why nilitaka tu tuachane.
0: Eh, anaitwa jina lake lingine ni gani?
1: Brian Kelvin Ochilo.
0: Brian Kelvin Ochilo kutoka wapi?
1: Yeye anaishi Nakuru.
0: Haya, Brian Kelvin Ochilo kutoka Nakuru, tunakuelesha kutoka Chamber Radio 47. Tafadhali tumekuambia kindly ukiacho achika wacha kusumbua this lady. Kama ule mtoto wachana nayo. Adhin sasa amesikia.
1: Asante.
0: Cha tuangalie mwingine. Anasema pale hello Chamber, niko na ngulusumu nataka nimwache. Namba yake ndio hii. Eh. Haya. Hello.
2: Hello.
0: Yes, habari yako?
2: Salama.
0: Eh, hey, bana, mimi naitwa Dr. Frank na upigia kutoka Radio 47.
2: Yes.
0: Nimeona message yako hapo unasema bwana unataka kuachana na msupa. Ni nini mbaya bwana?
2: Huyu msupa bwana amenikula pesa sana bro.
0: Amekula pesa?
2: Ndio.
0: Ni nini amefanya?
2: Like tumedate na yeye sana mpini hata akamu makuji.
0: Made it for how long?
2: Like 3 months now.
0: 3 months. Hello?
2: Yes.
0: Nasema made it for 3 months.
2: Yes.
0: Na ukimambia nini pesa, unikimtumia pesa akuji?
2: Yana, nikalikuanga hapa hivi karibu Keumbu. Akama kwa ndo game.
0: Ehe.
2: Nikimtumia tosha ya kuja anakula na ananibalance tena juice za zingine sijui ni uchawi kana napata nimtumia.
0: Na mmewahi onana?
2: Tulikuwa tukikonga naye pamoja hapa before end.
0: Oh, na wewe uko wapi?
2: Niko hapa hivi kishike umbu.
0: Aye, so mara mwisho ukiongea na yeye ni lini?
2: Ukiongea na yeye juzi.
0: Juzi.
2: Mm.
0: Aye, wacha tumtafute. Anaitwa nani?
2: Anaitwa Jane.
0: Aye, sawa. Hello Jane.
3: Hello.
0: Sasa?
3: Poa.
0: Habari ya leo mami?
3: Poa sana.
0: Hata unaongea vizuri, hata ujui unaongelesha na nani, lakini unaongelesha watu vizuri. I like, uko na roho safi.
3: Hello.
0: Uko na roho safi sana.
3: Niambie.
0: Mimi naitwa Dr. Ufoneke. Kutoka Radio 47.
3: Kati kutoka?
0: Radio 47. Na niko hapa na ripoti yako. Sasa mimi naambia kuna jamaa kwa hapa mzee amenipigia amecomplain. Wewe uko na chali? Una chali yako anaitwa nani? Chali yako anaitwa nani?
3: Unapigia nani wewe?
0: Mimi si napigia Jane. Si wewe unaitwa Jane?
3: Jane? Hai hapana.
0: Si unaishi Keumbu?
3: Unaishi wapi?
0: Keumbu.
3: Hapana.
0: Hebu ngoja wewe umwami?
2: Yo.
0: Si huyu?
2: Yeah, Jackie Jane.
0: Bona unakatana unaitika?
2: Bona unakatana kwa kuna nikatana.
3: Hello.
2: Ofoneke. Mtu mimi simtaki na staki mambo yake, tuachane tu saa hiyo mambo ishe.
3: Hello.
0: Sasa anasema itwi Jane ni kama hakujui.
2: Sasa ni kama anitaki, amesikia na ojio hivyo hataki.
0: Muongeleshe, hebu muongeleshe.
2: Jane.
3: Hello.
2: So unapigiwa simu alafu unaanza kusema unijui, si ndio? After ushanikula fare, si ndio?
0: amekata simu.
2: Huyu ni msh.
0: Amekata simu kabisa.
2: Amekula pesa yangu sana huko ganga.
0: Eh?
2: Amekula pesa yangu huyo mshamba.
0: Sasa hivi amekula ngapi so far?
2: Sasa hivi amekula karibu 800.
0: 800.
2: Eh.
0: Hai, wacha nikuambie good night. Sasa yeye amekata simu.
2: Hai, mbaya. Amekula pesa yangu. Nataka tuseme tuna hivyo. No. Na kama ushindi utaizikia tena.
0: 800 ni pesa mingi sana. Yeye hata sijafurahia pia mimi. Sijafurahia sababu hiyo ni pesa ya mwanaume spendi. 800 ni pesa mingi sana. I don't like. Haya. Hey. Oh jamaa amekula, huyu msichana amekula pesa yake sana mingi sana. 800. Ah. Mimi kama no. Siwezi kubali. Huyu msichana Jane amekula pesa huyu jamaa mingi sana. Hakuna mwanaume dunia hii mzima amekula pesa kushinda huyu jamaa. 800 Kenyan shillings. Shilingi 800. Sijui mbona mnacheka kwa hiyo gari. Unajua uchungu ya kukuliwa 800. Wewe unajua 800 inaweza nunua avocado ngapi? Unajua 800 nanunua kaimati ngapi? Unajua 800 ina wewe huyu jamaa ai nasimama na yeye. Mimi hata mwanamke hajai kula pesa yangu hivyo. 800. Ah, nimekasirika mpaka nimeuma hii microphone. Ah, 800. Nataka niwaulize nyinyi wanaume mnanisikiza ndani ya chemba jioni leo. Wewe mtu akakula 800 yako. Au unajua kama mtu amekula 800 yako inamaanisha hukumtumia 800 at once. Kuna siku ulimtumia 20 bob, kuna siku ulimtumia 50 bob. Kuna siku ulimtumia 70 bob, kuna siku ulimtumia 10 bob, mpaka ikafika 800. It is painful. Huyu msichana Jane akipatikana wamchome na candle. Na serikali iingilie kati because Jane penye huko you are a goon. Jane wewe ni goon, ulikula 800 ya huyu jamaa. Jane na Olkalao hakuna tofauti. Jane wewe ni Olkalao. Ulikula. Ah, nimekasirika. Ah.
4: Ukiachwa, achika.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: inapiga king'ora, kama ni gari ya polisi king'ora, unaelewa? Na all the time lazima unakuwa alert, unasema kwamba hapo lazima something is wrong. Alright, swafi kabisa. Kwa hivyo Maria PM pale unasikia anaimba kwamba Adamu na Hawa, kwamba troubles, matatizo ya ulimwengu huu yalianzia katika shamba la Edeni pale akiwa na Adamu na Hawa. Okay, pia Falia anatambua hilo, matatizo ambayo katika mapenzi. We Sophie, wacha nichukue simu ya kwako 0793 047 047, au 0783 047 047. Nazungumzia hiki chakula kinajulikana kama African sausage. I'm talking about the African sausage mutura. Kuna mtu alikuwa ananiambia kwamba mutura, pale mtaani, yani unapata kwamba ninatengeneza kwa kujaza utumbo, matumbo pale, unachukua matumbo kidogo unaingiza ndani, inaweza kuwa matumbo ya mbuzi ama ya ng'ombe, alafu wanasafisha vizuri, alafu wanakatakata pieces of meat, kuna wengine nimeona kwamba wanachanganya dania pale ndani, kuna mafuta wanaweka pale, kuna damu, na viungo pale pale kidogo na dania hiyo, kisha inachemshwa na kuchomwa vizuri pale kwenye jiko. Na utapata watu wamesimama pale mahali ka joint, yani watu wamezingira huyo jamaa anachoma mtura, na wanasimama pale wakipiga siasa, wakizungumza mambo ya hapa na pale, wakila pamoja na mtura, wanaweka pale kachumbari, wengine pilipili paka chumvi. Sasa ona huyo jamaa amefika pale hospitali, mimi nauliza nini hicho kiko kwenye mtura, mbona iko hivyo? Talk to me, Radio 47, hello.
1: Radio 47, hello.
0: Vipi vipi, karibu sana.
1: Eketu kulo, mambo vipi?
0: Niko sawa kabisa rafiki yangu, niko freshi.
1: Ya unaongea na balozi wa Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa.
0: Kabisa, talk to the queen of rumba, Mwasi wa Ingo herself.
1: Before nianze kuongea Kate, najua mimi ni mtu wa kusahau haraka. Moreta aliniambia nikusalimie sana na nimesalimia wani leo.
0: Sophie Moret, nimekusalimu wherever you are. Najua kwamba unapelekwa mtaratara.
1: Ya, napelekwa na mtaratara. Mwingine alikuwa diva Sofula. Watu wamepata salamu.
0: Thank you.
1: Ya, sasa nimesikia ukiongea maneno ya motura. Mimi kidogo Kate sipendi motura kwa sababu.
0: Yes.
1: Hiki kusema ni mali, ni place fulani niliona kenye niliona. Unaona, unajua hizi vitu kwanza ukienda 20 bob unapea na menye maweza kula watu wawili. So there is a day.
0: Yes.
1: Kwa best way yenye tulikuwa tukikula kula hizo vitu Kate. So haa jamaa tulikuwa tukifanya kibarua fulani kwa msitu tu hivi. Kuna hizi vitu zinakaa kama burukenge, ile kubwa yenye ukiona kwa mbali unafikiria ni crocodile. So tukifika fika tuliona imeuliwa iko mahali kwa kona. Jioni.
0: Yes. Mimi
1: tunaona jamaa amekuja na baiskeli amefunga ile kitu huko inaenda. Alafu kuzunguka jioni naona ule jamaa ndiye anauza motura shuali. Unaweza kula kitu kama
0: Oh my goodness. Hello?
1: Yeah. Hata kuna video zingine unajua ukiona kwa mtandao.
0: Yes.
1: Zile zenye unaona kwanza Musiri ndiye anaexpose hizi vitu. Bezi zingine za mutura Kate ni chafu sana.
0: Okay.
1: Vitu kama hizo ukikula you need to be very careful kwa sababu unaweza pata umekula hata paka ama kitu kingine ambacho kusumbue afya yako.
0: Kwa hivyo zimekufanya wewe mtura it's a no go zone.
1: Yeah, na ni uchungu sana Kate, ni uchungu sana.
0: Thank you. Asante mzito.
1: Haya.
0: All right. Radio 47, hello.
2: Hello dada yangu.
0: Vipi vipi?
2: Sura mbaya kutoka Pokora Pateso.
0: Ah, vipi sura mbaya?
2: Asante kushika hiyo mtambo.
0: Niko sawa kabisa. Talk to me.
2: Hiyo ni furaha yetu hapa nje.
0: Very nice. Very nice.
2: Dada yangu, hiyo vitu mimi sikuli kabisa.
0: Ehe.
2: Sababu iko town, mimi nilikuwa town fulani.
0: Yes.
2: Paka kubwa kubwa ilikuwa kwa hiyo town. Lakini iko vijana na wasichana wawili walianza kutengeneza hiyo vitu, paka ilipotea. Hata kuonekana na mapaka karibu 20 ilikuwa kwa hiyo town, ilikuwa wengi sana, lakini vile wao walianza hiyo biashara yao.
0: Yes.
2: Hiyo paka ilipotea kabisa.
0: Sasa wewe unajua tu kwamba hizo paka ndio zilikuwa mtura sasa.
2: Nimeto

0: Toka saa hata ni kupata mahali hata mahali wanatengeneza hiyo vitu, mimi naangalia tu huo kando. Najua tu hiyo biashara mbaya kabisa.
1: Asante sura mbaya.
0: Natulia tu hapa na Grace sura nzuri polepole, kama nakusikiza mpaka dakika ya mwisho. Tuko pamoja.
1: Asante sura mbaya kutoka Apokor na mke wako sura nzuri Grace. Kutoka Apokor. Thank you. Radio 47, hello.
2: Mambo vipi kati?
1: Niko poa kabisa rafiki yangu. Uko poa?
2: Niko poa kabisa na bila shaka wewe umeendelea kutoka mpakani lwaka, lakini kwa sababu niko kaka kama.
1: Talk to me.
2: Wewe
1: unakula mtura wewe? African sausage?
2: Pardon?
1: Wewe unakula African sausage, mtura?
2: Wewe unakula.
1: Hebu tuambie ina utamu gani jamani? Star 216 hash, my good friends. Bonyeza pale, ujipatie chapa. You know, uko na shilingi 50 pale kwenye simu yako, unaangalia mambo kushoto kulia, vitu haviko sawa, unahitaji pesa. Na sasa mimi natakurahisishia kabisa, because shilingi yako 50, you never know. Leo basi labda ikawa ndio ile siku bahati yako imesimama. Mapema ndio best. Nimesema kwamba kwa watu 6000 katika hii first hour. Hivyo ningependa tuchangamke, because niko leo na bonus ya 35000 Kenya shillings. 35,000 Kenya shillings, okay? Wewe kama uko

Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma Radio. Tunavuma Radio.

0: Hiyo sasa ni pesa.
1: Hewa imekatika bana.
0: Nakwambia kule Lodo sijui kama kutakalika, I don't know.
1: Kutakalika, hiyo wajua hii yote inaenda kwa stock huko, rent kiasi,
0: yeah.
1: Stock ya garage, polepole.
0: Kwa hivyo hizo ni pesa za kwako, thank you so much, congratulations, na wewe ambia watu wa Lodwa kwamba kuna kodi ya chapa, *216#.
1: Hata kuna mwenye nisha mwambia eke haraka haraka tayari sahi.
0: Kabisa bro.
1: Yeah, lazima, mwenye okolea mwaze.
0: Congratulations, na, okay.
1: Asante.
0: All right.
2: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522#. KCB. For people. For better. 47.2 Naivasha. Hapa ndipo Rumba Fix. Elengi ya rumba na Kate Kulo, the queen of rumba. Mwasi wa Ingo. Radio 47. Hapa ndipo.

Alright, safi kabisa, Manda Shante pale, Papa Wemba, Bozi Boziana. Mimi nakuambia na kupatia pale kombora moja kali, eh? Bila wasiwasi wote. Kwa hivyo time inasonga pale, na ningependa kuangalia tu jumbe zako msikilizaji pale kwa 24047, alafu pale kwenye WhatsApp pia. Naona kwamba Grace Oritich iko pale, shaona shaingengia pale jamani, lakini leo katika Rumba Fix Breeze, na kukumbusha tu kwamba rafiki yangu, kwamba katika haya maisha, it is time for me to inspire you this night, ni kwamba ujue kwamba chakula kinapoisha, kilichobaki ni sahani chafu. Hivyo ndivyo maisha yalivyo. Kwa hivyo watu wengi hukushangilia wanapokuhitaji au wanaponufaika na wewe, lakini wakishamaliza haja yao husahau yote uliowafanyia. Wewe umekulia sahani chakula kitamu paka ukashiba, lakini kabaki kichafu kiacha pale. Kwa hivyo mimi nakwambia hivi msikilizaji, kuanzia leo nataka ujue kwamba usiwahi kupima thamani yako kwa vile watu wanavyokutendea, because ukianza kuangalia vile watu wanakupima, basi utapoteza vitu vingi. Wacha thamani yako isipungue kwa sababu mtu ameacha kukuthamini. Alright, endelea kutenda mema, baki kama wewe ni mtu mwaminifu, baki mtu mwaminifu. Okay, kama wewe ni mtu ambaye una upole, baki mtu wa upole.

Sofi kabisa nakwambia ni huyo Papi Tex mwenyewe kabisa, kanda ya nini? Eh, umusikia pale vizuri kabisa akisema kanda ya nini? Unaelewa? Eh, kanda ya nini? Kwamba hasira ni ya nini jamani? Hasira ni ya nini? Okay? Kwa hivyo wimbo mwantu kupisha pale dakika 44 baada ya saa 5. Okay? Why are you angry, mama? Alright? Sofi kabisa. Siku nyingine nitakuelezea kwa urefu hicho kibao kinamaanisha nini. Lakini the meantime, ningependa tuingie katika sehemu yetu ya kina cha mahaba. Okay? Lakini kabla ya hapo, rafiki yangu, *216# box nambari 1 imekwenda box nambari 5. Alafu tukaenda katika box from tulianza na box number 5.

0: 64 alafu tukafunge awamu hii alafu tupatie wengine nafasi. Hivyo kama ungependa sana kupata kakitu and this time is so easy, rahisi sana, harakisha na mambo yatakuwa sawa kabisa. Okay, *216# cheza kiwewe na mambo yatakuwa sawa. Ladies and gentlemen, cha mahaba sofi kabisa katika sehemu yetu ya kina cha mahaba. Umesikia kwenye mazungumzo ya watu wengi sana, umesikia kwenye mitandao watu wakiwa katika vikao wanazungumza kwamba wanawake wa siku hizi ni wakorofi, kwamba wanawake wa siku hizi ni wakorofi, wanawake wa siku hizi hata ukimwoa hataki kujua kwamba wewe ni mume wake, hataki kukubali nafasi yake katika jamii. Na ukiangalia vizuri, huo ni ukorofi. Nikaja nikajiuliza katika kutuambiane tu ukweli, na najua kwamba msikilizaji unanisikiza, najua kwamba unasikiza vizuri, na utafiti umeonyesha kitu kingine ambacho kimenistajabisha. Lakini kabla sijakwambia utafiti, mimi nataka nikuulize wewe. Nataka nifanye utafiti kutoka kwa wasikilizaji wangu right now. Nauliza hivi, huo ukorofi ambao ulimwengu unazungumzia wa wanawake, huo ukorofi ambao wanaume wanazungumzia juu ya wanawake katika ndoa, je, unaletwa ama unasababishwa na kutopendwa ipasavyo, au ni tabia ya mtu binafsi? Huo ukorofi ambao mnazungumzia inasababishwa na mtu kutopendwa ipasavyo ama ni tabia za mtu binafsi? Mimi nataka unielezee. Let us talk kinaga ubaga, eh? Tuongee kabisa wazi wazi. Fungua roho. Weka wazi hii story. Nambari yangu ya simu 0793-047-047 au 0783-047-047. Na pia tuko na SMS line ambao ni 24047, WhatsApp line 0719-739487. Weka hata voice notes, okay? Huu korofi unasababishwa na kutopendwa ipasavyo ama ni kosa ama ni tabia za mtu mwenyewe? Okay? And you need to support your answer. Mtanisikia wazito wanasemaje? Radio 47, hello.
1: Hello, Kate.
0: Wazito wanasemaje? Radio 47, hello.
1: Hello, Kate, habari?
0: Niko salama kabisa, ujambo?
1: Tafadhali napongeza kipindi lakini nimecheza karibu mara 15 sijafaulu, tafadhali naomba bonus tafadhali.
0: Ah, wewe usijali, sasa bonus kwa simu. Si wewe unapitia kwa kwenye mtandao jamani? Unapita kwenye tarakilishi, kwa simu itakuwa ni ngumu kuthibitisha.
1: Tafadhali nimecheza mara mingi sana, ninaomba bonus tafadhali.
0: Haya, tuko ndani ya kina cha mahaba, okay? Kwa hivyo wewe jaribu tena tuone kama utawai ama itakuwa vipi. Sawa sawa. Kwa hivyo ukipata ukifanya pale kwenye system itakuwa vizuri. Lakini sasa hivi hata naona kuna wengine wameanza kupata pale the right answer. Wamepata the right answer. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Vipi vipi? Yes, yes. Yeah, naongea na nani? Hello. Hai. Network yako iko mbaya jamani. Nauliza hivi, na huyu alikuwa mrembo, mimi nilikuwa nimefurahia sana. Kwamba huu korofi ambao mwazungumzia unasababishwa na mtu kutopendwa ipasavyo ama tu ni tabia za mtu binafsi? Radio 47, hello. Vipi? Hey. Leo simu imekwaje? Acha niangalie pale kwa message pale kwenye WhatsApp, alafu pia pale kwenye Facebook, kwenye X account, kwenye TikTok, pale radio, Instagram, Radio 47 underscore Kenya. Vipi?
2: Hello.
0: Vipi?
2: Mimi ni Shabani.
0: Unaitwa nani?

0: Niko sekta kitete.
1: Uko wapi?
0: Niko Nakuru.
1: Nakuru, unaweza songa mbali na redio ama upunguze sauti tuzungumze. Haya, shida pale. Radio 47, hello.
2: Hello.
1: Vipi?
2: Hello, Radio 47.
1: Karibu sana.
2: Nakupata loud and clear nikiwa Marsabit County.
1: Nani mwenzetu?
2: Hiyo ni tabia ya mtu binafsi.
1: Ehe.
2: Ni ya kujipendeza.
1: Kwa hivyo seti kwamba wewe hujapenda mtu wako vile inavyohitajika.
2: Hivyo.
1: Thank you. Asante. Radio 47, hello.
3: Radio 47, hapa ndipo.
1: Na bado.
3: Ket kulo. Mambo.
1: Niko sawa kabisa.
3: Pia nasi tuko sawa, naendelea fiti naro kwema.
1: Yes.
3: Hiyo ni tabia ya wanawake, ukimpenda wanawake wengine aone, ajione yani. Anakuwa mkorofi kabisa. unaonesha ye dharao. Na iwezi, haifai kabisa uoneshe dharao bwana, kama unachiti wewe mwenyewe. Ndio uchitu huku, lakini haiwezi onesha, usioneshe. Ananuna kabisa na naangalia tu mdomo akasema, mwanamke wangu leo anakaa namna gani? Kumbe ndio unaonesha dharao.
1: Okay.
3: Yes.
1: Thank you.
3: Thank you so much.
1: Asante. Radio 47, hello.
4: Radio 47, hello.
1: Karibu sana.
4: Ya, kitu kilu unaongea tena na balozi wa Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa.
1: Karibu sana.
4: Ya, sasa ningependa kuchangia hapo kwenye kine cha mahaba. Sasa umesema hiyo ukorofi inachangiwa na nini? Mimi personally kwa maoni yangu, mimi naona wanawake wengine, unajua kuna wale wenye watu wenye hawatosheki na ile kidogo maybe yenye anapewa na mpenzi wake ambaye ni mume wake ama boyfriend ama fiancé wake. So unapata kete uko na kipato chako kidogo. Mnaelewana. And then ikifika along the way kama mko kwa ndo, unapata mtu tena amekurupuka, ameanza kutamani zile vitu zenye ziko nje. So kitu ya kwanza ni kutoridhika na ile kidogo yenye mtu anapata. Kitu kingine ya pili?
1: Yes.
4: Ni tamaa. Najua kila siku ya Thursday tunapata wale tuwa wenye unaletanga hapa kwa studio. Najua saa zingine kama mtu wako akufikishe pale kwenye unataka akufikishe. Mkalishe chini umuongeleshe. Maybe yale maongezi yatafanya improve. Lakini sasa unajua unapata mtu kama atosheki, unapata ile tamaa imemwingia, ameenda kutafuta nje.
1: Yes.
4: So hapo ndo unapata hiyo koro imeanza kuingia.
1: All right.
4: Yeah.
1: Thank you. All right, Sophie, kabisa kabla nikupatie hicho kibao, tunaendelea kubonyeza hizi dakika 5 ambazo zimesalia. Tuna enjoy pale Lewanyika, kibao hicho ni maru.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: anaitwa Franco ndani ya TPOK Jaws Band. Mimi nakwambia wimbo mtamu kabisa pale, wasema kwamba bina bandiko basi, kwamba wasema kwamba bina bandiko basi, kwamba why is it, kwa nini madada wa mandugu you know, kwa nini hawapendi wake za ndugu zao? Kwa nini wasichana hawapendi wake za ndugu zao, their brothers wa kiume? Bandeko ya basi, balinga kabasi ya bandeko mibali te. They don't like their brothers' wives. Mpona nini yo? Why is this? Mbona iko hivyo? Mpaka unasikia kuna male anasema amechoka. Ah, unasikia anafanya ah kwenye wimbo. Ah, anasema kwamba nimechoka, you know? And you can imagine till today, hadi wa leo, miaka ngapi hiyo? Over 20 years. It's still a problem. Bado ni shida. Bado ni shida. Sijui hili fumbo jamani itafumbuliwa vipi. All right. Katika awamu ya tatu, final lap ya tatu na ya mwisho jamani, ndani ya Rumba Fix, Kate Kulo hapa, the queen of rumba, mwasi wa ingo. Tunaendelea kupata burudani, pia tukiendelea kuzungumza, tukiulizana kwamba je, mwanamke akiwa mkorofi vinavyosema jamani, ni kwa sababu ya kutopendwa vizuri inavyopaswa, ama ni tabia za mtu mwenyewe? Okay, lakini kabla ya hapo, *216 hash, tuko finale. Tuko finale jamani, usibaki nyuma. *216 hash. Christine Asiko.
1: Yes.
0: Vipi dada?
1: Poa sana dada.
0: Uko wapi?
1: Niko Bungoma.
0: Bungoma wapi?
1: Ya Sirisia.
0: Unajua huko ni maeneo jamani?
1: Ndiyo.
0: Mi huko ni maeneo kwetu kule. Yaani mwasi wa ingo jamani.
1: Nakwambia.
0: Si unajua wanawake, ukiuliza mwanamke kwenu ni wapi, huwa tuko na mahali penye ulizaliwa na mahali ambapo umefanya nini? Umeolewa. So wewe chwele ni nyumbani ama ni where you have cooked?
1: Ni nyumbani.
0: Ah, very nice. So Sirisia, pale Luandanyi ama wapi?
1: Luandanyi.
0: Wazi. So mimi naona kwamba hapa umecheza, umedial *216 hash.
1: Kabisa.
0: Imekupeleka vipi?
1: Imenipeleka poa, nimecheza mara moja.
0: Mhm.
1: Na ikanipatia 3,000.
0: 3,000.
1: Yes.
0: Hiyo box
1: 30.
0: Hata nilikuwa na shangaa kwa sababu hapa

0: mimi naona kuna zero moja hujaitaja. Eh?
1: 30,000,
0: right?
1: Yeah.
0: Umeconfirm kwenye M-Pesa?
1: Ndiyo.
0: Hiyo imekuwa box nambari gani?
1: Nambari 3.
0: Box 3?
1: Yeah.
0: Beautiful. Sasa mimi nakutaka kuongezea pale 35,000 asiko ni kuongezea 35,000 juu ya 30K. Ama 30 imetosha?
1: Ukiniongezea nitafurahi.
0: Sasa wacha nikuambie, eh? Nipende nisipende, ume qualify for bonus ya 35,000 Kenya shillings.
1: Thank you.
0: Kabisa. Hiyo inakuja 65K, right?
1: Yeah.
0: Hapo sawa kabisa, jienjoy. Wewe ukitaka tembelea maeneo ya Chwele, tembelea Bungoma. Juzi on Sunday mmekuwa kule Rasifuna, right?
1: Yeah.
0: Wewe ulikuwa kwa hiyo mikutano?
1: Sikuenda, but tulikuwa na huko.
0: Ulikuwa unaangalia tu kwa mbali.
1: Kwa umbali.
0: Safi. Kwa hivyo asiko, congratulations, endelea kucheza Star 216 hash, okay?
1: Thank you.
0: Apo sawa, thank you. Uyo sasa amepata na box number 3. Umeona vile tumeshuka? 5, 1, 4, 3. Alafu, tunakwenda vipi? Tunakwenda vipi jamani? Star 216 hash, kodi ni ya chapa, wewe jipange jamani. Alafu sasa hizi dakika 5 hizi, ambazo nakupa, lazima ucheze na hiyo box ambayo umeiona karibu na ile ambao asiko ametaja. In the next 5 minutes, dakika 5 zikiisha, basi tunarejea kwenye random box. Random, okay? Swafi kabisa. Kwa hivyo kama uko pale, wacha tunile kuzungumza kiasi. Ladies and gentlemen, Hina Jamahaba. Simu iko wazi kabisa, talk to me. Mwanamke, jamani, unasema kwamba wanawake siku hizi wabaya, siku hizi wakorofi. Hata kama umemwoa mke hataki nafasi yake. Sijui bla bla bla. Mimi nauliza, ni kwa sababu wanawake wamekuwa hivyo kwa sababu hawapendwi ipasavyo, ama ni tabia tu za mtu mwenyewe binafsi? Tabia ya mtu binafsi, yani natural habit, huo ni ringera kutoka ole wapi? Alafu kitu ambacho wanachangia wanawake, wana ni mabwana zao hawashibishi, mabwana zao hawashibishi vizuri. Ukiwa na mwanamke wako, mnalala kitanda kimoja, kisha mtu, kila mtu ako upande yake, kila mtu anakaa kivyake. Sasa wewe unatarajia nini? What are you expecting? Unatarajia nini? Sasa tumeanza mjadala jamani. Imagine wewe umeoa mtu wako. Atio, unajua sasa huyu tumekaa mwaka mmoja umeisha wa pili. Alafu unajua wanaume wengi wanapenda kusema, unajua mke sikuwa tunapendana, lakini tangu ajifungue sasa mambo. Na wewe je? Radio 47, hello. Radio 47, hello. Aya, sauti yako siipati. Itabidi kidogo nikupe muda. Tuone mambo yanakwenda vipi. Anaitwa nani huyu? Hajasema. Hajasema jina lake, lakini acha tusikie anasemaje.
2: Hello Kitkulo. Ni Gibson kutoka pande wa Mole. Lakini currently niko Nairobi.
0: Yes.
2: Kwa hiyo mambo ambayo nasema ni kutopendwa ipasavyo ndio huwa watu wanafanya hivyo. Thank you very much.
0: Asante. Anasema wanawake wamekuwa vile walivyo kwa sababu hawapendwi jinsi ipasavyo. Umesikia? Radio 47, hello. Hi. Kwani simu inafanya vipi leo? What is the problem with the phone, jamani? Radio 47, hello. Vipi? Huyo tazungumza kweli, sauti unasongeza chini ama unasonga mbali? If you

0: ni sawa. Anasema kwamba ni tabia ya mtu. Tabia ya mtu. Na kama ni tabia ya mtu, mimi nauliza, mbona wakati ulikuwa unamwoa mwanzo mwanzo useme kwamba mke wangu alikuwa mzuri, amebadilika? So rafiki yangu anasema kwamba amejifunza tabia kutoka kwa watu wengine, tabia ambazo si nzuri. Radio 47, hello. Vipi? Yes. Karibu sana.
1: Mimi kwa majina ni Maurice Weula.
0: Yes.
1: Kutoka Luakaka.
0: Pale kwa boda kabisa.
1: Pangu mimi. Napenda mke wangu kama ganda na pete. Umebarikiwa na watoto 9. Nasema tu Mungu asitu kutuuza na kutubariki.
0: Kwa hivyo wewe umefanya nini ndio ukatoboa mpaka unasema mke wako sio mkorofi, mko sawa tu?
1: Mimi kwangu mimi, kwa sababu tumepokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Sasa imenipa morali. Tangu tuone hakuna mfarakano yoyote.
0: Oh, sasa wewe katika kuokoka ndio imekusaidia na yeye, si kwamba unampenda. Ni nini wewe unamfanyia kuokoka tu peke yake alafu akasikia vizuri?
1: Mimi pangu hata nguo naosha, vyombo naosha. Mimi nasema tu tuishi maisha ya baraka, sio laana.
0: Kumbuka kuna vijana wanakusikiza my dear na wanajifunza kutoka kwako. Wewe unafanyia nini mke wako ndio sasa bado mnapendana na hajakuwa mwanamke mkorofi?
1: Kitu yenye nafanya kwa sababu tumechukua njia moja kwa njia nyingine ya kuenda kukatishia wengine.
0: Asante sana. Lakini sijui kwa nini wa Kenya, mbona mnapenda kufunika funika maneno? Alafu unapitia huku unapitia. Mimi nataka useme hivi. Mimi hupika, mimi hukula mayai. Alafu mimi huwa naweka navaa kiatu ambacho ni black, okay? Mimi huwa nasema nafanya A, B, C, D. Mimi nataka ukue very specific. Yani unitajie vitu ambavyo unamfanyia. Ukisema hapa kwamba mke wako si mkorofi, wewe anakupenda, mnapendana, na ukipenda mke haizi kuwa mkorofi, wewe niambie vitu ambavyo unamfanyia. How are you loving her? Mpaka inamfanya kwamba haizi itanishwa pamoja na wanawake wengine kwamba yeye ni mkorofi. Radio 47, hello.
2: Halo, habari yako Ketkulo?
0: Niko sawa kabisa, uko vipi?
2: Umefika Ngatarungai 130.
0: Karibu sana.
2: Huu ni Benson Bradi.
0: Karibu Benson.
2: Unasema hivi Ketkulo? Hii wanawake mnafika tabia mkisaa kakaa. Ndiyo sasa tabia itokee.
0: Okay.
2: Sasa uwezi jua mtu vile ako.
0: Yes.
2: Anakuangalianga tu pole pole. Akisha maliza miaka kadhaa hivi amezajulikana kila bahali. Anaanza madharau kwa nyumba sasa.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Mimi naulizaje?
2: Yeah.
0: Kabla huyu mtu kuanza madharau, wewe binafsi unajua jinsi ya kupenda mwanamke?
2: Unajua kwa zingine utajua haraka sana.
0: Wewe mwenyewe unajua jinsi ya kupenda mwanamke?
2: Yeah.
0: Unafanya vipi? Mwanamke anapendwa vipi?
2: Unambendeleza vizuri sana kenye anataka unamletea. Yeah.
0: Hiyo tu?
2: Yeah.
0: Sasa mimi nimeshaona ni wapi mambo inaharibikia. Usizime redio. Wewe endelea kusikiza.
2: Nasikiza sahi.
0: Nakupea mwa Kenya. Nakupea mwa Kenya.
2: Mpaka umalize.
0: Kabisa. Mimi nimeona mahali ambapo kumeharibika. Radio 47, hello.
3: Hello 47.
0: Vipi?
1: Ndivyo.

0: Zimmerman, nimerudi tena.
1: Karibu sana.
0: Mimi wangu lazima nifanye kile kitu nataka. Kama ni salon, waende pamoja na mtoto wa kongo nywele. Kama kuangana kwa siku zenye watakula, lazima nimwachie pia nataka. Kwa supermarket tunaingia na yeye, tunaangalia watu trinye nafaa tume ya nyumba. Kukumbushiana kama nimechukua hii, tumekaa kitu fulani pia anasema ni hii.
1: Okay.
0: Na tunapiga hesabu tuko na pesa tuko naye alafu. Narudi kwa nyumba.
1: Kwa hivyo unakubali kwamba mwanamke akipendwa vizuri hawezi kuwa mkorofi?
0: Bati kuna wengine hata kumfanyia kila kitu. Kuna venye atashika tu ujanja wengine wakati umemwacha tu peke yake na anasoma tabia zingine tofauti.
1: Okay.
0: Wewe unarudi kwa nyumba unapata mtu amefura, wewe tu amekasewa sababu gani?
1: Sasa wewe umefanya zako zote, umefanya umependa vile inahitajika, mambo ikaenda vizuri eh?
0: Ikaenda vizuri, lakini marinajua anaweza kasirika kukuja kwa nyumba kama nimechelewa sasa.
1: Halafu
0: ndio ninawanga issue.
1: Si umeona umeharibu hapo?
0: Sometimes unaweza kuwa umetoka job late. Ama maybe umepitia mahali kidogo na marafiki wamechelewa.
1: Wewe unamwambia mapema kwamba leo nitapitia na marafiki ama leo nitachelewa?
0: Namtumia hata message namwambia. Ndio huyu hata.
1: Nasikia anasema hafanyi hivyo, huwa hafanyi. Hebu mpe simu. Amesema ufanyi wewe, eh?
2: Uwasemi,
1: sindio?
2: Eh.
1: Thank you. Unaona sasa? Eh? Alafu anasema ati wewe ni mkorofi. Ukianza kunungunika anasema wewe mkorofi, umebadilika.
0: Umeona?
1: Si umeona mwenyewe unaharibu hesabu.
0: Mzemu unajua wakua mjobu umechoka
1: sana. Amesema tu hausemi. Unataka kukana marafiki, sio mbaya. Kazi imekuwa nyingi unachelewa, sio mbaya. Lakini kama umefanya vitu vyote kwa mke wako, mbona usimwambie unaharibu jamani?
0: Sometime unakuanga na meeting kama ya chama. Mchana tumekuwa hustle. So unapata zi meeting yetu tunaitenga, tunaenda kama alifulani, maybe ni usiku. Tuki kitu kama 2 hours ndio tutoke, kwa kila mtu aende kwake.
1: Tumia mke wako message, mwambie leo kuna chama na sikuji mapema.
0: Hata nikimwambia nikiingia kwa nyumba time zimeenda napata na
1: amesema wewe usemi. Tumemalizia hapo. Waache waache ibaki hivyo. Rekebisha hapo. Rekebisha hapo. Thank you. Umeona? Eh? Sasa mimi nashangaa. Watu wanasema wanawake wakorofi. Oh, sasa mimi nilimwoa alikuwa vizuri, amefika mahali mimi amebadilika. Mimi namfanyia kila kitu, nampa kila kitu. Sasa unashangaa. Ati tabia imebadilika. Sasa umeona? Wanaume mmeona? Mmeona? Mimi nimeona mali mnakosea. Lazima turekebishe ama vipi? Ndio mambo ikue sawa. Ama mnasemaje? We, leo nimewashika. Radio 47, hello. Vipi? Yeah. Yes, karibu sana.
3: Vipi kwa mkayumbi kutoka na Kiamba?
1: Pale kwa Didmas?
3: Kutoka na Sianda kwa Kamega.
1: Oh, sawa. Karibu sana. We, unajua kupenda ni ukweli mwanamke mkorofi kwa sababu hapendi vizuri ama kwa sababu tabia zake?
3: Mimi bado sijaoa. Ni shabiki mgeni tunafikiri na show.
1: Sasa what do you think? Wewe mwenyewe najua kwamba tayari uko na kamtu, right? Na unapanga kumuoa, si ndio?
3: Ndio niko kwa hiyo plan.
1: Sasa na unajua kupenda mwanamke? Do you know how to love a woman? Unamfanya vipi? Unampenda vipi mwanamke?
3: Sasa sili kumwacha tu mapenzi, kila kitu yenye anahitaji unamjenga.
1: Ala! Ala! Sawa, wewe usifunge redio. Mimi naona kwamba mmetupa mbao. Usifunge redio. Sophie, hey, sasa unaona ati bora nimempea kila kitu, nimempea pesa yote, nimefanya nini? Sasa nyinyi mnaangalia katika kupeana tu zile vitu ambavyo mnapeana. Sasa ikikosekana, eh? Lakini kuna vitu muhimu jamani sijasikia mtu akisema. Ai, jamani, what is not happening? Hmm?
4: Radio 47, Kilifi, Lamu, Tana River.
5: Radio 47, hapa ndipo.
6: Nimtsaka chime ya mukibona chime ya mwambeni chime ya wantu wajua na jobas majan majan. Niko ndani ya Radio 47 Tana River mzima hoi. Kipini isowe ozi vumbwe kulesa kurara bilisa hapa ni

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby Chairman wa Boda Boda Tana Delta Sub County hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
4: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo na bado
5: Radio 47 hapa ndipo
4: Radio 47 103.0 Machakos Matungulu Kangundo Kafiani Mwala Yata Kisekine Athiriva Konza Makutano Hapa Ndipo Rumba Fix Elengi ya Rumba Na Kate Kulo The Queen of Rumba Mwasi wa Ingo Radio 47 Haba Ndipo

0: Kenya. Wimbo mtamu kabisa pale 42 minutes past 12 midnight. Yani dakika za lala salama. Kabla kuondoka lazima hizi pesa tuachilie. Alafu pia tumalizie sehemu yetu ya kina cha mahaba. Vile nimekuambia tu kwamba hii mambo ya watu kusema wanawake ni wakorofi. Leo nimeona mahali shida iko. Nimeona mahali kuna shida kubwa. Jamani, star 216 hash kodi ya chapa, bonyeza pale, chukua simu yako kutoka katika awamu ya bonus. Tunapeana shilingi 1015. You are there, umecheza, umebonyeza, na sasa masaa inasonga, hujaona kakitu, ama kama umeona kakitu kadogo sana kenda kufurahisha. This is the time, one last dial katika awamu hii, and you never know, you can walk away with 15,000 Kenya shillings. Wevo, kuna rafiki yangu hapa, wacha nione kama amepokea simu. Vipi?
1: Hello.
0: Kelvin Orenge.
1: Yes.
0: Uko wapi, my brother?
1: Niko upande wa Subukia.
0: Subukia, Nakuru County,
1: Ndiyo.
0: Umepanda pale mlimani kwenda kuomba Maria?
1: Hiyo ndo kazi yetu Sunday ikifika. Yes.
0: Naona kama umedial star 216 hash.
1: Ndiyo, niliweza kudial.
0: Yes.
1: Na nikachagua ile box yangu ya bahati ambayo ilikuwa box number 4.
0: Box number 4.
1: Ndiyo.
0: Ehe. Alafu ikakupa shilingi ngapi?
1: Ilinipa shilingi 9,000.
0: 9,000 Kenya shillings.
1: Ndiyo.
0: Hapo sawa. Kwa hivyo nataka nikupatie 15,000. Kwa hivyo 9 plus 15. Pesa ngapi?
1: 24.
0: Bas. Chini ya dakika moja kwenye simu yako.
1: Asante.
0: Congratulations, okay?
1: Thank you.
0: Asante. Pale Nakuru, Kelvin Orenge. Akawai. Na mambo yakakuwa sawa kabisa. Okay. Wacha tuone box number 4. Tumeingia ndani ya random boxes, random number. Yani hivyo hivyo tu, box yoyote ile. Sasa hivi katika hizi dakika za mwisho inakupa pesa. Inaweza kupatia pesa. Dakika za mwisho hizi ni box yoyote, nambari yoyote ile inakupa ushindi. Anasema Ngige wa Solai. Nimekucheki rafiki yangu. Okay? Wacha tuone kama huyu atashika simu. Congratulations, Idris. Umebonyeza 14 times. 14 times. Hey, sasa umeingia kwenye draw. Na nakuona sasa uko na pesa taslim pale 44,000 Kenya shillings. Kuna mwingine hapa anaitwa Faith. Huyu ashiki simu. Shika simu bana, tumalize. Tukafunge. Faith amecheza pale mara 7. Faith amejiwekea pesa yake 33,000 Kenya shillings. Nikisoma hivyo jua kwamba unapata bonus ya 15k. Hujambo ndugu yangu?
2: Poa sana.
0: Uko sawa, pesa imeingia?
2: Zimefika sahi tu, yani check balance.
0: Yes, nikatika kipindi cha malizia Joel Maruti, right?
2: Naona mimi ndio mwisho, yani kama ulikuwa unafunga kazi na mimi nini.
0: Waacha tu. Yani sasa wewe umecheza na box gani hiyo, imekupatia pesa ngapi?
2: Box 2 naona imenipatia 43,000.
0: 43k.
2: Yes.
0: Mimi nataka kuongeza 15,000. Ama nichukue?
2: Yeah.
0: Ama nipatie mtu mwingine?
2: Naona sasa mambo mwezi naona imeisha.
0: Nipatie mtu mwingine. Wewe ubaki na hiyo 43, nibaki.
2: Wewe wapi wapi. Naona itakuwa ime boost.
0: Unahitaji pesa, right?
2: Sasa hiyo mwezi imekatika kona vibaya.
0: Uko wapi by the way?
2: Uko Western hapa Kakamega.
0: Town?
2: Town pia, na kuanga town ni mtofanya welding hapa town.
0: Oh, nice. Kwa hivyo, congratulations. Chini ya dakika moja, utakuwa unapata shilingi yako 15,000 katika kuongezea. Kwa sababu ya bidii yako.
2: Kwa kuwa nimefanya vizuri sana.
0: Yeah, umesema box nambari ngapi?
2: 2, box 2.
0: Ulichapa mara moja ama ulikuwa umejaribu?
2: Nikuwa mjadiyabu tungulu tangu mapema, lakini sasa hiyo saizi zinona nimepata a grand money. Ujaza nikuna wanashinda 200,000 hivyo tu.
0: Asante. Hayo maswali yote na kuuliza.
2: Yes.
0: Kwa sababu nimetaka kuthibitisha kwamba kwamba indeed it is you.
2: Hapa ni mimi kabisa, nimejaribu sana, yani hata nimefurahi sana.
0: Congratulations, eh?
2: Yes.
0: Asante. Thank you. Ndio hivyo. Haya. Kwa hivyo pia unaweza pata dakika ni 13. Kwa hivyo usichoke. 13 bonus tunapata hapa 15,000 Kenya shillings. We are darling, darling, darling, na kuambia katika hizi dakika chache upate pesa yako bas. Ile kidogo ya kupendeza waweza rudia tena. Unachukua kidogo na wekeza. Ukiona hujapata jaribu, manake utapata tu. Siku moja bahati itasimama. Mimi nakuambia, hawa watoto unapata wanashinda by the way. Sieti kwamba walikuwa wanajaribu tu leo mara moja. Ni watu wamekuwa kwenye system wakicheza, wakicheza, wakirudia, wakirudia. Lakini siku inafika unarejesha pesa zako zote. Evening, anasema kwamba mimi wangu nilimpenda

Pata watu wengi, wanaume wengi sana wanasema kwamba mimi napatia mke wangu kila kitu, mimi namuonesha mapenzi, kila kitu nampe. Kuna msikilizaji alisema wanawake mabwana zao hawatoshelezi, hawashibishi. Na nikiongea hivi simaanishi tu mambo ya katabao, kosala makambo peke yake. Nataka nikuambie hivi, na nataka vizuri munisikize, and you can try practically, alafu unaambie kama mambo yatabadilika mavipi. Mke umeoa mke kwa jina tu, unampa kila kitu ambaye yeye anataka. Akikwambia babe leo nataka kuku, namletea, lakini upande ya kuchikuchi umpi vizuri, unampa kidogo, unatakaje? Hapa ndani ya Rumba Fix unasema tu kosala makambo. Wacha niwaeleze wanaume, and I'm speaking from a woman's perspective, a woman's perspective. Mimi mwanamke hapa, ningependa msikie vizuri, okay? Na hivi ndio vile pia mimi nimejiweka nifanyiwe hivi hivi. Bure nisipo mimi mapenzi sidhani kama iko pale. Hata mimi mambo itakuwa tofauti. So wanawake, wanaume wengi sana wamezungumzia swala la wao kupeana pesa, kupeana kila kitu. Lakini wanasahau kwamba kuna vitu vya muhimu sana ambavyo wanawake tunapendwa kufanyiwa. Sio pesa peke yake. Useme kama unipa kila kitu. Imagine hiyo cha chakula unanibaia kuku, labda niliacha kuita kuku nyingi sana. Kama ni malazi, kuna wanawake wengine hata kwao makwao kwao ni kuzuri sana kushinda mahali ambapo wameolewa. That is a fact. That is the truth of the matter. So mwanamke anapenda tu kwamba wewe utampenda vilivyo. Kwa jambo la kwanza, ambie mke wako kwamba I love you, nakupenda, na asitarajie kwa kutotarajia. Yani mali, popote tu, anytime, wewe mwambie tu kwamba nampenda. Jambo lingine, hata kuna wanaume huwa hawashiki wake zao. At the only time unashika mke wako ni wakati ambapo wewe unataka vitu vya kwako. Wakati sasa umeenda pale kosala makambo, ndo sasa mke wako atasikia mguso wa mkono wako. What about these other times? Wakati mwingine unafanya nini? Wakati ambapo unahisi kwamba vitu havitakuwa sawa wewe kama mwanamume pale nyumbani, si umjulishe mke wako? Because wanawake wanataka mtu ambaye anatambua kwamba wako katika maisha yao, and kwamba kabla ufanye kitu utaambia, utashiriki hilo jambo na mke wako. Atajihisi kwamba yeye ni mtu wa maana sana katika maisha yako. So if you don't give your wife that attention ambayo inahitajika, mwambie maneno matamu matamu. Sisi tunapenda kuambiwa maneno matamu matamu. Yani maneno tu inakuchanganya. Hivyo vitu vingine vya pesa ni sasa wale tunasema kwamba wao wana tabia zao. Lakini ukiwa na mwanamke ambaye alikuwa tu vizuri, akaja akabadilika, jua kwamba ni hivyo vitu ambavyo wewe hujakuwa ukivifanya. Alafu mke ambaye ni mkorofi utamjua tu kuanzia mwanzo. Sio lazima aingie katika ndoa yako ndio abadilike. Mambo ya watoto ni sasa mwanamume ambaye ana busara aelewe kwamba mke wangu sasa majukumu yameongezeka zaidi, na kwa hivyo inahitaji nimsaidie mke wangu. Kuna wengine mnawachia wake zenu majukumu yote, hautaki kujua kwamba watu wameongezeka. Lakini siku nyingine wewe ukikuja tu kiamka asubuhi, wewe umepika breakfast, unasema mke wangu leo mimi na kuserve breakfast. Wewe niambie, unafikiria huyo mke atachukua hivi hivi tu? Hata siku ambayo utarudi chini, labda utakuwa hauna pesa, huyo mwanamke atakumbuka vile wewe you are coming in, because wanawake ni helpers, they were not meant to do vile vitu ambavyo mnatuweka kuvifanya. So mguse mke wako frequently, muongeleshe mambo matamu matamu, mtumie message

intimate messages, okay? Sio mambo ati habari yako. Sukuma iko. Leo sapa ni nini? Kesho nitatoka mapema. Amka mapema utayarishe. Sasa mimi niko natoka kazi ama leo nitachelewa sijui nini. Like ukienda kwenye WhatsApp ya mke wako na wewe, ni mambo gani ambayo mnazungumza? Ni maneno yapi ambayo unamwambia? Sasa katika ndoa, wanaume wengi wamefanya tu ndoa imekuwa ni all about responsibility. Mimi nifanya majukumu yangu kama mwanamme, lakini unasahau majukumu ya kuwa karibu na mke wako. Wakati mwingine create time na muwe wawili, hata kama ni kwenda outing, muende mkae. Si lazima kwenye hoteli ya kifahari, hata kama ni kwenye garden, kwenye parks, yenye wawili peke yenu, kwenda zile picnics. Hiyo maneno itasaidia. Hakuna siku utaona mke wako akiwa mkorofi. Sisi wanawake huo tunalegea. Ukipata mtu anakuambia hivyo, tunalegea kabisa. Mnatumaliza kabisa. Wacha mimi niachie pale. Kwa hivyo wale ambao wameoa vijana, kama umekosea, rekebisha. Utaona mke wako si atakuwa mkorofi. Hauta join wengine ambao wanasema kwamba wake ni wakorofi. Yule ambao hajaoa, habari ndio hiyo umeipata. Okay? Yule ameoa, tafadhali rekebisha kama kuna mahali umekosea kidogo, yani umepungukiwa. Sawa sawa? Na kuna msikilizaji amesema hapa, usipompamba mke wako vizuri, mtu mwingine atakusaidia kazi. Dakika ni tano. Mimi basi nakaa tu hapa nikisubiria nione watu ambao wanazoa hizi bonuses, alafu baadaye Afande John Maloba atakuwa ni ngerani ya OB47. Mimi naitwa Kate Kulo, the Queen of Rumba, mwasi wa Ingo. Usikose kuendelea kubonyeza, manake ikifika hivi saa saba, basi pia Afande John Maloba atakuwa ana kifurushi hapa hivi, atakuwa anapeana mihela. Kwa hivyo wewe usingoje ukasema kwamba sasa itakuwaje, kama umekosa kwangu ama umepata kidogo, Afande yuko hapa. Kava yake Madilu System Fire Test kaifanya nzele.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

zote waweza kuziwai. Okay, there is no limit. Unashiriki kwa kubonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji, unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya

0: OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello. Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Karen Muhatia.
0: Karen Muhatia.
1: Eh.
0: Uko wapi Karen?
1: Niko Kakamega.
0: Kwema Kakamega?
1: Kabisa.
0: Nasikia Kakamega kumenyesha.
1: Kuna nyesha.
0: Bahati hizo. Lakini unajua mko karibu na msitu. Tropical rainforest ndo maana yake. Karen.
1: Yeah.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara mbili peke yake.
0: Peke yake. Yaani hata hamjitumi na bado mnashinda hela. Manake tunazungumzia football. Umetumia football peke yake Karen. Football na tayari uko na chapa kwenye simu. Nazungumzia box ipi, hela ngapi Karen?
1: Box number 26000.
0: 6000. Sirono ni pesa mzuri.
1: Kabisa ni poa.
0: Yaani very easy money, easy money. Na umetumia 40 bob peke yake.
1: 40 bob ki.
0: Sasa habari ndio hii Karen, eh?
1: Mm-hmm.
0: Kwa yeyote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Yaani hii ni zaidi ya mara tatu ulichoshinda. Imagine.
1: Mm-hmm.
0: Piga hesabu inakuja ngapi?
1: 26,000.
0: Imagine. Na umetumia 20 bob peke, umetumia 40 bob peke yake. 40.
1: Yeah.
0: Alafu sijamalizana na wewe. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you are still eligible. Bado unaweza kuendelea kubonyeza, okay?
1: Usiende kuendelea kwenye win.
0: Manake sasa wewe uko na float ya mwaka mzima. Na hapa kushinda ni three way. Kuna direct winnings ambayo ndio hiyo umeshinda ya kwanza. Kuna boost ambayo na kuongezea saa hizi. Alafu kuna bonus ambayo unasubiria. Jitume. Okay? Asante Karen.
1: Asante.
0: Na vile vile msikizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza *216# fuata maagizo

0: Wewe kama dereva au mwendesha boda boda utafanya nini? Umemgonga? Umemrusha kando? Ameanguka? Hujui kama ameaga? Hujui kama amezimia? Je, wewe kama dereva utafanya nini? Wewe dereva wa gari, labda gari ndogo, labda basi, labda lori, mwendesha boda boda, ni saa 6 usiku. Uko kwenye barabara? Kufumba na kufumbua, mlevi ameingia barabarani. From nowhere umemgonga, umemrusha kando, ameanguka barabarani. Utafanya nini? Na tuseme ni katika maybe mahala ambapo kuna mabaa kando, kwa hivyo kuna watu wameshuhudia. Utafanya nini? 0793047047, vilevile 0783047047. Tarudia tena 0793047047, vilevile 0783047047 OB47. Hello? Hello? OB47, hello?
1: Hello, Fade.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
1: Ni Spring Kipchumba Mbogo, kutoka Kibuku Telkeo Maraku.
0: Spring Kipchumba, tuseme wewe ni dereva, uko barabarani, saa sita usiku, mlevi ameingia barabarani, umemgonga, utafanya nini?
1: Afande, ndambiti nimechukua hospitali.
0: Ehe.
1: Nimshukulikia.
0: Ehe.
1: Alafu nipate apate matibabu, nione ameumia ama hajaumia.
0: Na kama ameaga?
1: Hapana, siwezi mkoka.
0: Ngoja. Spring Kipchumba, sema umemgonga, ameaga dunia. Utafanya nini?
1: Nitafute, nimechukua tu ni nimesema ameaga.
0: Ati?
1: Ndakubali makosa.
0: Utakubali mbele ya nani? Wananchi? Yeah. Wananchi, yeah. Hospitalini ama polisi? Yeah.
1: Polisi.
0: Na kama polisi wako hapo?
1: Kama polisi wako penye
0: ni wananchi wamekuja sasa. Wananchi wamekuja.
1: Eh?
0: Utafanyaje?
1: Nitakubali nimefanya makosa.
0: Okay. Haya, asante. Eh? Spring Kipchumba, asante. Asante. OB47, hello?
2: Hello, John.
0: Na mko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: Kwa majina natoka Zungbox, tukiwa Tana River Ngao area 4.
0: Nani?
2: Kazungu.
0: Kazungu.
2: Ambei ramane hu.
0: Karibu sana Kazungu.
2: Haya, nimeshukuru.
0: Kazungu, wewe ni dereva wa gari ndogo ama gari kubwa ama unaendesha bodaboda, saa 6 usiku mlevi ameingia barabarani ghafla, umemgonga, utafanyaje?
2: Mimi nambeba mpeleke hospitali.
0: Ehe.
2: Akahudumiwe.
0: Na kama ameaga?
2: Tunamweka mochari.
0: Unampeleka mochari? Alafu kutoka mochari?
2: Mpaka tu tumtafutia mtu wa kwao, watu wa kwao.
0: Utaenda kituoni? Police station?
2: Mpaka unaenda station nikae karpoti.
0: Okay. Haya. Asante Kazungu. Na sababu kwa nini nimeleta mada hii ni kuna sababu kuu kwa nini mada hii naipenyeza. OB47, hello? Hello?
3: OB47, hello?
0: Hapa ndipo, unasema na nani na uko wapi?
3: Naitwa Ahmed.
0: Ahmed, uko wapi?
3: Arabi, kutoka Nakuru County.
0: Ahmed, uko barabarani kama dereva, umemgonga mlevi saa 6 usiku, utachukua hatua gani?
3: Hatua ile ndachukua ni kwamba huku kwetu hatusimamangi usiku. ni kwa sababu tunaogopa labda ni uchawi, mambo ya kiurogi hapa.
0: Uchawi gani tena wewe? Umemgonga mtu, uchawi unatokea wapi?
3: Usiku wesi kuwa unajua uligonga mtu, utaenda kesho asubuhi uelekee police station ujizeme.
0: Ehe.
3: Hivyo kusimama hapa mahali inaitwa Kuresoi South, hapa ndipo inashika kushika.
0: Aya, asante sana.
3: Mimi mpya.
0: Karibu.
3: Nimeingia leo lakini watu nafuatilia MC Javenda ndani.
0: Aya, karibu hapa sana. Ndipo. Okay, hapa ndipo. OB47, hello?
4: Hello, unaongea na Sylvester tu.
0: Sylvester uko wapi? Sylvester ameingia kakatika. Haya, unapopigia afande simu hakikisha kwamba una salio la kutosha kwenye simu. Hakikisha kwamba una credit ya kutosha mtu wangu, okay? OB47, hello?
4: MVP, afande.
0: Salama sana, anasema na nani na uko wapi?
4: Anasema na Wafula hapa Roiro.
0: Wafula, uko barabarani kama dereva, saa sita usiku. Mlevi ameingia barabarani, ghafla umemgonga. Utachukua hatua gani?
4: Kwanza kabisa inategemea ni wapi.
0: Ehe, kama ni mahali pana watu wengi.
4: Kama mahali pana watu wengi.
0: Ehe, wameshuhudia.
4: Hapo hivyo ndajisalimisha kituo cha polisi.
0: Kwa hivyo utaendelea kuendesha gari hadi kituoni?
4: Ndajiripae kabisa, unajua saizi mambo ya mob justice.
0: Ehe.
4: Watu saizi unaelewa ra gari inaweza chomwa, kitu kama hiyo.
0: Wewe unakopa tu gari kuharibiwa?
4: Unajua kawaida lazima uokoe mali yako kwanza na maisha yako kwanza.
0: Okay, maisha. Ule mgonga kama hajafa, hajaaga, wanaiko kando ameumia, bado utaenda tu kituoni umuache pale?
4: Ndio maana nimekuambia inategemea ni wapi. Kwa sababu saizi watu wanaweza kufanyia unyama.
0: Okay.
4: Hawezi elewa upande wako, yes.
0: Na kama watu hawapo pale na umemgonga?
4: Hapo maybe naweza kama ni hospitali naweza mpeleka.
0: Okay, kama ameaga?
4: Kama ameaga hiyo ndaenda direct paka kituo cha polisi.
0: Ehe.
4: Nijisalamishe. Yes.
0: Una hakika Wafula? Utajipeana?
4: Kabisa, mimi nakwambia ndajipeana. Sikuwa tuna report polisi, huwa tunaingia polisi kama tumefanya makosa.
0: Unajua hapa ni kuua.
4: Yes?
0: Hapa umeua labda.
4: Yes, kuua.
0: Okay. Haya, yes. Asante Wafula. OB47, hello?
5: Hello, afande.
0: Na mko hewani, nasema na nani na uko wapi?
5: Unaongea na Samson Mavita Sanga, nyumbani Kaloleni, lakini mimi ni dereva.
0: Aha. Yes, Samson. Sasa uko wapi?
5: Maungu, napumzika saa hii.
0: Ah, Maungu.
5: Wewe nakusikiza vizuri sana.
0: Samson, uko kazini labda saa sita usiku, uendesha gari hapo Maungu kidogo, mlevi ameingia barabarani ghafla, ukamgonga. Utachukua hatua gani?
5: Mimi kwanza naangalia maisha yangu.
0: Aha.
5: Kwamba ni mahali kuna mob.
0: Ehe.
5: Inabidi nivute gari mbele.
0: Ehe.
5: Na nishuke niende police station nikaripoti mimi mwenyewe.
0: Okay, utaenda kabisa upotelee huko mbele?
5: Sibado mtapatikana tu.
0: Okay.
5: Na kama inawezekana kuenda na gari, naenda na gari pia niingize police station.
0: Ehe.
5: Kuna ajali imefanyika hapo.
0: Yes.
5: Polisi wachukue nini, manake hata nikitoroka ule kama amekufa nini, hiyo kitu itanifuata tu mimi.
0: Aha, itakusumbua kiakili, kimawazo.
5: Siwezi kushuka eti nimshike niende naye mobu, haitaki kujua.
0: Aha.
5: Lakini life mwanzo ya kwangu.
0: I like your reasoning.
5: As a driver.
0: Okay.
5: Na kama kuna uwezekano wa kuwa hakuna mtu.
0: Ehe.
5: Ni mimi tu na yeye, naweza mchukua na nimweke kwa gari mpeleke hospitali alafu nireport police.
0: Kama yuko hai na kama ameaga na hakuna mtu hapo?
5: Kama ameaga napeleka report police.
0: Okay.
5: Mimi nimeua ni gari.
0: Okay, lakini wewe ni unaendesha gari. Ona huyu Samson.
5: Mimi ndio naendesha but kuna vile hujaua. Yeah, insurance ya gari inasimamia huyo. Mimi kwangu nitashitakiwa tu kwa careless driving.
0: Okay.
5: Na hata nikitaka kotini, insurance nasema niseme nimeua. No. I'm not.
0: Ala.
5: Siwezi sema nimeua.
0: Utasemaje?
5: Nimegonga mtu.
0: Utaulizwa kituoni, huyo mtu yuko wapi? Ameaga ama yuko hai? Utasemaje?
5: Kama miaga ni vizuri, manake hata hakuna shahidi na yeye hata akienda kituma ni mlevi.
0: Aha.
5: But hey. My life fast.
0: Okay, Samson, asante.
5: Haya.
0: Wewe mjanja. Wewe. Wewe unaweza kusumbua judge sana wewe.
5: Sijaua.
0: Unaweza kusumbua hakimu sana wewe.
5: Sasa sijaua, si ni haki, hiyo ni sawa, sijaua.
0: Ujaua ni gari yako na wewe ni mwendeshaji bwana. Vipi wewe?
5: Hapana,
0: iko. Labda pia wewe ulikuwa unaendesha kama umeonja. Umechapa mboko kumi za kilalo.
5: Atajuaje nitaenda asubuhi.
0: Aya, asante.
5: Nashukuru.
0: Okay. Oh, B47, hello?
6: Hello?
0: Uko hewani, sema na afande, nasema na nani, na uko wapi?
6: Naongea na Kipsang'wa na Ngili.
0: Kipsang'wa na Ngili?
6: Yeah.
0: Kipsang'wa ni dereva, saa 6 usiku, waendesha gari, kisha ghafla, mlevi ameingia barabarani, umemgonga. Utachukua hatua gani?
6: Jambo la kwanza, hatua yangu ya kwanza ni kukimbia katika kituo cha polisi, yenye iko karibu.
0: Ehe.
6: Kuenda kuripoti. Sitajaribu kubeba hiyo mtu kumpeleka hospitali ama kufanya jambo lolote lile.
0: Kwa nini?
6: Na kufia kwa gari afande.
0: unaogopa kerende?
6: Hapo utaambiwa ndio umeua. Achana huyo driver trailer kwa maungu ama msema wako.
0: Kwa maungu.
6: Hiyo atasema wewe ndio umeua. Hapo jambo la kwanza, hata sheria barabara inasema ukifanya makosa barabarani na hata uende hiyo makosa si yako, ni yake.
0: Kama hapa makosa ni yake, ni mlevi ameingia ghafla barabarani.
6: Ndio hivyo, naelewa hivyo. Then hiyo the first point you should take ni kukimbia katika kituo cha polisi kenye kiko karibu. Uende mobile Kitale, Eldoret hivyo. Ujiokolee kituo cha polisi, uripoti.
0: Na kama umemgonga tu na unaona amerushwa kando na yuko hai, ameumia.
6: Kama dereva mwenye unatumia akili, lazima uhakikishe kuwa umejisalimisha katika kituo cha polisi.
0: Na ule jamaa umpeleke hospitalini na unaona ameumia na unaweza kumuokoa?
6: Hapana, huyo kuenda hospitalini haiko kwa sheria ya barabara kabisa.
0: Watu wengine watampeleka?
6: Wajua wengine wampeleke tu, lakini yangu haiko kwa hiyo sheria.
0: Wewe Kipsang, wewe hata kama ni ndugu yako umemgonga, mlevi ndugu yako,
6: huyo akiweza kufia garini ukikuwa kwa safarini ukimpeleka hospitalini utasema nini? Hospitalini useme nilikuwa namleta nimemgonga, watasema ndio umemuua. Uende ulimgonga na chuma ama umemgonga na nini, watu watasema ni ile gari. Ungesema wasemanga crime scene. Kwa kituo cha polisi wasemanga tuende tuhakikishe crime scene.
0: Okay.
6: Wana nambari ya gari, kila kitu. Ulimgonga aje?
0: Kipsang, umewahi kugonga mtu?
6: Bado, lakini najua sheria ya barabara.
0: Wewe. Mbona sikuamini? Asante.
6: Asante, kuwa na usiku mwema Maloba. Tuko
0: pamoja. Na vile pamoja hadi tamati. Hakuna kulala wewe.
6: Aya, asante.
0: Hiyo ni instruction kutoka kwa Fande. Amri. T.
6: Aya, asante. Tuko pamoja.
0: Aya. Kisa na maana mie kuleta mada hii ni kwamba mara nyingi jinsi alivyosema Samson akiwa pale Maungu, unapokuwa barabarani kama dereva, ajali haina kinga. Ajali zingine hazina kinga kabisa. Hujakusudia, mnyama ameingia barabarani au binadamu ameingia barabarani ghafla, aswa walevi, umemgonga. Je, hesabu yako itakuwa vipi? Mwanzo hapa kuna nani kando? Na je, hawa ambao wako hapa kando, mood yao iko aje? Can you read the room? Nikitoka kumsaidia huyu jamaa.

nimemshuka, nimeongeza kwenye gari, nimpeleke hospitalini na na raia wanikubalie nimpeleke bila kunipiga mob justice. Maneno kuna watu wengine nao akigonga mtu mbio kuhepa, anahepa kuhepa. Na inakuwa ndivyo hivyo. Hata patikana labda kukuwa na shahidi. Japo alivyosema mwenzangu mmoja hapo mbele kwenye simu kwamba na huyo Samson, ikiwa utagonga mtu na uende na labda ulimuua, hayo mawazo yatakuandama maisha yako yote. Kwanza hiyo ni swara. Ni swara. Mhm. Kwa hivyo piga hesabu. Nikitoka hapa nishuke chini, si pia mimi nitauawa. Kwanza ukigonga mtu wa boda, mama we. Sasa ni madereva wawili, mmoja wa gari, mmoja wa boda. Ukigonga mtu wa boda, awe ana makosa ama hana, lazima ufikirie mara mbili. Lazima, manake wale wa, mara nyingi hawataka kujua. Watu wangu wa boda mpo? Ni ukweli si ukweli? Eh? Siseme kwa ubaya watu wa boda, lakini tumeshuhudia mara nyingi ukigonga mtu wa boda hakuna reasoning. Wana kukujia. Hiyo ndio ya kwanza, wanakukujia. Mimi napenda umoja wa watu wa boda. Wana umoja sana. Isipokuwa sipendi jinsi wanavyochukua hatua mikononi mwao. Pale gari itachomwa na uende ukauawa pia wewe. Ama upokee kichapo cha mbwa msikitini. Haya. Ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47, hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kuja reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora. Manake hapa na hela kibao, na hela hii sio yangu, hela hii ni yako msikilizaji, mradi tu umejituma kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji, unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda atachota kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Maanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mimi nitakuzindikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha nakuibia siri. Unapochagua box, chagua box moja, anguka nayo as many times as possible. Usichanganye. Kama ni box number 4, anguka nayo as many times as possible. Kama ni box number 2, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya, okay? *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

95.5 Turkana. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: kwa mzima OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie ni tuafande John Maloma na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unasema na Ezra Bitok.
0: Ezra Bitok kwa wapi?
1: Ezra Bitok ni upande wa Wasingisho.
0: Wasingisho kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Ezra?
1: Yes.
0: Hebu sema mwecheche.
1: Mwecheche.
0: Umejaribu? Ezra, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza karibu mara 4 hivi.
0: Mara 5 mimi naona hapa.
1: Mara 5.
0: Yes. Umetumia sio moja, 100 bob. Na tayari unavyozungumza Ezra, uko na hela kwenye simu.
1: Niko na hela kwenye simu.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Niko na 41,000.
0: Hey, hey, hey, hey. Ezra.
1: Yes.
0: Kabla nikupatie boost, nataka nikupatie mtihani kidogo.
1: Yeah.
0: Uko tayari?
1: Niko tayari.
0: Ezra.
1: Yeah.
0: 41,000 minus 100 ni ngapi?
1: 41,000
0: 59,000. What? Ezra.
1: Yes.
0: 41,000 minus 100 ni ngapi?
1: 41,000 minus 59,000.
0: Hakuna. Yaani hesabu ya kuondoa, ya kupunguza pesa wa Kenya wao inawalemea. Lakini hesabu ya kuongeza pesa mnapata. Haya, nakupatia hesabu nyingine. 41,000 plus 20,000 ni ngapi? Hii utapata.
1: 61,000.
0: You see? Unaona? Unaona? Mama yangu mzazi. Ai, Ezra.
1: Yes.
0: 41,000 minus 100 ni 40,900.
1: 40,000.
0: Yes. Ah. Kwenda huko. Wa Kenya, hesabu ya kupunguza pesa wewe inawalemea. Lakini kuongezea pesa hesabu, hakuna Mkenya inampita. Tulirogwa ama nini? Tulirogwa?
1: Ni shida kabisa hiyo.
0: Ezra, uko na 41,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Imagine. Imagine. Alafu sijamalizana na wewe katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you are still eligible, bado waweza kuendelea kubonyeza, okay?
1: Yeah, ndaendelea kubonyeza.
0: Asanti.
1: Asante pia wewe.
0: Kongoi.
1: Kongoi missing.
0: Hey, wakeja kwa hesabu kupunguza inaolemea, lakini kuongeza pesa juu ya pesa, mama we. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza star 216 hash. Fuata maagizo mengine, tuachie.

Tideno kutoka Kipsomas sababu kama ni mimi dereva. Na jamaa ameingia kwa barabara kijinga jinga hivyo. Ah, mimi napotea. Unaona? Haya, wa Kenya hawa. DJ Dexy Deno na kama wewe

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Maafisa wa polisi, magereza na huduma ya vijana ya kitaifa NYS watafaidika na bima iliyopanuliwa ya matibabu chini ya mpango mpya unaoungwa mkono na mamlaka ya afya ya jamii SHA. Serikali inasema mpango huo utaboresha huduma ya afya huku ukipunguza kwa kiasi kikubwa gharama za bima. Wizara ya mambo ya ndani na utawala wa kitaifa imesema kwamba kifurushi kipya ambacho kitaanza kutumika katika mwaka mpya wa fedha kitapunguza karibu nusu ya gharama ya bima ya matibabu huku kikipanua faida kwa wanachama wa huduma zenye nidhamu. Chini ya mpango mpya, maafisa sasa watapokea matibabu kwa hali za matibabu zilizokuwepo awali, faida ambayo ilitengwa chini ya mpango uliopita. Serikali pia imepanua mtandao wa vituo vya afya vilivyoidhinishwa kutoka kwa hospitali zipatazo 600 chini ya mpango wa zamani hadi zaidi ya vituo 10,000 vya afya nchini kote chini ya SHA na kuwapa maafisa ufikiaji mpana zaidi wa huduma za matibabu. Afisa wa polisi wa kike anayehudumu katika makao makuu ya polisi ya kaunti ndogo ya Kisii amepatikana amekufa asubuhi katika kile ambacho mamlaka zinashuku kuwa ni kujiua. Marehemu aliyetambuliwa kama Koplo Marjorie Bosibori mwenye miaka 42, afisa wa mawasiliano wa polisi anayehudumu katika chumba cha redio cha kaunti ndogo aligunduliwa yapata saa 2 asubuhi ndani ya ofisi ya chumba cha redio na afisa mwenzake ambaye alikuwa ameenda kufungua kituo hicho. Polisi walisema afisa huyo alipatikana ameketi na hajibu chochote akiwa na jeraha la risasi kifuani na damu ikimtoka kutokana na jeraha hilo huku bunduki aina ya AK-47 ikiwa imelala kando ya mwili wake. Maafisa wa polisi waliotembelea eneo la tukio walibaini kuwa afisa huyo alidaiwa kujifungia ndani ya ofisi kabla ya kujipiga risasi kwa kutumia bunduki aliyopewa kwa ajili ya majukumu ya usalama. Kulingana na uchunguzi wa awali, Koplo Bosibori alikuwa amechukua bunduki ya AK-47 kutoka gala la silaha la kituo kikuu cha polisi cha Kisii yapata saa 12 jioni Jumatatu kabla ya kuendelea kutoa ulinzi katika duka moja kubwa katika mji wa Kisii.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, mnamo mwezi wa Mei tarehe 13 mwaka 1981, gaidi kwa jina Ali Mehmet alichomoza bastola na kufyatua risasi 4 zilizomlenga Papa Mtakatifu John Paul wa Pili katika ukumbi wa St. Peter Square ulioko Vatican City. Papa Paul alinusurika baada ya kupokea matibabu na akiwa hospitalini aliwaomba Wakristo kumwombea gaidi Mehmet Ali ambaye alimuita ndugu yake huku akisema kuwa amemsamehe. Mwaka wa 1983, Papa John Paul alimtembelea Mehmet gerezani na kufanya mazungumzo ya ana kwa ana naye huku akimkabidhi zawadi ya rosari na kumwombea mema, naye Mehmet akimbusu papa mkononi wakati akimuaga. Amini usiamini, wakati bado akiwa gerezani, Mehmet alibadili imani yake na kuwa Mkristo, na baadaye mwaka 2014 baada ya kuachiliwa huru alitembelea kaburi la Papa John Paul wa Pili na kuweka shada la maua. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

0: B47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Yes, hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Nasema na nani?
1: Unasema na Elfas Otieno.
0: Elfas uko wapi?
1: Elfas niko Eldoret.
0: LD kwema Elfas?
1: Kwema kabisa.
0: Elfas umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza star 216 mara 4.
0: Mara 4 peke yake?
1: Mara 4 peke yake.
0: Hapo umetumia 8 bob. Kuna ka effort kidogo, kuna ka effort kidogo, lakini tayari usha nasa kitu. Mtego wako umenasa tayari. Tunazungumza tayari kuna chapaa kwenye simu.
1: Kabisa niko na chapa kwenye simu.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 225,000.
0: Na wewe pia nikupatia mtihani?
1: Nipee mtihani.
0: Alpha sikupee mtihani?
1: Nikupee mtihani.
0: Umesema box number ngapi?
1: Box number 2.
0: Umepata hela ngapi?
1: 25,000.
0: Alpha
1: niambie.
0: 25,000 minus 8 bob ni ngapi?
1: Hiyo ni 24,920.
0: Wewe ni mjanja. Kuna jamaa wangu mmoja nimempatia sub design hiyo. We! Huyo ali repeat. Huyo ali class 8 ali repeat.
1: Sawa. Wanafanya hesabu ya pesa.
0: Haya. Mwenzangu Elfas, tiyadu kuna 25k kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Wa? Sasa ni 45.
0: Kwa ujumla tunazumuzia 45,000. Subiria kidogo tu, boost yako naipokea. Lakini sijamalizana na wewe, kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu. And you still qualify, there is no limit. Bado waweza kuendelea kubonyeza, okay?
1: Sawa sawa.
0: Hapa kushinda ni 3-way. Kuna direct winnings ambayo ndio umeshinda, kuna boost ambayo ndio inakupatia, na pia kuna bonuses ambayo waweza bado kuipata. Kwa hivyo jitume mtu wangu.
1: Naendelea kujituma, nishukuru.
0: Na naibia msikilizaji siri, na kuibia siri. Unapochagua box, chagua moja na anguka nayo as many times as possible. Usichanganye changanye. Mimi nawaibia siri. Okay?
1: Sawa sawa.
0: Asante sana eh.
1: Nimeshukuru sana.
0: Karibu sana. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mimi nitakuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo mengine.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: ripoti hapa kwenye desk ya afande, okay? 0793-047-047 vile vile 0783-047-047 OB47, hello?
1: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
1: Nasema na Andrew.
0: Siko pati vizuri, nasema na nani?
1: Andrew
0: kutoka wapi? Makueni? Andrew, uko nyumbani, uko kazini, ama uko masehemu?
1: Nyumbani.
0: Kwema?
1: Kwa kabisa.
0: Ulinzi?
1: Ulinzi kwa
0: kabisa. Okay, sana sana Andrew, endelea kutegea mpango wa OB47. Thank you so much. OB47, hello? Hello? Katoweka huyo? Agenda ni nne. Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. Ikoje katika area code yako? OB47, hello?
2: Hello, afande.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: Naongea na Mgeto Origi, auto Kitale, Ngonyek, Trans Nzoia.
0: Mgeto Origi, mambo vipi mtu wangu?
2: Kwa salamu.

0: salama kabisa.
1: Uko nyumbani, uko kazini, uko masehemu?
0: Uko nyumbani.
1: Kwema?
0: Uko kwema kabisa.
1: Ulinzi?
0: Ulinzi uko poa.
1: Hali ya anga?
0: Hali ya anga iko poa.
1: Thank you so much.
0: Ya, lakini stima ni nasumbua tu nadra tu.
1: Hakuna backup?
0: Nasumbua tu inapotea, ina backup hakuna.
1: Aha, lakini kwa sasa ipo. Kwa sasa kuna umeme.
0: Kwa sasa hizi umeme.
1: Lakini waje ukipotea potea. Mbona?
0: Sijui shida inaweza kuwa.
1: Hapo kuna transformer, kuna transformer inakula bonge la overload.
0: lazima.
1: Pole sana. Itabidi mzungumze na wahusika.
0: Sawa, asante.
1: OB47, hello?
2: Hello.
1: Uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: Nasema na Mahmud Solo madogo.
1: Nani?
2: Mahmud Solo.
1: Solo?
2: Mahmud Solo
1: madogo. Mahmud Fado. Kitu. Na kuchomea,
2: sana.
1: Kukoje madogo?
2: Salama sana.
1: Uko nyumbani ama kazini?
2: Niko nyumbani.
1: Na mbona umepotea hivi, umepotea sana wewe?
2: Nipotea sana, nimesafiri mahali ambayo hakuna network mikoa pale.
1: Karibu tena basi, karibu sana nyumbani. Hapa ndipo.
2: Sawa, asante.
1: Asante sana
2: Sawa, asante.
1: Okay. Rekodi yako ni ipi mtu wangu? Wanakuita nani? Na hali ikoje katika rekodi yako? OP47, hello? Hello?
2: Asante Maloba.
1: Huyu kama ni Moses, mimi nitaanguka chini.
2: Aguka.
1: Nilikuambia piga simu yako picha, itume kwa WhatsApp group yetu, nione simu ikoje, nikununulie simu, uache kunishtua unapoingia hewani na hii simu yako ambayo inaingia kama bomb. Ni nini mbaya na hii simu jamani? Wewe
2: mimi nilikuwa nangojea.
1: Sasa tutakukamata tukufunge. You are being a nuisance. Simu inaingia kama bomb. Na kuna bomb imelipuka huko Mandera, sijui Garissa, Mandera. Alafu unaingia hapa kama bomb. Simu inaingia krakakakakak. Ni kama gear ya Bedford, ile ya 1979. Gear mnashika watu wawili gear kuingiza gear ya gari. Hivyo ndio unaingia hewani na hii simu yako.
2: Mimi. Bado nafuata venye
1: ni. Wewe nunua simu kama unataka nikununulie, nunua simu bana. Yaani umeingia ni kama kila saa unapoingia huwa anashtuka moyo. Sasa hii bomu gani inakuja?
2: Nikupea namba. Nikutumia namba.
1: Ya nini?
2: Ya M-Pesa.
1: Ya M-Pesa? Tuma kwenye 24047. Hebu niambie namba mbili za mwisho zinaisha na
2: 58 mwisho.
1: 58. Tuma manake watu wengi watatuma hapa hivi. Wa Kenya na wajua. Tuma kwenye 24047. Wewe nitakunulia simu wewe. Wacha kunitishatisha hapa hewani. 24047. Tuma namba yako na jina. Mwasema naishi ya 58.
2: Inaisha 58.
1: Wewe manake hapa wa Kenya na wajua sana. Watatuma sema ndio hii namba. I am going to buy you a phone. Na hiyo pesa sitakutumia, utaenda kwa duka, iko na simu. Tufanye video call. Nikununulie simu hapo. Wacha kutishatisha afande hapa na haka kasimu kako. Kamezungusha na mablada na selotep. Kwenda huko. Habari za molo.
2: Molo si, molo kwema.
1: Uko kazini, najua, nasikia mashine hapo nyuma.
2: Niko kazini.
1: Ulinua mashine ya kukanda unga?
2: Bana.
1: Hiyo ni mashine gani nasikia hapo?
2: Nini? Hakuna mashine.
1: Mimi nasikia kish, kish, kish. Nasikia? Yaani kazi yenu ni manual 100%.
2: Kila kitu ni manual.
1: Kwa hivyo mnakanda unga na miguu?
2: We.
1: Ukenda Mumbai na Calcutta huko wanakanda unga wa ngano kwa miguu. India.
2: Iya bana, ukisema hiyo mambo Kenya.
1: Mimi kama afande nikikupata unakanda unga wa ngano na miguu, nitakushika. Nitakukamata.
2: Alafu

0: Na unataka kunichomea kinaganda na miguu.
1: Sijui nakuuliza unakanda na nini? Maanake kuna duff mixer na najua hauna. Hata kadivane hana hiyo duff mixer.
0: Ni mikono.
1: Fundo mandazi James Ochido pia hiyo mixer hana. Mikono bandoli tano za unga. Mnakanda na mikono jamani. Simununua kama mashine. Hii mashine ipo.
0: Waacha tano. Kuna mahali nilikuwa nafanya kazi.
1: Eh.
0: Tulikuwa tunatengeneza bundles 10.
1: Mama na mnakanda na mikono yote.
0: Na tulikuwa wawili.
1: Hey!
0: Yeah.
1: Wewe siwezi taka unipige kibare. Hii mkono yako hata imeshinda ya mtu wa mjengo.
0: Waacha mikono.
1: Eh.
0: Nilikuwa nikienda kwa duka.
1: Eh.
0: Wananiuliza wewe waje kutuletea kifua mbele. Kuna siku tulikutana na afanda akanikasirikia sana.
1: Ehe.
0: Ananiuliza wewe kijana mbona unaniletea kifua? Kwani unaona hiyo kifua yako ni kubwa sana?
1: Kwani hii kukanda unga imefanya kifua kikapanuka?
0: Hiyo ni kama mtu mwenye ako gym.
1: Nunueni mashine inaitwa Duff Mixer. Nunueni zipo.
0: Hiyo ni mzuri.
1: Inarahisisha kazi na kwa rahisi. Auchoki ovyo ovyo. Alafu ni hygienic. Si sahii unaingiza kidole kipuani alafu unaenda unakanda kanda tena unga kwenda huko. Aba ameenda msalani haja kubwa na unakanda kanda unga hapa unachengeza watu kangumu. Watu wanasikia kangumu iko tamu kumbe.
0: Eh, afande mambo yako zii.
1: Kwaheri. Kwaheri. Eh.
0: Tangu corona ikuje.
1: Eh.
0: Walitufundisha kitu tangu corona ikuje.
1: Eh.
0: Walitufundisha kitu nyingine tunakata nakata kama mtungi ya 10 lita ama 20 lita unaweka hapo kwa kona hata ukienda msalani unakuja kama umenawa.
1: Sanitizer.
0: Eh.
1: Lakini sasa si nini tanuka sanitizer? Unga wa ngano jamani. Lakini sasa si nini tanuka sanitizer? Unga wa ngano jamani.
0: Sanitizer na
1: unga wa ngano jamani.
0: Sanitizer nasema ile mtungi ya maji tulikuwa tunaweka mfereji.
1: Oh.
0: Eh, unakuja kama umenawa ukifanya kazi nyingine.
1: Ehe.
0: Eh, so mambo ya kuchomea mimi kwa customer kipindi.
1: Sichomei wewe. Kwa heri.
0: Asanti.
1: Okay. Oh, jamaa mnamwambia I want to buy your phone. Wacha kutumia simu ya inatisha kile raia. Yaani akiingia hewani na simu yake kwanza lazima aingize gear. Kok. Ndio sikia halo. Namwambia I'll buy your phone. Eh? Nipe namba. Nitumie picha hiyo simu yako. Mimi kama afande nitakunulia kabambe kwa ni pesa ngapi? Ikienda sana maybe 1500. I'll buy your phone. Waje kuna tishatisha hapa hewani. Wewe. OB47. Hello?
2: Hello Radio 47.
1: Hapa ndipo. Unasema na nani?
2: Hello Radio 47.
1: Hapa ndipo.
2: Unasema na Henry Katumanga wa Cherenganyi.
1: Ah, at long last. Ujayawai ingia hewani.
2: Aki muda mrefu kweli nikashindwa nimekosea wapi.
1: Ah, ni simu yako tu na network yako. Watu ni wengi kwenye line bana. Eh?
2: Ah, nashukuru kweli.
1: Hapa usiku ni kama mchana. Henry uko nyumbani uko kazini?
2: Niko nyumbani natulia ndani.
1: Ama uko masehemu na usemi?
2: niko ndani kabaridi kali kweli.
1: Ukinywa baada ya masaa mimi kama afande nikikupata shauri yako Henry. Kwema lakini?
2: Niko salama.
1: Usalama upo?
2: Kwema Cherenganyi kwema. Upo okay. Sawa kabisa.
1: Thank you so much rafiki yangu.
2: Yeah. Licha Mamaloba.
1: Yes.
2: Kuna jamaa anacheza na mke wake vibaya kama alioa mtoto kadogo.
1: Ehe.
2: Na juzi nimepata amekachapa amekawacha kwa varanda huko mbele ya duka.
1: Amaoa mtoto yuko under 18?
2: Sasa ni 19 years lakini sasa sijaliacha shule mapema.
1: Kama iko over 18 hakuna shida hapo lakini sasa ile shida iko ni kama anampiga anamuumiza hiyo ni hatia.
2: Lakini nasikia uchungu sana ni hatia nimejaribu.
1: Mbona hampigi ripoti jamani? Mbona hampigi ripoti? Na kuna kitengo

0: kuna kitengo cha pale police station, pale police station kuna kitengo cha gender, kuna kitengo cha gender, enda hapo utachukua hatua. Okay,
1: sasa amelala kwangu jana, amelala hapa jana, leo pia hapa. Sasa kesho tulikuwa na plan tu tumchangia aende kwao.
0: Kabla mmchangie aende kwao, mwanzo nendeni kituoni katika department ya gender. Okay, najua mjenda polisi nyie, mjenda polisi kituoni.
1: Sijaenda sasa, nilikabidhi hii maneno kwa chief, kwa mkasa na chief. Unajua mimi nyumba kumi, sasa sina nguvu vile.
0: Chief akafanyaje?
1: Nasema tupate protocol sasa. Aliachia mkasa na sasa bado ni niko naye hapa huyu mtoto mwenyewe.
0: Protocol ni gani?
1: Sasa sisi waambie tupe mkasa habari, mkasa peleka kwa chief ndio iende mbele.
0: Aya, fuata hiyo hatua kwanza, alafu utaniambia kumenda vipi, okay? Manake tutakaa hivi kidogo, mtoto wa mtu auliwe.
1: Aki nimeona hapa hali mbaya.
0: Na pia apeleke hospitali jamani.
1: Jinsi aligongwa gongwa na hata. Sawa.
0: Pia apeleke hospitali tafadhali, okay?
1: Sawa, sawa.
0: Asante kwa hiyo report. Thank you so much. Kama humtaki mtoto wa watu jamani, basi umregeshe kwao. Utafuta yule ambaye unaona kwamba atakufaa. Na yeye kupiga piga kina dada, wanawake, mabibi. Ni kitu ambacho kimepitwa na wakati jamani. In fact, next time Henry Katumanga, mkiona jamaa anatwanga wa jamaa penye, mnamtwanga kidogo kisha mnampeleka kituoni ili iwe funzo. Mnampangusa pangusa kidogo tu, ajue pia yeye haiko immune. Nakasirika sana. Haya msikilizaji, ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora. Hapa nina hela kibao, na hela hii sio yangu, ni yako msikilizaji, mradi tu umejituma. Nazungumzia mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 pekee yake msikilizaji. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kando na ulichoshinda, mie nitakuzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Tayari ninavyozungumza naona kwamba kuna jamaa ameanza kujizolea bonuses, kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume, hela zipo, bonuses zipo, mradi tu unajituma. Na kwa kubonyeza *216# na kufuata maagizo.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usio pepo wakeni. Hiki vikimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
4: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look and back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo eh?
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mande.
3: Na bado. Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo.

0: digi digi katika awamu ya pili mpango mzima wa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Erastus.
0: Siski?
1: Erastus Maigi.
0: Erastus?
1: Eh.
0: Uko wapi Erastus?
1: Niko maeneo ya Umoja.
0: Changamka Erastus, umoja wanu, umoja tu, inako?
1: Umoja 3.
0: Okay, Erastus.
1: Eh.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo leo Tobora?
1: Umebonyeza mara 3.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Umetumia 60 bob mtu wangu, una tayari uko na chapa kwenye simu, una hela kwenye simu.
1: Niko na hela kwenye simu, hata nimekuwa nikiangalia message usingizi maana.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Erastus?
1: Box number 6.
0: Ehe.
1: Nanipea 10,000.
0: Wow, 10k.
1: 10k.
0: Investment ilikuwa ni 60 bob peke yake mtu wangu.
1: 60 bob. Sasa hii niko nje hata sihisi baridi.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nimewahi shinda.
0: Kwa hivyo wewe nyota yako ni ya kusimama tu. Nyota yako inang'ara kung'ara. Daima.
1: Niko na mazoea, that's why
0: sasa. Ala, ala. Sikia ka kiburi. Sikia ka kiburi. Hey, wewe. Erastus. Aya, haraka upesi Erastus. 10,000 ukiongezea 10,000 tena ongezea 10,000 inakuwa ngapi?
1: Hiyo inakuwa 30.
0: Erastus una shilingi 10,000 kwenye simu, 100 na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yani imezidi yako mara mbili.
1: Ya.
0: Sasa kiburi itaongezeka hapa, naona.
1: Kabisa.
0: Kiburi hapa kitaongezeka. Eh?
1: Kabisa.
0: Erastus. Imagine umetumia 60 bob peke yake. 60.
1: Na nimepata 30.
0: Sasa tunazungumzia 30 thao.
1: Ai.
0: Na sijamalizana na wewe. Unajua tayari tunavyozungumza jamaa washaanza kupokea bonuses zao. Na katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washinde 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu, na wewe bado you are still eligible, bado unaweza kuendelea kubonyeza. Okay, there is no limit.
1: Hiyo naendelea kabisa.
0: Asante eh.
1: Asante.
0: Asubiria boost yako.
1: Nimeshukuru kabisa.
0: Okay, na vile vile msikizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi *300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake mtu wangu. Fuata maagizo mengine.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, namba uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai?
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
4: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
3: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
0: Hii ni namba moja.
7: Sisi hao.
3: Hii.
0: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua.
3: Kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
3: Hapa.
4: Hapa tulipo.
3: Ndipo.
4: Ndipo.
3: Na bado.
4: Maneno haya.
3: Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo. Enyo tangazaji wa haiba ya juu, jina langu ni John Maloba. Afisa wa polisi wa kike anayehudumu katika makao makuu ya polisi ya kaunti ndogo ya Kisii amepatikana amekufa Jumanne asubuhi katika kile ambacho mamlaka zinashuku kuwa ni kujiwa. Marehemu aliyetambuliwa kama Koplo Majori Bosibori mwenye miaka 42, afisa wa mawasiliano wa polisi anayehudumu katika chumba cha radio call cha kaunti ndogo, aligunduliwa yapata saa 2 asubuhi ndani ya ofisi ya chumba cha redio na afisa mwenzake ambaye alikuwa ameenda kufungua kituo hicho. Polisi walisema afisa huyo alipatikana ameketi na hajibu chochote, akiwa na jeraha la risasi kifuani na damu ikimtoka kutokana na jeraha hilo, huku bunduki aina ya AK-47 ikiwa imelala kando ya mwili wake. Maafisa wa polisi waliotembelea eneo la tukio walibaini kuwa afisa huyo alidaiwa kujifungia ndani ya ofisi kabla ya kujipiga risasi kwa kutumia bunduki aliyopewa kwa ajili ya majukumu ya usalama. Kulingana na uchunguzi wa awali, Koplo Bosibori alikuwa amechukua bunduki ya AK-47 kutoka gala la silaha la kituo kikuu cha polisi cha Kisii yapata saa 12 jioni Jumatatu kabla ya kuendelea kutoa ulinzi katika duka moja kubwa katika mji wa Kisii. Wafanyakazi watano wa usalama wameuawa kufuatia shambulio la bomu la barabarani eneo la Arabia katika kaunti ya Mandera. Waliojeruhiwa ni pamoja na maafisa wanne kutoka kikosi maalum cha operesheni maalum.